88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Leo ni Ijumaa, bibi na mabwana. Dakika 39 barabara ya 9. Umesikiliza mziki mzuri hivyo na Ijumaa kama hii umora bara. Kwa unasikiliza mziki mzuri kama huu, kuna jinsi ambavyo unaanza weekend yako kinyamwezi kabisa. Leo ni Ijumaa tarehe 8 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Bodaboda ambao unaisikiliza muda huu live kutoka pande hizi za siasa ni kilimo gangilonga ushoni kabisa, sinio. Yeah, shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda huu ukiwa kwenye eneo lako la kazi, upo kijiweni muda huu. Muda unanisikiliza, yeah, ukiwa barabarani, unatafuta zako laba Makambako, Mbeya, Ruamburi, Mikumi, unatafuta zako Iringa Town, mudau au mudauno, umefika zako stendi kuu ya mkoa Iringa, Igumbilo, unaelekea zako laba Mwanza, unaelekea zako laba Mbeya, unaelekea zako laba Njombe, karibu kwenye 88.9. Tayari tumeanza siku kuanzia saa 6. Bodaboda tumeanza kuanzia saa 8 tu kwa hapa hadi 12 kamili za asubuhi, fresh kabisa. So weekend kwa upande wako umeanza vipi na pande gani ambapo wewe unasikiliza 88.9 muda huu? Jana pande hizi za Iringa Town tumepata baraka mvua, sema ile mvua bana. Mvua inapiga huku jua linawaka. Sijajua pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi. Karibu shara sisi, nambari ya kupiga simu nambari ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Unaweza ukaelekeza simu yako muda huu tukazungumza, lakini nambari ya kutuma ujumbe mfupi mabibi na mabwana nambari ni 0766742292, 0766742292. Shana sisi pande gani ambapo wewe unaposikiliza 88.9 muda huu pameka vipi. Kama muda unafanya mazoezi, unapiga zako mazoezi, unaweka mwili sawa, barabarani unaelekea kwenye eneo lako la kazi, uko unasikiliza pia radio, mimi kupongeze pia, si ndio bara? Maana kuna watu sasa hivi wanapiga zao mazoezi huko barabarani, ukipita barabarani hasa hapa Iringa mjini, muda kama huu unakutana na watu wanapiga zao mazoezi nini, si ndio? Mazoezi ya kukimbia, unaweka mwili sawa. Kama wewe ni mmoja hapo unapiga mazoezi muda huu na unasikiliza show, sio mbaya kaa jirani na redio yako totoboe mpaka 12 oye. Kwelana na si mambo vipi?
1: Yeah, baba kina manka.
0: Wewe unaitwa nani muda huu na akilisha wapi mzee?
1: Kwa majina naitwa Michael Galema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula Tanzania.
0: Okay, Ilula muda huu pameka vipi?
1: Ilula ni fresh, kuko safi.
0: Yanakubali sana, tondoke nao mzee.
1: Sawa, tumeze tuna Ezekiel Mula.
0: Okay.
1: Umevukioza.
0: Oh yeah.
1: Adidas Kulave. Msa wa baba zinawatake asubuhi njema.
0: Muda upa meka vipi, kuna mvua au baridi kali?
1: Hapana, mvua, kupo fresh tu leo.
0: Jana pande hizi za Iringa mjini tumepata baraka mvua, vipi pande hizo?
1: Huko hapana, huko kupo fresh kabisa, hali ya hewa njema.
0: Jana ulikuwa mna mvua?
1: Huko hamna mvua kabisa.
0: Haina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula. Eh, mara jana surojo tumepata zetu baraka mvua mida fulani hivi. Ilikuwa ni jioni eh. Yeah, noma kabisa. Wapi unaweza kuelekeza simu yako muda huu? Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Safi baba manga bali wewe.
0: Yeah, salama. Wewe unaitwa nani muda huu na akilisha yapi mzee?
2: Mzee wako Furuge ndani ya Matunguru.
0: Mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru, shwari?
2: Shwari kabisa.
0: Yeah, Matunguru muda huu pameka vipi?
2: Hapo safi, sala mesuria suri kabisa.
0: Nakubali kinyamwezi. Mbona kama umelala hivi mzee?
2: Ya, bado sijaamka niende kwenye shughuli zangu bado.
0: Unaamka saa ngapi?
2: Mimi
0: umeamka
2: 11.
0: Ya, nakubali sana. Ndio muda ambao unaenda pia kazini au?
2: Ndio maana yake.
0: Tondoke nao mzee wangu.
2: Asante, ngoja nianze na bwana Michael Galema nimempata, niamkeni Hamza Mbaba.
0: Okay.
2: Ni kwa Justin Mnyagani kwa hapo Ifunda. Nije nimalize na bwana Zikieni Mulula tu hapo Nyabula. Ujumbe.
0: Yeah.
2: Baba manga ameshawasha boda boda pende zetu.
0: Na ina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru, sema inabidi usilale yani. Kusikiliza show naruhusiwa. Lakini ukisinzia ndo kitu ambacho unachokuwa uruhusiwi. Kwenye lana simu hapo vipi?
2: Mambo safi baba.
0: Yeah, kama yeah, nakubali sana mzee. Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show kio wapi?
2: Naitwa Justin Mnyagani Kunda Moja Kivalali mtaa Kimbunga.
0: Yeah, nakubali sana pande hizo ambazo uko pa mega vipi?
2: Hapo swali kabisa baba manga, anga liko jeupe.
0: Okay.
3: Kampala mwezi kama mchana vile.
0: Muda upo kwenye eneo lako la kazi au muda uko za leo umeingia kazini muda gani mzee?
3: Hapa toka saa 8 kasoro 10.
0: Okay, tuondoke nao mzee wangu.
3: Sawa sawa, nimempata mzee Jadi Fuge.
0: Oh yeah. Ndio
3: kwa Michael Walema pamoja na mbaba nimemaliza na huyu Kumivu Kioza pamoja na kula wake, mtoto wake yuko hapo huko. Nikiwaambia bodaboda yuko hewani ameshapiga stati. Tuna tumuwai.
0: Inanoma saluti sana kutokea pande hizo za Ifunda. Nambari ya kupiga simu ushara sisi kitagana ambacho nakilisha pande hizo ambazo uko pameka vipi. Nambari 0735 01 84 0735 01 84 0. Kwa jina na simu mambo vipi? Wewe unaitwa nani, muda unakilisha yapi mzee? Okay.
4: Abamanta mnyama mkali.
0: Oh yeah. Oh yeah. Unaitwa nani mzee?
4: Bwana, sauti ya rafiki yako kusi wiki redipo ni mwana Cholobi mtoto fupi kuliko Zakari. Kilele hiyo.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Kibebe. Muda mrefu sana mzee tujazungumza. Kibebe pameka vipi?
4: Kibebe pako freshi pako mwake mwake mzee baba, ila nikuwa kidogo kwenye majukumu huko. Mama ulikuwa unipati mzee baba.
0: Yanakubali sana. Kama kuna issue unaifanya muda uwe, na vokusikia unavongea mzee wangu.
4: Hapa mwamba na nuanoa kitu hapa ndani nge kukamua kamua majisi polini kwa mzazi.
0: Yanakubali mzee wangu, tondoke nao muda yetu pia.

Sema jamangu una vibe kinoma noma. Leo ni Ijumaa, ifanye Ijumaa yako kuwa ya kibingwa kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Leo washindi wa wili mbona bana, maana washindi siku tunatoa washindi watano. Sasa leo washindi wawili wanaondoka na 50-50. Ijumaa yako ifanye kuwa ya kibingwa kwa kuanza kwa kuwekeza buku. Muda huu washindi wawili wanaondoka na ushindi saa 11:55, si ndio? Sasa rafiki yangu, usichukulie poa. Usio ni ule mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa. Kwa ni ule mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo, maana wengi wameshaondoka na ushindi. Haijalishi umewahi kushiriki mara ngapi, haijalishi umeondoka na ushindi jana, umeondoka na ushindi juzi. Umeona bana, sio leo pia unaweza kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kuondoka na ushindi ukiamua kuwekeza muda huu. Kama unatumia Vodacom, kama unatumia Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo na hiyo kuelekeza muda huu. Kwa wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4, fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara. Utaweka namba 5531111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua ya 3, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, si ndio? Wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4, lipia bili. Hatua ya 3, chagua namba 3, weka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni. Kama kawa, uteka namba 5531111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Uteka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4, lipia kwa Mpesa. Hatua ya 3, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku ili leo miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Pande gani ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, niandikie kupitia nambari 0766 74 2 9 2 0766 74 2 9 2. Muda sio mrefu, marabara cha burudani, naruka na ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Karibu.

We jirani yako kama mpaka muda huu amelala mwambie usio muda kulala, huu ni muda kazi. Na kama unapiga kazi uko unaendelea kuisikiliza 88.9 Saluti, ujumbe wako mfupi na uona pia endelea kushana sisi, ni wapi ambapo unasikiliza 88.9 muda huu, pande hizo ambazo uko pameka vipi, mbona bana yeye anasema ongea na mshua, unaisikiliza 88.9 muda huu kutokea pande za Ilolompia Paaga, uretwaga Edison Mchaka Kayugwa, kutokea pande za Ilolompia Paaga uretwaga Chalidi Salia, Salila Image Tunge, unasema weekend njema ni kwa Pasilodi Changula, Michael Valema na Nasoni Kitule, unasema endelea kuisikiliza show. Tunatoboa na Claudio Mitula pande za Don Bosco, Pita Masai pande za Semtema, mzee Jeradi Furuge pande za Matunguru, maumivu, okay, maumivu Kionza. Oh yeah, maumivu Kionza. Okay, akiwa pande za akiwa pande za Kiodombi, Richard Ngingo kutokea pande za Uenda Si, ambapo unaposikiliza show muda huu. Weekend jam ni kwa Kiani Semba, Michael Valema kule ni Choga, Noeli Ngamilage, Boniface Ngingo, Jose Lugasi kutokea pande za Uenda, ambapo unaposikiliza Nuru FM muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo za Uenda, umetisha. Unasema tunatoboa na Gio Kabogo, Biko Kabogo, Melina Mlula, bila kumsahau Shangusi Teddy kutokea Mafinga. Ujumbe unasema ni muda wa kazi huko, umekucha bana, si ndio? Yeah, Ijumaa tuondoke na Liziki Mdeka, Robert Logo, Maulus Kilawa, Mazu Sanga, Jimson Dunda, Otomo Logo, Fredi Sanga kutokea pande za Kipaduka. E bana, tuondoke na Musa Babazi, Everest Mbugu, Spira Nichanga, Majungu Kilavi, Liziki Mtatufukolo, Mazu Fridege, Falazi Kidilo. Okay, Falazi Kidilo na Michael Valema unetuaga Mzasengo, unasikiliza shemu dao kutokea pande za Ilula Sokoni. Ogea na mshua tuondoke na Lemonde Miovela, baba Akira Sheila, umivu Kionza, Felix Magwata, Claudio akiwa pande za Mufindi, Mguamwelu, Ezekiel Mlula, mama ake na Irene, Zedasi Mkogomasi, Sifali Mwatalu, unetuaga Jeroska Saduka, kutokea pande za Nyabu Dodoma, haina noma, kutokea pande hizo za Nyabu Dodoma. Ibana ena kusikiliza vizuri sana pande hizi za Don Bosco. Ongea na mshua weekend jam alikuwa mzee Jeradi Furuge, Anko Juma Mwiula, umivu Kionza, kaka yangu Blano Msamba, Felix Magwata, Chalo Mnyabwa, unaitwa Claudio Mitula kutokea pande za Don Bosco Mkongwe, unasikiliza pia show kutokea kitaa hicho, si ndio bana? Unasema oi, hii tunatoboa weekend jam alikuwa Jeradi Furuge, Mguamula akiwa pande za Itamba, Michael Valema, Ezekiel Mlula, umivu Kionza, Boniface Ngingo, Justine, okay, Justine Mnyagani, mama yake na Irene, Diana Salome, Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu Dodoma. Unasema ni aje, ongea na mshua, kumekucha kwa Mkiss Boy, Stella Mgwamwenda, Remija Mwagamba, Ruben Madebwe, Richard Ngingo, Agnes Msito, Big Ben Msilu, Boniface Ngingo kutokea pande za Uenda Si, si ndio bana? Unasema ni aje, bodaboda tuondoke na Sofia Emanuel, Elaston Mbugo, Marika Senegala, Aridasi na Michael Valema, Amza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni, ambapo unaponisikiliza. Ongea na mshua, Edi Msukuma kutokea pande za Mafinga, e bana, unasema ni amshie kaka zangu Polo Bonge na Yavisi na Josi akiwa Mtanzazibari Mafinga, unasema pia waisikilize show. Tondoke na Akulini Choga FM, Buto Denisi Muyala na Claudi Mwitula, Mariko Kisoma babake na Nevin kutokea pande za Kiwere. Tuende na Kapriani tuende na Kapriani Changa, Ezekiel Mlula, Mzee Furuge, unatoa Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani, ambapo unaponisikiliza show. Ukurani kutokea kitaa hicho ambacho na uwakilisha. Muda sio mrefu nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani. Siku ya jana tuliona Yanga wamestisha mkataba, si ndio? Na kocha wao. Hasa wewe kwa upande wako unadhani ni kitu gani ambacho kimepelekea Yanga kustisha mkataba na kocha wao? Wewe kwa upande wako unadhani kitu gani? Yale magoli mawili. Hivi ni goli moja lile? Hivi ni kile nini? Watu wameondoka na kombe. Vitu ni vingi sana, si ndio? Mara mwisho si walicheza na Simba? Au wakaondoka mbili, ambapo mambo yalikuwa ni mengi. Sasa wewe kwa upande wako unadhani ni kitu gani kimepelekea Yanga kustisha mkataba na kocha wao mkuu? Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Wewe kama ni shabiki wa Simba, ni shabiki wa Azam au shabiki timu, lakini wewe kwa upande wako unaonaje? Kama shabiki wa Yanga unaweza pia ukashare na sisi. Muda sio mrefu nitapokea simu, anaitoga Nandi kamshirikisha mume wake anaitwa Bilnas Totorimi, ambayo unaisikiliza muda wa enjoy nayo.

0: Wanangu wa Mafinga mambo vipi? Wanangu wa Ilula mambo vipi? Ano masara. Akantuwezi kumshirikisha Mario po ambayo. Tukusikiliza. Lisa la 3:07 mara baada ya 10 za alfajiri. Mambo vipi shwari? Yeye anajua na wewe utakuwa umesema poa sinio bana. Popote pale ambapo unaposikiliza 88.9 muda ukando na Asha. Radio tayari pamekucha muda wa kazi Jumaa leo, si ndio? Muda unapokea simu ambayo utayokuwa unaielekeza mundano shena sisi pia pande gani ambapo unasikiliza 88.9 muda huu. Lakini pia unaweza ukanigusa kupitia ukurasa wangu wa Instagram ambao unatumia kama Baba Manka Official, faya kunifollow pale pamoja na TikTok. Umeona bana eh? Yeye wewe ni familia, tuendelee kuwa jirani, wana familia na kuwa imekaa fresh zaidi. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Oi.
0: Mambo ni vipi?
1: Bwana fresh kabisa. Habari hapo studio
0: pamoja. Yeah, salama mzee. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
1: Bwana, kwa faida ya wasikilizaji, hii ni sauti ya Jairo Sikusaduka.
0: Okay.
1: Ikipatikana pande za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya serikali baki na makao niko na kuishi, niko na kupatikana Baba Manga.
0: Dodoma muda upa meka vipi?
1: Bwana, tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kumekuja salama, lakini bado kamera wamelala, lakini wanakusikiliza vizuri sana ndani ya barabara.
0: Yanakubali sana. Wewe kwa upande wako na unadhani ni kitu gani ambacho kimepelekea Yanga kusitisha mkataba na kocha wake mkuu?
1: Bwana, kikubwa zaidi na makina Manka.
0: Oh, yeah.
1: Kwanza nitaanza hapo, unajua kuna wakati Yanga ilikuwa iko vizuri zaidi tofauti na Simba. Lakini wakati huo mashabiki walikuwa wanajua kwamba akiwepo Mdasiri, akiwepo Mchabalala, unajua mpaka sasa pako mezuzua wakati anafanyiwa sabu anasabu. Kwa hiyo ubora ule walikuwa nao kidogo washaanza kupungua, na walivyoona sasa walipopokonywa kile kikombe halafu na kufungwa goli la Chama Majiri.
0: Oh, yeah.
1: Ikawa kikisa. Nikasema kwa kweli hapa tumeumia, hapa hatuna kocha. Kwa hiyo hata hivyo bado wakipi kwenye msimamo wako vizuri, sijajua mimi walichomfukuzia kocha Bwana Baba Ake na Mama.
0: Yeah, tuondoke na watu watatu mzee. Leo Ijumaa, muda wa kazi huu.
1: Asante, nitakuja kwa huyo Kajira Difurge aniamshie na Ezekiel Mlula. Mbili, nitakuja kwa Maiko Marema ameshitoa jamaa kwa Yohana iko sehemu za Roje. Tatu na mwisho.
0: Okay.
1: Nimalizane na huyo kwa jamaa wangu anaitwa Umivu Mwaki Honza anishitue mamake na Aileen. Ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Bwana Simba kawaka.
0: Haina noma, saluti sana Jeroska Saduka kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania 88.9. Endelea kuisikiliza Nuru FM. Kwenye nana simu mambo vipi? Kwenye nana simu alo? Nambari ya kupigia simu, namba ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nana simu mambo vipi? Wewe unaitwa
1: mambo vipi?
0: Yeah, shwari mzee. Unaitwa nani, muda una akili shapi?
1: Naitwa Jasi Jumnyagani, Ifunda moja Kivalali.
0: Yanakubali sana. Ifunda pameka vipi?
1: Pako shwari Baba Manga, kumetulia, hali ya hewa iko safi kabisa yani.
0: Oh yeah.
1: Namshukuru Mungu yani.
0: Oh yeah, nakubali.
1: Jana jioni kalinyesha kidogo.
0: Ah, wewe kwa upande wako nadhani ni kitu gani hicho ambacho kimepelekea Yanga kusitisha mkataba na kocha wao mkuu?
1: Yaani kitu kinachopelekea wao hawataki kufungwa na Simba. Yaani tulivyofunga kwenye ile kombe, kachukua sare ka kombe, kaja wakasema taonana kwenye ligi kuu tawapiga. Wakaona tumewapiga lile goli la Chama lile.
0: Oh yeah.
1: Wakaja tena kutoa na KMC kagoli kakubahatisha kamoja, penalty walinyimwa zile mbili, wakaona hapa tunapoendelea. Huyu kocha anapopanga kikosi hiki sio chenyewe hiki.
0: Tondoke na watu
1: yeah. Wamechoka, wamechukua mara nne mfululizo ndio wale wale wachezaji.
0: Yeah.
1: Na kila siku wanacheza wale wale.
0: Yeah.
1: Wamechoka wachezaji. Sasa wanatoa kocha.
0: Tondoke mzee, tondoke nao mzee wangu.
1: Asante sana. Naanza na Frank Kinga akiwa Msindi Kibaoni. Wakiambatana na shoto pila. Alafu nije Mafinga kwa Mboni Sibwe pamoja na mzee Bookshop. Nikimaliza kwa ndugu yangu huyu Saduka, nimempata awakilishe wote wa Dodoma. wa bodaboda yuko hewani. Tuendelee. Mambo vipi?
0: Haina noma, saluti sana mjagani kutokea pande hizo za Ifunda. Sema mzee. Kwenye lana simu habari. Kwenye lana simu habari. Uone tu nani muda unawakilisha hapi.
1: Hapo unataka mkongwe. Mkongwe ground mtu wa Don Bosco hapa na Don Bosco. Vipi baba?
0: Yana kubali sana. Don Bosco pameka vipi?
1: Bwana wewe, mambo safi na mjambo. Yana ni tamani nje studio hapo bwana. Kwa sababu nimekata na mgonjwa wangu.
0: Oh yeah.
1: Nikataka nifike nione jengo hapo.
0: Aise pole sana. Apole sana na Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi apore mapema.
1: Bwana amefanya sendi ya macho bwana. Tunajua tena ndugu yangu mili haina spare.
0: Yeah, karibu tu nakusikiliza mzee.
1: Asante bwana. Mimi bwana Yanga damu lakini.
0: Oh yeah.
1: Hawa Simba mimi nafikiri ile ilikuwa ni neema na mchezaji wetu wakati ule amemkaba chama. Chama atakuwa mkabe kwa akili. Hata ile goli tulikuwa tunaenda matuta tu. Asijida ile ilikuwa neema tu. Lakini kumfukuza kocha.
0: Oh yeah.
1: Timu zetu hizi bwana baba mangu. Wapunguze mkali. Sababu ukishakuwa kocha bongo hapa. Usipoelewana hata na mpishi tu na bendi na ufundi na waamuzi wenzio wale makocha wasaidizi. Bado ni tatizo. Kwa hiyo timu zetu za kibongo siasa mwingi. Mimi kumtoa kocha sijaona kama jibu.
0: Yeah, atondoke na watu watatu mzee wangu.
1: Asante sana, ni mapema bwana hiyo ligi. Wewe hao utapambana nao tu Simba tani zangu hao.
0: Okay.
1: Wa kwanza Gerard Fulge. Kakaangu Brandon Samba yuko hapa leo doni hapa. Wa kule nyumbani kwetu Ipalama kuna jamaa yangu fikiri kisoma. Wadau wote wa Nuru FM tuko pamoja baba.
0: Na ina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Leo saa 11 dakika 55. Washindi wawili wanaondoka na 50-50 kwenye Nuru Pesa. Sikiliza hao ambao wanaondoka na ushindi siku ya jana, alafu nitogea maelekezo.
2: Chesa na ushindi.
1: Halo.
2: Hey, mambo vipi?
1: Safi, shikamoo.
2: Maraba, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Mohamed Abu Mtamike.
2: Mohamed Abu nani?
1: Mtamike.
2: Uko wapi?
1: Hapa Mafinga.
2: Wewe unacheza Nuru Pesa?
1: Eh.
2: Umeanza kucheza lini Nuru Pesa?
1: Nimewahi.
2: Umecheza lini na lini?
1: Leo.
2: Umeona voucher hapo kwenye kipindi cha leo?
1: Bado siangalia.
2: Angalia sasa hivi, angalia simu yako hapo. Tuna kuna voucher imetumwa hapo chap.
1: Ah, sawa.
2: Angalia chap bosi. Yaani tuko chap kidogo.
1: Nimeiona.
2: Haya, umeiona ndio. Una lipi la kuambia wakazi wa Mafinga na maeneo mengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa? Tunatoa voucher. Unawaambia nini?
1: Bado nipo kazini, au kitu kipo moto?
2: Bado uko kazini, kwa mambo ni mengi eh?
3: Kwa kweli.
2: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa. Cheza na ushindi. Unaongea na Azuri Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
4: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
2: Nani?
4: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
2: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
4: Ndiyo.
2: Wewe unacheza Nuru Pesa?
4: Ndiyo.
2: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
4: Leo nimecheza mara moja.
2: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
4: Saa 4:46.
2: Umeangalia simu yako?
4: Ndiyo.
2: Ina nini?
4: Ina shilingi 5,000.
2: Unasikiza raha leo?
4: Nasikiliza.
2: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za Nuru Pesa na washindi wa Nuru Pesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
4: Mara kwanza nilikuwa sijaamini.
2: Mhm.
4: Jana nimecheza mara moja sikushinda.
2: Mhm.
4: Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda voucher shilingi 5,000. Naambia wenzangu endelee kucheza.
2: Mhm.
4: Nuru Pesa anatoa.
2: Mhm. Wasalimie nyumbani.
4: Asante.
2: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Oh yeah, wewe unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao umetaka kuwasikiliza. Kibingwa leo Jumaa inakuwa unaondoka kibingwa kabisa 50-50, yani hebu fikiria unaanza alfajiri yako kwa shilingi 50. 50-50 sio kitu kidogo mzee. Yani 50 laki ipo mezani na inaondoka kwa watu wawili. Wewe kama unatumia Vodacom hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni. Utaweka namba 5531111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Sio hiyo. Yeah, na kama unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553311. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza naenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5 ufanye malipo.

utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku sineo leo Jumaa, uwe miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza ukiwa Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi. Wewe ambao unanisikiliza ukiwa Iringa Town, muda sio mrefu mara baada ya burudani na ruka na ujumbe mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Tayari pamekucha alfajiri, sineo bana, yeah.

Oh yeah. Ujumbe wako mfupi na uona pia. Endelea kushana sisi, wewe ni pande gani ambapo unaposikiliza 88.9 mudau nambari 0766674292. Wewe kama ndo unawasha redio yako mudau, unafanya zako mazoezi uko barabarani, mudau unanisikiliza kwenye bajaji, kwenye bodaboda, muda unanisikiliza uko nyumbani kwako kitandani, muda bado unaruhusu sema muda unaruhusu tu kusinzia na kulala, unaruhusu kupanga ratiba yako kunisikiliza 88.9. Shara sisi pandezo ambazo uko muda upameka vipi, na wewe kwa pande yako nadhani ni kitu gani ambacho kimepelekea Yanga kustisha mkataba na kocha wao mkuu, na umesikia wadau ambao wamepiga simu, wewe unaweza ukashara sisi, unasema oi oi ongea na mshua. Oh yeah, weekend jema ni kwa Claude Mutula, Justin Mnyagiani, umevukionza Michael Valema, mama yake na Irene Gerard Furuge, Zakaria Mwitao, Diana mama yake na Joyce Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma 88.9 tunatoboa kwa Big Ben Msilu, Riziki Mfilinge, Majuto Msigala FM Butwa, Dennis Muyala, Jose Lugasi kutokea pande za Wenda. Nasema na mimi kivyangu sioni kama sioni kosa la kocha wa Yanga kutimuliwa, kifupi tu wachezaji wamechoka. Unatoka Edison Mchaka Kayugwa kutokea pande za Ilolo Mpya Pawage, ambapo unaposikiliza show unasema ngera shua sababu ya kumtimua kocha ni chuki binafsi tu, unasema tondoke na tondoke na Jose Lugasi, Boniface Ngingo, Yusuf Choga, Dennis Muyala, Felix Magwata, Ezekiel Mlula, Michael Valema, Remija Mwagamba, Stella Mgwamwenda, ujumbe ubaya ubwela, Ruben Madebo kutokea pande za Liamgungwe, kumekucha kwa Erasto Mbala, Elia Kitime, Prosper Mduda, Denisi Muyala, Musa Mponzi, Zakaria Mayemba, Kweni Mpepo, Felix Magwata, Jordan Mkupala kutokea pande za Mafinga Jonkona ndogo, ambapo unavyosikiliza show kumekucha salama kwa mke wangu anetika himbi au mama yake na Mozezi akiwa Mtua, watoto wangu Yakobo Kivamba. Okay, ujumbe wako kama umekimbia hivyo unaweza ukautuma tena kwa mara nyingine, si ndio? Unasema ongea mshua kwa Bryson Kivamba, Chako Mgwele, Michael Valema, Alfona Mkembela, Aspirani Changa, Hamza Sengo, Musa Baba, Ndolo Mtenga, Zinadi Mkogomas kutokea pande za Ilula Ikuvala, ambapo unaposikiliza show tunatoboa kwa FM Buto, Felix Magwata, Ruben Madebwe, Majuto Msigala, Remija Mwagamba kutokea pande za Maragosi, unasema tondoke na Jeroska Saduka pande za Nyabu Dodoma, Felix Magwata pande za Uyore Kitwiru, Hamisi Msavange na Mamgata pande za Mlanda, Richard Ngingo, unasikiliza show mudao kutokea pande za Undasio. Yeah, unasema wapi za kao mitao, akule ni Choga, Michael Valema, Tupeni Mgendwa, Oscar Kiyu, Musa Msogoe, Chesko Kabogo, Toto Lakie, Sani Tatu, Anjero Mugiani, Osokami, ujumbe kila kicheko na furaha yake, Roma kutokea pande hizo ambazo uko sinio, ebana, unasema ugea na mshua kwa kani sharuka nayo ibana yetondoke na Didas Klavi, Claudi Mwitula, Zinadi Mkogomas, Ezekeli Ezekeli Mlula, Fazili Msigala, Mazo Fidegi, Hamza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni, ambapo unaposikiliza show muda huu unasema unasikiliza show mpaka mwisho, kutokea pande za Dodoma ina noma, tondoke na Jerosi akiwa Dodoma, Teodola Kalinga, Simon Mitao, Blatusi Mpogole, Richard Ngingo, Grace Msito, Pimfugale, Riziki Filinge, Ombeni Kiswale, Mkapa Mgongola, Faraja Kalinga, Kostanzia Mgogosi, unaitoa Boniface Ngingo kutokea pande za Uenda Si, ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, shukrani sana kutokea pande hizo za Uenda Si. Endelea kushana sisi, wewe kita gani ambacho unasikiliza show muda huu na pande hizo ambazo uko pameka vipi, pia nambari 0766674292, 0766674292 ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Unasema asubuhi njema ni kwa Lobati Logo, Kipara Bonge, Aden Fidege, Jaradi Furuge, Sidani Mkogomasi, ujumbe nawapenda, Chako Mubena Lisu, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Ngosi na noma, kaka kumekucha salama, unasema Ijumaa iende kwa Zidadi Mkogomasi, mke wangu Aneti Kahimbi, au mama yake na Mozezi akiwa pande za Mtua, watoto wangu Yakobo Kivamba, Mozezi Kivamba na Modiki Kivamba, ujumbe wangu wa kasome elimu
anayofungua maisha unaitwa Bryson Kivamba au babake na Moses kutokea pande za Elula Mtua. Nuru FM unasema daima mbele nyuma mwiko, haina noma kutokea pande hizo ambazo uko. Kwa upande wangu naona kocha wa Yanga ni mzembe, anapanga wachezaji wale wale. Unasema tuondoke na Zakaria Mayemba, mke wangu Leonida Gadau, Majuto Msigara, Justin Mnyagani, Felix Magwata, Fazili Msigara, unatoka Frank Ngigwa kutokea pande za Kibao Mufindi, ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, ina noma kutokea kitaa hicho ambacho uko pia, si ndio bana? Muda so mrefu napokea, nitapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudani kana unasikiliza radio kwa mara ya kwanza. Karibu, taratibu wetu ni huu ambao si tunao, yani umeona bana, Jumatatu hadi Jumaa kuanzia 8 mpaka 12 tunakutana pa Full Fresh. Anatoka Kusa kamshirikisha Mawasama wenyewe ambao unaisikiliza sasa hivi.

0: Mbona unakimbia sana? Na usisahau kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana saa 11 dakika 55 alfajiri kabisa, mbona bana inaokaa ni miongoni mwa washindi wa wili ambao wataondoka na ushindi wa 50-50, si ndio? Hebu sikiliza ambao anaondoka na ushindi, alafu nitagawa maelekezo kama wewe unasikiliza leo kwa mara ya kwanza.
1: Chesa na ushinde.
2: Habari?
3: Salama za kimuri.
2: Salama, naongea na nani?
3: Naongea na Anastasia Kalebo.
2: Anastasia?
3: Kalebo.
2: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
2: Kutoka hapi?
3: Natokea Kiesa.
2: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa.
2: Eh?
3: Nauza mgahawa.
2: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Umeangalia simu yako, Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
2: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
2: Shingapi? Shingapi?
3: Elfu hamsini.
2: Shingapi?
3: Elfu hamsini baba.
2: Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku natakaja, sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze, nikacheza lakini sikupata, nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena, na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni bora tu, Mungu nimeona hiyo hela.
2: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
3: Ah, mimi nawaambia wacheze. Kama mimi nilicheza na kuweza kupata, lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa. Cheza na ushindi.
2: Unaongea na Azuri Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
4: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
2: Nani?
4: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
2: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
4: Ndiyo.
2: Wewe unacheza Nuru Pesa?
4: Ndiyo.
2: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
4: Leo nimecheza mara moja.
2: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
4: Saa
2: 4 dakika 46. Umeangalia simu yako?
4: Ndiyo.
2: Ina nini?
4: Ina shilingi 5,000.
2: Unasikiliza raha leo?
4: Nasikiliza.
2: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za Nuru Pesa na washindi wa Nuru Pesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
4: Mara kwanza nilikuwa sijaamini. Jana nimecheza mara moja sikushinda. Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda voucher shilingi 5,000. Naambia wenzangu endelee kucheza. Nuru Pesa natoa.
2: Wasalimie nyumbani.
4: Asante.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Oh yeah, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao wanataka kuwasikiliza, umeona bana eh? Sasa hii 50-50 inaenda kwa wili, wenda wewe ukaandika historia ya kuanza Ijumaa leo kibingwa kabisa. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, ifuata haya maelekezo ambayo nayokuelekeza. Kwa ambao unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza naenda kwenye menyu yako ya Nurupesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu. Namba utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kwa ambao unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku mana shilingi 100,000 iko mezani na inaenda kwa watu wawili kama kawa, na leo Ijumaa ndio kaanza siku yako kibingwa kwa kuwa miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi. Muda ukawa unasikiliza upo kwenye kwenye gari yako unaelekea zako Mafinga, muda unaelekea zako laba Mikumi unanisikiliza, muda unaelekea zako Dodoma uko zako Mtera, shukrani sana kwa uko hapa Iringa Town. Muda upo kwenye lako la kazi tayari pamekucha na unapiga kazi, napokea simu yako kupitia nambari 0735 0 Kuna mdau kauliza, hivi kwa nini zamani wazee waliweza kukaa na familia pamoja na ndugu? Yaani bila shida yani, lakini kizazi cha sasa imekuwa ni ngumu sana familia na ndugu kukaa pamoja. Na ukiona ndugu anakaa pamoja ise huo mzo hiyo shida ambayo itakuwa hapo ndani itakuwa ni changamoto. Jinsi ambavyo watavyokuwa wanagombana inakuwa ni shughuli. Sasa yeye alikuwa anauliza ni kwa nini wazee waliweza na kizazi cha sasa baadhi ya watu imekuwa ni ngumu sana kuweza kukaa na ndugu zao pamoja na familia. Yani mtu anataka kukaa tu labda na familia yake, lakini kukaa na ndugu inakuwa ni shughuli, na kikaa na ndugu pia changamoto zinakuwa ni nyingi. Kwa nini wazee waliweza na kizazi cha sasa baadhi yao wanashindwa? Wewe pia unaweza ukashana sisi, niandikie kupitia nambari 0766742 0766742. Kujana na simu, mambo vipi?
5: Salama kabisa ba manga, habari zako studio?
0: Yeah, salama kabisa. Wewe upande wako na dhani kwa nini wazee waliweza na baadhi ya watu siku hizi imekuwa ni ngumu? Yaani kukaa na ndugu na familia imekuwa ni shughuli mzee.
5: Baba manga, nikupe siri moja baba manga.
0: Okay.
5: Yaani kwa sasa na wazee wa zamani, ndio maana wazee wa zamani walikuwepo wanaishi na wanawake wengi sana. Lakini kwa sasa vijana wa sasa hawawezi.
0: Kwa nini?
5: Hizi warivo kwepo wanasema wenyewe kuna utandawazi. Yaani utandawazi umebadilika. Kwa hiyo na madhi yamebadilika vile vile.
0: Yaani kivipi yani?
5: Unaona baba manga.
0: Okay.
5: Yaani ndio walivyobadilisha wenyewe vijana wa sasa, ila zamani wazee wa zamani ndio maana walikuwa wanaweza. Kwa hiyo uvivu vijana wa sasa na uvivu una, yaani unasaidia uvivu kaza wafanyi. Ndio maana kuoa hata kuishi na wanawake hawawezi. Kwa hiyo ndio walivyosema utandawazi. Ndio maana maadili yanageuka baada ya baba manga.
0: Wewe unaitwa nani, muda una wakilisha wapi mzee?
5: Aisee, mimi kwa sasa naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Yanakubali sana. Mangawe pameka vipi?
5: Aisee, Mangawe baba manga pametulia, ni baraka. Yaani kwanza kwa sasa kumeshakuwa anga ya kutosha kabisa, ndio kuna kucha tunapoongea mimi na wewe hapa. Oh, baba manga.
0: Oh yeah, tondoke nao mzee wangu.
5: Aisee, mimi nashukuru sana. Wa kwanza kabisa naenda naye hapa Alphonse Wiromo pande za Isimani Mangawe, anayefuatia Fabian Mdem pande za Isimani Mangawe.
0: Okay.
5: Siwezi kumsahau baba manga mama yake na Jafe Myoka pande za Isimani Mangawe.
0: Yeah.
5: Anayonisikiliza kwa sasa hapa, na siwezi kumsahau Yesko Mponda pande za Isimani Mangawe. Wa mwisho kabisa baba manga.
0: Okay.
5: Wewe mwenyewe hapo studio baba manga, siwezi kukusahau, unatuendeshea kipindi mpaka 12 baba manga, ujumbe.
0: Aina noma, ujumbe mara mbili tena baba. Za baraka kinami. Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Endelea kubaki na 88.9 kwenye nana simu, mambo vipi?
6: Safi baba manga.
0: Weko upande wako na dhani kwa nini wazee waliweza na kwa nini baadhi ya watu siku hizi imekuwa ni ngumu kuishi pamoja na familia na ndugu? Imekuwa ni shughuli sana mzee.
6: Yaani nikwambie, kila kunavyokucha mambo yanabadilika. Unajua zamani,
0: okay,
6: ilikuwa kila mwaka watu wanakusanyika, mtu anakufanya familia yake.
0: Oh yeah.
6: anatibu, alikuwa wanatibu kupitia miti shamba. Kuna miti fulani ambayo alipaga kwa lugha yetu walikuwa wanaita ni dawa ya machaki, yani dawa ya homa. Basi mwaka anatengeneza ile dawa anakunywa, basi hata wazima, sio mpaka wanauma, wanakunywa. Yani ilikuwaga ni kinga, na ilikuwaga wanajiwekea vikao, wanakaa na familia. Sasa hivi hilo halipo, sijui mmesema nyi wadogo ni utanda wake, ndio hicho.
0: Oh yeah.
6: Eh bwana.
0: Unaitwa nani, muda unakilisha wapi?
6: Naitwa Mzee Jera Kifuruge, niko pande za Matungu.
0: Yeye anakubali sana, tuondoke nao mzee.
6: Asante, ngoja nianze na wa kwanza jaribu kaduka akiwa hapo ni afu Dodoma. Nije na bwana Baraka Tsunami akiwa hapo Isimani. Afu nije na bwana Kitira Mchanga aniamke na umezi kuanza ujumbe.
0: Oh yeah.
6: Vijana mmesema ni mabadiliko, alo.
0: Radoma, shukrani sana mzee Furuge. Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Kwenye nana si mambo vipi?
7: Oi, oi, oi, mabatuke na mazika.
0: Uo unatokea api na sauti ya nani?
7: Mbana, hii ni sauti ya Jairus kusaluka nikipatika pande za Nyabu Dodoma makao makuu ya serikali, mabatuke na mazika.
0: Ya nakubali sana, pande hizo ambazo uko pameka vipi?
7: Bwana kumekucha salama, familia iko vizuri, inakusikiliza bwana Tomaki na Manga.
0: Yanakubali sana mzee. Weko bando wako nadhani kwa nini wazee waliweza wa zamani lakini kizazi cha sasa baadhi ya watu imekuwa ni ngumu kuishi pamoja na ndugu zao, pamoja na familia?
7: Kikubwa zaidi Tomaki na Manga, kama wenzangu wanavyozungumza, kwa sasa imeshakuwa utandawazi sana.
0: Oh yeah.
7: Lakini tukiangalia kipindi cha zamani, wazee walikuwa wanaishi na ndugu vizuri kwa malengo ambayo mazuri, yani shida ndogo ndogo walikuwa wanasaidia. Lakini kwa sasa ukimwambia kwamba aise naomba nisaidie shida fulani,
0: okay,
7: unaona bado sina. Kwa hiyo kipindi kile wazee walikuwa wanafanya mambo mazuri sana Babake na Manga. Lakini kwa sasa kizazi cha kisasa kimeshageuka, maadili yote tumetupa Babake na Manga.
0: Dodoma pamika vipi muda huu mzee wangu?
7: E bwana, kumekucha salama kabisa huko Dodoma, kupo vizuri, lakini sijasikia chochote vile pale bwana ndani ya Nyabu hapa.
0: Okay. Kila
7: kuna shida yote bwana Babake na Manga.
0: Tuondoke nao muda wetu mzee wangu, muda wa kazi huu.
7: Asante. Jera Difruge ni nije na huyo pa Justin Mnyagani.
0: Oh yeah.
7: Lakini nije kwa Baraka Kinami, nasema nimekufuata nikimbia kwa Yohana wa Roje. Mwisho kimeze na mama kile Irene ujumbe.
0: Oh yeah.
7: Bwana tumeanza pamoja, tutamaliza pamoja. Jaiwe sikusaduka na kwa Irene Babake na Manga.
0: Nashukuru kutokea pande hizo za pande hizo ambazo huko. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu naruka nao. Boda boda ambao unasikiliza live kutokea pande hizi za siasa ni kile Mogangilonga. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza muda huu? Niandikia kupitia nambari 0766674 2920 0766674 2920 sio?

0: Hii ni Boda Boda.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نمشكر من يزمون سبحانه وتعالى أمبائي أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيي تترجيا إيه من يزمون ويوندي مهومبا ومبينغ نأرضي na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina, tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wa na'udhu bika min sharrina li awtanina, na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya, tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu, lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani, wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani, wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina, tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina ta'arudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe watoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: 88.9 Nuru FM Mafinga.
3: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumuhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu?

mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu. Maandiko yanasema

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: Areta Jaluaga saa hii ambayo tutataka kuisikiliza lisala upako. Leo ikiwa ni Jumaa tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026, dakika ni ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri. Kabla tujapiga break, umeona bana, so kwenye lisala tatu pale sikuruka na comment yako watu nazungumza kwa nini wazee, umeona bana, waliweza kukaa na familia pamoja na ndugu, lakini kizazi cha sasa imekuwa ni baadhi ya watu imekuwa ni ngumu sana kuishi na familia yao pamoja na ndugu, si ndio? Wadau walipiga simu wakachangia waka, lakini pia sikuruka na ujumbe wako mfupi, wacha muda uniruke nao pia kabla tujaanza mambo mengine kwenye ile risala nne na la mwisho. Usinio unasema ongea na mshua baba Kira Manka, unatoka Cecilia Sylvester nikiwa pande za Mafinga, unasema tuondoke na Disima Kikula Zadi Mgala Banda Mgonzo, unasema isikilize pia show mwanafamilia Jumanne Stone Msumule AK Babu Mnyalo wa Yesu Mazombe Kilolo, unasema weekend njema ni kwa wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ujumbe mabosi tendeni haki kwa wafanyakazi kuongeza tija, au sio bana? Unasema ugera mshio kizaziki hata hatukai kwa upendo kinachochangia uchoyo wa chakula, tunasingizia uchumi umepanda. Unasema tuondoke na ubavu wangu. Okay, ubavu wangu. Oh yeah, sawa ni changula Musa Babas Kiparabonge, Sidani Mkogomasi, Jamesoni Dunda Majuto Sanga akiwa Mbigeto. Ujumbe tuamke kumekucha na babake na Manka Chako Mubena Lisi kutokea pande za Ngosi. 88.9 unasema tunatoboa tuondoke na Richard Ngingo, Boniface Ngingo, Baraka Kinami, Jaradi Furuge, umevukia onza Claudi Mitula, Justin Mnyagani, Michael Valema, Chalo Mnyabu, Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma, ambapo unaposikiliza Nuru FM muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Unasema okay, kwa sasa utandawazi na kile nyingi. Unasema budabuda tuondoke na Frank Ngingwa, Jordan Mkupala na kule Nichoge, Zakaria Mayemba anapatikana pande za Ntili Mufindi, ambapo unaposikiliza unaposikiliza show alfajiri hii ya leo. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mufindi. Unasema ongea na mshua. Oh yeah, ana noma. Unasema tuondoke na okay, tuondoke na dawa wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Mama yake na Irene kutokea pande za Kigonzile, shukrani sana mama yake na Irene kutokea pande hizo za Kigonzile. Endelea kushana sisi ulipo muda huu, pamekucha vipi. Shukrani kwa ambaye unanisikiliza muda huu kama Finga Mufindi, Makambako, Mbeya, Ilula, Ruambuni, Mikumi na sehemu yote ambapo unaponisikiliza alfajiri hii ya leo. Muda huu kama upo kwenye eneo lako la kazi, maana tayari pamekucha, mimi nikupongeze. Lakini muda huu kama bado upo nyumbani, aisee, uso muda wa kusinzia tena, huu ni muda wa kazi. Na kama sasa hivi unajiandaa au unaandaa watoto uelekee shuleni, mimi nikupongeze pia, si ndio? Pande gani ambapo uko na pande hizo ambazo uko pamekucha vipi, niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Saa 11 dakika 55 washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50-50, yani shilingi 50-50. Umeona bana, yeah. Sasa rafiki yangu, leo ni Ijumaa, yanze Ijumaa kibingwa kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Leo ni miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na ushindi. Huu ni muda mzuri sana wa kutengeneza mazingira ili waondoke na ushindi kama wadau ambao unaenda kuwasikiliza muda wembo, wasikiliza afu nitogea maelekezo.
1: Na ushindi.
2: Habari?
3: Salama za kimuni.
2: Salama, naongea na nani?
3: Naongea na Anastasia Kalebo.
2: Anastasia?
3: Kalebo.
2: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
2: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
2: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Unajishughulisha na nini?
3: Nauza mgahawa.
2: Eh?
3: Nauza mgahawa.
2: Unauza mgahawa?
3: Ndiyo.
2: Umeangalia simu yako Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
2: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
2: Shingapi? Shingapi?
3: Elfu hamsini.
2: Shingapi?
3: Elfu hamsini baba. Ndiyo, na elfu hamsini baba.
2: Sawa, na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndiyo, ndiyo.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki iliyopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na siku natakaja sasa, nilikuwa siamini, nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata, nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena, na nashukuru Mungu kweli, bahati yangu ilikuwa ni bora tu, Mungu nimeona hiyo hela.
2: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze Nuru Pesa lakini pia hawachezi Nuru Pesa?
3: Mimi na watoto wacheze kama mimi nilicheza.

0: za mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
1: Saa
0: 4:46. Umeangalia simu yako?
1: Ndiyo.
0: Ina nini?
1: Ina shilingi 5.
0: Unasikiza Raha leo?
1: Nasikiliza.
0: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na vouchers za Norupesa na washindi wa Norupesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
1: Mara kwanza nilikuwa sijaamini.
0: Mhm.
1: Jana nimecheza mara moja sikushinda.
0: Mhm.
1: Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda vote shilingi 5. Naambia wenzangu endelee kucheza.
0: Mhm.
1: Norupesa anatoa.
0: Mhm. Wasalimie nyumbani.
1: Asante.
2: Norupesa, cheza sasa, endesha sasa.
3: Oh yeah, wewe unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao umetoka kuasikiliza hapo muda huu sineo. Sikule poa na usiwe ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa kwa ni mtu ambaye unasikiliza alafu unafuata maelekezo. Leo Ijumaa, sineo, yeah, uyanze alfajiri kibingwa kabisa. Utaratibu ni ule ule, lakini kama wewe unasikiliza kwa mara ya kwanza unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Halotel ya ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya 8, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Halotel unakuwa umeshawekeza buku na umejiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua unaofuata, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua unaofuata, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Yeah. Na kama ni mtandao wa Vodacom, sindio? Nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya 3, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku saa 11:55 ndio ukawa ni miongoni mwa washindi wawili ambao wataondoka na shilingi 50,000. Kama leo ndo unaenda sio kikoba nini, maana vikoba vingi vinakaa Ijumaa. Sasa rafiki yangu, sio tayari umepata pesa, labda ukiangalia mfukoni hapa ileweki, umeona bana, ujui leo hata Ijumaa itakuwaje. Weekend ndo kwanza tumeianza na vitu kama hizo, wana mpaka leo hujalipa ile ya kodi, hujalipa sio ile ya nini rafiki yangu. Lakini ukiangalia tunakupiga tafu, unaanza alfajiri yako kibingwa kwa kuwekeza tu buku kwenye Norupesa. Si hata tukaja pale Mafinga tukauliza hivi Cecilia Sylvester ni nani, au hata tukafika hatukaja pale laba Mlandege tukauliza hivi mtu fulani ni nani. Lakini tunakugea njia rahisi ili uwekeze buku ili maisha yaendelee, si ndio bana? Endelea kushara sisi ulipo pamekucha vipi, muda huu tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania. Lakini pia endelea kutufahamisha pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo pamekucha vipi.
4: Tunatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hivyo hali ya bahari pamoja na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Maeneo ya mahali mwachi yetu pamoja na maeneo yanazunguka ziwa Victoria, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo

0: Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yatajikuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na kwa mikoa ya Singida pamoja na Dodoma, maeneo haya yatajikuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na tupate kuangalia usabiri wa hali ya hewa ambao ni wa siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua na nguruo pamoja na mvua na mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua na ngurumo, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua na ngurumo, vipindi vya mvua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Arusha, vipindi vya mvua na ngurumo, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa.
1: Okay, kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, umetoka kusikiliza utabiri wa hali ya hewa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi? Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Sikiliza hiki kisa alafu nitapokea simu yako niambie, yani sikilize hiki kisa kwa kwanza, kisikilize alafu nitakwambia, kisikilize kwanza.
2: Hivi tumekutana na leo mtoto wa mama mkwe, tulivyokutana wenyewe sababu yeye ndo alikuwa mwanachuo huku Iringa hapo mkoa, ndio hivyo tumekutana naye toka 2022. Nilikutana naye toka 2022 wenyewe tukapendana, wenyewe tukaekana ndani kimya kimya hivi hivi, ndio hivyo mwisho wa siku.

kama 18 wewe mwenyewe kama unapigia simu wazazi wangu bila nimpigia babaji baba mzee huko kuna mtoto yeye ni mwanamke yule yule

0: Huyu binti alikuwa na mtoto mwingine wa kwanza kwa maelezo yake sinio. Alafu baadaye akapata akapata mtoto na huyu jamaa ambaye huyu binti anataka huyu jamaa ampeleke nyumbani kwao sinio. Hasa huyu jamaa ndo kama hivyo kama jinsi ambavyo umemsikia huyu binti. Hapo la wama tuzipeleke kwa nani? Tupeleke kwa binti, tupeleke kwa wazazi au tupeleke kwa huyu jamaa? Najua umemsikia vizuri huyu binti eh. Yeye anaandikia kupitia nambari 0766742292. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaielekeza mudani kupitia nambari 0735018480, 0735018480 ndo nambari ya kupiga simu. Kwenye nana simu ambu vipi?
1: Safi.
0: Habari ya hapi na sauti ya nani?
1: Habari ni ya Kilolo Mtitu.
0: Okay.
1: Mama Alois Mtitu hapa.
0: Mama Ken Alois kutokea Kilolo, pamekucha vipi na habari ya Ijumaa?
1: Habari ya Ijumaa ni nzuri na kumekucha safi.
0: Umemsikia vizuri yo binti eh?
1: Sijamsikia.
0: I say, hujamsikia kweli?
1: Sijamsikia, ndo nafungua redio.
0: I say, tondoke na watu watatu muda wa kazi, tondoke nao.
1: Raymond Myovela, George Valonge, pamoja na Umivu Kionza.
0: Aina noma, shukrani sana kutokea pande hizo za Kilolo. Da noma sana. Mambo ni mengi. Muda ni mchache, aisee noma sana. Kwa jina na simu mambo vipi?
2: Hello.
0: Wewe umemsikia vizuri eh?
2: Nimemsikia huyo dada huyo.
0: Yeah, lawama tunazipeleka kwa nani?
2: Hapo lawama bwana zinaenda kwa wazazi wa upande wa kiume yani, lakini yeye unatakiwa kaone yeye na mke wake maelewano ndani ya nyumba yapo. Watafute maisha, pesa ikiwepo, ndugu watajirudi tena, watakuja kumuona huyo mtoto.
0: Tatizo ni kwamba huyu kijana pia ndo ataki kumpeleka huyu binti kwa wazazi wake. Umeona bana, kama umemsikia huyu binti vizuri, na wazazi wa huyu binti walivyopigiwa simu wakamuuliza huyu kijana wao kwamba ni yule ambao ulisema unaishi naye, wakasema hasa barabara ya kusema hivyo. Yule binti anamuuliza vipi, anamwambia wazazi wamekasirika. Umeelewa? Kwa hiyo ndio hivyo. Semaone tu nani muda unaakilisha hapi mzee?
2: Haiva, toka Ismani Mangawe.
0: Eh, hapa mekucha vipi?
2: Hapa saizi baba manga pamekucha vizuri kabisa hapa, yani vijana wameshaamka wako barabarani anaenda kwa mapambano hapa.
0: Yeah.
2: Yaani kama hivi yani mwenye niko barabarani hapa mchaka na wahi kazini.
0: Nakubali sana, tondoke nao mzee muda wa kazi huo.
2: Namsalimia Mau Tela akiwa Idope pale.
0: Okay.
2: Namsalimia Baraka Kinani akiwa Mangawe. Namsalimia Yohana Mfugale akiwa na ubavu wake pale, naona wameshaamka wako barabarani pale na waona pale.
0: Oh yeah.
2: Naambia wahi tuandiki kwenye nida.
0: Aina noma, saluti sana, umetisha kinoma noma kutokea pande hizo ambazo huko alifajiri hii ya leo, sinio. Wepi unaweza kuelekeza simu yako kupitia nambari 0735018480, 0735018480. Kwenye nana simu mambo vipi?
3: Mambo sasa baba mazi, kukua hiyo.
0: Ya nakubali sana, kutokea api sauti ya nani?
3: Tukaa Ifunda moja Kivalali Simpli Gunga mtaa.
0: Hapo lawama ziende kwa nani?
3: Hapo lawama ziende kwa huyo kijana ba.
0: Kwa nini?
3: Nakaa na mtu, mtoto wa mtu bila kujulikana kwao. Inaweza ikamkuta tatizo hapo.
0: Yaani huyu kijana anafahamika kwa binti, ila binti anacholalamika ni kwamba huyu kijana hataki kumpeleka kwao, lakini wameishi miaka miwili. Umeona? Asa yuko pande, kama umemsikia vizuri. Yaani huyu kijana kiume anajulikana kwa binti, lakini binti anacholalamika ni kijana hataki binti afahamike nyumbani kwao.
3: Ninaona hapo bwana baba manga.
0: Okay.
3: Huyo kijana wazazi wake hawataki kwa sababu alishakuwa na mtoto sehemu nyingine.
0: Huyo binti
3: maana hawamtaki.
0: Huyo binti hao?
3: Yaani kwa maono yangu mimi nimeona hivyo. Kwa sababu walimuuliza kwani ndio yule binti ambaye unaye?
0: Yeah.
3: Akasema
1: si wakamkatia simu na wakakasirika.
0: Unadhani ni sahihi wazazi kuingilia mahusiano ya watoto na kufikia hatua kama hiyo?
1: Kuingilia sio sahihi sana, japokuwa wenyewe wamependana na kwa wako ameenda kuondekana.
0: Okay.
1: Aendelee kuishi naye.
0: Mnyagani kutokea Ifunda. Ifunda hapa amekucha vipi?
1: Tako saa baba manga, metulia anga jeupe. Yaani kuko vizuri sana, kuna za upepo kwa mbali na joto. Yote vipo yani.
0: Yeah, tondoke nao mzee wangu.
1: Asante, asante. Nianze na mzee wangu Gerald Fuge.
0: Oh yeah.
1: Niende kwa Ezekiel Mula.
0: Okay.
1: Nije kwa Frenki Mangwata, Sangola Koka. Alafu nimalizane na Wito Bukali pamoja na Icon ya Wae.
0: Umetisha sana mzee wangu Mnyagani kutokea pande hizo za Ifunda. Rea kupiga kazi. Uko unasikiliza 88.9 na kuwa ni fresh. Kwenjana na sima mambo vipi?
4: Safi baba manga.
0: Umemsikia huyu binti vizuri eh?
4: Nimemsikia vizuri.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza.
4: Laoma hapo ni kwa kijana. Kwa sababu
0: oh yeah.
4: Pande za wazazi wa kike anaeleweka.
0: Yeah.
4: Sasa kwa upande kwa wazazi wake, wazazi kwa ndoa fate wakaangalie yeye ndo, yani baba manga, kijana wako akipata mke inabidi yeye alete baba mwenzio, huyu ndo ninaishi naye, fanye taratibu ili kusudi mweze kutimiza zile ya nani. Sasa kama wao atafanya hichi tu sisi tuanzaje kupatia wewe, utakuwa una mke, utakuwa na mke basi na wapi?
0: Kwa hiyo kijana ndo mwenye makosa, sio wazazi wala nini, si ndio?
4: Kijana.
0: Wewe unaitwa nani mbuda, unasikiliza show kio wapi?
4: Nifuge ndani ya matunguru moja hiyo.
0: Yanakubali, tondoke nao pia.
4: Asante, kwani acha na aliyeniachia line bwana Justin Mnyagani bwana, chapati mwezio asubuhi vipi, fanya mpango. Alafu nije na bwana Sipiani akiwa hapo Mawala, nije na Baraka Kinami hapo ndani ya Isimani ujumbe.
0: Okay.
4: Vijana mkipata mabindi, hebu mwe mnaeleweka pande zote. Mzazi mshirikishe na kule kwa wazazi, nenda ukaonekane. Hello.
0: Aina noma, saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Endelea kubaki na 88.9 tutoboe mpaka 12. Kwenye na simu mambo vipi? Kwa jana, yeah, mambo vipi?
5: Salama, habari hapo studio?
0: Yeah, salama. Wewe umeelewa vizuri eh?
5: Nimeelewa vizuri sana hiyo mada.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza.
5: Mimi lawama zangu nampelekea kwa kijana, sababu kijana.
0: Oh yeah.
5: Mtu mpeleka kwa wazazi, ingawa wazazi wanakataa. Basi kijana amefanya makosa.
0: Eh? Yeah.
5: Ndio.
0: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show kio wapi?
5: Ruben Mademo kutoka ya Mgunga.
0: Yanakubali sana, tuondoke nao mzee.
5: Asante, ngoja niende kwa mzee Gerald Fuge nimempata. Niende kwa Dennis Mnyala ni amshere jina Mangamba, bila kumsahau Yusuf Choga ni amshere Ted Maondo, ujumbe wa mke kumekucha.
0: Aina noma, salute sana. Ujumbe wa kumfupi muda sio mrefu, nitaruka nao boda boda ambao unaisikiliza. Karibu.

0: Muda unakimbia sana, dakika ya 40 mara baada ya 11 za alfajiri. Ujumbe wako mfupi na uona pia sineo kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Unasema bana, hapo wazazi wa kijana pamoja na kijana wote wana makosa. Unasema tuondoke na Flora Mkembela, Chako Mgwele, Zidari Mkogomas. Okay, Zidari Mkogomas, oh yeah, ambao ujumbe wako unanikimbia. Unanikimbia mapema hivi, okay. Noma sana, shukrani sana ndugu yangu Adifonsi Singo kutokea pande za Idodi Msimbi. Endelea kuisikiliza pia show. Unasema tatizo ni huyo kijana unatoka Flavi wa bodaboda pande za Felimu. Baki na Mako unasema pamoja mpaka hiyo mida fulani vya baadaye. Babake na Mako, mimi naona hata huyo binti alifanya haraka mno kukaa na mwanaume bila kutambulishwa kwa wazazi wa pande zote mbili. Unatoka Fajadi Mwapa kutokea pande za Itwaga, ambapo unaposikiliza pia show. Unatoka Fajadi Mwapa kutokea pande za Itwaga, unasema mimi naona huyo kaka ndo ana makosa ya kutompeleka binti kwa wazazi wake. Hapo lawama ziende kwa wazazi, inaonekana hawampendi huyo binti, manake inaonekana kuna jambo walimwambia kijana wao, ndo maana kijana anashindwa kumpeleka. I don't know. Mashukrani kutokea pande hizo ambazo uko nasema ongea na mshua. Tuondoke na Cecilia Sylvester, Zadi Mgala, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, ambapo unavyonisikiliza nisikilize muda huu. Tuondoke na Petro Yunusi, mke wangu kipenzi, Skola Longo, majirani zangu Zari Mgala na Baisori Mpiluka. Unasema ujumbe, kimbilia kwa Yesu. Unaitwa Gesa Kipemba kutokea pande za Lumwago Mafinga, shukrani sana kutokea pande hizo za Lumwago Mafinga. Tunatoboa Kumekucha kwa Jeradi Furuge, Mgwamwelu, Michael Valema, Ezekiel Mlola, Mwivu Kionza, Bonifas Nyingo, Justine Mnyegani, mama yake na Irini, Diana Zakalia Mayemba, Salome Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu Dodoma. Hapo makosa ya kijana, nyama ya mganga kutokea pande za Ilula Iginglanyi. Unasema tuondoke na Mtoroki Mkuu Masai. Masai. Noma sana, ujumbe kwa umenikimbia hivi. Tuondoke na Lubeni Madebu, Felix Magwata, Elasto Mbala, Richard Ngingo, Zakaria Mayemba na wadau wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu. Hapo wazazi wa kijana pamoja na kijana wote wana makosa. Tuondoke na Flora Mkembela, Chako Mgwele, Zidani Mkogomasi, Boto Lanzali na Michael Valema, Gombi Sege kutokea pande za Ilula Isele, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Isele. Everaston Mbugu kutokea pande za Mbigili unasema Ijumaa iende kwa Yuda Maduke, Felix Magwata, Michael Valema, Amza Sengo, Aji Changa, Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Lady Chota Masege unasema isikilize pia show. Unasema tuondoke na Chalesi Samila. Okay, unatoka Chalesi Samila, unapatikana pande za shughuli kweli. Unatoka Shalo, kama Shalo wa chipsi kutokea Mafinga, tano unasema oya baba yake na Maka pamoja mpaka muda fulani vya baadaye. Kumekucha kwa wadau wote ambao wanasikiliza 88.9 muda huu. Gombi Sege Mkogomasi, Adidas Clave, Lembo ni msemo, unaitwa Gezidadi Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala. Kumekucha kwa Maulus Kilawa, Liziki Mdeka, Lobati Logo, Mazo Sanga, Jimson Dunda, Abeli Chengula, unaitwa Fredi Sanga kutokea pande za Kipaduka, Mjika Soro Lami, Ozalubida kutokea pande za Isalavani unasema oyae. Mimi hapo naona lawama ziende kwa kijana ambaye ataki kumpeleka kwa wazazi. Asubuhi njema ni kwa Yordani Mkopala, ambalo bida na Elia Kitime unasema isikilize pia show. Dereva wa mkoa alifanya kitindasa, huyo binti alienda haraka, unasema tuamke na tuamke na Michael Valema, Kalasinga, Boto Lanzali na Mza Sengo, unasema isikilize pia show. Tuondoke na Kishangao na Jerosi na Useni na Felix Mnetoga, mwandishi kutokea pande za Wabigeto. Kumekucha kwa Gombisege Mkogomasi, Mkogomasi Adidas Clave, Lemoni Msemu wa Baraka Kinami, Alfonsi Lomo, Chako Mgwele, Blyson Kivamba, Ajili Kivamba, Fazili Kivamba, Zidari Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo Kodisima Kikula wa Mtili. Binafsi lawama ziende kwa kijana, tuere sana Zakaria Mayemba kushoto, pili na Evans Chunga unasema pia sikilize bana show. Unasema kweli ujana ni maji ya moto. Unatoka Daudi Muhapa kutokea pande za Itwaga, ongea na mshua na wasalimu wote watuma salamu wa Kigonzile. Unatoka Markusi, shukrani sana Markus kutokea pande hizo za Kigonzile. Ongea na mshua, tunatubua nafata Ugombisege, Musa Babas, Kipara Bonge, Sidadi Mkogomas, Nyimsoni Dunda, Majuto Sanga, Uambigia tu ujumbe kazini kwangu kuna kazi. Oretoga chako mubena alisi kutokia pande za Ngosi ambapo unaponisikiliza. Mimi naona ana makosa ya kijana na wazazi wao. Asubuhi njema ni kwa watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Neverson Lunyali, Gulak Lunyali, Mzee Faraz Kalinga, ukipenda mwite Mwakibaki, Alifu Msavange, Last Mbala, kule ni Choga, Njero Mwigiani, na wale wote ambao wanasikiliza show naitoka Rejino Lunyali, unapatikana sana na Tana Ngozi. Ujumbe ukiona unapendwa na watu wote ujue wewe una matatizo. Ebana itondoke na Gerard Furuge, Justin Nyagani na Turuki Mkolomi, Isaki Mkolomi kutokea pande za Ilula Itabali ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Itabali. Kwa buku washindi wawili wanaondoka na ushindi wa shilingi 50,000 saa 11:55 kama kawa. Hebu sikiliza ambalo ondoka na ushindi huu. Jackson dereva dereva bajaji kutokea pande za Mafinga na mwingine ambaye utamsikiliza pia. Alafu nitaongea maelekezo wewe na wewe. Hizi dakika ambazo zimebakia kama utaamua kuwekeza buku uende kuondoka na ushindi, si ndio? Yeah. Mbaya Jackson anataka kunikimbia. Hebu tuanze na huyo.
1: Na ushinde.
2: Habari?
3: Salama za kimuli.
2: Salama, naongea na nani?
3: Naongea na Anastasia Kalebo.
2: Anastasia?
3: Kalebo.
2: Anastasia Kalebo.
3: Ndio.
2: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
2: Kutoka Kiesa?
3: Ndio, ndio.
2: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa.
2: Eh?
3: Nauza mgahawa.
2: Unauza mgahawa?
3: Ndio, ndio.
2: Umeangalia simu yako Anastasia?
3: Ndio, nimeangalia.
2: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndio, nimeona.
2: Shilingi ngapi? Shilingi ngapi?
3: 1,500.
2: Shilingi ngapi?
3: 1,500 baba. Ndio, wanampa baba.
2: Sawa. Na kitu kingine ambacho nataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndio, ndio.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Binafsi nilianza hiki lopita siku ya Ijumaa, kwa sababu nilikuwa na simu nataka sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nicheze. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata, nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli bahati yangu ilikuwa ni leo, lakini Mungu nimeona hiyo hela.
2: Hongera sana pia. Unaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na RuPesa lakini pia hawachezi na RuPesa?
3: Ah, mimi nawaambia wacheze. Kama mimi nilicheza naweza kupata, lakini leo nimecheza naweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa. Cheza na ushinde.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa.
4: Okay, Jackson Julius.
2: Jackson Julius kutoka wapi?
4: Mafinga.
2: Kutoka Mafinga. Unaijua Nuru Pesa?
4: Naijua.
2: Umeanza kucheza kuanzia lini?
4: Nimecheza leo kwa mara ya kwanza.
2: Umecheza leo kwa mara ya kwanza? Wakati tunatangaza voucher hapo ulikumesikia?
4: Nimeona muamala hapa.
2: Shingapi? Unasema muamala shingapi umeiona?
4: Shilingi 10,000.
2: Elfu kumi. Umesondoka Mafinga sehemu gani?
4: Mafinga Kinyanambo.
2: Kinyanambo zipo nyingi. Itaje Kinyanambo ipi?
4: Kinyanambo B hapa.
2: Kinyanambo B. Unajishughulisha na nini bosi wangu hapo?
4: Mimi ni babajaji.
2: Unajulikana kwa jina gani?
4: Jackson.
2: Jacksoni. Umecheza mara ngapi?
4: Yaani ndio nimecheza leo kwa mara kwanza.
2: Umecheza mara ngapi? Mara moja au umecheza mara mbili?
4: Nimecheza mara moja.
2: Umecheza mara moja tu. Alafu umekula teni mambo.
4: Alafu teni mambo chap chap.
2: Unawaambia nini wasikilizaji wa 88.9 Nuru FM na wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
4: Mimi naambia tu wacheze maana Nuru Pesa ni uhakika kama hivi.
2: Umeoa eh?
4: Hapana bado.
2: Kumbe bado. Nikushukuru. Shukrani sana kwa Jackson Julius dereva bajaji kutoka Mafinga Kinyanambo B. Tukutakie kila laheri na endelea kuwa balozi wa kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
1: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa.
0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao wanataka kuwasikiliza. Noma kabisa, si ndio? Dakika zimekasoro 5 tu, umeona bana eh? 50,000 toke hapa iende kwa washindi watano kwa buku. Leo Ijumaa unaanza kibingwa na sisi tunahakikisha alfajiri yako unaanza kwa kuondoka na ushindi. Unajua alfajiri inakuwa na mambo mengi, uko unajiandaa, si ndio bana, kuelekea kazini. Muda huu unajiandaa, ukiangalia kodi ya meza pale. Ijumaa ndo kama hivyo watoto, likizo inaanza pia. maana silikiza Jumamosi na Jumapili, Jumai inaanza leo. Bajeti ya meza inaongezeka pale, vitu ni vingi. Sasa mambo yote yanaweza kani fresh kama wewe utaamua kufuata maelekezo ambayo naikuelekeza muda huu. Dakika hizi za lala salama wanasema ukifuata maelekezo I say mambo yanakaa fresh. Cha kufanya wewe kama wewe unatumia mtandao wa Vodacom, hatu ya kwanza nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatu wanaofata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatu wanaofata chagua namba 4 kweka namba ya kampuni, hatu wanaofata eka namba ya kampuni uteka namba 553111, hatu wanaofata eka namba ya kumbukumbu namba uteka namba 889, hatu wanaofata eka kiasi cha shilingi 1000, hatu wanaofata eka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatu ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala, sindio? Na wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatu wanaofuata chagua namba 4 lipia bili, hatu wanaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatu wanaofuata kuweka namba ya kampuni uteka namba 553111, hatu wanaofuata eka namba ya kumbukumbu namba uteka namba 889, hatu wanaofuata eka kiasi cha shilingi 1000, hatu ya mwisho eka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatu wanaofuata chagua namba 5 fanya malipo, hatu wanaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatu wanaofuata eka namba ya kampuni uteka namba 553111, hatu wanaofuata eka namba ya kumbukumbu namba uteka namba 889, hatu wanaofuata eka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho uweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni halo tele bana, nenda kwenye menu yako ya halo pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hatu wanaofuata chagua namba 4 fanya malipo, hatu wanaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatu wanaofuata weka namba ya biashara uteka namba 553111, hatu wanaofuata weka namba ya kumbukumbu namba uteka namba 889, hatu wanaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatu wanaofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatu ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamara. Sindio? Zile dakika ambazo zimebakiwa kama hujaelewa pia unaweza ukaniuliza, kwa sababu leo wenda ukaondoka na ushindi, sindio? Niuliza kupitia nambari 0766742929 0766742929 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Na kesho ni ile siku ambayo tunakutana kwenye finali ya ile shindano la street dancer dancer party, sindio? Maana kuna blau kaniuliza bibi ni lini, ni kesho bana. Sasa wewe kama unasikia leo kwa mara ya kwanza baada ya kupata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atakilisha Iringa katika kitaifa kwenye mashindano ya Smart Gene Street Dancer 2026 2026, umeona bana. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi kwa mshindi wa kwanza, pili na watatu. Washindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa, kama ulikuwa unajiuliza, ni kundi la CDX Vibe ambalo alikuwa mshindi wa kwanza, mshindi wa pili alikuwa ni Mtugiza, mshindi wa tatu alikuwa ni MG Jackson. Pati Iringa itafanyika kesho katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndo washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu, na kutakuwa na burudani za kutosha kutoka kwa wasanii mbalimbali pale Royal Tour. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 jioni na kuna kiingilio. Imedhaminiwa na kinywaji chako pendwa cha Smart Gin ambacho ni pombe kali, na kwa sasa inapatikana mkoa wa Iringa katika maduka yote. Baadaye ukimaliza shughuli zako unaruhusiwa kabisa kutumia hiki kinywaji cha Smart Gin na inakuwa fresh, si ndio? Unasema tuko pamoja mwanzo mwisho, kaka nakupata. Asubuhi njema niko na kita hote, unatoka mtema matelephone pande za Kiesa na noma mzee kutokia pande hizo za Kiesa Kinyamwezi, sinio? Ebana ye, tondo kina Felix Maguata, Umivokionza, Anjero Mugiani, DC Makikula, Robati Mwaisumo, Kule Nichoga na Claudio Mutula. Ujume mtegeme Mungu kwa kila jambo, Mchungaji Zakayo Mitao, mtu mfupi kuliko hote duniani kutokia pande za Winome, ambapo unaposikiliza show. Mina ona huyo kijana alienda haraka mno, tondo kina Musa Babazi, Amza Sengo, Michael Valema, Chako, Chako Mbena Lisi na Alifana Kitindasa, Andoro Mtenga, bingwa kucheka kutokea pande za Ilula ambapo unaponisikiliza. Aina noma kutokea pande hizo ambazo kwa nasema ungeana mshua, Gombe Sege Chako Mgwela, Lizi Kimdeka, Lodli Kimdeka, Jimson Dunda, Mama Kina Jaki, Kinyanga, Nyama ya Mganga kutokea pande za Ilula Igingilani. Unasema naambia wote waende kazini, ujumbe tuache majungu tufanye kazi, mwandishi kutokea pande za Uambigeto, aina noma kutokea pande hizo za Uambigeto. Unasema asubuhi ni kwa George Valonge, Michael Valonge, Alifani Kitindasa, Ila Makasi, Adidas Klave na Yusufu Choga Mzasengo kutokea pande za Ilula Sokoni. Ebane ambapo unaposikiliza show. Kani malizane na simu ya mwisho. Ndio iko anachezeshwa hapa tupate washindi wawili ambao wataondoka na ushindi wa shilingi 50-50. Nimalizane na hii simu hii. Kwenye lana simu mambo vipi?
5: Mambo poa baba Manga, habari za asubuhi.
0: Ya salama, ona utaratibu wa kushiriki Nuru Pesa.
5: Ndugu yangu sijawahi kushiriki Nuru Pesa.
0: Sasa wewe unashiriki bana. Wengi ambao wanashiriki wanaondoka na ushindi. Kipi ambacho kinakufanya usishiriki mzee?
5: Kushiriki napenda, lakini kuna baadhi ya spelling nyingine hapo huwa mnataja lakini huwa zinanishinda kuzifuatilia.
0: Yani namba nini zinakuwa zinakuchanganya, si ndio?
5: Utakuta namba unazitaja lakini nashinda kuzifuatilia sawa.
0: Basi takuwa tunakutajia taratibu au sio?
5: Sawa sawa.
0: Maana si furaha yetu ni kukusikia wewe unaondoka na kibunda. Au unasemaje?
5: Sahi baba.
0: Unaitwa nani, muda uko wapi mzee wangu?
5: Jina kwa sauti hii ni Cyprian Changa, napatikana Mawala moja hiyo.
0: Nakubali sana mzee, tuondoke nao.
5: Asante. Na yeye dafali ni mwamke mzee Jela Difuluge, nimemsikiliza vizuri.
0: Okay.
5: Bila kumtafuta huyu Umivu Kioza, Jairo Kasaduka akiwa pale Nyagu Dodoma, Michael Walema Irula, pamoja na huyu mdogo wangu anaitwa Zitaji Mkongomasi, bila kumsahau huyu jamaa yangu wa Kipaduka. Nasema tuamke tuende pamoja, tumalize, tumeanza na Mungu tunamaliza na Mungu.
0: Haya, shukrani kwa Cecilia Sylvester kutokea Mafinga. Umeona bana, shukrani pia kwa JJ Uncle JJ kutokea Mafinga Yongole, mtaa matajiri. Shukrani pia kwa Fazili Msigala kutokea pande za Ilula. Bodaboda imefika mwisho na tayari washindi wawili wameondoka na ushindi. Nambari ya kwanza inaanza na 0625 8, nambari ya pili inaanza na 0721. Hizo nambari mbili za washindi ambao wameondoka na ushindi wa shilingi 50,000 laki imetoka alfajiri hii ya leo. Kama umeshiriki, tazama kwenye simu yako, si ndio? Una nafasi pia kuendelea kushinda wewe kama umecheza. Kumbuka kama umecheza, urejeka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Unaweza kucheza kwenye muda wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kwenye kipindi cha Nyambezi, maana kila kipindi ni pesa, si ndio? Mimi na yetu sikilizane leo kwenye Kodi ya Mtaa saa 8 mchana mpaka 10. Kodi ya Mtaa inakuwa ni saa 9 dakika 10. Tusikilizane pale, itakuwa ni fresh. Jumapili kama kawa saa 1 jioni mpaka saa 3 usiku, lakini Jumatatu kama kawa tunakutana 8 mpaka muda kama huu. Kinikosa redioni, ni guse kupitia mitandao yangu ya kijamii. Instagram natumia kama Baba Manka official, pamoja na TikTok kama neno moja, lakini FB kama Baba Manka, lakini kama Nuru FM Iringa Instagram Instagram tunatumia kama Nuru FM Iringa, lakini Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9, lakini YouTube channel yetu tunatumia kama Nuru Digital TV pamoja na TikTok, si ndio? Kuna alfajiri njema, endelea kuisikiliza Nuru FM.

jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, jeshi la Marekani linasema kuwa vikosi vya Iran vilijaribu kushambulia meli tatu za kivita za Marekani zilipokuwa zikijaribu kuvuka mlango bahari wa Hormuz kuelekea Ghuba ya Oman.
2: The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them. And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them.
1: Mahakama ya kikatiba ya Afrika Kusini leo inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu pingamizi la kisheria ambalo linaweza kuwa na athari kubwa kwa rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa. Na katika burudani tunaangazia, ili sanaa muziki ifanye vizuri kimataifa ni lazima kutumia lugha ya Kiingereza.
3: Kuna namna Kiingereza inasaidia. Kwa hiyo kuna ulazima, yes, kuweka lugha ya ngeni kidogo ambayo dunia nzima inaelewa, kwa sababu Kiingereza ni universal.

0: Ijumaa leo ya Mei 8, msikilizaji, mwaka 2026, kwanza mwenzangu Nasteha Mohamed anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu.
1: Shukran Skola. Jeshi la Marekani limesema kuwa vikosi vya Iran vilijaribu kushambulia meli tatu za kivita za Marekani zilipokuwa zikivuka mlango wa bahari wa Hormuz kuelekea guba ya Oman. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema hata hivyo meli hizo hazilengwi baada ya Iran kurusha makombora, ndege zisizo na rubani pamoja na boti ndogo ndogo za kijeshi. CENTCOM imesema ilizuia vitisho hivyo na kushambulia maeneo ya kijeshi ya Iran yaliyohusika na mashambulizi hayo, lakini ikisisitiza kuwa haikuwa na nia ya kuzidisha mzozo huo. Iran nayo imesema mashambulizi yake yalikuwa ni kulipiza kisasi kwa kile ilichodai kuwa ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano uliokuwa umefanywa na Marekani. Rais Donald Trump wa Marekani na rais wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva wamesema mazungumzo yao katika ikulu ya White House yalikuwa mazuri licha ya mkutano wa pamoja na waandishi wa habari kutofanyika. Trump alisema walijadili biashara na ushuru wa bidhaa, huku Lula akielezea mkutano huo kuwa muhimu kwa kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili. Mwaka jana Trump aliweka ushuru wa 50% kwa bidhaa za Brazil kutokana na kesi dhidi ya rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro.
2: Nimemwambia kwamba tuko tayari kuanzisha kikundi kazi pamoja na nchi zote za Amerika ya Kusini na nchi zote za Latin America na huenda hata nchi zote za dunia ili kuunda kundi imara la kupambana na uhalifu wa kupangwa. Hili si swala la imaya ya nchi moja au nyingine katika kupambana na uhalifu wa aina hiyo. Ni jambo linalopaswa kushirikishwa na wote, na Brazil ina uzoefu katika eneo hili.
1: Wanawake watatu wa Australia wanaodaiwa kuwa na uhusiano na kundi la kigaidi la Islamic State wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo nchini Australia baada ya wao kukamatwa baada ya kurejea nchini Australia kutoka Syria. David Nkia na maelezo zaidi.
3: Wanawake hao Kausar Abbas mwenye miaka 53 pamoja na binti yake Zainab Ahmed mwenye miaka 31 wanatarajiwa kufikishwa mahakamani huko Melbourne chini ya saa 24 baada ya kukamatwa katika uwanja wa ndege wa mji huo. Abbas anakabiliwa na mashtaka manne ya uhalifu dhidi ya binadamu, huko polisi wakidai alisafiri kwenda Syria mwaka 2014 na kumweka mwanamke mmoja kama mtumwa wa nyumbani. Ahmed yeye anakabiliwa na mashtaka mawili sawa na hayo. Kwa mujibu wa polisi, Janai Safar anadaiwa kusafiri hadi Syria mwaka 2015 kuungana na mume wake aliyekuwa amejiunga na kundi la Islamic State, huku pia akiwa nakabiliwa na shtaka la kuwa mwanachama wa kundi la kigaidi ambapo adhabu yake ni hadi miaka 10 jela.
1: Na wizara ya afya ya Lebanon imesema watu wasiopungua 12 wameuawa katika mashambulizi ya anga ya Israel kusini mwa Lebanon siku ya Alhamisi licha kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Wizara hiyo imesema waliouawa ni pamoja na watoto wawili na mhudumu mmoja wa afya. Kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran pia limetekeleza mashambulizi zaidi dhidi ya wanajeshi wa Israel wanaodhibiti baadhi ya maeneo kusini mwa Lebanon. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Nasteha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1 ya Dar es Salaam, Radio Free Africa kule Mwanza na Radio Kwizera kule Ngara, chini Kenya Must FM na Gulf Radio, chini Uganda Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paiva, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lizadel Radio na Radio Muungano Beni. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji ukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu, andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Jeshi la Marekani linasema kwamba vikosi vya Iran vilijaribu kushambulia meli tatu za kivita za Marekani zilipokuwa zikijaribu kuvuka mlango bahari wa Hormuz kuelekea guba ya Oman. Linasema uharibifu umefanyika na waliweza kuvamiwa na Marekani. Iran ilisema mashambulizi yake yalikuwa ya kulipiza kisasi kwa kile inachokisema ni ukiukwaji wa usitishaji mapigano uliopo wa Marekani. Taarifa zaidi na Nasteha Mohamed.
1: Jeshi la wanamaji la kikosi cha walinzi wa mapinduzi wa Kiislamu nchini Iran IRGC limetoa taarifa likisema kuwa Marekani imekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano kwa kudai kuwa jeshi la Marekani lililenga meli ya mafuta ya Iran katika eneo la mlango wa bahari Hormuz. Katika ujumbe uliowekwa kwenye mitandao ya kijamii, IRGC imesema kuwa jeshi la Marekani lilichukua hatua dhidi ya meli ya mafuta ya Iran karibu na bandari ya Jask. Jeshi la wanamaji la Iran linasema lilijibu kwa kutumia makombora yenye milipuko mikali, huku likidai kuwa uchunguzi wa kiintelijensia unaonyesha uharibifu mkubwa kwa adui wa Marekani, na meli tatu za kivita za adui ziliondoka kwa haraka katika eneo la mlango wa bahari wa Hormuz, kulingana na ujumbe uliowekwa kwenye mtandao wa X. Taarifa hiyo iliyonukuliwa kutoka kwa msemaji wa jeshi hilo imesema kuwa meli nyingine iliyokuwa ikiingia katika mlango wa Hormuz karibu na bandari ya Fujairah nchini Umoja wa Falme za Kiarabu pia ililengwa. Taarifa hiyo pia imedai kuwa mashambulizi ya anga yalifanywa katika maeneo ya pwani ya bandari Khamir, Sirik na kisiwa cha Kaisam. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Washington, Rais Trump amesema kuna mwelekeo mzuri kufikia sasa kwa sababu mazungumzo yanaendelea.
3: Tunafanya mazungumzo na Iran. Pengine ulisikia tukiwashughulikia vizuri maadui wetu watatu na sisi tukawashinda. Na mambo yanakwenda vizuri tu kwa sababu tuliwafyekelea mbali. Hata hivyo maadui hawa walikuwa wakitufyekelea risasi na sisi tulikuwa tukiwafanyia mashambulio makali, na yetu yalikuwa makali sana na kuambia. Yalikuwa na nguvu zaidi kuliko wao, na wao waliona ni kama moto, tena moto wa jehanamu.
1: Marekani imekuwa ikiweka vizuizi katika bandari za Iran, hasa katika mlango muhimu wa bahari Hormuz, baada ya vikosi vyake kutangaza mwezi uliopita vingekamata au kugeuza meli zinazokwenda au kutoka katika pwani ya Iran. Lengo la Marekani kwa kufanya hivyo ni kuzuia uwezo wa Tehran kunufaika na mauzo ya mafuta kama njia ya kuongeza shinikizo kwa taifa hilo, na imesema tayari imezuia makumi ya meli. Jana tu kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilisema kuwa ilifyatua risasi na kuharibu meli ya mafuta iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Iran katika guba ya Oman baada ya kudai kuwa ilikuwa ikijaribu kuvunja vizuizi hivyo. Iran pia imekuwa ikizuia kupita kwa meli katika mlango wa Hormuz tangu kuanza kwa vita hivyo, jambo ambalo limesababisha shughuli za usafirishaji katika njia hiyo ya maji kupungua kwa kiasi kikubwa. Kwa kawaida karibu 20% ya usambazaji wa nishati duniani hupitia katika mlango huo muhimu wa bahari.
0: Taarifa yake na Steha Mohamed. Mahakama ya Kikatiba ya Afrika Kusini inatarajiwa kutoa uamuzi leo kuhusu pingamizi la kisheria ambalo linaweza kuwa na athari kubwa kwa rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa kufuatia wizi wa zaidi ya dola nusu milioni kutoka nyumbani kwake katika eneo la kijijini. Zaidi na Esther Luambano.
4: Majaji watatoa uamuzi iwapo bunge la Afrika Kusini lilikosea kupiga kura dhidi ya hatua ambayo ingeweza kumfanya Ramaphosa akabiliwe na mashtaka dhidi ya matukio ya Palapala, shamba lake katika jimbo la Kaskazini mwa Limpopo. Ilikuwa mwaka 2020 ambapo wezi walidaiwa kuingia katika mali ya kijijini ya Cyril Ramaphosa na kuiba dola 580,000 pesa taslim zilizofichwa ndani ya sofa. Watu watatu wanafikishwa mahakamani kwa tuhuma za wizi, lakini rais alikabiliwa na madai kwamba alishindwa kutahadharisha mamlaka au kueleza chanzo cha fedha hizo. Kamati ya bunge ilipendekeza ashtakiwe, lakini mwaka 2022 wabunge wengi kutoka chama tawala cha Ramaphosa cha African National Congress ANC walipiga kura dhidi ya ripoti hiyo. Majaji hao leo watajibu pingamizi la uamuzi huu ulioletwa na vyama vya upinzani. Wamekuwa wakizingatia kama kura ilikuwa kinyume cha sheria. Ikiwa huo ndio uamuzi leo, ripoti ya awali inaweza kurejea bungeni ambapo ANC imepoteza wingi wake tangu wakati huo.
0: Ni taarifa yake Esther Luambano. Rais Donald Trump na rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva wamesema mazungumzo yao katika ikulu ya White House yamekwenda vizuri sana. Lakini katika hali isiyo ya kawaida, mkutano pamoja waandishi wa habari uliopangwa kufanyika baada ya mkutano huo au kuendelea. Hivyo rais Lula baadaye alielezea mkutano huo kuwa hatua muhimu ya kuimarisha uhusiano. Pia amerejelea vita vya bara la Amerika dhidi ya dawa za kulevya.
3: Nimemwambia kwamba tuko tayari kujenga kikundi kazi na nchi zote za Amerika Kusini, na pengine nchi zote za Amerika Kusini, labda nchi zote, na sio nchi za Amerika Kusini tu, labda nchi zote ulimwenguni, ili kuunda kikosi chenye nguvu cha kupambana na uharibifu uliopangwa. Sio uwezo wa nchi moja au nyingine kupambana na uhalifu uliopangwa. Ni jambo ambalo lazima lishirikishwe kwa wote, na nchi ya Brazil ina utaalamu mkubwa.
5: It's something that must be shared with all, and Brazil has expertise.
0: Madini muhimu pia yaliaminika kuwa katika ajenda ya mkutano huo, huku Lula akisema Brazil inakaribisha uwekezaji katika nchi yoyote katika sekta hiyo. Viongozi hao wawili wanaonekana kudumisha maelewano mazuri yaliyoanzishwa wakati wa mkutano wa mwaka 2025 licha ya misimamo tofauti kuhusu masuala kadhaa. Donald Trump ana uhusiano karibu na mtangulizi wa Lula ambaye ni Jair Bolsonaro, ambaye tangu wakati huo amekuwa akikumbana na vizingiti na kupatikana na hatia ya kupanga mapinduzi ili kuendelea kusalia madarakani. Na msikilizaji, unaweza pia ukasoma taarifa mbalimbali zinazopatikana katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Taarifa mbalimbali ziko hapa, unaweza ukaenda pale, lakini nikukumbushe tu unaweza ukasikiliza pia vipindi vya redio, kuna makala, kuna michezo, afya kadhalika na masuala ya burudani. Lakini sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani.
3: Oh, yes.
0: Yeah, huu ni wakati wa nani? Huu ni wakati wa Arsenal ama vipi? Kuna ngumi huko na
3: PSG. Kuna ngumi.
0: Nitakupa
3: taarifa ya pili hizo ngumi, si ndio? Okay. Lakini taarifa kubwa sikola ni kwamba usiku kumkelele imepigwa michezo ya kufuzu kombe la Europa pamoja na Conference. Mm-hmm. Aston Villa kenyuka Nottingham Forest 4-0. Freiburg 3 SC Braga 1. Sasa ina maana finali ni kati ya Freiburg dhidi ya Aston Villa. Crystal Palace wakaichapa Shakhtar Donetsk 2-1, huku Stuttgart wakinyukwa na Rayo Vallecano 1-0. Sasa hizi ngumi ni kwamba kiungo fundi wa Real Madrid Federico Valverde amepelekwa hospitalini akiwa na jeraha la kichwa baada ya tukio linalodaiwa kwamba lina kupigana katika chumba cha kubadilisha nguo dhidi ya mchezaji mwenzake wa Real Madrid Aurelien Tchouameni, siku tatu tu kabla wakabiliane na mchezo mkali kabisa dhidi ya Barcelona
0: mito El Clasico.
3: Wameanza na pambano lao. Na pambano lao kwanza. Real Madrid baadaye ilisema katika taarifa yake kwamba wamefungua kesi za kinidhamu dhidi ya wachezaji hao kufuatia matukio yaliyotokea asubuhi wakati wa mazoezi ya kikosi cha kwanza. Klabu hiyo pia ilithibitisha kwamba Valverde amepatikana majeraha kadhaa na hataweza kuingia uwanjani dhidi ya Barcelona, ikiwemo vile vile kiwewe, wanaita kiwewe. Kwa hiyo amevurugwa na
0: amepata anxiety ama trauma wenzetu.
3: Trauma, yes.
0: Kumbe hakuna mambo.
3: Sijui.
0: Umetandikwa.
3: Unatandikwa
0: na utaenda uwanjani.
3: Kesho unaenda uwanjani na utajua mambo mengine. Wengine kwenye nyota wa pop wa Colombia, Shakira ameachia wimbo wake rasmi kwa ajili ya kombe la dunia 2026.
0: Wow. Kama
3: yes,
0: kawaida
3: kama kaida yake. Mwimbaji huyu mwenye miaka 49 maarufu na nyimbo kadhaa ikiwemo ule wa Waka Waka 2010.
0: Yes.
3: Na ule wa whatever. Sasa kumbe ni mwimbaji anaingia tena ya mwaka huu akiwaka vilivyo. Shakira amechapisha wimbo huo dakika chache kwenye ukurasa wake wa Instagram, ambapo vile vile ameshirikiana na mwimbaji wa Nigeria Bana Boy, na amesema utatoka rasmi Mei 14. Yes.
0: Bana anawaka.
3: Anawaka sawa sawa kabisa. Kwenye riadha, shirikisho la riadha duniani limekataa pendekezo la kimataifa la kamati ya Olimpiki kwamba marufuku ya wanariadha wa timu ya Belarus zinazoshiriki chini ya bendera ya taifa hilo iondolewe. Siku ya Alhamis, bodi kuu ya IOC ilihimiza mashirikisho ya michezo ya kimataifa na waandaaji wa hafla kuruhusu nchi hiyo kurejea kwenye mashindano ya kimataifa huku wakiweka vikwazo kwa Urusi. Kumbuka kwamba Urusi na Belarus zote ziliondolewa mwaka 2022 kwa kutokana na kuivamia Ukraine, huku Belarus ikionekana mshirika karibu kabisa wa Urusi. Tetesi kufupi kabisa, Bayern Munich wamewasiliana na Newcastle kuhusu uhamisho wa winga wa Uingereza Anton Gordon mwenye miaka 25 kwa pauni milioni 20, huku tathmini ya vilabu hiyo ikiendelea. Namaliza namna hiyo Scholar, lakini sioneki hivyo hivyo. Yeye anasema heshimu sana watu ambao hawatumii pombe, maana sio rahisi kuondoa stress na juisi ya embe.
0: Matangazo haya ni asubuhi, msikilizaji ya Mkana BBC. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC, na miongoni mwa habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na jeshi la Marekani linasema kwamba vikosi vya Iran vimejaribu kushambulia meli tatu za kivita zilipokuwa zikivuka mlango bahari wa Hormuz kuelekea Ghuba ya Oman. Mahakama ya Kikatiba Afrika Kusini leo inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusu pingamizi la kisheria ambalo linaweza kuwa na athari kubwa kwa rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa. Na katika burudani tunaangazia ili sana ya muziki ifanye vizuri kimataifa ni lazima kutumia lugha ya Kiingereza. Hii ni BBC. Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, tayari imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 asubuhi Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Kulingana na taasisi ya takwimu nchini Kenya, KNBS, upasuaji wa wanawake wakati wa kujifungua umeongezeka kwa 9.9%, ni kutoka milioni 2,493 mwaka 2021 hadi kufikia kutoka 200,493 hadi kufikia 220,480 mwaka 2024, kabla kuongezeka hadi 242,356 kwa mwaka wa 2025. Lakini kwa nini idadi hiyo imeongezeka pakubwa na madhara ya kuongezeka kwake ni yapi? Agnes Penda amezungumza na Daktari Maureen Mutua. Alianza kwa kuzungumzia takwimu hizo.
6: Idadi iko zaidi kwa miji na pia kwa hospitali za kibinafsi. Lakini kwa upande mmoja inaonyesha kwamba kuna ubora, kuna kwamba wamama wanaweza kupata huduma ambayo wanahitaji ya mama ama mtoto wakati inapofaa. Lakini kwa upande mwingine pengine kuna hofu kwamba hizi upasuaji pengine kuna biashara ama inapatikana kwa urahisi.
7: Wanasema madaktari, nyinyi mnafanya wanawake wanaenda kufanya upasuaji manake ni bei yake iko juu zaidi.
6: Wakati mama anafika wakati wa kupata mtoto anaenda hospitali, na pia kuna vipimo ambazo tunamfanyia ambazo zinaonyesha kwamba anaweza kuzaa kawaida ama pengine anahitaji upasuaji. So kuna mpangilio fulani ambayo inatakana mama ambaye anaenda kuzaa kawaida, na kuna mpangilio ambayo pengine tunaona kuna shida ya mama na kuna shida ya mtoto ambayo inatulazimu tufanye hii upasuaji.
7: Hebu niambie, kama daktari wewe umeona hivyo, kama mtu anakuja tu anasema daktari mimi ikifika wiki fulani nataka mtoto atolewe, sitaki kusikia mambo ya leba ama nini, bila sababu zingine za kwamba pengine mtoto amekaa vibaya.
6: Ndio, kunao akina mama wanaogopa. Ukiongea na hawa akina mama wakija kwangu wako wanasema hawataki kuzaa kawaida, ndio tunakuwa na kikao nao, nataka kuelewa ni kwa nini huyu mama achague kufanyiwa operesheni na asizae kawaida. Na sana sana unapata kuna sababu kama hofu. Watu wanaogopa ile uchungu. Wanasema wamesikia kwa kina mama wengine kwamba hiyo uchungu
7: ni moto.
6: Ni mingi, ni moto. So wanaogopa. Na sikuizi tunaona kwamba kisayansi kuna vile tunaweza rudi tupunguza makali ya hiyo uchungu. Kuna dawa tunaweza kupatia kwa uti ya mgongo na hata usiwe na uchungu.
7: Hizo dawa ni kila mtu anaweza pata.
6: Sana sana ni gharama. Hiyo ndio changamoto. Lakini sasa ukiongea na akina mama wajue kwamba kuna vile tunaweza wapatia. Hata kupasuliwa pia ni gharama. Sasa ni kuchagua.
7: Kuna hii dhana, umezungumza kuhusu mashinani na hata mijini pia. Kuna hii dhana kwamba mtu akijifungua ile njia ya kawaida

0: kwamba hii idadi ya watu kufanyiwa CS ni kubwa na ni hatari. Kwa nini ni hatari?
1: Ukilinganisha kama mwana mama ambaye namfanyia hiyo operation ya CS anavuja damu zaidi kushinda kama angeza kawaida. Kuna wengine paka tunawaongeza damu wakati wa operation. Kuna wale ambao wanapata pia maambukizi kwa kidonda. Ukiangalia uchungu ambao tunaongelelea, yule mama ambaye anazaa kawaida, kuna ile uchungu ya kujifungua. Lakini sasa mtoto ashatoka, uchungu unaisha. Lakini huyu mama ambaye wa kufanyia operesheni, ndio tunampatia dawa ya kuzuia uchungu wakati wa operesheni, lakini akiamuka atakuwa na uchungu. Na hii uchungu inaweza endelea hadi siku ile atapona ile ya wiki sita.
2: Na madaktari wa kina mama huyo Maureen Mutua kama alivyozungumza hapo na Agnes Penda. Tugeukie sasa burudani, ambapo kumekuwa na mjadala wa muda mrefu kuwa ili muziki wa Tanzania ufanye vizuri zaidi kimataifa ni lazima kutumia lugha ya Kiingereza ambayo inazungumzwa maeneo mengi duniani. Wasanii wa utamaduni wa muziki wa kufokafoka maarufu kama hip hop, Frederick Muller ambaye anafanya shughuli zake za muziki nchini Kenya pamoja na Max Cortez wanatoa mtazamo wao kuhusu swala hili. Pia wanazungumzia mradi wao mpya wa EP ambapo una nyimbo nyingi kiwemo King Kong na unaofanya vizuri kwa sasa katika soko la muziki wa Afrika Mashariki. Mwandishi wa BBC Omar Mkamara alizungumza nao na kuandaa makala hii.
3: Fula kangas ye, bado inanesa yupo, manzi ya kitanga, afu na muweza. Gafla, livaga kiatu chenye dawa, kila napokanyagia na tia adabu kwa wazawa, mwonekano soa kibantu, ila watu ndo wakawa na gundua kibongo bongo u kijana ako sawa.
4: Yep, tazai tumula.
5: Yeah, mini star, acha status ipime, salama chie ni status zingine. Izo na fast, tunataka mstu nyime, mtani kuna vitu star type uspime. Achana na mimi, I'm a demon. Nimekuwa kwanza toka baby semen. Who harder than semen? Mji kasoro bahari na semen.
3: Kuna namna inabidi tu switch. Kwa sababu hatuwezi tu tukasema tukasahau lugha yetu ya Kiswahili. Hata wa Nigeria ukiangalia wana ile Igbo na kuna Yoruba wanatumia. Na nyimbo nyingi hata ukimsikiza Asake, kiitikio ni cha kilugha chao na watu wanapenda sana. Unaona, lakini jamaa anahakikisha hata kwenye verse kuna sehemu, anahakikisha hata kuna international audience ikisikiliza anaelewa message. Unaona? So kuna namna Kiingereza inasaidia. Kwa hiyo kuna ulazima, yes, kuweka lugha ya ngeni kidogo ambayo dunia nzima inaelewa, kwa sababu Kiingereza ni universal.
4: Mula, nataka kujua kutoka kwako, kwa sababu wewe una kofia mbili.
5: Yeah.
4: Yeah, kwa unafanya sanaa lakini pia unakaa kama mtu ambaye unaangalia sanaa na kutoa uchambuzi wako. Sasa kwenye kofia ya kwanza ya usanii, unaona kuna hilo gepu la lugha kuweza kukua kwa muziki kutoka Afrika Mashariki?
5: Yeah, naungana na Max upande mmoja, nasema ni muhimu sana kujua Kiingereza kama lugha ya biashara. Hicho ni kitu muhimu sana. Lakini nikija katika upande wa kama mchambuzi nikazungumzia muziki, mimi nasemaga muziki wenyewe kama wenyewe ni lugha ya kimataifa. Muziki tu peke yake ni lugha ya kimataifa. So inawezekana msanii ajue kuongea Kiingereza, sio lazima ajue kuongea Kiingereza, lakini kwenye timu yako lazima uwe na mtu ambaye anajua hiyo Kiingereza, kwa sababu Kiingereza ndio lugha ya biashara. But sanaa kama sanaa peke yake inajitosheleza. Kama una uwezo wa kuimba au kurap kwa Kiingereza, usiache kurap kwa Kiingereza, usiache kurap kwa Kiswahili. Lakini kama huwezi, kama una nafasi ya kujifunza, ni vizuri ukajifunza, kwa sababu ni lugha ya biashara. Kama huwezi, baki na Kiswahili, lakini kwenye timu yako lazima kuwe kuna mtu ambaye anafahamu lugha ya biashara, ili mnapoenda katika sasa yale umekutana ndio kama promoters wakubwa au kuna kampuni kubwa au katika boardroom hapo kuna mtu anaweza akakutetea, kwa sababu pia muziki ni biashara. Ukiingia kwenye boardroom na watu wakajua huyu ajui lugha ya biashara au umepigwa ndugu yangu, yani ni noma.

0: wasanii wanaofanya muziki kwa sababu tunatofautiana kuna hawa Bongo Flava.
1: Yeah.
0: Inaonekana wao wana angalau wamefanikiwa kwa sababu wanapata show kwa nje mataifa mengine. Wapo baadhi ya wasanii wa hip hop ambao wanapata show kwa mataifa mengi makubwa, lakini ni zile festivals, sio shows kwa maana ya shows za kawaida.

0: Wapi wasanii wa hip hop ama wa rap kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki?
1: Yaani nahisi tatizo lipo kote.
0: Yeah.
1: Kwa sababu hata kwenye Bongo Flavor hao wasanii tukiwataja hata 10 hawafiki. List ni ile ile kila siku, unajua. So shida iko sehemu moja. Shida ipo wasanii wote, sio Bongo Flavor, wote Bongo Flavor na hip hop. Watu wako na mentality za kusubiri kuitwa show.
0: Okay.
1: Hakuna mtu ambaye anafikiria kwamba mimi niko na followers 40,000. Ndio. Hakuna mtu ambaye anajaribu kuonyesha kwamba kama niko na watu 40,000 hivi nikitangaza show ni watu wangapi wanaweza wakaja kusupport onyesho langu. Wengi tumekaa kwa sababu muziki wetu toka tunakuwa kina Profesa Jay alikuwa na ile ngoma inaitwa Ring Ring eti promoter na beep. Tulikuwa tunaamini kwamba bila promoter msanii hawezi kupata show. So mpaka leo hiyo mentality ipo. Wasanii wanasubiria kuitwa show. Hakuna msanii anayefikiria ngoja nikae chini kwa sababu nina jina nitengeneze show yangu iwe inaniingizia kipato mimi. So tumestuck sana kwenye elimu. Knowledge ndio kitu ambacho watu wengi tunakosa.
2: Tunawaonaga lakini ndio vile tunauchuna, tuna muda kwetu poa mkifanyaga. Ila tukifanya sisi mnavurugwa binadamu na mambo.
0: So wewe na Max paka mnakwenda kutengeneza wimbo wa King Kong.
1: Yeah.
0: Ni mkundi au kila mtu tumeamua muunganishe tu nguvu.
1: So tumefanya EP, tuko na EP nzima ambayo King Kong pia ipo ndani. So hii project ni project ya Colossal Music. Colossal Music ni label iko Australia. Lakini ni watu ambao mimi niko nafanya nao kazi. Ni part ya Umoja Sounds. Kwa sasa huyo mhusika mkuu wa Colossal Music anaitwa Robert, ananiambia Mula anataka ufanye EP lakini EP nataka ufanye na Max. So ni project ya Colossal. Natakiwa nifanya na Max. Kwa tukafanya EP nzima na tukashuti video mbili. Katika hiyo miradi miwili ya video, huu mradi wa kwanza ndio umetoka sasa, King Kong. Kwa EP itafuata and then kuna mradi mwingine utafuata. So ni Colossal Music featuring Frederick Mula na Max, Max Cortez.
3: Na wezi juu, hii inaweza kazalisha hata kundi.
1: Hata kundi, you never know.
3: Kwa sababu jina la EP ni Mula Makes Sense.
1: Makes Sense, yeah.
3: Yani hela ina Makes Sense.
1: Yeah.
3: Lakini Max
1: MX ni wordplay. Minister acha status ipime. Salama
0: chieni status zingine. Hizo nafasi tunataka mstinyime. Kuna uwepo wa mitandao ya kijamii kwa sasa. Inaweza vipi kusaidia kukuza muziki wenu hasa?
1: I think ni kuvitumia tu. Kwa sababu mimi hapa ni mfano halisi. Mimi naweza nikashukuru Instagram. Instagram ndio imenifikisha hapa. Wimbo wangu wa kwanza umechezwa redioni, walifuata YouTube wao bila mimi kujua. Ulifuatwa YouTube, ukachezwa redioni kwenye kipindi kikubwa sana Tanzania cha burudani. Nilipata interview kwa sababu nilionekana Twitter kila siku. So hata siku hizi nikutanaga na vijana wengi sana. Nawaambia uhitaji kulalamika. Uko na smartphone. Jipost ukifanya sana yako, kama una rap, kama unachora, post Instagram. Acha kuwatumia watu DM, sio nisaidie. Jisaidie wewe mwenyewe. Kazi ikiwa nzuri, watu watakupa tu.
3: Huwezi jua nani
1: anaangalia. Nani anaangalia? Yeah.

wana mambo. Frederick Mula pamoja na Max Cortez kama alivyozungumza na Omari Mkambara, na hapo natamatisha matangazo haya mkana BBC. Yamesimamiwa na Nasteha Mohamed kwa wiki nzima. Mhariri amekuwa ni David Nkia, fundi mitambo Esther Luambano. Mimi ni Skola Kisanga, msikilizaji ni kutakia mwisho mwema wa juma na kuwacha na King Kong ya kwake Frederick Mula na Max Cortez. Kwa heri kwa sasa. Mini simple X, siwa kwako kama bado na msumbua X. How now?

0: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
1: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
2: Nane nane, nukta tisa.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1,000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa YAS, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1,000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1,000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1,000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.
3: Jamani mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
4: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
3: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
4: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
3: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
4: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu, na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema. Wakati wako ndio leo,
3: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi. Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: kwa uaminifu grade A. Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani.
5: Good morning. Good morning.
1: Vituko.
5: Kaa
1: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
6: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
7: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
6: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua wa tabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliyowekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.
1: Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
8: Serikali sikivuitishiki sisi wanyonge. Ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
7: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
9: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
1: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
10: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
11: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
12: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
13: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
14: Hapo tunakuwa tunapiga kikorobijo.
1: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi.
5: Nyambizi.
1: Tulia. Tulia.

0: Patrick. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia.

ikiwa ni siku ya mwisho kati ya zile siku ambazo tulipewa siku tano za kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho tunakifanya kinakuwa vizuri na unapata taarifa kadri ambavyo zimejiri toka tulipoachana siku ya jana. Sisi hatuna hiana. Karibu sana sana sana sana kupita 0766 744 4292. Hii ndio Nyambizi bwana.

0: Ebana, miongoni mwa taarifa ambayo utapata kuisikia siku hii ya leo, pamoja na kuchukua maokoto kupitia Nuru Pesa, utaratibu unafahamika kupitia mitandao minne: Vodacom Tanzania, Yas, Airtel, pamoja na mtandao Halotel. Twende. Yeah. Yes. Ebwana, pale Arusha, kama yalivyo matukio mengine, kuna tukio lingine tena limetokea pale Arusha. Kuna jamaa ameenda kupanda mlima Kilimanjaro, yani mkazi wa Arusha by the way. Anarudi anakuta mke kaolewa na mwenyekiti. Aya mambo bwana. Anarudi anakuta katiba haipo nyumbani. Katiba imeshachukuliwa. Amebaki analia tu. Kufanya uchunguzi, anasikia mwenyekiti ndio kapita na mke. Wenye viti mpo? Kuna mtu mmoja shehe kusema, ukiona umeenda kwa mwenyekiti kusuluhisha ndoa yako, wakati huo mnapoingia mmekuta kuna wimbo anasikiliza, inaga ushemeji tunakulaga, hiyo ni hatari. Hiyo usiende kusuluhisha hapo. Usiende kabisa kusuluhisha hiyo ndoa hapo. Ebwana, asante sana kwa dada yetu, ndugu yetu wa karibu kabisa, Madam Rose kutoka CRDB Bank, tawi la Mkwawa. Moja kati ya familia kabisa ambaye anahakikisha kila siku asubuhi anatusikiliza. Asante sana Rose kutoka CRDB. Mambo ya fedha. Wao ndio hivyo bwana. Jamaa akaenda zake kupanda mlima Kilimanjaro. Anarudi mke hayupo nyumbani. Kufuatilia mke yuko wapi, anaambia bwana mke tayari ameshafunga ndoa na mwenyekiti. Mwenyekiti kishajichukulia mke kaweka ndani. Wenye viti. Wara, uko vizuri?
1: Niko vizuri. Unajua ndoa ni taasisi ya watu wawili. Ndoa ni taasisi ya watu wawili. Na kama ni taasisi ya watu wawili, hakuna mtu anapaswa kuwepo hapo katikati kwa ajili ya kusuluhisha.
0: Ukiacha kama mmeshindwa kusuluhishana wenyewe,
1: ukiacha mahakama na nini? Hakuna. Ndio maana Mengele, ukiona wewe umeoa, unaishi na mume wako na mke wako, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatokea. Ukataka kuomba ushauri kwa rafiki yako, ukataka kuomba ushauri si kwa mwenyekiti, si kwa nani? Imekula kwako.
0: Kimekulamba.
1: Yani unajua kuna vitu vingine bwana. Ni sahihi, hatukatai wao viongozi wapo, si wamekula chumvi nyingi na nini na nini. Taasisi ni ya watu wawili bwana, nyie ambao mmependana. Hilo ndo jambo la msingi. Kwa sababu watu wengi wameumizwa kwa sababu walipeleka kesi zao. Kwanza walipeleka kesi zao kwa marafiki. Jambo la kwanza. Uchawi ni hapo. Pale hivi. Sasa kwa hiyo kikubwa ni kwamba kuna wengi walipeleka kesi zao kwa marafiki zao. Kuna wengine walipeleka kesi zao kwa mashemeji zao.
0: Sasa tupeleke wapi?
1: Kuna wengine walipeleka kesi zao kwa wachungaji. Nisikilize. Kuna wengine pia walipeleka kesi zao kwa mwenyekiti. Lakini mwisho siku ikala kwao. Kwa hiyo sasa mwisho siku leo hii ukilalamika kwamba
0: umechukuliwa.
1: Tena bora hata ingekuwa mwanaume. Bora hata mwanaume, kwa sababu kwa mwanamke ndo mbaya zaidi. Kwa sababu wenzetu wanawake wanaamini kiraisi zaidi. Yani wenyewe kuamini ni kiraisi zaidi. Na ndio maana unakuta kwa waganga wanawake wapo wengi, kanisani wanawake wapo wengi. Wanaamini chap chap kwamba ndio maana mengele leo hii mimi kiukweli. Yaani hata kama nitagombana na Muhehe kwa kiasi gani, sitakuruhusu Mengele mshauri chochote.
0: Ni mshauri
1: shemeji. Sitakuruhusu mshauri chochote.
0: Hata mimi ndugu yako wa karibu.
1: Cheupe. Eti cheupe leo amesumbua. Mimi leti najifanya mshauri kwa Cheupe kuhusu Mengele.
0: Nakwambia zungumza naye.
1: Hakuna cha kuzungumza naye. Na hii watu wengi wako nayo sana. Akikosana tu na mtu utasikia naomba ongea na shemeji basi. Naomba uzungumze naye.
0: Ongea na shemeji yako.
1: Guy. Are you serious?
0: Sasa sorry.
1: Hakuna.
0: Tufanya nini?
1: Hakuna.
0: Yawezekana mimi na tumeshindwa kusuluhishana.
1: Hakuna, nitapambana mwenyewe. Kwa nini anisemee mwingine? Kwa nini mtu mwingine anisemee mimi? Kwa nini mimi siwezi kuongea naye? Na hapo ndipo ambapo watu wengi wengine wanapigwa za uso. Kwa sababu iko hivi. Mtoto wa kike, kuna mtu mmoja alitoa mfano mmoja akasema kwamba unaweza kumnunulia gari lakini akasaidiwa ku gari ile
0: haja kusaidiwa mafuta na
1: hata pancha tu imepata pancha liziba pancha anaweza akawa ni mtu wake akampenda yule aloziba pancha kwa sababu ona kama ndio mwenye upendo zaidi akakusaliti wewe ule mnulia gari kwa sababu Mengele siku zote ukiangalia kuna watu ambao wanakula sana hata wake za watu hata wana saikolojia hawa sio nini wana saikolojia atansamee mgina kwenye hilo lakini kuna hawa wana saikolojia si washauri wazee wa sikiliza ndio nakwambia nisikilize
0: Azori mtu asiende kuomba ushauri
1: hapo watanisamea kina mgina kina mkemwa kina nani mumoe muya sijui na wengine kina milk and meat watanisamea leo hata hawa watu wanaoshauri
0: hilo tabia ya mtu bwana
1: sawa ni tabia ya mtu lakini
0: ila sio wote. Usiharibu taswira ya watu bwana.
1: Mimi sisemi naharibu taswira ya watu.
0: Ndiyo.
1: Ila nasema juzi hapa tukasema tulitaja baadhi ya makundi ambayo tukasema haya makundi yanahitaji tahadhari sana tukataja. Pale tulikuwa tunaharibu taswira ya watu. Wewe usitaje madaktari wewe. Usitaje madaktari. Tulikuwa tunaharibu taswira ya madaktari.
0: Sasa daktari si anaona moja kwa moja?
1: Na ndio bwana nikasema hivi kuna baadhi ya makundi. Nimetaja hapa wachungaji. Kuna baadhi ya wachungaji ambao nyie kesi zenu mnazipeleka kwa mchungaji. Leo hii kuna jambo limetokea unampeleka kwa mchungaji wako wewe na mke wako. Unafikiri yule mchungaji pamoja na kwamba yeye anafanya huduma. Lakini hivi vile ni mtu
0: ana upako. Aliambiwa aje kutulea.
1: Uliza hapa mjini au sio wachungaji sio manabii waliopeleka sio mashtaka. Uone watu kuambia kwamba bwana mimi mke. Juzi tulikuwa juzi mafinga hapo. Tulipiga simu juzi mafinga hapo. Baba mwenye nyumba kaondoka, bajaji imepaki nje. Mchungaji kaenda nyumbani. Kawakuta ndani. Au umesahau ile?
0: Ameenda kujisevia.
1: Tukampigia simu mchungaji akasema, "Bwana, yani basi tu, yani watu tu wanasema lakini basi tu." Sasa nikwambie Mengele, kuna baadhi ya watu ambao ukienda kuomba ushauri kwao, japo tunarudi pale pale. Si kila mtu anafanya hivyo. Ni baadhi. Kwa hiyo kuna baadhi ya hawa wana saikolojia, baadhi ya wachungaji, baadhi ya wazee wa ushauri na saa sijui, baadhi sio ya
0: wenye vitu vya vitongoji na mitaa.
1: Baadhi basi tukomaina hilo neno la baadhi. Baadhi hao. Kwa sababu wewe Mengele unapoenda kuomba ushauri naye anamuona mke wako. Wanda kushauri na mke wake mashallah. Anamtesaji. Sasa mwisho siku tena anaanza kujifanya kama ana uchungu sana. Bwana unamtesaje bwana mke wako bwana? Au muda mwingine anapata nafasi ya kuongea na mke wako. Sasa binti wewe mzuri namna hii anakutesaje bwana wewe?
0: Imekuwaje kwa
1: anakutesaje bwana wewe? Maana ananitesa. Sasa wewe unajua unahitaji unaanza kutaja. Sasa unapokuwa unampa ushauri yule mwanamke anaona sasa huyu ndio mwanaume ambaye natakiwa kuwa naye. Mbona kama yeye hayupo kama mume wangu?
0: Yupo tayari.
1: Kaka mimi nikikosana na mwehe wangu nitapambana naye mwenyewe. Hakuna cha chakudika, hakuna cha Jeradi, hakuna cha Mengele, hakuna sisi cha Mgina, hakuna sisi cha mchungaji nani sisi namaliza mwenyewe kaka. Zigo langu mwenyewe na pambana nalo mwenyewe.
0: Unakubaliana na Azori kwa asilimia ngapi? Tuandike ujumbe wako hapa tarejea. Kinachonivutia kwako
2: ni ulivyofunzwa nidhamu. Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
3: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,133, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
4: Thank you, Lord.
3: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redcom Mtaa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redcom Mtaa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote

0: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi milioni moja, msingi ni shilingi milioni moja kutwa, bweni ni shilingi milioni moja 400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni moja 100,000 na bweni ni shilingi milioni moja 500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Hii ni 88.9.
3: 88.9.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nuru FM.
3: Nuru FM.
2: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
4: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
5: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
2: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

0: Moja dakika tisa kwa saa za Afrika ya Mashariki, na hii taarifa bwana tutajadiliana hapo baadaye kuhusiana na kile ambacho huyu mwenyekiti amekifanya, lakini wacha tupite kwanza na ujumbe wako kabla ya Azori ajaje kutupatia hapa namna ambavyo tunaweza kucheza na Rupesa na kushinda leo weekend hii. Lazima kila kitu kiweze kuwa vizuri. Mkombozi wa ngambo Eden Mlango miliko ngome ya Kitasengwa anasema Zori na munga mkono yote miwili na miguu kabisa, hata mimi nitahangaika naye muhe mwenzangu binafsi. Mimi binafsi ndapo nitashindwa, ndugu wapo ila sio kwa hao wengine, eti sijui mzee wa kanisa, mwinjilisti, mara katekista, hapana. No. Habari za hapo mjengoni njema kabisa. Mimi kiukweli naungana na Azori kwa asilimia 100. Kama kipindi unakutana naye ukamwambia neno na kupenda au kumshirikisha mtu, ndipo ambapo mkikosana inabidi mmalizane wenyewe bila kumshirikisha mtu yote. Naitwa Kipaji Mwambule kutoka maeneo ya Mafinga pale, lakini dereva wa mkoa Alfan Katindasa kutoka Ilula anasema da ako kamama ni kama laaya. Ushauri wangu jamaa arudishiwe tu posa na mahali, naye aoe mwingine. Sema arudishiwe tu hiyo posa na mahali, aoe mtu mwingine. Lakini Legino Lunyali kutoka maeneo ya Saadan anasema mimi naongana na Zori alivyosema, ndoa ni taasisi, hata mkigombana msipoelewana. Okay, sawa, ujumbe wako umepitiliza. Lakini mama Ana anasema studioni hapo mko poa, sisi tuko vizuri. Mimi nakubaliana naye Azori asilimia 100, tunamaliza wenyewe kutokea mkimbizi pale. Lakini ongea na Mshura, Azori naungana naye kwa asilimia 100. Bwana
1: unataka kuandamana sasa. Nina ujumbe wako kutoka kwa MC Kakamtumishi. MC Kakamtumishi amesema Azori na Mengele, mimi ni mshauri mwema sana kwa wanawake weupe.
0: Hapana tena MC ndo kabisa.
1: Anamaliza kwa kusema
0: MC kabisa hapana.
1: Hivyo naomba uniamini Swahiba, naweza kuwa mshauri mwema kwa cheupe wako. Jaribu jaribu uone, hutajuta hata siku moja.
0: Hapana.
1: Kwa hiyo
0: Kamtumishi huu utakuwa ni ugomvi mkubwa. Utaamini na macho yako. Haiwezekani. Lakini ongea na Mshua, kiukweli nyakati hizi imeonekana wake za watu wamekuwa wazuri kuliko wanawake ambao hawajaolewa. Sijui wake za watu ni wepesi kukubali au ni vipi. Anaitwa Marcus Mbuma. Marcus anasema ukigusa tu kwa mke wa mtu imekubali.
1: Yani
0: tofauti na wengine ambao hawajaolewa.
1: Iko hivi.
0: Yaani mke wa mtu imekuwa kama ni simple sana.
1: Kufanyaje? Unajua kinachofanya watu wa watongoze wake za watu kuna sababu mbili kubwa.
0: Zipi?
1: Sababu mbili
0: kubwa.
1: Kubwa. Sababu ya kwanza ya mwanamke wa mtu kwa nini anatongozwa ni kwa sababu mwanaume anayemtongoza mke wa mtu anaamini kwamba yule mwanamke haendi kwake,
0: anaenda
1: wapi? Ataenda kwa mume wake. Sio nielewa. Yaani yani mke wa mtu anatongozwa kwa sababu anaenda kwa mume wake, anakula kwa mume wake, analala kwa mume wake.
0: Sasa tuna mume wa mtu.
1: Anapata mahitaji kwa mume wake. Kwa hiyo sasa huyu ambaye anatoka na mke wa mtu ana vipengele vichache sana vya kuvifanya kwa huyu mke wa mtu. Jambo la kwanza, labda pengine kumhudumia kwa maana labda pengine ya ngono, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, atatoa labda kama ameenda ki maslahi, atatoa fedha kidogo kwa sababu anajua huyu mtu pamoja na mambo mengine yote ataenda kwa mume
0: wake yupo.
1: Lakini na vijana wengi pia wanakimbilia huko kwa sababu wanaamini kwamba Mengele, mke wa mtu anapokuwa ameenda kwa mume wake hana usumbufu, hawezi kusumbua usiku, hawezi kusumbua saa ngapi, hawezi kusumbua saa ngapi. Akishakuwa na mume wake anatulia huko. Wewe kijana ama wewe mtu ambaye uko huko na pia usumbulii umetulia huko. Lakini jambo la pili linalopelekea hivyo ni kwamba hivi watu wengi wasichokijua, wakati wa kampeni sio wakati wa baada, yani kabla ya uchaguzi sio baada ya uchaguzi.
0: Kabla uchaguzi sio baada ya uchaguzi.
1: Kampeni zile ambazo mwanaume alikuwa anazipiga wakati wa kabla ya uchaguzi ni tofauti na baada ya uchaguzi. Si ndio? Maanake sasa mwanaume kuna kampeni zake, we baadaye amekupata, umeingia kwenye ndoa. Kuna baadhi ya vitu. Yaani hivyo biologically lazima vipungue. Sio kwake, sio kwako wewe. Ndio maana wanasema hivi, mwanamke akiwa na ujauzito, akishajifungua naye anajiachia, anajisahau, mwanaume naye vile vile. Kuna vitu lazima vitapungua. Hawezi kuwa kama alivyokuwa kijana kipindi kile akataka kutongoza. Kwa kuna vitu, sasa vile vitu vikibadilika, unaona kama ni mwingine, sio yule ambaye ulikuwa unamjua wewe. Kwa hiyo unakuwa unatamani upate yule yule, kwa mfano unatamani umpate mengele yule kwa kipindi kile akati anakupiga sound.
0: Na ndio maana hata mwanamke mkigombana anakuambia mimi namtaka yule wa mara ya kwanza.
1: Na utasikia namtaka azori wangu. Namtaka azori wangu wa zamani.
0: Eti namtaka zuri wangu wa zamani.
1: Kuna dadangu mmoja mwimbaji wa nyimbo injili kutoka pale Mafinga, yeah. Anaitwa Neema Kadega, anasema da, yani natamani ningekuepo kwenye huo huo mjadala. Dari sana.
0: Bwana, tunaelekea kwenye upekuzi wa magazeti, lakini tufahamishe leo kuna shilingi ngapi na kila mmoja anakwenda kuchukua shilingi ngapi.
1: Sasa uchaguzi ni wake msikilizaji, lakini sisi kama Nyambizi, sisi kama Nyambizi always, sisi huwa bwana hatuna mambo mengi. Kwenye shilingi 100,000 tunaweka kwa watu watano.
0: 100,000 kwa watu watano.
1: 100,000 kwa watu watano.
0: Kwa hiyo kila mmoja anakwenda kuchukua shilingi 20,000.
1: 20 mambo kama jana ambavyo pia tumefanya nini? Tumetoa.
0: Sawa.
1: Sasa leo pia nitafanya kitu kimoja mengele. Tunaomba sana, ili ni ombi ambalo mimi naliomba sana kwa watu.
0: Kwa mtu.
1: Yaani sisi wewe tudanganye tu, hata kama unaitwa Aisha, wewe ni Juma, wewe ni Juma, I mean sio Juma tena. Wewe ni labda pengine ni Rose. Unaona ukitaja jina lako la Rose itakuwa shida. Basi sema hata Aisha. Ila tukikupigia simu yetu pokea, utuambie kama umepata hiyo fedha.
0: Watu wamekuwa wapokee.
1: Bwana jana bwana mimi sipendi, napata shida kidogo.
0: Madeni kiongozi.
1: Madeni gani? Si utaje hata jina jingine.
0: Madeni.
1: Utaje hata nani. Lakini sisi utuambie.
0: Kila mmoja anapenda kusikika. Yaani kila mmoja anapenda kusikika. Wewe unanisikia Nuru FM huko?
1: Sawa.
0: Kwa hiyo sisi kifikiria kwamba nadaiwa hata hicho kidogo nilichokipata.
1: Tena leo nabonyeza mapema kabisa. Mapema kabisa.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Namtaka mengele wangu
0: wa zamani.
1: Namtaka mengele yule.
0: Huyo sio huyu mengele huyu. Sio huyu. Ndio mimi. Yani kwa kweli umebadilika. Mimi namtaka yule aliyokuja mara kwanza yule. Mama vitu vina tofautiana.
3: Unajua anatoka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Unamtaka mengele yule wakati mna watoto saba?
0: Atakuwaje yule sasa? Mawazo.
1: Asante, asante pia. Asante bro Mwalimu Shila pia kutoka hapo maeneo ya Horo. Kwa sasa hivi najua unaendelea na shughuli zako pia. Asante pia nimeona ujumbe wako kupitia 0766742. Lakini tuanze kupekua taarifa ambazo pia zipo kwenye magazeti asubuhi ya leo. Na kumbuka habari kubwa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti zipo za aina mbili. Habari ya kwanza inahusiana na jambo la mafuta kupanda bei. Na jana pia Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba alipata nafasi ya kutolea ufafanuzi juu ya hayo mafuta ambayo yamepanda bei.
0: Ufafanuzi wa nini kikubwa?
1: Lakini namna ambavyo amesema tu kama serikali watahakisha mafuta yanapatikana, hatakosekana. Unajua anasema hivi bei itapungua. Lakini
0: nategemea watu wanataka kusikia bei itapungua, wanataka kusikia kwamba imepungua.
1: Hayatakosekana bwana. Lakini jambo la pili ni kuhusiana jana Wizara ya Elimu chini ya Professor Adolf Mkenda walikuwa natoa pia makadirio ya bajeti ambayo pia alikuwa anaomba kiasi fulani cha fedha kidhinisho kwenye wizara yake ya elimu, na akaeleza mambo kadha wa kadha. Sasa
0: naweza nitunde na hii mafuta
1: eti
0: mwanzani na waziri mkuu
1: kwa hiyo tukomae na hii mafuta
0: tukomae kwanza na hii mafuta.
1: Sawa. Gazeti la Mwananchi kurasa mbele linaandika nauli za boti da Zanzibar juu.
0: Kucha huko
1: nauli za boti
0: Zanzibar
1: kutoka Dar es Salaam kuelekea visiwani Zanzibar.
0: Ya he.
1: Nauli juu. Zamani ilikuwa ukipanda boti iwe ni Azamarin ama iwe ni labda pengine kampuni zingine, kwa mfano kama ile boti za Zanzibar zile na nini, ilikuwa ni 35. kwa maana ya economic
0: sasa hivi,
1: yani ile tunasema hivi nini ile wanasema klasi ya kawaida economic 1035 sasa hivi imeongezeka 5000 ni 1040
0: kubwa sana hiyo mjomba sana
1: 1040
0: yani kupanda
1: kutoka da kuelekea Zanzibar
0: kupanda 5000 nzima hapana.
1: Sasa iwe ni kwa Zanzibar Ferry yenyewe ama ni kwa nini basi kiasi cha fedha ndio hicho ambacho pia kimewekwa, lakini pameandikwa hivi, nauli mpya itakayolipwa na abiria wa daraja la kawaida kuanzia leo itapanda kwa shilingi 5000 kutoka 1035 kwa mujibu wa mamlaka ya usafiri bahari ni Zanzibar ZMA. Sawa sawa.
0: 5000 imeongezeka ba. Wewe una kama unaelekea visiwani Zanzibar. Na mara mwisho wakati unakuja huku bara ulitoa shilingi 1035 kama nauli. Sasa hivi tena sio 1035. Itakuwa ni shilingi 1040. Hiyo ni kwa mujibu wa mamlaka kutoka kule visiwani Zanzibar.
1: Na zinaonekana boti mbili hapa. Kuna ile ya Zanzibar. Lakini vile vile kuna hizi za bwana Azam. Sawa sawa. Ziko mbili hapa ambazo pia kuna

0: Dr. Mwigulu aanika mikakati ya serikali. Sasa mikakati gani? Mikakati gani ambayo serikali imeanika? Mikakati hiyo ni hii ifuatayo. Moja, asisitiza mafuta yatapatikana wakati wote
1: hata kama bei itakuwa kubwa.
0: Kikubwa mafuta yatafanya nini?
1: Yatapatikana.
0: Lakini tathmini zaidi kufanyika. Watafanya zaidi tathmini.
1: Bado.
0: Evaluation. Lakini pia ataja hatua zilizochukuliwa kudhibiti kupanda nauli za mabasi. Sawa.
1: Alienda da, nauli ilikuwa awali shilingi ngapi na sasa hivi shilingi
0: 30.
1: Ngapi? 30.
0: Ikaenda 35. Sasa hivi kuna basi fulani 35 mpaka 38 kwenda Dar es Salaam.
1: Utaki
0: 35 mpaka 38.
1: Utaki acha.
0: Utaki acha.
1: Wala wakulazimishi.
0: Labda kama unataka wakubebe kama mzigo. Nauli ya mizigo hiyo, sawa.
1: Sasa nauli ya mizigo
0: ile kwa. Utatambia. Umeona bwana? Hilo ni gazeti la la Uhuru vijijini asubuhi ya leo. Lakini pia wakati tunazungumzia issue za mafuta, Tanzania DRC kuimarisha ushirikiano katika sekta ya mafuta pamoja na gesi asilia, Ndejembi kumbuka amekutana pia na viongozi kwa ajili ya kujadili kuhusu na issue ya mafuta. Lakini Nipashe linaandika
1: Bado tupo kwenye mjadala.
0: Bwana wewe.
1: Yaani pamoja na kwamba imeshapanda mara mbili sasa hivi, lakini bado tupo kwenye mjadala.
0: Serikali inasema. Serikali imesema itahakikisha mafuta yanapatikana, lakini itadhibiti nauli za kwenye mabasi. Ila kwamba bei ya mafuta ishuke.
1: Yaani swala kupatikana mafuta wala hiyo msipate shida.
0: Serikali imesema yenyewe.
1: Mafuta itapatikana.
0: Itapatikana, lakini nauli watadhibiti. Ila mafuta kushuka. Goodbye.
1: Na yeye yeye ishakuwa ngumu.
0: Goodbye.
1: Kama imeshatokea mara mbili.
2: Goodbye.
0: Sasa Nipashe linaandika ripoti maalum ambayo imeandikwa na gazeti hili la Nipashe, inasema nauli za panda mara tatu. Mara tatu. Three times. Nauli za panda mara tatu, bajaji za piku daladala.
1: Hivi ulikuwa unategemea nini kama mafuta yamepanda alafu leo hii usikie nauli imeshuka?
0: Kwamba
1: yani nauli zishuke wakati huo mafuta yamepanda. Hili lazima tukubaliane nalo. Sema ambapo ulikuwa unaenda kwa shilingi 3000, sasa hivi usishangae kwenda kwa shilingi 5000. Na uzuri ni kwamba bodaboda anakuambia tu kabisa mapema. Bwana kule tulikuwa unaenda kwa 5000, sasa hizi 3000. Kule tulikuwa unaenda kwa shilingi 8000, sasa hizi 20000. Mapema. Wewe mwenyewe unaona hali ilivyo.
0: Sema bajaji wana wakati mgumu. Yaani bajaji wanashindwa kuongeza. Wakisema 1200 una kama iendi.
1: Tupande sasa.
0: bajaji sasa ziko katikati.
1: Wapo
0: katikati. Yaani kusema 1100 haiwezekani.
1: Ngumu.
0: Wakisema 1200 haiwezekani. Wamesalia kwenye buku hapo.
1: Na nikwambie tu vitapanda sana bei.
0: Unajua kuna kiasi fulani cha fedha kikipanda inakuwa shida kupandisha zaidi. Kwa mfano kama 1000, utamwambiaje abiria 1100? Yaani awe na 1100 haiwezekani. Itabidi tu uvumilie kwenye buku hapo hapo.
1: Kaka, vitapanda sana bei. Yaani serikali inaweza kudhibiti mfumuko na nini, lakini bado. So huyu mkulima kwa mfano leo ukienda sokoni, ukienda sokoni, kitu ambacho kuna nao kwa shilingi 2000, usishangae kuuzwa kwa shilingi 2500. Mkulima anakuambia kabisa mapema. Kwa sababu bwana usafiri umekuwa ni mgumu, kusafirisha mali kutoka kwa mkulima mpaka ilete hapa sokoni ni gharama pia. Kwa hiyo ile bei ambayo ulikuwa unaizoea awali ni ngumu tena kununuliwa kwa shilingi ile ile 2000. Ni bidhaa ndogo sana, chache sana ambazo hazijapanda mpaka sasa.
0: Kuna jamaa wangu mmoja yeye huwa anauza maziwa. Maziwa lita moja sasa hivi anauza 2500. Nikamuuliza wewe, wewe una ng'ombe unakamua mwenyewe nyumbani, unaenda kuuza barabarani. Sasa kwa nini 2500? Akasema hayo maziwa anavyotoa nyumbani kuyapeleka barabarani sina yanapata yana kwenye majaji.

0: Hiki ndo kipindi ambacho inabidi zile daladala ziwe zinapiga kazi tu sasa hivi. Wazirudishe tu daladala zipige kazi.
1: Wazirudishe kina nani?
0: Eh?
1: Kina nani?
0: Wamiliki wa daladala.
1: Uulize wenyewe daladala wanataka kurudi.
0: Wazirudishe tu daladala zipige kazi.
1: Wanataka kurudi wenyewe.
0: Huu mchezo unahitaji hasira sasa hivi. Yawezekana pia daladala walilia sana. Oh, unajua, unajua. Haya,
1: ndio time yao.
0: Time yao. Yaani vita vya panzi furaha kwa kunguru. Wekeni daladala njiani hapo watu waanze kusafiri. Watu wapande kwa 500, 600 maisha yaendelee.
1: Yaani ifike pala usafiri wa daladala urudi.
0: Nilitoa pendekezo langu toka muda mrefu kuhusiana na namna ya kufanya tutakapokuwa tumeanza kampeni yetu ya kutembea kwa miguu. Nilisema MC Kaka Mtumishi alijitolea gari ya PA. Kwamba tu tunakutana pale
1: maana kabisa
0: sokoni pale kiasi sokoni tunapandisha mjini wale wazizi tunakutana zizi la ng'ombe pale kwa Kilosa Isakalilo tunapandisha Ipogoro tulisema ene tukutane darajani tu pale unatoka Igumbilo ndiuka wapi utajua mwenyewe
1: watu wa Ipogoro pamoja na ndiuka mara nyingi wao tunakuwa mlima wa Pepsi
0: chap kwa haraka
1: ndiuka sisi tuna njia zetu
0: hichi ndio kipindi cha kufanya mazoezi
1: mambo ya usafiri wala msituguze tutapanda tu mlima wakati wa kuja mjini utajua utaamua wewe utumie mlima gani utumie mlima wa Pepsi ama utumie mlima wa magereza
0: acha bwana
1: town chap chap
0: nitakupa invoice baadaye
1: hamna shida
0: baadaye nakupa invoice sasa Gazeti la Habari Leo limeandika serikali yachukua hatua bei za mafuta. Kivipi? Mwigulu ataja mambo matatu. Kila lita ya diesel ruzuku 259.
1: Imepungua.
0: Kila diesel kila lita
1: ya diesel,
0: ruzuku yake imepungua ni 259. Habari kamili kurasa wa tatu wa gazeti hili la Habari Leo. Gazeti la Wamachinga kurasa mbele pia linaandika Tanzania, sekta ya mafuta gesi kuimarishwa. Kivipi? Tanzania na DRC zajadili masuala yatakayoimarisha ushirikiano katika sekta hiyo. Waziri Ndejembi asema Tanzania inaendelea kutekeleza miradi mikubwa ya mafuta na gesi, lakini ili kuimarisha upatikanaji na usambazaji wa bidhaa za petroli na kufungua zaidi ushirikiano na DRC. Yani, gazeti la mwisho kabisa.
1: Yani leo nzuri. Leo ndo mnaanza kuwakumbuka daladala. Kwa hiyo daladala wenyewe ndo waje kusolve matatizo yenu ambao awali mlikuwa mnawakataa.
0: Ndio maana nimesema vita vya panzi furaha kwa kunguru. Kaka unaweza kusema X ni andazi ila X kuna mwingine anahitajika.
1: Yaani hizi si daladala ambazo zimeamua kumtafuta
0: mtu. Tunajua X ni andazi lakini kuna muda mambo yakiwa magumu. X anatumia SMS panzika nimemiss zile moments. Tuko pamoja. Unaandika I wish
1: tungekuwa
0: pamoja.
1: Nini? Yaani nimekumbuka kipindi ambacho daladala wanahangaika. Njia nini? Mambo yalikuwa mengi kuliko kweli.
0: Ndio ndugu mtangazaji.
1: Wengine wakasibona hii. Maeneo yako mengi. Maeneo yako mengi. Kuna Dodoma, kuna Dar es Salaam.
0: Ndio kaka.
1: Kuna Mbeya. Wacha tuende huko kwenye majiji bwana. Leo hii mnaanza kuona wenyewe ndio wana umuhimu sana.
0: X ni andazi lakini kuna muda anahitajika.
1: Ngoja kiendelee kwa lamba kwanza.
0: Unajua wakati wa kuzima moto.
1: Wakati wa kuzima. Sasa hizi mpo tayari kusubiria dakika 20 stendi.
0: X tutamfuata popote pale alipo. Tutampigia simu, tutapanda hata basi.
1: Sisi na daladala ni damu. Tunaomba mrudi. Alisha kwa ngumu.
0: Sasa atakapouliza kwa nini ulinifanyia hivyo sasa baba nilipitiwa tu
1: shetani
0: mambo
1: tu.
0: Mambo ya dunia, si unajua.
1: Umemaliza huko?
0: Acha maliza mimi.
2: Asante Mheshimiwa Janet Mahawanga.
3: Asante Mheshimiwa Speaker na kushukuru. Mheshimiwa Speaker, katika kipindi cha hivi karibuni dunia imekumbwa na changamoto ya kisiasa na ya kiuchumi ambayo ikiwemo migogoro ya kimataifa ambayo imeleta changamoto ya upatikanaji wa mafuta katika nchi nyingi ikiwemo Tanzania. Na hali hii imeleta sintofahamu na athari kubwa za kupanda kwa maisha na gharama za kiuchumi. Je, Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali imechukua hatua gani katika kukabiliana na athari hizi za migogoro ya kidunia na kimataifa zinazopelekea changamoto ya upatikanaji wa mafuta nchini?
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
4: Mheshimiwa Speaker, nakushukuru kwa kunipa nafasi nijibu swali zuri la Mheshimiwa Janet Mahawanga, mbunge wa viti maalum mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Speaker, ni kweli kufuatia mambo yanayotokea Mashariki ya Kati kumekuwepo na madhara hasi kwenye uchumi, na si tu kwa Tanzania Mheshimiwa Spika, ni kwa dunia nzima. Nchi zote duniani zinapata madhara haya. Nchi zilizopo kwenye eneo la mapigano, nchi zinazoshiriki kwenye mapigano, lakini na nchi zingine zote ikiwemo Tanzania ambayo ina sera yake ya kutokufungamana na upande wote. Mheshimiwa Spika, katika madhara hayo kumekuwepo na kupanda kwa masuala ya bei za mafuta, kupanda kwa gharama za bima, kupanda kwa mnyororo mzima wa distribution, wa mgawanyo, wa ugavi. Lakini pia kumekuwepo na mashaka ya uwezekano wa kuadimika kwa bidhaa zenyewe katika nchi mbalimbali. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua kama nilivyowahi kusema, na Mheshimiwa Waziri wa Kisekta amewahi kuisemea pia katika sehemu mbalimbali ya maelezo, ni kwamba serikali kwanza imefanya tathmini ya kina kujua ukubwa wa tatizo, madhara ambayo yanajitokeza katika sekta zetu za kiuchumi. Lakini la pili, hatua ambazo zinafaa kuchukuliwa ili kuweza kuhakikisha kwamba madhara hayawi makubwa zaidi. Pamoja na kwamba Mheshimiwa Spika, ni kweli madhara yatakuwepo, na Tanzania sio kisiwa. Mheshimiwa Spika, hatua ya kwanza ambayo serikali imechukua ni ya kuhakikisha kwamba bidhaa hii haiadimiki. Mheshimiwa Spika, zipo nchi ambazo tayari matatizo yameshajitokeza ya bidhaa hiyo kuadimika, kwamba hata kama una fedha haupati mafuta. Serikali imeweka mkakati kuhakikisha la kwanza bidhaa hii ya mafuta haiadimiki. Lakini la pili ambayo serikali imechukua hatua ni kufanya masuala ya ruzuku ambayo tayari kuna taratibu za namna ya kutekeleza zoezi hilo la ruzuku, ambapo zimekuwepo njia nyingi ambazo zinatumika kwa ajili ya kuweza kuhakikisha tunapunguza makali ya kupanda ya madhara yanayotokana na kile kinachoendelea kule Mashariki ya Kati. Lakini si hilo tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatumia uzoefu tuliofanya jambo la aina hii lilipotokea pale palipokuwepo na mzozo kule Mashariki, Ulaya ya Mashariki. Lilitokea jambo lililoleta madhara kama haya. Serikali iliendelea kutoa ruzuku kwa namna mbalimbali za ruzuku ili kuweza kuhakikisha kwamba bei hazipandi, na hasa kwa nishati hiyo ambayo ni injini ya uchumi wetu. Mheshimiwa Spika, mbali na hilo pia serikali imekaa na wadau, imewasikiliza wadau. Mheshimiwa Spika, mimi pamoja na mawaziri wa kisekta tulikaa na wadau, wakiwemo wadau wa usafirishaji, ili kuweza kujadiliana nao na kuweza kuhakikisha kwamba tunadhibiti kupanda kwa gharama za usafirishaji, ambapo zikipanda gharama hizo kimsingi itakuwa inaashiria pia kupanda kwa gharama za maisha. Mheshimiwa Spika, tulikubaliana na wasafirishaji kupunguza gharama ambazo wanazipata katika baadhi ya hatua zinazochukuliwa na serikali, ambazo kimsingi si za lazima sana na haziathiri sana mambo ya serikali, ili ikiwa ni namna ya kutoa ruzuku, kwamba tukiwapunguzia gharama hizo wao watatumia hiyo fedha ambayo walikuwa wanalipia katika baadhi ya maeneo yaliyokuwa yanatolewa maelekezo na serikali, itumike kupunguza bei za gharama za usafiri.
1: Bwana, hii ni kauli ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku ya jana juu ya mikakati ambayo serikali imeshaiweka kuhakikisha kwamba hata kama mafuta yamepanda, kuna changamoto ya upatikanaji wa mafuta, lakini nchi kama nchi itahakikisha kwanza kuna kuwepo na akiba ya kutosha ya mafuta, bei haziwezi kuwa zile ambazo zimezoeleka kutokana na hali ya uchumi ambayo inaendelea. Lakini upatikanaji wa mafuta hautakuwa tena changamoto, watahakikisha mafuta yanapatikana. Sasa mwishoni hapa amemalizia kusema alishazungumza na wasafirishaji kwamba pamoja na hatua ambazo serikali inazichukua, lakini basi wasafirishaji wajitahidi kupunguza hizo gharama za nauli, kama ambavyo anaendelea hapa kuzungumza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba.
4: Utaratibu wa mabasi yote yanapokwenda mikoani lazima yapite kila stendi, hata kama hayana abiria wa kushusha. Tumesema hakuna ulazima wa kila basi kupita kila stendi hata kama halina abiria wa kushusha, ili kuweza kupunguza gharama kwa mabasi haya, na gharama hizo zilizopunguzwa itumike kama ruzuku ya kutokupandisha bei. Lakini sio hilo tu pia, Mheshimiwa Speaker, kuna mabasi ambayo yameshatengenezwa ambayo hayana uwezo wa kubeba mzigo mkubwa zaidi, kuoverload, kubeba mzigo mkubwa kuliko uwezo wake wa jinsi ilivyotengenezwa. Mabasi haya pia kila wakati yalikuwa yanapita kwenye vituo vyetu vya kupima uzito kwenye weigh bridge zetu. Walikuwa wanapita hata kama muundo wa basi lake hauruhusu kubeba mizigo mikubwa iliyopitiliza. Wanapanga foleni ndefu, wanachoma mafuta, wanaingia gharama. Tumesema mabasi hayo ambayo kwa utengenezaji wake hayawezi yakabeba mzigo mkubwa kuliko ambao umekadiriwa, hayana ulazima wa kupita kwa
1: achana na hii. Hii alikuwa anazungumzia kuhusiana na hakuna ulazima wa mabasi kupita kila standi. Kama hakuna mtu ambaye anashuka huko, kwa nini ipite kila standi? Turudi kwenye hili jambo la msingi la nauli.
0: Sasa Mengele, wakati tunaelekea kwenye jambo la msingi la nauli, kuna taarifa ambayo tulikuwa tumeipata asubuhi kwamba kuna ajali imetokea eneo la Tanangozi, sehemu moja inaitwa Kilindi, na ni kweli, na tulikuwa tunajaribu kuconfirm hapa, lakini pia tuna imani jeshi la polisi watakuja kutolea ufafanuzi vizuri na taarifa ile ukamilika. Lakini taarifa za awali zinaeleza kwamba eneo la Kilindi Tanangozi kuna ajali imetokea, na hiyo ajali ni ya gari basi aina ya basi la Shabibi pamoja na roli la Pepsi. Sawa sawa, yamegongana pale, kampuni ya Pepsi wamegongana kule. Kwa hiyo taarifa za awali zinasema kuna watu wamefariki dunia pale na kuna majeruhi wapo. Kwa hiyo idadi gani ya watu waliofariki dunia na majeruhi kiasi gani pia utakujuza ndani ya kipindi cha Nyambizi.
1: Kasongo.
5: Namna Megele.
1: Habari ya asubuhi bwana.
5: Safi safi mkuu. Bado studio.
1: Salama tu bwana. Ndugu zetu wa daladala mnaendeleaje?
5: Sisi tunamshukuru Mungu.
0: Huko nyumbani, huko barabarani.
5: Pamoja na kupanda kwa gharama za mafuta, lakini naenda kuchapa kazi.
1: Tumewakumbuka.
0: Huko barabarani kumbe.
1: Tumewakumbuka.
5: Habari kama kawaida mkuu, ndio unakopatikana mkate bwana.
1: Tumewakumbuka sana ndugu zetu bwana.
0: We miss you.
1: Tumewakumbuka daladala.
5: Mengele, acha hizo bwana, leo hii tutakukumbuka
1: daladala. Daladala tumewakumbuka mno.
0: Kama kuna sehemu tulitofautiana, naomba tumalize tofauti zetu.
1: Tumalize tofauti zetu jamani, tumewakumbuka. Kama kuna pala tulikosana. Rudini bwana. Hata mke naye kuna muda anaenda nyumbani, lakini mume anamfuata. Tusameane daladala.
5: Bila wangu maarufu sana wakati nafanya kazi za mtimbizi, kwa bila wangu maarufu sana.
1: Tusameane Kasongo.
0: Tulisahau kwamba kuna stendi kuu ya zamani.
1: Ndiyo.
0: Lakini sasa hivi tumetambua kumbe stendi kuu ya zamani bado ipo na inafanya kazi.
1: Ndugu zetu wa daladala.
5: Na inafanya kazi kweli kweli, lakini kwa hii sinto kama gari inaendelea ndani ya serikali, sijui lakini watakao tupeleka ni wapi, kwa sababu nimeona hata nyinyi mmekaa chini ya tu, kwa sababu linajadiliwa tu. Unajua kumhusisha mhusika aliyeko site ni nzuri sana, unajua. Yaani unaweza kusema tasnia ya daladala kama inapotea, kwa sababu hata wanapojadili swala la kuiondoa stand hapo kwa ajili ya kutek matika complex. Kwa hiyo nafika ambao unashangaa. Unajua Simba kasha ile taarifa yote ile. Baba kinatokea nini, atapelekwa wapi? Unajua si kwa sababu ni mjuzi wa kafara. Kwa hiyo basi siko tayari kwa lolote.
1: Huko tuachane nako.
0: Kwani
5: siku ya mshamisho kutolewa ni chakwa ni kawaida.
0: Sawa. Kwani nauli ya daladala hapa mjini sasa hivi hapa manispa shinga?
1: Shinga ngapi?
5: Nauli za daladala kwa hapa mjini? Yaani zilizo nyingi kabisa ni shilingi 800. Bairuti za mjini kati hapa.
0: Mjini kati
5: hapa. Ambazo zizidi kilomita 15. Umeona? Ndio na wizaki. Nauli zinazaa shilingi 600 kutokana na umbali mpaka shilingi 800. Ndio kiko.
1: Kwani hivi nyida? Nyida daladala mjatukumbuka sisi ndugu zenu.
5: Labda niseme kitu kimoja ya Mengele. Kwa kweli sisi kama viongozi wa daladala lazima tutoe ushirikiano kwa abiria, kwa sababu unajua kama ile simu unavyoiona pale ina daladala nyingi zinazofanya kazi ndani ya manispaa. Manispaa ilikuwa na usafiri mwingi sana, umeona. Lakini tuseme tu uhalisia kwamba lazima sisi endelea kutoa huduma kwa wale ambao wanatuunga mkono, kwa sababu kama unakuja upande wa kanda ya Kiesa unakwenda Kigonzile, ziko daladala kule. Lakini kwa taarifa tu naomba nikupe, pamoja na kupanda kwa gharama za mafuta, lakini nauli imebaki shilingi 500. Yaani toka nauli zimeanza kupanda hatujawahi kupandisha hata kwa njia ya Kigonzile.
0: Acha bwana.
5: Kigonzile wanatuunga mkono sana. Na tutaweza kuwatupa wale watu.
0: Na sisi
5: tunatoa huduma kwa wakati kweli kweli. Na huyo yake ni shilingi 500.
0: Sawa.
5: Lakini njia kwenda Igumbiro mpaka Viwenji ni shilingi 800. Njia kwenda Tosa mpaka katikati hapo Kitwiru shilingi 800, lakini njia kwenda Tosa ni shilingi 1000. Hapo ndio tunapata shida kabisa.
0: Sawa.
5: Njia zetu zilizobakia mjini, njia zilizokwenda Ifunda na Isimani. Lakini bado watu wa Isimani bado wanaendelea kufunga mkono. Na Isimani njia iliyobakia ni kwenda Nyang'olo na vijijini kule ndani ambako huko wanapata shida ndio sababu peka hizo daladala. Lakini sehemu nyingine basi kilishindwa.
0: Sawa.
5: Kilishinda basi.
0: Nataka nataka kujifunza jambo. Tangu kupanda kwa nauli zaidi ya shilingi 1000 mpaka 1200, idadi ya abiria katika daladala imeongezeka au imepungua?
1: Ndio, ndio.
5: Sisi idadi kwa baadhi ya njia imeongezeka. Na hasa njia ya kwenda njia panda Tosa Mbeya Road. Sababu ya rodi watu wengi walikuwa wanapanda bajaji sana. Hata juzi wamelalamika sana si nauli. Ndio wale walikuwa wanapanda bajaji. Baada ya kuona sasa kimewachefua huko, wamerudi kwenye daladala. Sasa zinafanya kazi mpaka saa 4. Kwa hiyo kwa njia ya Tosa watu walikuwa wengi wanapanda bajaji baada ya kuona sasa ugumu, na walikia huko hivi. Wanapanda daladala kwa sababu kipanda kuna bajaji ya moja kwa moja kutoka Iringa mjini kukupeleka Kitwiri. Haipo. Lazima ikushushe Ipogoro pande bajaji nyingine kwa biara safari. Sasa nakuta kwamba nauli ni kubwa. Kwa hiyo saizi wameamua kurudi wenyewe, wamenyosha mikono, wamerudi kwenye daladala. Kwa hiyo upande ule nao wanafanya kazi tu vizuri. Umeona? Kwa mtu ambaye ana haraka. Lakini kwa mtu mwenye haraka atapanda bajaji, ataendelea na safari.
1: Okay.
5: Lakini upande Kigonzero tunashukuru Mungu tunaendelea na utaratibu wetu kama ulivyo. Pia kwenda Igumbiro mpaka Viwenji tunaendelea kutoa huduma kama kawaida. Watu wa Isimani wanaendelea kutoa huduma kama kawaida pamoja na ugumu wote wao wa hizo nauli.
1: Okay. Na swali letu la mwisho. Toka sakata hili limeanza, kuna daladala ambazo zimerudi, hasa zile ambazo zilikuwa zimetoka nje ya mkoa wa Iringa. Kuna wale wenzenu ambao mmeanza kuona wanarudi, au kuna vyombo vipi ambavyo vimeingia barabarani, au mmesalia wale idadi ambao mlikuwepo awali?
5: Labda ni kwa deni nje. Daladala bado zinazidi kuondoka ndani ya mji.
1: Zinazidi kuondoka.
5: Daladala zikana kwenda njia Isimani. Sasa ninapokuambia wameenda kufanya kazi Njombe. Ina kama mwezi. Na watu bado wanaendelea kuondosha magari ndani ya mji. Daladala sio kukuta kuna siku kazi zinazozidi kwenda. Kwa njia hizo kama kutaingia urasimu wote ule, daladala utaziona. Na watu watarudisha. Lakini laiti kama unataka daladala zirudi Iringa hii, halmashauri ya manispaa pamoja na serikali yote, pamoja na watu wa Arusha wanaohusika na usafiri, hasa halmashauri yote tunaweza tulipofika hapa. Wangekuwa litusikiliza hapo mwanzo, hayo yote asingetokea. Lakini upuuziaji, tunapozungumza kitu kichukue kama ni mtaalamu, kakifanyie kazi, baada hapo rudi sasa waone walitia.
1: Sasa
5: mipango yako mizuri, mambo yatakwenda. Kwa hiyo ukisema tukuna daladala zitatoka huko leo kwa utaratibu huko hapa Iringa, ni ngumu, ila daladala zinazidi bado kuondoka kwa ufupi.
1: Sasa
5: hizi zilizoko huko majumbani zimepaki ni nyingi. Ili ukisema leo kwamba daladala zirudi zifanye kazi mji huu, zipo za kutosha sana. Zilizopaki tu majumbani humo, watu wameenda kusimamisha mapato. Ni nyingi sana. Zipo.
0: Asante sana ndugu yetu.
1: Kasongo mkubwa akombi mboga. Unamwambia tu mboga haitoshi. Yeah. Mkubwa hawezi kukomba mboga. Bwana sisi tunakushukuru, tukutakia asubuhi njema.
5: Sawa. Nashukuru sana.
1: Asante. Bwana ni kaimu katibu wa umoja wa madereva wa daladala wilaya Iringa, ndugu yetu Daudi Kasongo. Yaani badala ya kuongezeka zinaondoka.
0: Sasa
1: tuangaze taarifa nyingine bwana. Hiyo ndio habari kuu kwenye magazeti asubuhi ya leo,
0: nauli
1: kuhusiana na nauli
0: mafuta,
1: na kauli ya serikali kuhusiana na kupatikana kwa bidhaa mafuta hapa nchini.
0: Sawa. Habari kuu kwenye magazeti. Gazeti la Mwananchi, endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel ili ujiweke kwenye nafasi nzuri ya kuweza kushinda baadaye. $100,000 imewekwa kibindoni kwa ajili ya watu watano asubuhi ya leo, ikifika 3 dakika 50 kuondoka na shilingi 20,000. Sio jambo dogo. Kwa shilingi 1,000, 2,000, 3,000 leo nayo, basi unaweza kutengeneza fedha zaidi. Lakini gazeti la Mwananchi limeandika mwanachuo ardhi apotea. Mwanachuo ardhi apotea. Chuo kikuu cha ardhi, kuna mwanafunzi naye pia akapotea. Licha ya James Temba jana kuzikwa bila kichwa.
1: Ziko kiwiliwili tu. Kichwa kipo.
0: Mama yake alikuwa analia kwa uchungu kweli kweli, ameng'ang'ania jeneza. Kang'ang'ania jeneza kweli kweli.
1: Yaani mmoja kati ya
0: vitu. Kaka yake anasema mdogo wangu ameuawa kikatili sana. Muona bwana. Sasa mwanachuo mwingine.
1: Ni nani ambaye ameua na nani kaondoka na hicho kichwa?
0: Jeshi la polisi linashikilia watu wanne. Kanda maalum ya Dar es Salaam kwa mujibu wa Jumanne Murilo siku ya jana. Lakini Mwananchi ukurasa mbele limeandika mwanachuo ardhi apotea. Ni wa mwaka wa 4. Atimiza siku 14 hajaonekana. Wasiwasi watanda. Chuo ndugu wazungumza mwili wa Temba aliyeuawa Dar es Salaam wazikwa Kilimanjaro siku ya jana.
1: Siku ya jana umezikwa. Nizungumze kwa roho yake.
0: Kuna taarifa kutoka chuoni. Anakosoma ukijana. I mean huyu hapa ni mkurugenzi wa huduma za wanafunzi Ardhi University ARU. Anasema ni kweli kama ambavyo umesikia Chacha ni mwanafunzi wetu na hayupo. Taarifa za kutoweka kwake tumezipata kwa familia yake na kwa mjibu ya maelezo ya dada yake hajaonekana tangu asubuhi ya Aprili 24, 2026.
1: Hajaonekana 14
0: hajaonekana.
1: Siku zinatimia.
0: Nilikuwa napitia asubuhi kwenye ukurasa wa Godlisten Malisa nikaona kuna kaka mmoja naye pia hajaonekana, sasa hivi ni mwaka wa pili. Naye wamepaza sauti ndugu zake wanasema tunaomba kujua ndugu yetu yuko wapi
1: mpaka leo
0: hajaonekana. Matukio ya kupotea
1: hata unapotea.
0: Jaji Chanda alisema hata sio wenyewe hatupendi matukio ya kupotea lakini hayatokei Tanzania tu. Hata maeneo mengine pia faini yanatokea. Sasa hii habari ipo katika kurasa wa gazeti hili la Mwananchi. Sasa siri ukwasi wa Chauma wakati wa uchaguzi mkuu 2025. Walikuwa wanapata wapi fedha? Ilikuwa kuaje? Unataka kujua ukwasi? Maana ukwasi ni utajiri.
1: Mbona ilikuwa ghafla binvu? Chauma hawa hapa.
0: Chauma na Chopa. Chauma.
1: Tuko najiuliza. Inawezekana vipi ya Chauma? Chauma mbona amekuwa ghafla? Sasa bwana, jana Salum Mwalimu
0: alikuwa anafanyia mahojiano na gazeti la Mwananchi.
1: Mbali na hivyo kwanza alikuwa alifanya press kuzungumza na waandishi juu ya kile ambacho wamekibaini kwenye ripoti ya tume ya Judge Othman Muhammad Chande. Naelewa sasa wao kama Chauma kwanza wakubaliani na sakata la watu kupotea. Hilo lifahamu. Lakini katika mazungumzo yake ndugu yetu akajisahau. Akasema sisi kama Chadema
6: Chauma hatutaki kufanya ajenda ya katiba mpya nchi hii kuwa ya kudumu, tunataka iishe. Chauma hatutaki kufanya ajenda ya utekaji nchi hii kwamba ndo ajenda ya kudumu ya kisiasa ya sisi kuzungumza kwenye majukwaa, tunataka iishe. Chadema hatutaki tatizo la ajira la Chauma hatutaki tatizo la ajira.
0: Unanikumbusha mwaka fulani kuna mtu nilikuwa naongea naye. Sasa huyo mtu jina lake alikuwa ni Furaha.
1: Ndio.
0: Sawa. Alikuwa ni Furaha. Sasa huyo Furaha kati naongea naye nilikuwa nimemzoea zaidi yo Furaha. Sasa nikawa naongea na mtu mwingine. Sasa yule mtu mwingine anavyomueleza ili anielewe na inabidi nimconvince kwa jina lake.
1: Kwa kataja Furaha.
0: Sasa wakati namsisitiza anielewe nikataja neno Furaha.
6: Chauma hatutaki kufanya ajenda katiba hii kuwa ya kudumu, tunataka iishe.
0: Sasa wakati naendelea na maelezo nilipona nimetaja Furaha kwenye maelezo nikasema unajua katika vitu ambavyo vinafurahisha.
6: Chauma hatutaki kufanya ajenda ya utekaji nchi hii kwamba ndo ajenda ya kudumu ya kisiasa ya sisi kuzungumza kwenye majukwaa, tunataka iishe. Chadema hatutaki tatizo la ajira la Chauma hatutaki tatizo la ajira.
0: Nikasema unajua Furaha unajua jambo la kufresha. Akaniambia ngoja kwanza Furaha huyo uliyomtaja.
7: Ukondo bai.
0: Huyo Furaha ni nani?
1: Mdomo wa chini na wajua hawezi kukutana.
0: Ndicho kicho mkuta Salum Mwalimu. Anasema Chauma unajua Chadema Chauma.
6: Chadema hatutaki tatizo la ajira Chauma hatutaki tatizo la ajira kwa nchi yetu iwe ni ajenda ya kudumu ya kisiasa, tunataka iishe.
0: Badilisha gia angani.
1: Hilo unajua kuna muda kama ambavyo umesema X kuna muda unaona kama ana umuhimu lakini ukibanwa utamtafuta.
0: Sema unajua Salum Mwalimu muda wote ameishi akiwa ndani ya Chadema. Na mazoea yana tabu. Mazoea yana tabu.
1: Upendo peneza hata
0: mwana CCM mwenyewe amekulia kwenye CCM. Kesho na kesho kuto akitokea amehama. Kuna ile namna anaweza kusema unajua CCM anasahau kwamba yeye yupo kwenye upande mwingine. Kwa hiyo si jambo baya. Kikubwa ni kwamba ameishi. Ni sasa na mimi mwenyewe huwa napata shida sana. Mfano mimi nafanya kipindi cha Gospel Vibe. Juma ngapi ujue?
1: Jumamosi
0: jioni. saa 10 mpaka saa 1. Kuna muda huwa anasema asubuhi. Yaani sasa msikilizaji karibu sana ndani ya si yep. Kuanzia nataja kuanzia saa 10 mpaka saa 1 asubuhi. Na kama hivi mimi niko asubuhi na mengele. Kwa hiyo sometimes mazoea na tabu. Kwa hiyo watu samee tu. Yaani inatokea. Inatokea tu. Inatokea. Inatokea tu. Sasa gazeti hili pia liliandika Mkenda aja na vipaumbele vitano elimu, habari kamili ukurasa wa pili. Lakini waathirika vurugu za Kibaha walivyojistiri, habari kamili ukurasa wa tatu. Wakati huo sasa mhariri ama mhariri pamoja na waandishi wa Mwananchi Communication Limited watoa tuzo, habari kamili ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Mwananchi asubuhi leo. Taarifa nyingine, gazeti la Uhuru ukweli daima ambalo leo linaandika Uhuru vijijini limeandika marufuku mume kumfukuza mke kwenye nyumba ya ndoa. Serikali imesema hivyo.
1: Marufuku?
0: Marufuku
1: mke
0: mume sio mke.
1: Mume.
0: Maki hao ndo wanafukuza sana wake zao.
1: Hey.
0: Marufuku mume kumfukuza mke kwenye nyumba ya ndoa. Yaani kama nyie hiyo nyumba mnaishi hapo ni baada ya ndoa. Marufuku. Mambo ya kusema si nenda kwenu, nenda kwenu wapi? Aende wapi? Kufanya nini?
1: Na kati tumejenga wote.
0: Serikali imesema marufuku mume kumfukuza mke kwenye nyumba ya ndoa. Usizime redio, washa redio, washa redio, washa redio. Marufuku mume kumfukuza mke kwenye nyumba ya ndoa.
1: Marufuku.
0: Habari kamili ukurasa wa 5 wa gazeti la Uhuru.
1: Tuwe tunaelewana. Marufuku.
0: Sikia, nenda kwenu.
1: Nenda kwenu.
0: Jana kuna mwingine akasema kila mmoja basi aende kwao. Ukisema nenda kwenu, nenda kwenu.
1: Na wewe nenda kwenu.
0: Unavimba? Niende wapi?
1: Baba unaona ndio anarudisha mabegi nyumbani. Wewe vipi mke wangu kanifukuza? Sio kila siku mume wangu kanifukuza. Mke kanifukuza.
0: Rais Samia ashusha neema kwa wanafunzi elimu ya juu, habari kamili ukurasa wa 3. CCM kujimarisha kimuundo na kiuchumi, habari kamili ukurasa wa 3.
1: Bwana, jiandae. Unaambia kuna watu wanapasha pasha huko nje.
0: Acha bwana. Ndani ya CCM. Bwana mengine.
1: Juzi utakumbuka gazeti liliandika mama yetu Migiro kwamba nangatuka.
0: Gazeti la Raia Mwema limeandika Dr. Asha Rose Migiro angatuka rasmi ukatibu mkuu CCM.
1: Ni swala muda tu. Watu jana kuna subilia tu halmashauri kuu ya CCM inatoka na nini. Lakini okay. Ikapiga chenga kidogo. Lakini unaambia ni swala la muda.
0: Kwa tutegemee chochote.
1: Kina Januari, Februari, Machi kule unaambiwa
0: unapasha. Au Raia Mwema aliandika tu.
1: Kina Januari, Februari, Machi unaambiwa unapasha pasha.
0: Lakini ni gazeti ambalo linaaminika pia. Alisingeandika taarifa ambayo.
1: Sasa moja kati ya watu ambao utegemee kuona kwenye nafasi.
0: Makamba.
1: Januari, Februari, Machi.
0: Mtaka.
1: Nata,
0: Shigela.
1: Tunalia hapa.
0: Hapa. Acha bwana. Mengere.
1: Ukisemia chama?
0: Tutaumia.
1: Ukisemia chama?
0: Tutaumia.
1: Unaambiwa ukisemia chama huenda.
0: Waziri Mkuu anasema serikali yaendelea kuhakikisha mafuta hayadimiki nchini, habari kamili kurasa wa 3. Lakini ng'ombe, kumradhi, Njombe. Goodbye.
7: Ogodo bai.
0: Njombe sio ng'ombe.
7: Ogodo bai.
0: Njombe.
1: Bwana tubaki na ng'ombe.
0: Macho hayaoni sasa hizi au uzee.
7: Ogodo bai.
1: Kwa hiyo ng'ombe amefanyaje?
0: Naomba ndugu zangu wa Njombe mnisamehe sana. Macho uzee.
1: Kwa hiyo ng'ombe amefanyaje?
0: Bwana Njombe yafungua milango ya uwekezaji sekta ya madini. Hapo usinicheke sana.
1: Ya ng'ombe ilikuwa nzuri sana hiyo.
7: Ogodo bai.
0: Zaidi ya bilioni 33 za mradi wa Tactic kujenga barabara, masoko na fukwe Tanga jiji. Kumbuka hata Iringa pia tumenufaika na Tactic. Nipashe linaandika msiba juu ya msiba. Jana wakati James Temba anazikwa, rafiki wa mamake James amelia mpaka naye amefariki dunia. Yaani rafiki yake wa mamake na James aliyefiwa na mwanae amelia mpaka naye amefariki. Sasa rafiki wa mama afariki dunia msibani kwa simanzi ya mwanachuo IFM, alizikwa bila kichwa, ni mama wa watoto wanne aliyelia akilalamika moyo wake haukubali kuona. Alikuwa analamika moyo wangu haukubali kuona, naye amefariki dunia. Rafiki wa mama. Unapata marafiki wa aina hii. Lakini pia mahakama yatibua ndoto za kulipwa mabilioni IPTL. Elimu ya Tanzania yapewa sura mpya, habari kamili ukurasa wa mbele. Lakini taarifa nyingine inaandika hofu ya tanda, wakazi wakesha wakifanya doria eneo lililovamiwa na mabouncer. Lakini wadau waonya athari kiuchumi na ulimpya za usafiri wa bahari ama baharini. habari kamili ukurasa wa tatu wa gazeti hili.
8: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Kabla tujielekea kwa Vegula Kitasa, gazeti la Mwanasport limeandika Yanga yarudi kwa Mtunisia.
0: Tushasema leo hii tumeamka ma ex wanahitajika. Umeona? Yanga na imerudi kwa nani?
1: Kwa Mtunisia.
0: Eh, tunaanza kukumbuka yule aliyokuwa nyuma yule.
1: Lakini balala chama mpanzu sababu Simba Sports Club kuifuata Yanga KMC Complex. Jana Simba wametangaza kurudi katika uwanja wa KMC pale, lakini namba zinaikataa KMC huku bara. Lakini wakati huo kuziona Arsenal PSG ni shilingi milioni 10 tu unaweza kuziona, na leo Ijumaa TRA dhidi ya Azam FC itakuwa ni saa 10 kamili jioni. Twende kwa Frank Vegula tufahamishe kwa uchache taarifa za kimichezo.
0: Ila wabongo bwana. Yaani tumeongea mambo mengi makubwa ya msingi ya kitaifa, lakini watu wamekomaa na ng'ombe.
8: Sio. Kibendera. Kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
1: Kitasa.
9: That's good vizuri.
1: Bwana sisi tuko vizuri, habari yako bwana?
9: Bara fresh kabisa, harakati weekend ya karibu ndio inaanza hivyo, lakini uwanjani mambo ni mengi sana najua eh.
1: Mm.
9: Lakini jana taarifa nafikiri pia nilipata hiyo ya klabu ya Simba kuthibitisha kwamba inahama uwanja eh. Simba inahama uwanja, walikuwa wanatumia uwanja wa Meja Isamuyo Dar es Salaam Mbweni pale kwa uwanja wa nyumbani.
1: Mm.
9: Lakini taarifa iliyotoka siku ya jana ni kwamba watahamia katika uwanja ule wa KMC Complex.
1: Mm.
9: Uwanja ambao wanautumia klabu ya Yanga pia kama mechi zake za nyumbani pale katika ligi kuu soka bara.
1: Mm.
9: Lakini bila kusahau michuano ile ya CRDB Bank Federation Cup. Kwa hiyo sababu umetajwa kwamba ni hali ya uwanja kutokuwa vizuri saizi ya JKT pale uwanja Mbweni ya Isamuye, kwa maana viongozi wa Simba wameona kuna haja ya wahame uwanja huo. Kwa hiyo na kipindi hicho kuna mvua kidogo za hapa na pale. Unafahamu pia uliona uwanja Isamuye jinsi ulivyokuwa katika mchezo wa dabi ule. Hata mchezo wa juzi hapa Simba katumia ulikuwa katika mandhari nzuri, hata eneo la kuchezea leo.
1: Okay.
9: Kwa hiyo mnyama sasa hivi naye katumia uwanja wake kwa katika michezo yake. Na unakumbuka michezo hakuna michezo ya ligi weekend hii. Kuna michezo ile ya kombe la CRDB Bank Federation Cup ambayo itachezwa pia michezo ya hatua ya robo finali. Kwa hiyo mchezo hiyo pia Simba itakiwa acheze katika uwanja wa Meja Isamuye, lakini acheza katika uwanja ule wa KMC Complex. Kwa hiyo hiyo taarifa moja hapo kubwa ambayo tunayo, lakini nikukumbushe tu mechi za robo finali ya CRDB Bank Federation Cup kesho siku ya Jumamosi itakuwa zikiendelea. Coastal Union ya Tanga watakuwa uwanjani saa 10 kamili jioni dhidi ya Singida. Mchezo huu Coastal kwa nyumbani kule Tanga. JKT Tanzania majira saa 12:30 jioni atakuwa nyumbani kwa kucheza dhidi ya kikosi cha Yanga. Lakini siku ya Jumapili Mashujaa atacheza nyumbani kwake kule Tanganyika dhidi ya Azam saa 10, na Simba saa 12:30 atacheza dhidi ya TRA. Kwa hiyo Simba hapa Jumapili atachezea uwanja KMC Complex majira saa 12:30 jioni. Kwa hiyo ni mchezo wa robo finali, watofuzo kwa naingia katika ile hatua ya nusu finali. Kwa tunasubiri kuona timu zipi ambazo zitafanikiwa kwenda katika hatua ijayo, kwa maana ya hatua ya nusu finali. Kwa hiyo ligi kuu soka bara Yanga na Simba zicheze zitacheza michezo hii ya CRDB Bank Federation Cup na hizo timu nyingine nne ambazo zitakuwa zina michezo. Lakini kwa haraka haraka barani Ulaya, Aston Villa amefuzu finali ya Europa League, alimfunga jana 4-4 Nottingham Forest. Mchezo wa kwanza Villa alifungwa 1-1 ugenini, ila akashinda bao 4-4, maanake anafuzu kwa jumla bao 4-1. Freiburg alishinda jana 1-1 dhidi ya Braga, na mchezo wa kwanza kwa hiyo Freiburg anafuzu kwa jumla bao 4-3. Crystal Palace kwenye conference pia naye amefuzu baada ya kushinda bao 2-1 dhidi ya Shakhtar Donetsk, jumla amefuzu kwa bao 5-2. Wakati Strasbourg yeye ameondoshwa baada ya Rennes kuonekana kushinda jana 1-1, kuonekana kushinda kwa jumla bao 2-2 michezo mbili. Kwa finali ni Crystal Palace dhidi ya Rennes kuonekana kwenye mechi za conference. Aston Villa atacheza finali dhidi ya kikosi cha Freiburg katika mechi za UEFA Europa League. Nafikiri cha asubuhi hadi Jumatatu. Muda simeona huo. Hebu mtamani.
1: Basi hamna shida bwana. Tutakusubiria Jumatatu. Tukutakia asubuhi ile njema bwana. Bwana ni Frank Kipegula Kitasa huyo akitamatisha hivyo kwenye kibendera. Bwana sisi tutakaporudi leo kwa sababu ni weekend tutakuwa hapa na DJ Speedy atakuwepo hapa kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa vizuri na ataiweka pia weekend yetu tuianze poa kabisa. Kwa hiyo usiondoke hapo, DJ Speedy tutakuwa naye hapa kuanzia muda huu hapa wa 2 asubuhi. Hii ni Nyambizi ya 88.9 Nuru FM.
10: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
8: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
11: Tanzania imesema imejipanga kukabiliana na ongezeko la uhamiaji wa kimataifa linalochochewa na migogoro, mabadiliko ya tabia nchi na hali ya kiuchumi. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema hayo katika kikao cha jukwaa la kimataifa la uhamiaji kilichofanyika New York nchini Marekani, na kuongeza kuwa Tanzania inaendelea kuimarisha sera na mifumo ya uhamiaji ili kukabiliana na mabadiliko hayo, huku masuala ya wakimbizi, wahamiaji wa kibiashara na ulinganifu wa sera yakijadiliwa katika jukwaa hilo.
12: Ya mambo ambayo yamekuwa ni mazingatio makubwa ni kuhakikisha kwamba yale maazimio 23 ya malengo ya Global Compact for Immigration yanazingatiwa na nchi ambazo ni moja kati ya nchi wanachama katika Umoja wa Mataifa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, bahati nzuri ni kwamba tumekuwa mbele ya ajenda. Kuna mambo ambayo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulikuwa tayari tunayatekeleza, kwa sababu katiba yetu inazuia ubaguzi, inazuia utesaji na unyanyasaji, na inazingatia haki ya maisha, haki ya kuishi.
11: Zaidi ya wanafunzi 374,000 wanatarajiwa kudahiliwa katika elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi nchini, ikiwa ni mkakati wa kuongeza ujuzi kwa vijana. Waziri wa elimu Profesa Adolf Mkenda amesema hayo wakati akisoma bajeti ya wizara yake bungeni jijini Dodoma, na kuongeza kuwa hatua hiyo inaendana na upanuzi wa miundombinu, ambapo vyuo vipya 263 vimesajiliwa, na kati ya hivyo 45 ni vyuo vya elimu ya ufundi, 152 vya ufundi stadi, na 66 ni shule za sekondari za amali.
8: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
11: Meli zimekwama ghuba ya Uajemi mara baada ya Irani kuendelea kudhibiti mlango bahari wa Hormuz, hatua inayochochea kupanda kwa bei ya mafuta na wasiwasi wa kiuchumi. Hatua ya kuendelea kufungwa njia hiyo muhimu ya safari za meli imechochea ongezeko kubwa la bei ya mafuta na kusababisha wasiwasi wa kiuchumi duniani, pamoja na shinikizo kubwa la kiuchumi kiwemo kwa mataifa makubwa kama China. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limesema visa vitano vya virusi vya Hunter vimethibitishwa kufuatia mlipuko uliotokea kwenye meli ya kitalia MV Hondius, huku visa vingine vitatu vikishukiwa. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi wa WHO wa tahadhari na mwitikio wa dharura Abdirahmani Mahamudu amesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika kudhibiti maambukizi. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni. Jina langu ni Hafidh Ali.
8: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
13: Tunajiamini, tumesimama,
8: hatuogopi.
13: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
8: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

baada ya kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smartgen Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes, mshindi wa pili Mtu Giza, na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
1: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
0: Unafikiri atatusikiliza kweli?
1: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
0: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani, maana mitaa hiyo
1: Kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
2: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
4: Unanitembu na mwali yao?
5: Zuzu.
4: Anakutembu.
6: Sire nyingine. Sijo. Baba, namba usinitembu.
2: Kwa bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
7: Leo atakitata moja.
2: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
7: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
2: Oh, swa doctor. Unaijua morali wewe.
8: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
9: Ewa. Uko sahihi, na kingine kuhusu hili ni kwamba
2: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
10: Hii tunatoboa 2026 kahumo.
11: 2026 kaa humu, na hii tunatoboa hakika 13 dakika saa 2 asubuhi ya leo tarehe ya 8 mwezi wa 5 2026. Mimi naitwa Gorifa Mengele, umdani nipo na Azori Rema Big Brother, na tukujuza kwamba tutakaporudi hapa saa 2 tutakuwa na DJ Speedy TZ, na kwa sababu it's weekend, tunataka tuweke weekend yetu ikae poa
12: kabisa. Inabidi weekend ikae vizuri. Na ili weekend ikae vizuri, lazima tuwe na mziki mzuri. Sawa. DJ Speedy yuko hapa kwa ajili ya kukupa kile ambacho unataka kukipata kumbuka tunasema inategemeana weekend yako imeanza lini. Kuna wengine wameanza jana, kuna wengine weekend yao wanaanza leo,
11: kuna wengine weekend ni kila siku
12: na kuna mwingine weekend kesho, wengine weekend ni Jumapili alafu inatoka kanisani ndio weekend yake. Sasa nikwambie kwamba asubuhi ya leo inawezekana umeamka vizuri kabisa na unatamani kupata fedha kupitia account yako ya mtandao wa Airtel, mtandao wa Halotel, mtandao wa Voda pamoja na Yas. Acha nikwambie kwamba kuna shilingi 100,000 imewekwa kibindoni kwa ajili yako. Itakapofika saa 3 dakika 50 nitabonyeza kitufe hapa mimi na Godfrey Mengele kuhakikisha kwamba washindi watano kila mmoja anapata shilingi 20,000 katika 100,000 ambayo kipindi cha nyambizi tumepewa. Sasa nikwambie maelezo mazuri ya namna ya kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Nakwambia jaribu na wewe leo kwa sababu kuna wengine ambao walijaribu kwa mara moja tu na wakapata fedha. Kama ambavyo jana tumeshuhudia kuna wengine ambao wamejaribu kwa mara moja tu na wakapata na maisha yakaendelea. Na wewe vile vile unaweza kujaribu mara moja tu ama ukacheza mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano. Hakikisha kwamba wewe unacheza Nuru Pesa. Sasa nataka tucheze kwa pamoja muda huu. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, chukua simu yako ili tuweze kucheza pamoja. Kama unatumia mtandao wa Yas, chukua simu yako tucheze pamoja. Kama unatumia mtandao wa Airtel, chukua simu yako tucheze pamoja. Na kama unatumia mtandao wa Halotel, chukua simu yako tucheze pamoja. Naomba nikwambie mitandao ambayo inahusika kwenye Nuru Pesa ni mitandao minne tu. Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Bas, hakuna mtandao mwingine. Ndugu zetu TTCL hapa hawapo. Sawa sawa. Sasa nikwambie kitu kimoja. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, chukua simu yako alafu tucheze wote kwa pamoja. Nataka nianze process moja baada ya nyingine. Maana kuna watu wanasema Azori unaongea haraka. Of course mimi ni mtu ambaye naongea haraka always. Sasa nataka tuende taratibu na nitumie ustaarabu huo wa kuongea taratibu, nijilazimishe kuwa Mengele ili tuende sawa. Sawa sawa?
11: Ndio.
12: Kama unatumia mtandao wa Vodacom, basi nenda kwenye menu ya M-Pesa. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Baada ya hapo utabonyeza okay. Sawa? Ukishabonyeza okay itakuja pale menu ya M-Pesa. Itakuja namba 4. Pale namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Utaibonyeza ile namba 4 lipa kwa M-Pesa. Ukibonyeza namba 4 lipa kwa M-Pesa, itakuja namba 4 nyingine. Wanakuambia weka ama kuweka namba ya kampuni ama namba ya kampuni. Utabonyeza ile namba 4 kuweka namba ya kampuni. Baadaye watasema weka sasa namba ya kampuni yenyewe. Utajaza pale namba ya kampuni ambayo ndio hii nayokupa sasa. Namba ya kampuni ni hii, jaza 553111. Yaani 553111. Baada ya hapo sasa watakwambia weka kumbukumbu namba malipo. Kisha bonyeza okay. Wanakwambia weka kumbukumbu namba ya malipo ama weka kumbukumbu namba. Utabonyeza pale. Kuweka kumbukumbu namba utajaza 889. Sawa sawa. Ukishaweka pale 889 then watakwambia ingiza kiasi ama weka kiasi. Unaweka pale shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya kuweka shilingi 1000 ya Kitanzania watasema ingiza namba yako ya siri. Utabonyeza okay. Watakwambia ingiza namba yako ya siri, utathibitisha kwa kuandika namba yako ya siri na utabonyeza moja. Baada ya hapo sasa utapata ujumbe ambao utaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Ukishaona neno mchezo bomba tafsiri yake ndo Nuru Pesa hiyo hiyo. Si ndio?
11: Ndio.
12: Hapo na kumecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas na una shilingi 1000 au 2000, jaribu bahati yako leo kwa sababu hapa kuna watu wanaondoka na fedha. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota ile menu ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili ama lipia bili namba 4 pale. Ukishabonyeza namba 4 ukabonyeza okay, itakuja namba 3 wanakuambia weka namba ya kampuni. Utabonyeza ile namba 3 utaweka okay, then utajaza namba ya kampuni ambayo tunaizungumza kila siku ambayo ni 553111 au 553111. Baada ya hapo watasema weka kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba utajaza pale 889. Hizi hazijai kubadilika, ni kama pa 22 juu ya 7. Utajaza pale 889. Baada ya hapo watakwambia weka kiasi, unaweka shilingi 1000 ya Kitanzania, unathibitisha muamala wako na hapo unakumecheza Nuru Pesa kupitia mtandao wako wa Yas. Lakini vile vile ukienda kwenye mitandao mingine kwa mfano kama Airtel, yenyewe ukishabonyeza ile nyota 150 nyota 60 leri utenda namba 4 lipa bili, then utaenda kwenye namba 3 utaweka namba ya kampuni utajaza ambayo nimekueleza hapo, lakini utaenda kujaza kumbukumbu namba alipo utajaza pale 899. Baada ya hapo utaweka shilingi 1000 utathibitisha na Airtel, I mean Halotel, the same applies. Utaenda kwenye menu yake ya nyota 150 nyota 88 alama ya reli, utachagua namba 4 fanya malipo, utaenda namba 3 kuweka namba ya kampuni ambayo ni namba ya biashara hiyo hiyo, ama utasema unaweka namba ya biashara utajaza pale 5 5 3 1 1 1, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Baada hapo unaweka shilingi 1000, baada hapo unathibitisha. Saa 3 dakika 50 tunakuja hapa kwa ajili ya kuprove kile ambacho sisi na wewe tumekubaliana, na saa 3 dakika 50 tutatangaza mshindi wa Nurupesa asubuhi ya leo.
11: Bwana, wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndio msemo na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas ambao ulisukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango wa Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Na tunapozungumzia mtandao wa viwango wa Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano, na ni mtandao wetu wa 4G pamoja na 5G ambao unapatikana kila kona hapa nchini. Lakini pia minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote unaofahamu hapa nchini Tanzania. Na mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kuamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi hii ya Tanzania. Unajiuliza tumefikaje katika viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu ambao tumeufanya ili kuweza kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango.

0: anaitwa DJ Speedy TZ. Nimeshindwa bwana, nimeshindwa. Huyu anaitwa DJ Speedy. Bwana, tusikilize kutoka wapi time hii hapa. 0766742492. Endelea pia kutembelea kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Mzee, hiyo miguu mpaka ukae. Mdogo mdogo. Anakumbusha wapi kijana?
1: Nakumbuka kipindi hicho. Nyumbani. Yeah. Unajua kule Makete kuna sehemu moja, yani ni kuna kilimo cha ngano. Sawa? Sasa hichi kilimo cha ngano mimi nilikuwa mdogo sana. Sasa wanapokuwa wanapanda ngano, mimi nilikuwa naambiwa wewe unaweka mbolea ili ile ngano waweze kupanda. Sasa ukiweka tuta moja, tuta la pili, baadaye unaenda kucheza. Yaani baadaye anaanza kufokea. Hebu unaenda wapi hizi hili weka ngano? Kwa hiyo nakumbuka ni kwa mdogo sana.
0: Ndio hizi zinasikika sana.
1: Ndio kwa zisikia hizi. Kwa hiyo mchana bongomani hatari sana.
0: Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia Vodacom Tanzania. Yes, Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Utakapoingia kwenye menu mtandao wako usika sasa hivi, mfano ukiingia kwenye Vodacom ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Ukiingia kwenye mtandao wa Yas ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Ukiingia kwenye menyu mtandao wa Airtel kwa maana Airtel Money ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Na utakapoingia kwenye mtandao wa Halotel kwenye menyu ya Halo Pesa ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Utakapoingia kwenye hizo menyu ama menyu ya mtandao mmoja wapo usika ambao unatumia, kuna pala amekuandikia lipia bill. Ingia pale kwenye kulipia bill. Watakwambia weka namba ya kampuni au namba ya biashara, ni 553 111. 553 111. Kumbukumbu namba ni 889. Shilingi 1000 yako tu. Alafu unakuja kuweka namba yako ya siri ili kuweza kuthibitisha malipo. Kwenye kiasi weka shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri uweze kuthibitisha malipo yatoke kwenye akaunti yako na iende kwenye mchezo bomba. Cheza sasa, 3 dakika 50 kama kawa, kama dawa. Tunakwenda kutoa hapo washindi watano. Sasa hivi najua umeondoka hapo nyumbani. Apeche ya Lolo toko lipoenda siku ya jana. Sasa unaweza kumwambia tu mama watoto wala usipata shida. Kwenye simu hapo nilikuwa na shilingi 2000. Nimecheza Nuru Pesa na sasa nimepata fedha ili pia familia iweze kuishi. Tuko hapa kutoa shilingi 20,000 kwa watu watano. Ni rahisi sana kuhitaji 20,000. Kama hauna utaangukia kwenye mikopo. Kama sio shikilia dela basi kwenye vimangala. DJ Speedy bado yuko hapa. Mimi ni Togo Famigele. Nipo na Azori Ulema.

0: kaika shiri. Eh.
1: Oh, shida nini?
0: Sasa uno unakatisha utamu.
1: Bwana Speedy bado tupo naye.
0: Badilika Simba. Unasikia?
1: Speedy bado tupo naye.
0: Tumekana mjinga. Sikia?
1: Leo baba utatusamehe.
0: Ah, leo.
1: Leo tusamehe tu ndugu yetu. Tunajua una majukumu mengi lakini kwa kweli
0: kanikumbusha mbali sana.
1: Tusamehe tu.
0: Wewe baba wewe. Kweli nimeamini.
1: Paka tunajuta kukuita.
0: Kweli all is gold kweli nimeamini. Waswahili walisema jungugu halikosi ukoko.
1: Halikosi ukoko.
0: Na sasa hivi nilikuwa sijui mengele kumbe ukoko unaitwa staff.
1: Manyigu.
0: Ukoko ni manyigu.
1: Manyigu.
0: Nasikia bwana, sasa mimi ningo nimeenda sehemu moja nikakuta anasema bwana nopu tuachie staff. Nikasielewi kumbe unapoachia ukoko maana yake unaachia staff.
1: Ulijua staff watumishi?
0: Ah bwana.
1: Anasema DJ amefanya wazee huku Ilula wanataka kukanyagana maana anatisha sana. Apewe muda wake siku nzima ikiwezekana. Anaitwa Common Boy kutoka Ilula Malendi pale.
0: Siku nzima
1: hapo mjengoni tulipo mwinga. Azori na pacha wako. Nyama ya mganga kutoka Ilula pale, asante. Nawapenda sana. Nikiwa pa Ilula Mtua pamoja sana mwanzo mpaka mwisho. Pathol Changula kutoka Ilula Mtua.
0: Ndugu yangu kabisa wa that kabisa huyo.
1: Lakini Baraka Mpalanzi kutoka Kihesa anasema hivi kweli.
0: Ameandika umbwa.
1: Umbwa anadhani
0: ni mbwa
1: thamani kuliko binadamu. Mbwa anazikwa kitajiri zaidi binadamu kweli.
0: Awamwache manunu.
1: Awamwache manunu. Manunu kwa kweli. Manunu.
0: Hivi unajua
1: wasanii wamesikitika
0: jana afu matukio ya ajabu ni kwamba rafiki yake wa mama James Temba yule kijana ambaye amefariki kwa amezikwa bila kichwa. Mama yake jana si alikuwa wakati anaenda kumzika kuna rafiki yake yule mama alikuwa baada ya kulia sana amefariki dunia. Sawa? Matukio yanafanana. Kwa Manunu huku kuna rafiki yake wema naye alilia mpaka kazimia.
1: Tupumzishe kidogo.
0: Hatari sana.
1: Melikisi mimi balozi wa system kutoka Itona Mufindi. Salum mwalimu mwili upo cha uma akili upo cha dema.
0: Sisi hatujasema.
1: Sisi hatujasema hayo. Hiyo nyimbo kama Falii Pupa inaitwaje? Bwana amepiga nyingi mpaka jile tumeshindwa.
0: Tushachanganyikiwa.
1: DJ Speedy kaua sana kaka Mengele. Nito Sadiki kutoka Ilula pale. Lakini Musa Gwimili anasema huyo DJ leo sio kwa mavitu hayo. Any weekend atutaki kwanza kinyonge. Yani DJ Speedy na wenzio hapo mjengoni ni noma. Nimetoa nauli ya bajaji 5000 alafu nimesahau change. Da kweli. Hii ni goodbye.
0: Kwa kipindi hiki.
1: Anaitwa Musa Nongele kutoka maeneo ya Mafinga pale.
0: Ametupiga.
1: Hapana.
0: Ametupiga.
1: Uenda kweli kaacha.
0: Kwa kipindi hiki.
1: Ulikuwepo.
0: 5000.
1: Wewe ulikuwepo.
0: Atupiga.
1: Sasa wewe ulikuwepo.
2: Sasa ulikuwepo.
0: Sawa.
1: Ulikuwepo.
0: Anaitwa nani umesema?
1: Anaitwa Musa Nongele kutoka maeneo ya Mafinga pale.
0: Hivi Musa ndo Moses
1: ndo Moses.
0: Ndo kina Moses.
1: Ndo kina Moses.
0: Sawa.
1: Daizo ngoma mzee ni bala sana. Kutoka Kipaduka sauti zipo juu mno. Yaani labda ukate umeme hata hivyo kwa namna yoyote mtawapata tu. Anaitwa Clemens Lugenge kutoka maeneo hayo. Asante pia kwa Kidu. Azorie, ni Njombe ama Ng'ombe?
0: Aache nani na mimi. Aache nani na mimi kabisa. Gazeti liliandika Njombe, sio Ng'ombe.
1: Bwana kama ambavyo tumekuambia kwamba DJ Speedy bado tuko naye hapa. Leo atatusamehe tu.
0: Atarejea baadaye.
1: Atarejea baadaye.
0: Wewe usiondoke usibanduke.
1: Tunakuomba ndugu
0: yetu.
1: Wala usiondoke.
0: Tunajua na majukumu mengi.
1: Tunajua. Ukitoka hapo ukawafanyishe watu mazoezi, ufanye nini?
0: Saika.
1: By the way, ana gym yake maeneo ya
0: Retco pale. Focus. Iko Retco pale.
1: The gym.
0: Ndugu yetu.
1: Nataka nikatoto
0: mtamaa. Ishashindikana. Ashatuomba sana mimi na wewe. Tunaugombe. Tushakuwa sugu.
1: Mshikwa mtu analazimishwa mazoezi.
0: Speedy akaniambia, "Azori, unataka siku hospitali wakisema fanye mazoezi ndio uje?" Nikamwambia, "Mimi napenda kufanya mazoezi." Nimemwambia napenda kufanya mazoezi, lakini sipendi ninapoenda kanisani. Nataka nifanyishe mazoezi, mazoezi ambayo itabidi Speedy anifanyishe. Ahakikishe siwi na umbo kama funguo. Ili nikiwa natoa ninapoenda kutoa sadaka kanisani sionekane kama naenda kumnyanyua mchungaji. Niwe kawaida tu.
1: Umbo kama funguo.
0: hatari sana.
1: Baada tutakaporudi hapa tutakuwa na ndugu zetu Yas. Kama kawaida mtandao wa viwango pamoja na Yas application. Hiyo ndio habari ya mjini kwa sasa.
0: Sasa Mengele?
1: Eh.
0: Kuna kitu kimoja ambacho Yasi ni watu wa ajabu.
1: Mm.
0: Yaani ukitaka kujua kwamba Yasi ni watu wa ajabu ni kwamba katika mitandao yote ya simu nchini Tanzania, kila mtandao wa simu una mnara. Sasa Yasi wao wana mitandao 1000 zaidi. Yaani wamewazidi wenzao mitandao 1000.
1: Wana mitandao 4800. Yaani 4800. 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote ule pale Tanzania. Wewe niambie leo kuna sehemu gani ambapo uweze kupata mtandao?
0: Mimi nadhani Yasi wana sifa.
1: Hizi
0: ni sifa.
1: Bara sisi tutarudi hapo, usiondoke.

0: Tukujuza kwamba tutakaporejea hapa tutakuwa na ndugu zetu Yas na kikubwa zaidi tunajua ziko simu za mkopo kutoka Yas, lakini mbali na simu pekee vile wana line ambazo zinasajiliwa, lakini tuna mtandao wa viwango kama ambavyo tumeendelea kukufahamisha kwamba wahenga walishasema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndio msemo maana halisi ya utambulisho wa mtandao wa Yas ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trillion moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu pia una 4G pamoja na 5G na unapatikana pia kila kona ya nchi ya Tanzania, na minara yetu pia ya mawasiliano ni zaidi ya 1,400 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao wote ambao unaojua ulioko hapa Tanzania. Na mtandao wetu pia una kasi, na ndio maana Watanzania wanastahili pia kuweza kuendelea kutumia ili kukamilisha malengo yao, na tumethibitisha pia na wataalamu wa taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania na kwa miaka 3 mfululizo. Na ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti mbalimbali za mamlaka za nchi ya Tanzania. Unajiuliza tumefikaje hapa katika viwango hivi? Ni muda mrefu, lakini ni muhimu pia kujiuliza haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu ambao tumeufanya ili kuweza kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ili uweze kujionea tofauti na uzoefu viwango vile ambavyo unastahili. Jamani karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Mko salama? Habari ya Yasi huko?
2: Yasi ni salama kabisa, sijui Nuru FM.
0: Bwana sisi tunamshukuru Mungu.
2: Ndio.
0: Mambo yako pia pia. Weekend?
2: Weekend. Tunaanza.
0: Weekend unaanza leo au unaanza siku za nyuma? Maana kuna watu weekend anaanza Jumatano, kuna mtu anaanza weekend Alhamisi, kuna mtu anaanza weekend Jumaa kama ulivyo taratibu. Wewe weekend yako unaanza siku gani?
2: Weekend yangu inaanza leo.
0: Leo.
2: Mpaka Jumapili saa 5:59
0: usiku.
2: Naisha bwana.
1: Mimi weekend yangu inaanza.
0: Kwenye mic hapo. Mbona kama mic yangu unaiogopa?
1: Mimi weekend yangu inaanza Jumapili. Jioni kabisa.
0: Yaani unaanza weekend Jumapili?
1: Afu yani ni muda mfupi tu. Masaa matatu weekend imeisha.
0: Sasa umekuja kuungana na sisi kumalizia weekend, sio kuianza. Umekuja na sisi kuweza kuimalizia weekend. Jamani karibuni sana. Tuna vitu vitatu kama si vinne vya kuzungumza hapa. Moja kuhusiana na usajili wa line.
2: Yes,
0: Gabo.
2: Bana yes, kama hapo awali ambapo ume kama pale ambapo umeendelea kutupa sifa zetu ambazo inahitajika kiukweli tupate.
0: Ya kabisa.
2: Yes, kwa sababu kama umwacha kuna yale maneno ya kusema kwamba nimekuacha minara miwili lakini sisi tumepiga mbali.
0: Buku
2: kigeuza kwenye hela ni hela kubwa, ni nauli hizo hizi.
0: Kabisa.
2: Bwana ndio sasa yes, katika kuhakikisha hayo tunaendelea kutoa elimu kwa wateja wetu, lakini kuna kitu leo tunataka tuwape taarifa kidogo wateja wetu ni kuhusiana na line za usajili wa line za makampuni mashirika. Yes, hapo kwenye makampuni nazungumzia kwa mfano bwana Mengele una kampuni yako unataka line ambayo pale mtu akitaka labda kulipa kupiga lisisome jina lako. Leo bwana
0: line ambayo mtu akitaka kupiga kulipa
2: isisome jina la kwako Mengele, lisome jina la ile kampuni yako husika au lile shirika lako husika kama upande wa kanisa jina la kanisa husika. Kwa hiyo tupo na hiyo huduma pia kwa wateja wetu ambao kwa upande mmoja au mwingine ana biashara yake, ana kampuni yake, ana taasisi yake, ana chochote ambacho yeye anafanya hataki atumie majina yake yale ya kupewa na wazazi ila anataka atumie majina ya kampuni yake husika au taasisi yake husika.
0: Inawezekana.
2: Yes, inawezekana.
0: Na anaipata.
2: Kwa hiyo huduma tunaitoa katika maduka yetu ya Yasi ambayo yameenea Tanzania nzima. Lakini kwa upande wa hapa tulipo Iringa tunatoa pia hiyo huduma ambayo mtu akiwa anahitaji line iwe nasoma majina ya kampuni, taasisi, biashara ambayo yeye anahitaji, anatakiwa afike ofisini kwetu, aone maduka yetu popote pale yalipo, ili tuweze kumpa utaratibu na jinsi gani ambavyo tunaweza kumtengenezea hiyo line husika.
0: Okay. Kumbe inawezekana. Ndugu yangu, kama una kampuni na utaki malipo ambayo yanafanyika yasome jina lako, ile yasome majina ya kampuni, inawezekana kabisa. Njoo pale Yasi. Na utaratibu upoje kwa yule mtu ambaye anataka sasa kusudi asije na kurudi tena, aje tu moja kwa moja?
2: Ndio. Na kama tunavyoelewa, tuna mamlaka ambazo, ili ukitaka, kama unataka, una kampuni yako, unataka umefungua kampuni yako, lazima kuna vielelezo, lazima wewe serikali yetu iwe imeviweka kwa ajili ya kufanya hilo jina la kampuni lisome hivyo. Kwa kuzingatia hapo, tuna vitu ambavyo kama TIN number, TIN number ambayo ile TIN ya biashara ile husika, sio ya kwako wewe, no, biashara husika. Kwa mfano bwana mwingine hauna jina la kampuni, labda tuchukulie mfano
0: na kampuni inayotengeneza vibama. Unajua yule vibama vile kata atakuwa na vijuu wewe umesoma kwenye zile shule za magari ya njano.
2: Manake inaitwa vibama
0: vibama company limited.
2: Sawa, kwa hiyo manake tunategemea hiyo TIN number itakuwa na inasoma bwana. Sasa kwa hiyo labda tuseme hiyo vibama company limited, TIN number itakuwa inasoma hivyo, lakini pale pia tunatakiwa tunafahamu kwamba utakuwa na certificate of registration ambapo hivyo pia ni mamlaka vinatoa kwamba wewe upo certified, huo usajili wako, hiyo kampuni yako iwe certified, lakini pia business license kwa kuna baadhi ya kampuni zinakuwa nazo, lakini kuna baadhi ya mashirika hawana. Hii kulingana na unahitaji line ya kampuni au ya shirika. Kwa hiyo tunaweza kuvitaja vyote, lakini elimu zaidi ni kulingana na wewe. Kwa mfano, hawezi, kuna baadhi ya kampuni anakuwa na certificate of registration, business license, lakini kuna mashirika yenyewe wao wanakuwa na business license.
0: Okay.
2: Yes, wao wanakuwa na certificate of registration. Yani ile cheti cha kusajiliwa kwamba hii taasisi au hili kanisa
0: linatambulika na inatambulika pia vile vile. Sawa. Shikilia kwanza hapo hapo. Bwana, tupo na Gebo kutoka Yas pamoja na Catherine pia kutoka Yas. Tunazungumzia hapa kuhusiana na mtandao wa viwango Tanzania Yas ambao una zaidi ya minara 4800. Minara 1000 zaidi ya mtandao wote ambao unaojua kutoka nchini Tanzania. Tarajia hapa, kumbuka hii ni Nyambizi ya 88.9. Mimi ni Gori Femengele, nipo na Azori Olema. DJ Speed yuko hapa.
3: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.
4: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas, na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

Nuru FM 2026 tunatoboa. Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺100,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Tunakwenda kumalizia malizia mazungumzo na ndugu zetu wa Yas, na tuko na pia utaratibu hapo wa namna ambavyo unaweza ukasajili line ambayo wewe mwenye kampuni ile line ambayo haitasoma jina lako, bali kama kuna swala malipo na nini ama mtu kupiga, basi itasoma jina la kampuni, na ndicho ambacho Gebo anamalizia hapo. Lakini kuna line za aina mbili, kuna hii hapa na kuna line nyingine ambayo atakwenda kutuwekea sawa. Gebo, tuendelee.
1: Ndio. Kwa hiyo vigezo ambavyo vinahitajika kuhakikisha kwamba line husika inasoma jina la kampuni yako wewe, kama ambavyo hapo awali nimevitaja, kwanza ni TIN number ya kampuni husika au shirika, lakini pia certificate of registration, yani wanasema ile cheti cha usajili wa kampuni yako husika, kwa sababu lazima hiyo kampuni au shirika liwe linafahamika na limekizi vigezo ambapo limepewa haja ya kuwa kampuni au shirika. Yes. Lakini pia leseni ya biashara kwa baadhi ya mashirika, lakini nitavitaja vyote, lakini vinagawika kulingana na shirika au kampuni. Mtu anaweza akaja na swali kwamba sasa sisi ni kanisa tunakuwaje na
0: inakuwaje hapo
1: kuna baadhi ya vigezo vingi, lakini kwa hiyo ukija na kulingana na unataka line ya kampuni au ya shirika, kwa mfano kanisa au kitu kingine chochote au msikiti, watu wa msikiti pia wapo ambao wanahitaji hizo line. Kwa hiyo pia barua ya kukutambulisha, kwa mfano tuchukulie kwenye kanisa tunakuwa na waumini, mwenyekiti, katibu, lakini kuwe na barua inayoonyesha kwamba kwenye kanisa letu tumemteua
0: Azori.
1: Yeye ndio atakayekuja kusajili line ya kanisa letu. Kwa hiyo barua ambayo imetoka kwenye kanisa husika, kama
0: ni kanisa
1: kama ni msikiti, imesema kwamba huyu ndio tumemchagua. Lakini pia huyu ambaye anayekuja kusimamia au kusajili online anatakiwa aje na kitambulisho cha NIDA
0: cha kwake.
1: Yeye tumemchagua, lakini kitambulisho cha NIDA. Na hiyo barua ambayo inatoka kwenye kanisa au msikiti iwe ime ina muhuri wa kanisa au msikiti husika, ili tuwe na sisi tumejiridhisha kwamba ni kweli huyu amechaguliwa. Kwa hiyo kwenye hivyo ambavyo nimevitaja, tunaweza kusema kwamba Yas tunataka kuhakikisha si tu kwa mtu mmoja moja, lakini hata kwa kampuni au mashirika binafsi, mashirika ya kidini pia yananufaika na upatikanaji wa line zetu hizi za Yas ili waendelee kufurahia huduma za Yas.
0: Okay. Yes. Sawa. Bwana, utaratibu ndio huo. Wewe mwenye shirika, mwenye kampuni unahitaji kusajili line, fuata vigezo na masharti kama ambavyo ndugu yetu Gabriel kutoka Yas ameweza kutueleza hapa. Lakini pamoja na yote, tuna simu za mkopo. Hizi simu sasa hivi nakwambia, kama ukiona mtu mpaka leo hii haumiliki smartphone, basi hiyo ni jambo lako wewe mwenyewe. Yani ni wewe umeamua kutokumiliki smartphone, lakini ni rahisi kweli kweli kuweza kumiliki smartphone, kwa sababu unaweza kuwa na kianzio chako tu. Mara baada ya kianzio unaanza kufanya malipo mdogo mdogo, shilingi 1800, 1700 inakushinda kweli.
2: Sasa kaka, nataka niwape kodi tu wanaume wenzangu. Unajua tunazungumzia simu janja, si ndio? Kuna mtu mmoja alisema hivi, unapokutana na mtoto wa kike kwa mara ya kwanza, hasa yule ambaye unampenda sana,
0: ndio,
2: zingatia vitu vitatu.
0: Cha kwanza,
2: unanukiaje?
0: Hebu.
2: Sawa.
0: Cha pili,
2: umevaaje?
0: Cha tatu,
2: una aina gani ya simu? Hivyo tu.
0: Cha kwanza unanukiaje? Cha pili umevaaje? Cha tatu,
2: simu.
0: Una aina gani ya simu?
2: Akiona tu simu, akiangalia unavonukia na akiona ulivovaa,
0: anakupimia.
2: Anakupimia kwanza kwamba ni mtu wa aina gani.
0: Hapa hata nikiwa na shida naweza kusaidika.
2: Sasa wewe nenda, hauna smartphone. Alafu haunuki.
0: Una kiswaswadu.
2: Alafu haujawa smart.
0: Haujapendeza.
2: Ah, ndugu yangu.
0: Goodbye.
2: Kipengele, goodbye.
0: Hicho ni kipengele. Kafe pale Yas kuna simu za mkopo. Tuambie ni simu zipi hizo, na vigezo na masharti ni vipi ambavyo mtu ambaye anatusikiza muda huu anaweza kuja pale kuchukua simu.
3: Hivyo sema. Kwamba unaulizwa, yani unaangalia umeshika simu gani?
0: Simu ina gani?
3: Kwanza leo nitaenda kuwatajia aina zote za simu ambazo zipo pale.
0: Okay.
3: Ukiacha tu hata hizo za mkopo. Za mkopo zipo aina nyingi. Ya kwanza hii tunaita must have.
0: must have.
3: Yani simu kwa nini unakosa?
0: Lazima uwe nayo.
3: Kwanza kianzio chake ni 30 tu.
0: 30 kama kianzio. Okay.
3: Halafu tunalipa buku kila siku.
0: Unakuwa na kianzio cha shilingi 30,000 alafu unalipa buku kila siku. Unashindwa kweli?
3: Kweli jamani, hapa utakosa simu.
0: Ni kweli, must you have.
3: Yaani lazima uwe nayo. Hakikisha
0: unakuwa nayo.
3: Kwamba utake kuchukua hivyo kwa mkopo, tutakuuzea kwa cash.
0: Kwa cash.
3: 230,000 tu.
0: Ukiwa nayo.
3: Simu unayo.
0: Unja kuchukua.
3: Bas.
0: Hiyo ni ya kwanza. Ambayo ni ZTE.
3: Hiyo ni ZTE A36.
0: Okay. Ya pili?
3: Ya pili tuna A76. Kianzio chake ni 80,000.
0: Alafu huko huko mwishoni malizia 5G.
3: 5G ina kasi ya hatari.
0: Kwa kweli. Nilifika pale nikachukua simu yangu mwenyewe wala.
3: Umeona saa hizi?
0: Nikigusa tu.
3: Ukigusa tu alafu katikati hapa saa hizi sento tuna 5G. Kwa hiyo yani ukiwa na hiyo simu yani ni hatari.
0: Naendelea kupeluza na kudaris.
3: Hiyo kianzio chake ni 80,000, tunakuwa tunalipia 1,800 kila siku. Kwa hiyo 1,800 kila siku na tunakupa MB 128
0: kila unapofanya malipo.
3: Ni 156 kila utakapofanya malipo. Kwa hiyo tunakupa simu, tunakupa na bando. Kwa hiyo hiyo 1,800 yako hata okay. Ile 36 unapata MB 128. Alafu pia tuna Samsung A05s. Hii kianzio chake ni 90,000 tu.
0: Okay.
3: Tunakuwa tunalipia 2,100 kila siku. Ndani ya miezi 6 mkopo wako unakuwa umeisha. Una Samsung yako nzuri kabisa imetulia.
0: Kila siku unalipa shilingi ngapi hiyo?
3: 2,100 kila siku.
0: 2,100 kila siku. Okay.
3: Miezi 6 Samsung ya kwako. Tuna Infinix. Infinix Smart 9. Hii kianzio chake ni 65,000. Tunakuwa tunalipia 1,700 kila siku.
0: Kila siku unalipia.
3: Kidogo tu mkopo umeisha, simu ya kwako.
0: Niendelea na matumizi yako mwenyewe.
3: Alafu tuna Technopop 9. Hii kianzio chake ni 75,000. Tuko tunalipia 2,100 na yenyewe.
0: Okay.
3: Kwa hiyo kati ya hizi simu zote, kweli utakosa simu ya kushika kweli kuangaliwa kama kazoe ilivyosema?
0: Wewe utakuwa na matatizo yako binafsi.
3: Yaani unakuwa utaki kuwa na simu kwa wakati huu.
0: Wewe utakuwa na matatizo yako binafsi. Tumekutajia simu ya kwanza mpaka ya mwisho. Yaani kuanzia kianzio ambacho unapaswa kuwa nacho na baada ya kuchukua. Kama unaona una cash, nenda kachukue, lakini kama unaona wewe mfuko wako kuwa na cash ni ngumu, basi kianzio ndio hicho kwa mujibu wa simu ambazo Catherine ameweza kutueleza. Pa vigezo ni vipi vya kuweza kupata simu hiyo?
3: Vigezo, uwe na namba yako ya NIDA na line yako ya Yas. Of course ukiwepo na line ya Yas inamaanisha una namba yako ya NIDA.
0: Ya NIDA unayo tayari.
3: Kwa hiyo unaweza kuchukua wewe, unaweza kumchukulia mpendwa wako, vyote vinawezekana. Sisi hatukufungi.
0: Okay.
3: Kwa hiyo ukija wewe na namba yako ya NIDA, simu unayo.
0: Unayo. Sawa. Wala sisi tukushukuru sana Catherine. Mwenye masikio ambiwi sikia na mwenye macho ambiwi
2: tazama. Lakini pia nitaka nimuulize pia Kathe hili. Ukiacha hizo simu ambazo umetaja, kuna simu za makampuni mengine. Je, pale Yasi zipo? Yaani kwa mfano bwana, labda pengine sitaki ZTE wala sitaki Samsung wala Infinix wala sitaki Tecno. Nataka simu zingine, makampuni mengine, vipi? Nazipata?
0: Macho matatu hivi.
3: Yaani simu zote wewe unazipata. Na hata kama hauna ukitaka kwa special order, tunakuagizia leo, kesho unapokea simu yako mapema. Yaani tu unaagiza leo, hata ukiagiza leo saa 12, kesho asubuhi ukisema saa 2 mnavyofungua nipo hapo na simu, tunakupa simu yako. Pia tuna simu ya kianzio ya kianzio. Yaani ina yani ni 195,000 cash.
0: Unalipa cash.
3: Violin unaichukua, ni simu nzuri. Watu unakutana labda sometimes wanaangalia sijui kampuni na nini, lakini kuna simu zingine watu hawazijui zipo na ni simu nzuri. Kwa hiyo 195,000 yako simu hiyo unayo.
0: Kodi.
2: Waombe hivi, ukienda Kariakoo pale, yani kuna bidhaa utachukua kwa 200,000 mwenzio ukachukua kwa 50,000.
0: Kabisa.
2: Kikubwa zingatia ubora.
0: Zingatia ubora. Bwana Gebo, kwa kumalizia, najua tuna vitu vingi, lakini tumalizie na hili swala la utapeli.
1: Kabla ya swala la utapeli, kuna kitu kimoja nilikuwa nataka nikisisitize kidogo. Tunajua kwamba hapo awali kuna baadhi ya watu waliwasajilia line wapendwa, yani kwa mfano Azoli hapa aliwahi kusajiliwa line zamani rafiki. Kwa
4: nini tumia mpendwa sio mpenzi?
0: Wewe si baba. Wewe si mzee wa kanisa. Na huwa mnatumia mpendwa.
1: Kwa hiyo sawa. Kwa hiyo Yas, katika kuhakikisha kwamba kila mtu anamiliki line yake, tuna utaratibu wa kubadilisha usajili. Kwa hiyo hili nilikuwa nataka niliweke vizuri kidogo kwamba kama kuna mteja ambaye aliwahi kusajiliwa line labda na mzazi wake, mpendwa wake, mtu wake yote wa karibu, rafiki, ndugu, na kipindi hicho anasajiliwa akuwa na kitambulisho cha NIDA. Saizi amepata kitambulisho cha NIDA. Tupo na hiyo huduma ya kubadilisha usajili. Okay. Yaani usajili unatoka kwangu mimi kwa mfano, unaenda kwa Mengele. Mnafika duka lolote la Yasi ambalo lipo karibu yenu, mkiwa na vitambulisho vya NIDA wote wawili.
0: Okay.
1: Tutafanya mchakato wa kujaza taarifa zenu pale, then tutabadilisha usajili utoke kwangu uende kwa Mengele. Okay. Na wala sio kuna baadhi ya wateja wanakuwa hawana hiyo elimu kwamba anasema mimi nilisajiliwa line, nataka niifute usajili Mengele. Kwa mfano mimi nimekusajilia line. Unasema mimi niifute wewe usajili. Hapana, tuna utaratibu uliopo ni kwamba fika wewe na mtu ambaye amekusajilia line
0: na
1: kitambulisho vyenu, then tutabadilisha taarifa. Zitoke taarifa za yule mtu wa awali na ziingie taarifa za mtu mpya. Na hichi kitu nafikiri ni muhimu sana kwa sababu kama umeshapata NIDA, kitambulisho chako cha NIDA, ni vizuri namba yako ikamilikiwa na wewe mwenyewe.
0: Okay.
1: Kwa wale ambao wamewahi kukutana na hizo na hiyo changamoto, nafikiri wanajua kwamba ikiwa inasoma utambulisho wangu na unamiliki wewe, kuna mazingira yanaweza katokea alafu ikawa ngumu sana wewe kuimiliki ile line.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kabla tujafika huko inawezekana kubadilisha usajili na line ikaendelea kutumika.
0: Sawa, tumalizie swala la utapeli.
1: Swala la utapeli nafikiri tunaendelea kutoa elimu kwa wateja na watu wote. Tupo na wimbi kubwa sana la utapeli na hilo linafahamika. Na hilo linafahamika. Kwa hiyo katika kuhakikisha hilo, tunawashauri sana wateja usitoe ushirikiano kwa namba yoyote ambaye atakupigia simu akisema kwamba yeye anatoka kitengo cha huduma kwa wateja, yeye ni manager, yeye ni nani. Hapana. Watu usika ambao watakupigia au namba usika atakayokupigia ni namba 100 tu. Namba 100 ikikupigia, pokea tena ukiwa na ujasiri, sikiliza wanakuambia nini. Kwa sababu namba 100 sio tu kukupigia kukwambia kwamba labda kuna muamala ni kuna taarifa nyingine, kwa sababu namba 100 ndio namba pekee ambayo sisi watu wa huduma tunawasiliana na wateja wetu.
0: Okay.
1: Ili kuwapa taarifa na mambo mengine. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii kuna baadhi ya link na pictures ambazo zinatembea zikionyesha kwamba zinakuwa na logo za kampuni husika. Kwa hiyo usitoe ushirikiano kwenye hizo kampuni, kwa sababu zipo ambazo zinaweza kuhack namba yako na kuweza kufanya chochote. Kwa hiyo endeleeni kuwa makini katika swala zima la utapeli.
0: Sawa. Bwana, sisi tuwashukuru sana Yas, tutakuwepo na Sifa Sacos hapa muda si mrefu. Tutakia asubuhi kilo njema bwana. Kila la heri.
3: Asante.
2: Ila mimi naombi kwao kwamba kiukweli hii ya kwenda kubadilisha line hivi watusamee sana Yas. Kweli naweza nikamwambia X niende pale nikabadilisha line kama nilisajilia.
3: unamwomba
2: mzee ruhusa bwana. X wangu bwana alinisajilia line kwa hiyo tunaenda Yasi.
0: Kuachana ni ugomvi. Kuachana ni vita.
2: Kuna kama zoezi litakuwa gumu.
3: Hakisha mapenzi wadui bwana.
0: Kafta alikubaliana hili kabisa.
3: Hamna hicho kitu.
0: Bwana, sisi tarudi hapa tutakuwa na ndugu zetu kutoka Sifa Sacos pale, na unajua utaratibu wa namna kuweza kujiunga na Sifa Sacos. Kwanza ni chama cha ushirika ambacho kimesajiliwa na kina usajili kamili, na si usajili tu peke yake. Kuna vigezo ambavyo unaweza ukajiunga na Sifa Sacos, na mara kadhaa tumekufahamisha hapa kwamba Sifa Sacos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo ambacho kilisajiliwa na kimepewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za fedha namba 10 ya mwaka 2018. Huduma zote zinatolewa kwa wanachama ambao wanajiunga na masharti kwa masharti yafuatayo. Mosi, lazima uwe mkazi wa manispaa Iringa, lakini pia uwe na kiingilio cha shilingi 133,000 na uwe na passport size 6, na mwisho kabisa uwe na kitambulisho cha taifa kwa maana kitambulisho cha NIDA. Manufaa ambayo mteja utapata kwa kuwa mwanachama wa Sifa Sacos, utakuwa mmiliki wa chama, hivyo kunufaika na magawio mbalimbali ambayo chama kinatoa, kunufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na kunufaika na mikopo ambayo inatolewa kwa riba na masharti nafuu. Huduma ya amana na akiba zilizopo chamani ni pamoja na mwanachama anapata huduma ya amana na kuweka na kuchukua fedha yake bila makato yote. Vile vile akiba ya tuzo, mteja mwenye malengo hutumia aina hii ya akiba kwa kuweka fedha kila mwezi na unufaika na riba nono inayotolewa na chama. Mwisho kabisa ni kuambia kabisa, akiba ya lazima, hii ni akiba ambayo huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa na kufaidika na riba ambayo chama kinampatia kila mwisho wa mwaka. Huduma ya mikopo, kama unahitaji kupata mkopo kutoka Sifa Saccos, kuna aina nne za mikopo. Moja ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, lakini pia mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Wanapatikana katika majengo ya Redcom kabla na ofisi za mabasi ya ABC, kwa maana ABC terminal pale, na kuna mawasiliano ambayo tutakuja kupatia hapo baadaye. Sifa Saccos, tuna karibu uweze kujiunga nasi Sifa Saccos ili tuweze kuinua uchumi wako. DJ Speed, tunzetu.

sichagui mwanafunzi wa kumfundisha, bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. For

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: TCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: 89.9 Nuru FM. Dakika ni 35 tangu saa 3 kamili asubuhi leo. Asante sana kwako msikilizaji ambaye pia unasikiliza 88.9 Nuru FM Radio, lakini nikukumbushe leo ni tarehe 8 mwezi wa 5 2026. Umetoka kuwasikiliza Yas Tanzania ambao pia wanaongoza kwa mitandao, lakini wamekueleza kwamba wao mitandao yao ni mtandao wa viwango nchini Tanzania, na wana mitandao 1000 zaidi kuzidi mitandao mingine nchini Tanzania. Hakikisha unatumia mtandao wa Yas ili ujiweke kwenye nafasi nzuri ya kuweza kutumia mtandao ambao ni wa viwango Tanzania. Lakini sio hivyo tu peke yake, hakikisha kwamba unapata simu za mkopo kutoka pale Yas Tanzania ili mambo yakae vizuri. Lakini nakukumbusha wewe ambaye unanisikiliza muda huu, sasa hivi ni saa 3:36, bado dakika 14 kwa ajili ya kutangaza washindi wa Nuru Pesa hapo baadaye. Yawezekana pia una shilingi 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 kwenye simu yako, unatamani kucheza Nuru Pesa ili itakapofika saa 3:50 tuweze kutangaza washindi wa Nuru Pesa asubuhi ya leo. Niko hapa Mr. Money kwa ajili ya kubonyeza mashine ya kuwewe kushinda shilingi 20,000. Kumbuka tuna 100,000 imewekwa kibindoni kwa ajili ya watu watano. Sasa unataka kuwa miongoni mwa wale watu watano ambao kila mmoja ataondoka na shilingi 20,000, basi hakikisha pia unacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Namba ya kampuni inajulikana ni ile ile, namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba malipo ni 889. Weka shilingi 1000 ya Kitanzania, baada hapo bonyeza namba ya siri ama bonyeza moja ya kuthibitisha muamala wako, na utapata ujumbe mfupi ambao utaandikwa shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Tumekuwa tukizungumza kuhusiana na Sifa Saccos. Ukiangalia, mimi ni moja kati ya waandishi wa habari ambao nimezunguka maeneo mbalimbali kwenye mikutano mbalimbali ya hadhara, ambayo pia unakuta mwenyekiti wa serikali ya kijiji, diwani au nani anaitisha watu kwa ajili ya kupokea kero na changamoto mbalimbali. Kero nyingi za watu wengi, ndoa nyingi kuvunjika, lakini vile vile migogoro mingi ni swala la mikopo, ambayo ni mikopo umiza, mikopo ambayo imekuwa ikiwatesa watu wengi, mikopo ambayo ina riba kubwa kweli kweli. Haiwezekani leo unakopa shilingi 100,000 unaambiwa riba ni shilingi 40,000, alafu ndani ya mwezi mmoja unajiuliza huu ni mkopo wa aina gani. Lakini unakopa leo hii mikopo ambayo fedha ambayo umekopa, labda pengine umekopa 100,000, ndani ya mwezi mmoja unatakiwa kulipa shilingi 50,000, yani nusu ya kile kiwango ambacho uko nacho. Tunasema mikopo umiza, lakini mikopo hii ya wanasema kausha damu, wengine shikilia dela, wengine kidirisha, yani ina majina mengi vimangala, tunasema hivyo kwa jamii za Wahehe na maeneo mengine. Leo tupo na ndugu zetu Sifa Saccos Limited, ambao pia tuko nao huko ndani. Nipo na Datus Manumbu ambaye ni meneja wa Sifa Saccos Iringa, lakini pia akiwa ameambatana na dadangu anaitwa Gloria Ndenga, ambaye pia yeye ni afisa mikopo kutoka Sifa Saccos. Tutajadili mambo mengi kweli kweli, na leo tutaifahamu vizuri Sifa Saccos, lakini vile vile utajua kama unataka kujiunga na Sifa Saccos unatakiwa kuwa na vigezo gani, lakini je, ukishajiunga unanufaika na huduma gani, na pamoja na kunufaika na hizo huduma, lakini huduma gani zingine za ziada ambazo utanufaika nazo, lakini pia unapokuwa unanufaika kuna bonus gani zingine ambazo zipo, kwa sababu unajua unapokuwa umejiunga kwenye huduma fulani kuna mambo mengi ambayo yanafanyika huko ndani. Lakini sio hivyo tu peke yake, atatuambia pia kwa mtu ambaye anatamani kujiunga anatakiwa awe na vigezo vipi. Kwa hiyo niko na wahusika wenyewe wako humu ndani na tutazungumza nao. Karibu sana meneja wa Saccos, ndugu yangu Datus Manumbu. Karibu sana katika studio za Nuru FM Radio. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari ya asubuhi?
1: Salama kabisa.
0: Habari ya Sifa Saccos?
1: Sifa Saccos salama kabisa.
0: Tangu nafika Iringa nakumbuka 2018, 2019 Sifa Saccos nawasikia. Hongereni pia kwa kuwa moja kati ya vyama vya ushirika ambavyo viko vizuri sana.
1: Asante
0: na bado vinafanya kazi kuhudumia wakazi wa Iringa.
1: Asante sana.
0: Hongereni sana. Na pengine nini siri ya Sifa Saccos kudumu mpaka leo?
1: Siri kubwa ni huduma ambazo tunazitoa, pia na uongozi bora.
0: Mm-hmm.
1: Na aina ya wanachama tulionao.
0: Okay.
1: Hivyo vyote imesababisha.
0: Rudia tena hapo.
1: Sifa kubwa ni uongozi bora, huduma zinazotolewa, pia na aina ya wanachama ambao wanajiunga na chama chetu cha Sifa Saccos.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa. Nikukaribishe pia dadangu, anaitwa dadangu Gloria Denga, karibu sana.
2: Ndio, ndio, asante.
0: Habari ya sifa sako?
2: Salama kabisa, tunashukuru Mungu, tuko salama. Tunawakaribisha sana.
3: Tunawanyima nini huko?
2: Huko tunawanyima mikopo, tunawanyima vitu vingi vipo. Ukijiunga mkija mtapata vitu vingi sana vipo. Mnakosa vingi.
0: Okay. Shukrani sana. Tuanzie hapo. Tuanze kufahamu sifa sako ni sako gani hii? Hii sifa sako si imeanza muda gani na sifa sako si inafanya nini? Karibu sana.
1: Asante sana. Sifa sako si, kwanza jina lenyewe linaitwa sifa. Kisema sifa ina maana mkisikia mtu anapewa sifa kuna kitu ambacho kiko ndani yake. Na ikaamua kuitwa sifa sako. Sifa sako ilianza mwaka 2003. Na hiki ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo. Na hivi vyama vya ushirika wa akiba na mikopo vimesajiliwa. Na kawaida viko chini ya huduma ya fedha na viko chini ya benki kuu, ila benki kuu sasa ikakasimu madaraka katika tume ya ushirika. Hiyo tume ya ushirika ndio inasimamia kwa niaba ya benki kuu. Kwa hiyo sifa sako ni mojawapo ya chama ambacho kimesajiliwa na kimepata leseni ya kuendesha biashara ya huduma ndogo za kifedha. Na sifa sako inahudumia watu wa manispaa ya Iringa. Hatoki nje ya Iringa kwa sababu kuna sheria ambazo zinatubana labda tuongeze wigo kutoka nje ya manispaa, lakini watu ambao tunahudumia ni watu wa manispaa ya Iringa. Lakini ni watu gani ambao wanahudumiwa? Hiki ni chama cha kijamii. Kinahudumia wafanyakazi, kinahudumia wakulima, yani mtu yeyote ambaye ana shughuli ya kiuchumi inamuingizia kipato. Huyo kwetu ni ana fursa ya kujiunga na chama chetu cha Sifa Sako. Ndio, ndio.
0: Yaani mtu yeyote yule ili mradi tu ana shughuli ya kiuchumi inayomuingizia fedha
1: kabisa,
0: ana sifa ya kujiunga na Sifa Sako
1: kabisa. Yaani mtu yeyote ambaye yuko manispaa Iringa anahitaji. Na sidhani kama kuna mtu anaweza kuwa amekaa tu, yaani ametulia tu, hapana. Naamini watu wote wana shughuli ambayo inaongezea kipato. Kwa hiyo tunamkaribisha awe mwanachama wetu wa Sifa Sako. Lakini kwa nini awe mwanachama wa Sifa Sako? Kitu kikubwa ambacho kipo Sifa Sako. Kwanza chukua tu maana ya Sako. Maana ya Sako ni akiba na mikopo. Chama cha ushirika wa akiba na mikopo. Kwa maana hiyo ina maana ya kwamba mwanachama ambaye atajiunga na Sifa Sako atapata huduma ya akiba kwanza na atapata huduma ya mikopo. Sio chama cha kuweka na kukopa. Watu wengine wanatafasiri buy Sako. Sako si maana yake ni chama cha akiba na mikopo. Kwa hiyo kuna bidhaa ya akiba na kuna bidhaa ya mikopo. Kwa maana hiyo Sifa Sako tunatoa bidhaa hizo zote. Bidhaa ya akiba, tuna akiba nyingi na akiba zote ambazo mtu atajiunga pale zina faida ndani yake.
0: Akiba zote zina faida.
1: Zina faida. Hakuna akiba ambayo utaiweka chamani ushinde kupata faida. Kuna akiba ya tuzo. Kuna watu wengi ambao wanakuwa hawana malengo. Lakini ukija Sifa Sako tutakufundisha pia namna ya kuweka malengo. Tumekuwa watu wengi kifika Januari wanasema ni mwezi dume.
0: Mwezi dume. Na wanasema ni mwezi ambao ni mrefu kuliko miezi mingine yote.
1: Kwa nini? Lakini unajua kabisa mwezi Januari upo utakuja. Kwa nini usiwe na malengo kwamba utakapofika mwezi Januari, mfano ada za watoto, kodi ya nyumba. Kuna hiyo huduma ya akiba ya tuzo. Mwanachama ataweka taratibu inapofika mwezi Januari, atakuwa na haja ya kuongeka na mkopo kwa sababu atakuwa amejiwekea akiba yake. Na sisi kama Sifa Sako tutampa faida juu ya ile akiba ambayo atakuwa ameiweka. Hiyo ni akiba ya tuzo.
0: Okay.
1: Kuna akiba nyingine tunasema akiba ya muda maalum. Wanachama wengine wana pesa ambazo wanaweza kaweka kwa muda fulani. Hana matumizi kwa kipindi hiki. Akifika Sifa Sako tutamwekea katika akaunti ya muda maalum na atavuna pia faida. Pia kuna akiba ya mtu akitaka kukopa. Akiba ile kila mwanachama ambaye ataweka ile akiba mwishoni mwa mwaka anapata faida juu ya ile akiba. Kwa hiyo hakuna cha kupoteza. Ukiweka akiba yote Sifa Sako utapata faida.
0: Sawa, kwa mfano kuna ndugu zetu wale wenye huruma sana, wanaazimwa sana fedha na pengine anajikuta akipata fedha dakika mbili anapigiwa simu matatizo anaazimisha hana pesa mfukoni. Huyu pia unadhani katika hizi akiba zote zilizosaja ipi inamfaa katika hizi zote?
1: Asante sana mtangazaji. Naamini kabisa akiba ambayo inamfaa zaidi ni akiba ya muda maalum.
0: Muda maalum.
1: Yes, itamfaa zaidi.
0: Okay.
1: Kwa sababu atakuwa ameiweka akiba kwa muda fulani. Kwa hiyo kipindi kile ambacho ameweka hata ikitokea tatizo nyingine atatafuta njia nyingine ya kutatua ile changamoto, lakini akiba yake itabakia pale. Kwa hiyo mwisho wa siku atavuna ile akiba yake pamoja na faida kutoka kwa ile akiba.
0: Msikilizaji, kuna hiyo akiba ya muda maalum. Sasa hiyo ni kwamba Sifa Saccos wanakusaidia wewe kukuhifadhia, kwa sababu wanajua kabisa wewe matumizi yako yawezekana. Pia kuna watu wengine pia swala la usimamizi wa fedha wao wenyewe ni vigumu pia. Kwa maana hiyo sasa Sifa Saccos mnamsaidia kusimamia kwenye malengo yake aweze kutimiza kila ambacho amepanga. Sasa umetaja kwamba yeyote mwenye shughuli ya kiuchumi ana sifa ya kujiunga na Sifa Saccos. Vigezo vingine ni vigezo vipi? La mfano mimi labda pengine Azori, ama kuna msikilizaji ambaye muda huu anatusikiliza anatamani kujiunga na Sifa Saccos. Je, ni hiyo shughuli tu pekee yake ama kuna vigezo vingine?
1: Hapana, kuna vigezo vingine.
0: Okay.
1: Kigezo cha kwanza, lazima kwanza awe mkazi wa manispaa ya Iringa. Mhm. Hicho ni kigezo kikubwa sana.
0: Awe mkazi wa manispaa ya Iringa,
1: kwa sababu leseni tuliopewa tumeambiwa tuhudumie watu wa manispaa ya Iringa.
0: Sawa.
1: Kigezo cha pili, lazima awe na kiingilio cha wanachama. Kuna kiasi cha shilingi 133,000 ambayo mwanachama mpya akifika pale Sifa Saccos anatakiwa ajiunge. Na ufafanuzi wa hiyo 133,000 ni kama ifuatavyo.
0: Sawa, karibu.
1: Shilingi 100,000 ni kiingilio cha wanachama. Na hiyo imepanda. Watu na wahamasisho wajiunge saa hizi. Kwa sababu mwanzoni ilikuwa ni shilingi 10,000. Lakini kulingana na idadi ya watu wanakuja kujiunga, kiingilio kimepanda mpaka kufikia 100,000 saa hizi. Kwa hiyo kadri tunavyokwenda na sifa zinavyozidi kuenea za Sifa Saccos, naamini kiwango kinaweza kikawa kikubwa zaidi. Kwa hiyo nawahamasisha watu saa hizi wajiunge, wachukue fursa hiyo ya kujiunga Sifa Saccos mapema.
0: Okay.
1: Kwa hiyo shilingi 10,000 nyingine ni kwa ajili ya akaunti ya akiba. Shilingi 10,000 amana. Na shilingi 3,000 tunamkabidhi masharti. Na shilingi 10,000 nyingine ni hisa. Kwa hiyo 133,000 mchanganuo wake 100,000 ni kiingilio, 10,000 ni akiba, 10,000 ni hisa, 10,000 ni amana, na shilingi 3,000 tunamkabidhi masharti ya chama ili aweze kujifunza chama kinafanya mambo gani. Hiyo ndio mchanganuo 133,000. Kwa hiyo mwanachama mpya lazima aje na shilingi 133,000.
0: Hiyo ni sifa ya pili. Tulikuwa natajia vigezo vya mtu ambaye anatakiwa kujiunga na Sifa Saccos. Kigezo cha kwanza, uwe na shughuli yoyote ambayo inakuingizia uchumi. Lakini vile vile kigezo cha pili, uwe na kianzio cha shilingi 100,000 na 1,033. Kigezo kingine?
1: Kigezo kingine, lazima uwe na kitambulisho cha taifa. Chanida. Hicho ni kigezo pia tunazingatia.
0: Sasa kwa mfano kama mimi nina namba tu, kitambulisho chenyewe sina.
1: Haina shida. Hata kama una namba unaruhusiwa kujiunga.
0: Oh, yes. Kumbe naruhusiwa pia.
1: Kabisa.
0: Kigezo kingine?
1: Kigezo kingine, inatakiwa uwe na picha passport size 6. Ukiwa na passport size 6, kwa sababu tuna nyaraka 6 ambazo tunakuwekea hizo picha zako. Basi ndivyo vigezo tu ambavyo unakufanya uwe mwanachama wa Sifa Saccos.
0: Okay. Sawa. Na pengine sasa umeshataja hizo vigezo, nimeshajiunga sasa. Umetaja pia akiba zilizopo. Sasa kuna yale manufaa ambayo mteja anayapata. Manufaa yapi ambayo nitayapata baada ya kujiunga sasa?
1: Asante sana.
0: Ndio mimi Azori nimejiunga Sifa Saccos. Vigezo vile ulivyotaja meneja hapa nimekidhi. Sasa ndio nimejiunga. Manufaa yapi ambayo unaanza kuyapata sasa?
1: Asante sana. Manufaa ni mengi sana. Kwanza wewe unakuwa ni mmiliki wa chama, si mteja tena.
0: Unakuwa mmiliki wa chama.
1: Unakuwa ni mmiliki wa chama. Kwa maana hiyo unaweza ukashiriki mikutano ya chama, unaweza ukatoa maamuzi ya chama, na unaweza ukachaguliwa kuwa kiongozi wa chama. Hayo ni manufaa ambayo unapata. Mfano katika kupanga riba. Kwa kuwa wewe ni mmiliki, riba unapanga mwenyewe. Mwisho wa siku faida inayopatikana inarudi kwako kama mwanachama na pia mmiliki. Kwa hiyo ukishajiunga, hiyo ni faida kubwa sana. Unakuwa mmiliki, utafanya maamuzi, na mwisho wa siku chochote ambacho kitafanywa wewe utakuwa umehusika katika maamuzi ya chama. Na unaweza ukachaguliwa kuwa kiongozi wa chama. Hiyo ni.
0: Okay.
1: Kitu kingine unanufaika na huduma zinazotolewa na Sifa Saccos. Mwanzo nilielezea huduma za akiba. Lakini kuna huduma za mikopo. Na mikopo yetu tunaitoa kwa riba nafuu sana. Mfano shilingi 1,000,000 ni shilingi 15,000 tu riba kwa mwezi.
0: Unasema?
1: Shilingi 1,000,000 ambayo tunaitoa Sifa Saccos, unalipa riba shilingi 15,000.
0: Wewe manumbu wewe. Kwa maana manumbu tuwekane sawa hapo. Yaani ni kichukua 1,000,000 pale Sifa Saccos, riba yake kwa mwezi ni 15,000.
1: Kwa maana hiyo inategemea wewe utasema kwamba unarejesha mkopo wako kwa muda gani. Let's say. Mkopo wako umechukua ndani ya miezi 12. Kwa maana hiyo kila mwezi utaturejeshea riba ya shilingi 15,000, na unachukua ile 1,000,000 gawanya kwa 12 ndio rejesho lako. Ina maana ukisema miezi mitatu utalipa 45,000 tu kama riba na rejesho lako la shilingi 1,000,000. riba ni 15,000 kwa kila mwezi. Kwa hiyo itategemea wewe unataka kurejesha mkopo wako kwa muda gani. Ukisema miezi 12 utalipa 15,000 kila mwezi paka miezi 12. Ukisema miezi 6 utalipa 15,000 muda wa miezi 6. Kwa hiyo kiwango cha riba ni nafuu sana kwa wanachama ambacho kimepangwa na wanachama wenyewe.
0: Sawa, kingine ushanichanganya hapo. Ushanichanganya kwenye milioni moja riba 15,000 na kwa mwezi. Kwa mwezi. Naam.
1: Okay. Kingine ni kwamba mwanachama wa Sifa Sacco sana nufaika ya mikopo ipo aina nyingi. Mfano kuna mikopo ya walaji. Hii mikopo inatolewa kwa wafanyakazi. Au mtu anahitaji mkopo kwa ajili ya ada. Anahitaji mkopo kwa ajili ya ujenzi, anahitaji mkopo kwa ajili ya kununua chombo cha usafiri, huyo tunamweka katika kundi la mkopo wa walaji.
0: Okay.
1: Pia kuna mkopo wa biashara kwa wafanyabiashara. Wafanyabiashara yote akifika Sifa Saccos atapata huduma ya mkopo wa biashara. Pia kuna wakulima, jewaacha nyuma. Wakulima mbalimbali wanafika pamoja na wafugaji. Kiongelea wakulima naunganisha pamoja na wafugaji. Wote watapata mkopo wa kilimo. Na kuna mkopo wa dharura kwa mwanachama ambaye amepatwa dharura.
0: Mkopo wa dharura.
1: Wa dharura.
0: Labda pengine msiba umekukuta hapo, labda pengine ajali imekupata hapo na mambo mengine.
1: Kabisa, utapata mkopo wa dharura. Na huo mkopo unatolewa ndani ya siku, ndani ya masaa. Ilimbadu kamiche tu vigezo vyetu vya kuwa na mdhamini tu mmoja. Ndani ya masaa umejaza fomu yako na kabidhiwa mkopo wa dharura.
0: Au ndo Sifa Saccos.
1: Au ni Sifa Saccos.
0: Sawa. Kuna huduma nyingine ambayo pia unaipata kupitia Sifa Saccos kwa chao uliyotaja?
1: Bado tunatoa elimu ya fedha. Sifa Saccos si tumejikita kabisa kutoa elimu ya fedha kwa wanachama wetu. Kabla mwanachama hajapata mkopo, tunamuelimisha namna gani ya kwenda kutumia huo mkopo ili asiingie sehemu ambayo itamfanya asiweze kurejesha huo mkopo kwa wakati. Kwa hiyo bado ana manufaa ya kupata elimu. Pia tuna mikutano ambao hiyo mikutano wanachama wote tunajumuika pamoja. Kwa maana hiyo ile kutengeneza network kujamiana tunasema
0: okay. Sahihi kabisa, uko sahihi kabisa.
1: Niko sahihi. Sawa kabisa. Kupitia Sifa Saccos ina maana wanachama wanaweza umbo na simfahamu, lakini tunawaunganisha wanachama pamoja. Wanachama wetu tunakutana nao kila mwaka. Wanachama wetu wa Sifa Saccos tunabadilishana mawazo. Tunaweka vitu vya kufanya chama chetu kiweze kwenda mbele.
0: Okay. Kabisa. Namna ushirikiano katika kutekeleza majukumu yenu.
1: Kabisa.
0: Sawa, msikilizaji, hawa ni huyu ni Datus Manumbu ambaye ni meneja wa Sifa Saccos Iringa Manispaa akieleza kuhusiana na Sifa Saccos namna ambavyo wanafanya kazi. Ndugu yangu, wewe unakopa milioni moja unaambia ulipe 500,000 kwa mwezi. Sasa huku ukikopa milioni moja unalipa 15,000 riba kwa mwezi. Utachagua wewe unalipa kwa miezi 6 au unalipa kwa mwaka mzima. Ni wewe tu utafanya mahesabu yako hapo. Lakini namna ya kujiunga ameeleza hapa. Sifa ya kwanza, uwe mkazi wa manispaa ya Iringa. Sifa ya pili, uwe na kiingilio cha shilingi 1,133,000 ambayo amechanganua kabisa. Hiyo 1,133,000 ni ipi? Lakini vile vile nilikuwa najiuliza hii 3,000 ya nini, kumbe ni masharti, nimekumbuka. Lakini vile vile amesema uwe na pasipoti 6 na uwe na kitambulisho cha taifa, hata kama una namba tu ile ya NIDA. Pia hakikisha unafika pale na unajiunga na Sifa Saccos. Mimi matumaini yangu ni kama wewe ni mkazi wa Iringa hauja jiunga na Sifa Saccos unachelewa sana. Hakikisha unajiunga ili uweze kupata fedha hizi, unufaike. Sasa hivi mambo ni magumu, tukatai mambo yamekuwa ni magumu sana kipindi hiki. Kwa hiyo hakikisha kama unataka kujenga nyumba, unataka pia kulipa ada za watoto na mambo kama hayo, kujiepusha na mambo ya prokushani za Januari, kwa sababu msimu mwezi huu unaitwa Januari, sio Januari, Januari. Basi unaweza kujiunga na Sifa Saccos mapema kabisa, ujiepushe na hilo. Lakini anasema kwamba kwa nini Sifa Saccos wamechukua leseni ya kuhudumia manispaa tu? Hawa wanafaa kuchukua leseni hata ya mkoa. Huku Mafinga binafsi tunawahitaji. Ikiwa inahudumia manispaa tu inakuaje? Mtu wa Mafinga anasema anaruhusiwa kuja kuchukua. Sasa hapo manake wa Mafinga haruhusiwi, si ndio?
1: Kabisa.
0: Haruhusiwi. Anasema samani, kwa mfano mimi nipo Iringa vijijini na huku hamna kikundi cha Sifa Saccos. Unanisaidiaje? Mimi Regina Lunyali kutoka hapo ulipo, nite Baba Love pande za Sadani. Itoshe kusema pole sana hata kama hajajibu meneja, lakini vigezo vimetajwa hapo kwamba uwe mkazi wa manispaa ya Iringa. Lakini Azori na Mengele, shukrani sana. Friday imekuwa na nuru. Asante pia, weekend njema sana kwa makamanda nyi. Asante pia Bagod kutoka Mafinga. Lakini sasa, je, kulipa deni kidogo kidogo inaruhusiwa? Sasa sijaelewa anamaanisha nini. Au wewe meneja umemuelewa?
1: kuna utaratibu wa kulipa deni. Akisema kidogo kidogo, hata hivyo anavyolipa ni kidogo kidogo. Kwa sababu unajikadiria mwenyewe. Mfano, natolea mfano kwa mtu aliyechukua shilingi milioni moja. Ukisema ya kwamba unaweka kulipa ndani ya miezi 12, kiasi ambacho utakuwa unarejesha itakuwa ni kidogo. Kwa sababu utachukua milioni moja, gawanya kwa 12. Lakini ukisema kwamba nalipa ndani ya miezi 6, kitaongezeka kidogo. Utachukua milioni moja, gawanya kwa 6. Ukisema miezi 3, kitakuwa kikubwa zaidi. Kwa hiyo wewe utajikadiria kwamba una uwezo gani kulingana na mapato yako ambayo unayapata.
0: Okay. Yes. Sawa. Tutoe mawasiliano sasa hapa mwishoni ya Sifa Saccos. Kama mtu anataka kupiga simu, kama kuna mtu anataka kupata maelezo zaidi na mambo kama hayo. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Naam.
1: Sifa Saccos tunapatikana majengo ya Letco.
0: Naam.
1: Mkabala na kituo cha TFI au stand na terminal ya ABC.
0: Sawa, sahihi kabisa.
1: Tunapatikana hapo. Ukipita tu njiani pale utaona ofisi zetu, una bango letu kubwa pale na ofisi yetu iko pale. Na kwa mtu ambaye atahitaji mawasiliano yetu, kuna namba ya ofisi ambayo ni 0757 47 47 47 94 94 13 13. Namba nyingine ni 0717 13 13 67 67 00 688 688. Na namba ya mwisho ni 0757 56 56 89 89 84 84 83.
0: Hizo namba zirudie kwa mara ya pili.
1: Asante sana.
0: Naam.
1: Namba ya kwanza ni 0757 0757 47 47 94 94 13 13. Namba nyingine ni 0713 0713 670 670 688 688. Na namba ya mwisho ni 0756 0756 89 89 84 84 83 83.
0: Sawa, kwa kumalizia hapa, una lipi la kumwambia mkazi wa Iringa, hasa yule ambaye anakusikiliza na ambaye anatamani kujiunga na Sifa Saccos?
1: Asante sana. Mkazi wa Iringa namkaribisha. Inawezekana kama hajajiunga na Sifa Saccos amechelewa. Namkaribisha Sifa Saccos aone namna gani tunaweza kumhudumia na hata juta kujiunga Sifa Saccos. Kupita pale utakuta kuna kauli mbiu yetu tunayosema kwamba Sifa Saccos ni ngazi yako.
0: Sifa Saccos
1: ni ngazi yako.
0: Ni ngazi yako.
1: Yes.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mkazi wa Iringa tunamkaribisha Sifa Saccos aone manufaa, ajiunge, aone namna gani wengine wamenufaika kupitia Sifa Saccos. Hata juta kujiunga Sifa Saccos.
0: Sawa, anasema riba ya milioni moja hiyo la 15,000 kwa mwezi au kila mwezi. Yaani kila mwezi inakuwa 15,000, si ndio?
1: Yes.
0: Kwenye milioni moja. Kwa kila mwezi ni 15,000 kwenye milioni moja. Kwa hiyo wewe unakosaje vigezo vya kujiunga na Sifa Saccos? Kikubwa, hakikisha unajiunga na Sifa Saccos ili uweze hauna mpango wa kuongeza labda leseni, muombe leseni kidogo mchukue hata mkoa.
1: Yes, tuna mpango huo.
0: Lakini mbona maombi mengi hapa? Wanaomba wanasema, "Ah, sasa mbona hiyo Sifa Saccos kama tunaomba na maeneo mengine."
1: Sawa kabisa. Na tuna mpango huo, tutalipeleka kwa sababu ni swala la kisheria na mchakato wake. Lakini pia na kama uongozi wa Sifa Saccos tumeshaanza kuona kwamba wanachama wengi au mkoa wa Iringa wanahitaji kuwa wanachama wetu ambao wako nje ya mkoa. Kwa hiyo tutaendelea kulifanyia kazi kwa namna gani tutatanua wigo kuweza kuhudumia wanachama au kuwafikia wananchi wengi wa mkoa wa Iringa.
0: Sawa, mimi ni kushukuru sana Datus Manumbu, meneja wa Sifa Saccos Iringa, lakini ni kushukuru Madam Gloria Ndenga, afisa mikopo kutoka Sifa Saccos. Wasalimie pia wana Saccos wengine, wana Sifa Saccos wengine, pamoja usisahau pia kumsalimia Mama Sam na Mamushi pia. Wasalimie sana. Tunatakia kila la heri na kazi njema.
1: Asante sana.
0: Nadhani tutakutana wiki ijayo pia kwenye kutoa maelezo juu ya Sifa Saccos.
1: Asante sana.
0: Sawa, ni kushukuru sana. Msikilizaji wa 88.9, nilikuwa na wageni wangu hapa. Nilikuwa na Datus Manumbu, meneja Sifa Saccos Iringa, lakini Gloria Ndenga, afisa mikopo kutoka Sifa Saccos Iringa. Sasa ni muda wangu mimi wa kubonyeza kitufe hapa kwa ajili ya kuwatafuta wale washindi watano wa Nuru Pesa asubuhi ya leo. Dakika ni 58 tangu saa 3 kamili asubuhi. Mimi bana nabonyeza hapa, nilikuwa nimekujuza kwamba cheza Nuru Pesa kadri unavyoweza ili ujiweke kwenye nafasi nzuri ya kuweza kushinda. Mimi bana nimeshabonyeza namba hizi. Na nikwambie tu msikilizaji, kwenye Nuru Pesa hatuna cha kupoteza. Yani ni mwendo wa kubonyeza tu, kubonyeza tu. Sasa mda unavyoongea ilibidi unacheza. Sasa mimi ninachokifanya katika wale watu watano. Haya, nabonyeza hapa. Haya. huu unaangalia simu yako muda huu unapobonyeza mashine yangu ama sio mashine yangu. Ninapobonyeza kitufe mengine alikataa nisio nasema mashine yangu. Ninapobonyeza kitufe hapa.
3: Unajua kwa nini? Hii ni
0: maajabu. Ninapobonyeza kitufe, niko hapa nabonyeza kitufe na moja kwa moja nataka angalia simu yako. Tuna shilingi 100,000 ilikuwa imewekwa kibindoni hapa kwa ajili ya watu watano, lakini vile vile angalia simu yako wewe ambaye pia unatumia 8 ama umecheza na rupesa. Angalia simu yako yaenda pia umepata. Hongera sana kwako msikilizaji ambaye unatumia namba ifuatayo. Hawa ni watu watano ambao wamepokea shilingi 20,000 kwenye simu yao. Mtu wa kwanza kabisa namba yake ni 0791 18 11, namba ya mwisho siwezi kuitaja. Lakini namba ya pili ambaye ameshinda nuru pesa, namba yake ni 0612 32 12 mwishoni 7. Hongera sana pia kwa kushinda nuru pesa. Mtu wa tatu namba yake ni 0611 35 15 mwishoni 0. Namba ya 4 na kuona hapa 0798 945 mwishoni 0, ndio. Na namba ya mwisho ni 0655 42 45 mwishoni 0. Sawa, mimi ninachokifanya hapa juzi tulimpigia mtu wa mwisho, jana tukampigia mtu wa kwanza, leo tunampigia mtu wa pili kutoka mwisho. Namba yake hii hapa, ngoja niipige hapa simu sasa hivi atuambie, awakilishe hao wengine ambao wamepata fedha, atuambie je, ameona jambo kwenye simu yake. Na nyie wengine ambao umeona jambo kwenye simu yenu pia mseme pia. Naomba nimpigie simu huyu hapa wa pili kutoka mwisho, 07, wewe mwenye 0798 nakupigia hapa 0798 94 Ngapi? Nakupigia. Na naomba upokee simu yangu. Maana sikizi nimekuja na kamtindo fulani hivi ampokee simu. Simu inaita. Yapa. Ndio.

0: Namba unayopigia haipokelewi kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Sawa.

0: namba unayopigia haipokelewi kwa sasa.
1: Saum, habari ya asubuhi. Naomba usogee kwenye mic hapo. Kwema.
2: Kwema.
1: Nataka nikuulize swali.
2: Karibu.
1: Hivi wewe huwa unajisikiaje kwa mfano mtu ameshinda na RuPesa afu unampigia simu apokee?
2: Vibaya sana. Yaani najisikia vibaya. Ukiniambia kwa nini najisikia vibaya, nitakwambia ni kwa sababu natamani ku feel the way ana feel. Pale ambapo anaona ameshiriki kama ni mara moja, mara mbili, mara tatu, ya anajisikiaje kwa sababu kuna kitu alilenga mpaka anaingia kucheza mchezo wa RuPesa. Sasa unapomtafuta alafu unaona kama hapokei, kiukweli yani for me anani disappoint.
1: Sasa unaingia na share hapa kwenye mawaidha ya Kiislamu.
2: Sahihi.
1: Nilitamani pia niendelee kuwapigia na wengine hawa wanne ambao pia wameshinda na RuPesa, ambao namba zao nimezitaja pia hapa tuweze kuzungumza. Lakini kadri tunavyopata muda, utakapokuwa umemaliza mawaidha ya Kiislamu, baadaye pia nitarejea hapo kwa ajili ya kuwapigia washindi wengine pia waweze kuprove kiasi cha fedha ambacho wamekipata asubuhi ya leo. Msikilizaji, nikwambie watu watano nimekutajia hapa wameshinda na RuPesa, na huyu ambaye nilikuwa nataka yeye awakilishe wengine, namba yake inaishia 500. Na ndugu yangu huyu hajapokea simu, inawezekana pia inawezekana
2: tuwezi kujua majukumu, inawezekana pia kuna kudaiwa
1: au hataki ajulikane.
2: Kudaiwa ni fedhea.
1: Tutapigana wengine pia. Lakini hapana, unafikiri kudaiwa tu peke yake? Hapana.
2: Hakuna namna mtu anaona da mwanangu hapa anajisemaje. Alafu kuna mtu hapa anatakiwa 10.
1: Lakini sio hivyo tu peke yake, sio hivyo tu peke yake. Anyway, msikilizaji, sisi hatuna la ziada. Nikushukuru sana wewe ambaye ulikuwa nasi kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa hii ni saa 4 na dakika 5. Mawaidha ya Kiislamu yanafuata hapa na Saum bin Said pamoja na Sheikh Sadiq Shaweg. Nikutakia asubuhi iliyo njema. Tukutane tena panapo majaliwa. Mimi sasa tukutane kesho kuanzia asubuhi 4 kamili mpaka saa 5 kamili asubuhi ndani ya kipindi cha watoto tuzungumze. Lakini vile vile tutakutana kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 1 kamili usiku ndani ya kipindi cha Gospel Vibe. Lakini Godfrey Mengele yeye utakutana naye siku ya Jumapili kuanzia saa 12 kamili jioni mpaka saa 1 jioni ndani ya kipindi cha Ijue Sheria. Sawa sawa. Kwa hiyo tunakuwa tumeachana hivyo. Unless otherwise, kama nyambizi, tukutane Jumatatu. Lakini kesho asubuhi Saum Said pamoja na kichwa mbovu Abasi Mliuka utakutana nao ndani ya kipindi cha Nyambizi Mseto. Kuna mtu mmoja Saumu alikuwa anasema, unajua nyaki na sorry, na nyinyi mwanzishe kipengele cha watu kupiga simu kutuambia. Nikamwambia bwana, hicho ni kipengele cha Nyambizi Mseto, hatuwezi vipindi vyote tukafanana. Asubiri kesho. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi. Baada ya kuyasema hayo, msikilizaji, nikutakia asubuhi ile njema na siku njema.
3: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
4: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
3: Nuru FM 2026 tunato

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndio.
0: Japo mdogo mdogo. Ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wao kuna kunaitwa ila mbiruti.
0: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Lambilole.
0: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Uko nami Hafidh Ali, niko na Sheikh Sadiq Shawej. Kubwa zaidi leo tunaangalia kuhusu imani ya kweli. Tunaangalia imani ya kweli kwa misingi ya dini ya Kiislamu. Una nafasi pia kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292. Hiyo ndo nambari ambayo ukiandika ujumbe wako nitakuja kusoma. Na mada kama ambavyo nimekujuza ni kuhusiana na imani ya kweli katika misingi ya dini ya Kiislamu. Na tutakuja kuangalia pia hii imani, nguzo za imani pia tutaziangalia. Kwa hiyo shehe yuko hapa mahsus kwa ajili ya jambo hilo. Karibu sana Sheikh Sadiq Shawej.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmadu ونسعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهدوا حقا جهادي حتى أتاه اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الإخوة الأعزاء. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia mimi na wewe kufika katika siku miongoni mwa masiku matukufu, siku ya Yaumul Jumaa. Si kwa uweza wetu wala kwa kutaka kwetu, isipokuwa ni kwa kutaka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wapo wenzetu wengine ni wengi ambao nao walitamani kuifikia siku ya leo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa majaliwa haya. Haina maana ya kwamba kuna jambo wamelifanya la kumuudhi Mwenyezi Mungu eti ndio ikawa sababu ya wao kutokupata majaliwa haya. Hapana. Na sisi tuliojaliwa kuifikia siku ya leo, haina maana ya kwamba kuna jambo tumelifanya la kumuudhi Mwenyezi Mungu eti ikawa sababu ya sisi kutokupata majaliwa haya. Hapana. Isipokuwa ni kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillah rabbil alamin. Ndugu Waislamu, tuko katika mada adhimu. Mada yenye anwani ya imani ya kweli. Ndugu zangu, imani ya kweli ni darasa pana sana. Tutege masikio tujue imani ya kweli ni ipi.
0: Kwanza tukianza tuna neno lenyewe imani. Imani ni nini?
1: Ni nini? Imani ya kweli ni nini? Moja kwa moja tunaingia katika hukumu ya sharia. Kila kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekiwekea utaratibu, na utaratibu alioweka ni nguzo. Tunaona nyumba hii. Hii nyumba tunaiona namna ilivyo, lakini ina nguzo. Nguzo moja ikiteteleka, nyumba hii haina maisha ya kudumu. Basi na hata katika dini, Mwenyezi Mungu hii dini yetu ya Kiislamu ameiwekea nguzo. Kuna nguzo za Kiislamu, nguzo za imani, nguzo za ihsani, eh? Kuna nguzo. Sasa leo hii tu hebu kwanza tupapase papase kidogo, tuingie katika Uislamu ile nguzo hasa ya imani. kam arkanu al-iman, nguzo za imani ziko ngapi ndugu zangu? Tukumbushane kidogo. Nguzo za imani ziko sita. Katika zile sita, ya kwanza antu'mina billah, kumwamini Mwenyezi Mungu. Hapo ndipo penye shida ya watu wengi. Watu wengi wanaamini Mwenyezi Mungu, lakini wanamwekea na msaidizi. Mtu namkuta anasema mimi namwamini Mwenyezi Mungu, lakini ka kwenye kiuno kafunga ilizi. Kweli huyu anamwamini Mwenyezi Mungu? Mtoto anazaliwa akiwa tumboni mwa mama yake alikuwa hana kinga yoyote.
0: Kwa maana hiyo imani ni kuamini katika moyo na vitendo.
1: Na vitendo.
0: Na viungo vyako vyote.
1: Vyote. Anazaliwa mtoto, angalia alivyokuwa katika tumbo la mama yake. Kila mtu alikuwa na imani kwamba huyu mtoto Mwenyezi Mungu, hii mimba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atajifungua salama. Na kweli kajifungua salama. Lakini ile ametoka tu kajifungua mwanamke, ha, unaona utaalamu sasa unaanza kuingia hapo. Ah, sasa itakuweje? Lazima tumweke na azima. Ukisikia azima nasema ilizi. Wamfunge ilizi au wamfunge kidawadawa chochote, kwenye kiuno au kwenye mkono. Yaani sasa hapa sasa imani yake iko kwenye ile ilizi. Kwamba usimamizi wa Allah ulikuwa tumboni tu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huu ni upungufu mkubwa wa amani, na hii ni katika shirki. Hii ni shirki kubwa kabisa. Sio shirki ndogo. Kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika mambo yake na viumbe vyake na vitu vyake. Kwa hiyo ndugu zangu, ili uendelee kuwa na imani ya kweli, endelea kumtegemea Mwenyezi Mungu, ya kwamba Mwenyezi Mungu ndio kamleta kiumbe huyu katika hii dunia, na Mwenyezi Mungu huyu ndio mwenye uwezo wa kumlinda. Uwe na imani hiyo. Ukiona una imani hiyo, basi leo wewe kweli una imani ya kweli. Sijui inaeleweka. Hiyo ndio imani ndio ya kweli. Lakini ukiona uko tofauti na hiyo, elewa kabisa wewe imani yako sio ya kweli. Imani yako inaregarega. Hebu angalia mitume wa Mwenyezi Mungu. Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, makafiri wanamkamata, wanataka kumtupa katika moto, wanamwambia chagua mawili. Kukana Mungu mmoja. Ukimkana Mungu mmoja, basi wewe yani useme Mungu wako zaidi ya wawili watatu, eh? Useme umkane Mungu, umkane, umkatae Mungu. Kisha mkataa Mungu, utasalimika kuingia katika moto huu ambao wao makafiri wameuandaa, eh? Umoto utasalimika wewe. Ibrahima alayhi salatu wasalam, kwa kuwa alikuwa na imani ya kweli kabisa, anasema ahadu ahadu ahadu ahadu ahadu ahadu, mmoja mmoja mmoja mmoja, Mungu ni mmoja tu. Qul huwallahu ahadu, qul, sema ewe Muhammad, Allah, qul huwallahu ahadu, Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Allahu samadu, Mwenyezi Mungu ndio mwenye kusudiwa kwa haja. Lam yalid wa lam yulad, hakuzaa na wala hakuzaliwa, walam yakul lahu kufuwan ahad, na wala hakufanana na chochote, hana mfano wa kiumbe chochote katika hii dunia. Angalia imani ya Ibrahima, afu angalia imani ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imani moja kwamba Mungu ni mmoja. Ibrahima anasema kama mnataka kuniua, mniue kwa njia zozote, nitupeni tu kwenye huu moto, lakini siwezi kwenda kinyume na hii kalima ya la ilaha illa Allah. Mungu ni mmoja tu. Makafiri ndio wamechechamaa. Na miongoni mwa viumbe laanatullahi. Nasema laanatullahi, Shehabithi. Kuna ala, kile kiumbe kile wanaita mjusi.
0: Mjusi, yeah.
1: Uwe mjusi kafiri wanasema.
0: Jina
1: Kimangala wanasema.
0: Ana majina mengi.
1: Ana majina mengi. Ana marangi rangi nyekundu blue. Sasa yule mjusi yule akawa na Nabii Ibrahima alayhi salatu wasalam yuko ndani ya moto. Moto ule haumunguzi wala nini. Yule mjusi Kimangala yule akawa anapuliza puliza. Anapulizia yani Ibrahima apate matatizo zaidi. Yani ule moto uwe mkali umunguze. Nabii Ibrahima alayhi salatu wasalam. Ibrahima anamuomba Mungu wa Mungu wake. Eh, Mwenyezi Mungu ndio hii, mimi nakutegemea wewe. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Nakutegemea wewe Mungu wangu, mimi nakutegemea wewe, ulinzi wangu ni wewe. Mwenyezi Mungu anamwambia moto, ya naru kun bardan wa salama ya Ibrahima. Eh, moto kuwa baridi. Angalia. Mungu anasema, "Eh, moto kuwa baridi. Kwanza uwe baridi wa salama." Maana yake ingekuwa baridi tu, alafu salama ingekuwa ipo, ingekuwa ni hatari. Ile baridi tu ingemaliza uko Nabii Ibrahima. Ingemwangamiza ile baridi. Mungu anasema, "Moto kuwa baridi na salama." Kwa huyu Nabii Ibrahima, kamjusi kafiri, yule mjusi kafiri anasema mangala sijui, anapuliza fu fu fu fu kwamba ule moto umwangamize Nabii Ibrahima alayhi salatu salam. Ndio maana ndugu zangu Waislamu, mtume alikuwa na fimbo yake, alikuwa anakaa nayo ndani kwa kumsaka yule mjusi kafiri. Yule ukimuua unaandikiwa thawabu. Ukimpiga yule, piga kabisa, ukimuona usimwache kabisa. Na yule hana kheri. Yule mjusi ukiona Sheikh Hafidhi
0: yupo
1: nyumbani kwako
0: dirishani.
1: Dirishani mara kile. Leti azkari sana. Soma sana Qur'ani kwenye nyumba. Soma sana Qur'ani. Taje sana Mungu. Ukifanya hivyo hawezi kukaa yule akai.

0: mwanaume akimwadhibu amwadhibu kwa sababu ana madhara. Ndugu zangu Islam pamoja na wasikilizaji mnaonisikiliza, yule mdudu yule mjusi kafiri, na sasa hivi ndio wako wengi kweli shehe, wako wengi sana yule mdudu, in huwa illa wahyu yuha, mtume asemagi uongo, analosema mtume ni wahyu kutoka kwa Mungu. Yule mdudu kafiri yule, yule mjusi kafiri yule, akidondoka kwenye maji
1: au chakula
0: au chakula, mnakufa wote,
1: ni sumu.
0: Usangu si unaona mtume huyo alipokuwa na msaka, akikaa na fimbo, na fimbo yake, mtume alikuwa anajua huyo ana madhara. Kwa hiyo yule mjusi kafiri akidondokea kwenye chakula, chakula chako hujajua wewe, ukaja ukala chakula, mnakufa wote ndani, au kwenye maji akadumbukia mle, eh, hamuelewi wala ba, mkanywa wale maji, mnakufa wote. Ndio unasikia familia moja imekufa, watu wanaanza mambo ya ushirikina. Kumbe inawezekana mjusi kafiri aliingia mle, mtu akamtoa, alipomtoa yeye haelewi, maskini, maji akaanza kunywa yale. Kwa hiyo yule alikuwa akipuliza upepo Nabii Ibrahima alayhi salatu wasalam ili aangamie, lakini Mwenyezi Mungu alimlinda Nabii Ibrahima. Kwa nini? Kutokana na imani ya kweli. Imani ya kweli, sisi, mimi na wewe, hivi tuna imani ya kweli? Na kama tuna imani ya kweli, mbona mailizi ya nini sasa? Nini lizi?
1: Naona kuna message. Anasema Nuru FM tunawafuatilia kwa uzuri kabisa. Asante sana. Sheikh hayo umezungumzia kuhusu imani, hakika wananchi tunapaswa kuwa na imani kali, maana huku mtaani mambo yamekuwa tofauti. Aje sala la imani linagusa maisha halisi ya watu, jinsi ambavyo watu wamekuwa wakiishi. Okay, Sheikh, tumezungumza sana kuhusiana na imani hasa katika misingi ya dini ya Kiislamu. Tuziangalie sasa hizo nguzo za imani. Maana tunajua ziko nguzo sita. Ziko sita za imani. Ni zipi haswa ambazo wasikilizaji wetu wanapaswa kuzitambua?
0: Ndugu zangu, nguzo ya kwanza ni antu'mina billah. Kwanza kumwamini Mwenyezi Mungu yupo. Sio kumwamini tu, uamini Mwenyezi Mungu yupo, wa malaika
1: tena unayeamini lazima uwe na akili
0: timamu. Na akili mama. Wa malaika tu, na uamini malaika wake. Malaika wa Mungu wapo. Unajua kuna watu wanaamini Mwenyezi Mungu lakini malaika hawaamini.
1: Hawaamini.
0: Anasema sababu ya malaika bana. Haya mengine bana. Na saa nyingine watu wengine hata Mungu hawaamini. Wewe wapo? Wapo. Kuna wapo, wapo watu humuelewi. Hujawahi kumuona kwenye nyumba yoyote ya ibada.
1: Hey, sasa kuna wengine pia kama hivyo ulivyosema kwamba yeye anaamini Mwenyezi Mungu yupo lakini ibada hafanyi.
0: Sasa unaaminiji Mungu? Ibada ufanye.
1: Ibada zake anafanya wapi huyu?
0: Yaani moja ya sababu ya kwamba wewe una imani na Mungu ni kujumuika katika ibada, kumtakasa yeye. Allah subhanahu wa ta'ala anatakaswa zaidi kwenye ibada, eh? Na Allah subhanahu wa ta'ala maombi yake anayakubali kwa wepesi zaidi katika matukio ya ibada. Mfano pale ukaanguka kifudifudi sijida pale unaposujudi pale, umeambiwa uombe wewe
1: unachotaka.
0: Unachotaka wewe. Pale hakuna ijabu, hakuna pazia. Maombi yako yatakubaliwa. Kwa hiyo Mungu, moja ya dalili ya kwanza kabisa kwamba wewe una imani ya kweli ni kumtakasa yeye, kumuomba yeye nje na viumbe vyake. Usije ukaanza kuomba viumbe vya Mungu. La ta'ati al-makhluq fi al-ma'siyati al-khalq. Hatiwi mja kwa kuasiwa muumba. Unaacha kumwabudu Mwenyezi Mungu, unaanza kuabudu viumbe vya Mwenyezi Mungu. Havikufikishi popote. Ipo siku vitatoweka hivyo, vitakuwa havipo. Hayo umekwenda wewe kwenye nyumba yako umefukia kitu pale. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.

0: kama hicho kitu ndio kitakusaidia wewe, eti ndio kinga yako wewe. Mambo haya hayafai. Haiwezekani kitu kilichofukiwa ndani ya nyumba yako eti ndio iwe kinga yako wewe. Kinga ni maneno ya Mwenyezi Mungu, ni madua kumuomba Mwenyezi Mungu. Eh? Mwenyezi Mungu yeye halali, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Hasinzi na wali na wala halali. Eh? Kwa hiyo ataona kila kinachotokea pale kwenye nyumbani kwako. Kwa hiyo muamini Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndio kila kitu. Wa malaika tu wakutubihi, tatu wakutubihi na vitabu vyake.
1: Lazima tuamini vitabu vyake. Mara baada ya kumwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake, kinachofuata ni kuamini
0: vitabu vyake.
1: Vitabu Qur'an.
0: Kuna Taurati. Mhm. Injili.
1: Injili.
0: Zaburi.
1: Zaburi.
0: Na Furqan.
1: Furqan.
0: Taurati kitabu cha Musa.
1: Cha Musa.
0: Injili Nabii Isa. Mhm. Zaburi Daudi. Furqan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vitabu vinne hivi ni lazima uvikubali. Ukikataa katika vitabu hivi nne, katika kimoja ukasema hiji sio kitabu cha Mungu, wewe sio Muislamu. Wewe sio Muislamu. Muislamu ni yule ambaye anakubali hukumu ya vitabu hivi vinne. Hukumu ikitoka kwenye vitabu hivi vinne, hukumu hiyo ni halali kufatwa. Leo vipi? Watu wanakubali vitabu hivi? Wamileta vitabu vingine. Watu wapo hapa wanaabudu kutumia vitabu nje na hivi vinne. Kutumia ibada nje na vitabu hivi vinne ni kupoteza muda.
1: Okay, shengo ya tulipe bili, takaporejea tutakuja kuviangalia hivyo vitabu ambavyo tunapaswa kuviamini. Msikilizaji, una nafasi pia kuandika ujumbe wako kama una swali kupitia nambari ya 0766744292. Hii ni mawaidha ya dini ya Kiislamu.
2: Kutoka baraza kuu, Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
3: Unanitabu na mbali yoi?
4: Sitaki.
3: Anakutabu?
5: Sire nyingine.
6: Siju.
5: Baba, namba usinitabu.
2: Bali, wajumba mtani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Kwani upande ule vipi?
7: Leo atakipata moja.
2: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
7: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama ni kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
2: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
8: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
9: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
2: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM
10: 88.9. Nuru FM Mufindi.
2: Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya

0: Dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, bado kipindi hewani Zinduka na Mawaidha ya Kiislamu. Mada hewani ambayo tunaizungumzia ni imani ya kweli katika misingi ya dini ya Kiislamu. Sheikh amezungumzia juu ya imani na akazitaja zile nguzo. Nguzo kasema ziko sita za imani, lakini tumezungumzia nguzo mbili, kwa maana nguzo ya kwanza ni kumuamini Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Hili ni jambo la kwanza kabisa kwa kila mwenye akili timamu. Sheikh anasema kupitia ishara na maumbile mbalimbali yanayotuzunguka tunapaswa kuamini kwa ni Mwenyezi Mungu, na yeye ndiye anayepaswa kuabudiwa, ndiye ambaye tunapaswa kumwabudu. Alafu nguzo ya pili ni kuamini malaika wake. Mwenyezi Mungu ni viumbe vya Mwenyezi Mungu ambao aliumbwa kutokana na nuru kwa lengo la kumtumikia Mwenyezi Mungu. Tunasema ni viumbe wa kiroho, sio na jinsia. Kwa hiyo wenye uwezo wa kujimithilisha na kitu, kwa maana kiumbe chochote kile. Hawana matashi ya kibinadamu tunasema, wala hawali, hawanywi. Kwa hiyo ndio hivyo, wao kazi yao ni kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuamrishwa na Mwenyezi Mungu kufanya kile ambacho Mwenyezi Mungu anataka. Hii ndio nguzo ile ya pili ya imani. Sasa nguzo ya tatu ya kuamini vitabu vya Mwenyezi Mungu. Sheikh sasa hapa ananiambia kuna vitabu vinne. Sheikh alivitaja. Sasa wakati tuko off air hapa nikamuuliza Sheikh, kuna wengine huwa wanazungumzia Sohofi. Hichi ni kile kitabu ambacho kinamhusu Nabii Ibrahim pamoja na Musa. Sasa kuna Taurati ya Nabii Musa, lakini hapo tukazungumzia Sohofi. Hii ikoje Sheikh?
1: Sohofi imejumuishwa ndani ya Qur'an. Sohfa Ibrahima wa Musa. Hizi habari za Ibrahima na Musa zote zimejumuishwa ndani ya Qur'an. Kwa hiyo Qur'ani ni kibainishi cha vitabu vyote. Kwa hiyo sija kauliza mtu sasa hiyo Sohfa yenyewe ndio iko wapi sasa? Akasema kitabu cha Sohfa.
0: Sema ngoja nikakitafute.
1: Kwani kakitafuta? Yote yamo ndani ya Qur'ani, hata Injili imo ndani ya Qur'ani. Taurati iko ndani ya Qur'ani. Zaburi iko ndani
0: ya Qur'ani.
1: Wewe ukitaka kuamini kwamba Qur'ani ndio hudali nas. Kitabu chenye kubainisha haki kwa watu, angalia ndani ya Qur'ani unaambiwa kwamba Mama Maryam, mama yake Isa bin Maryam, huyu ndio mama mbora kuliko wamama wote wa duniani. Qur'ani inasema hivi. Unaona? Sasa kama Qur'ani ingekuwa ni kitabu kimetungwa na watu, kimetungwa na watu kwa ajili ya maslahi ya kidunia, sio kitabu cha Mungu, Qur'ani isingekubali, kwa sababu inajua huyu Isa bin Maryam mama yake si ndio Mariamu. Yaani Qur'ani ingeona kwamba mbona wanampa watampa ujiko Isa, unaona? Lakini sio hichi kitabu kwamba ni kitabu cha watu. Hichi kitabu cha Mungu kinabainisha haki na batili. Qur'ani imebainisha wazi kwamba huyu ni mama mbora. Hii inaonyesha kabisa ukweli wa Qur'ani. Qur'ani sio kitabu cha mchezo. Ni kitabu ambacho kinabainisha haki, haki yoyote ya mtu yoyote. Mtu akitaka kuipata aingie ndani ya Qur'ani ataipata haki, sio haki ya kupinda pinda kama hivi leo sisi tunafanya mambo yetu, tunasema tuko ndani ya haki, lakini ndani ya haki zetu ni za kupinda pinda. Kwa hiyo Qur'ani ni kibainishi cha haki na batili. Masuala yote ya Taurati, Injili, Zaburi yote yamo ndani ya Qur'ani, wallahu alam.
0: Na tuwajuze tu, kuna mtu hapa alikuwa anasema dini nzuri sana, lakini maandishi ya kusoma yanachanganya bwana, nashindwa kuelewa. Anaitwa Kaunda
1: Kaunda
0: Ngungila kutoka Ngungila kutoka Kikombwe.
1: Ngungila sasa alhamdulillah Qur'ani imetafsiriwa sasa hivi.
0: Zipo
1: za Kiswahili, iko misahafu ya Kiswahili. Kwa hiyo unaweza ukapita pita siku ukija huku mjini ukapita pita ukatafuta kidogo riziki ingia kwenye maduka ukanunua.
0: Uzuri zipo misahafu ambayo inaonesha labda kama ni Surat Fatiha jinsi ya
1: na kama una
0: pamoja na utaalamu yake
1: unaweza ukachukua namba ya Hafidhi hapa au namba yangu ukifika hapa unatutafuta basi nakuelekeza sehemu ambayo unaweza ukapata manake mtu unaweza kuja hapa mjini akawa aelewi
0: aelewi
1: na atapata vipi kwa hiyo vipo vitabu vya Kiswahili aina zote na Qur'ani pia ipo imetafsiriwa Kiswahili kwa Kiarabu wallahu aalam
0: unaweza kumpigia Sheikh Shaweji kupitia nambari zake za simu akakuelekeza pia jinsi ya kuvipata hivyo vitabu 0754 391 670 0754 391 670 0754 391 670 670. Tukitoka hapa studio unaweza kumpigia simu mkazungumza bwana shehe mimi nahitaji bwana ni upate huo msahafu wa Kiswahili vipi utaratibu ukoje atakupeleka mtaongozana tu uzuri mwenyewe mnaenda kuelewana na wanaouza ukaupata maana sasa hivi kila kitu bwana kimerahisishwa kwa hiyo elimu itafundishwa kwa misingi tofauti tofauti lakini pia hata katika maeneo yako kama hapo unahitaji pia kusoma madrasa unaweza ukafika ukasoma kwa sababu pale
1: bora sana
0: watu wanafundishwa kwa lugha ya Kiswahili
1: sababu hicho kitabu utasoma sehemu nyingine utataka uulize
0: aya unaulizaje
1: utaulizaje kwa utakwenda kwa shekhe hapo ustadi jirani tumuuliza hapa ilikuwa ina maana gani inapozungumzwa anaweza kukusaidia zaidi warusulihi waliyaumi akhir nguzo tano hiyo
0: katika nguzo
1: zile sita zile hiyo ya tano waliyaumi akhir hapa ndio penye shughuli hapa hey. Kuamini siku ya mwisho.
0: Hivi tumeshawaamini mitume tayari katika nguzo ya 4.
1: Kuamini mitume wake na tukazungumza hiyo ni nguzo ya 4. Tukazungumza kwamba mtu yeyote ambaye haamini katika ile mitume ya Mungu. Tumezungumza
0: ndo tulikuwa tulivotoka nguzo ya vitabu tutakuwa tuingia sasa hiyo ya
1: nani? Ya mitume.
0: Ya mitume.
1: Na mimi nimekwenda mbele tena ya 5. Warusuli na kuamini mitume wake. Ndugu zangu hapa na hapa pana mtihani kuna watu baadhi ya mitume hawaamini ile saa bwana mimi huyo simwamini bwana unatoka katika Uislamu ikatokea mtu anasema yeye amuamini Nabii Isa yani Yesu Muislamu anajiita Muislamu huyu si Muislamu ametoka katika Uislamu kwa ile imani ya kutokumwamini Nabii Isa.
0: Manake ni kwamba tunapaswa kuwaamini mitume wote 25.
1: Wote
0: waliotajwa katika Qur'an.
1: Mitume ambia wa Musa wote tunatakiwa tuwaamini kwamba ni mitume wa Mwenyezi Mungu. Ujumbe wao ni mmoja. Isipokuwa walikuwa wanakuja nyakati tofauti tofauti kutokana na hali za watu. Mtume Mwenyezi Mungu alikuwa anawaleta mitume kwa kuwaona watu namna walivyo. Awezi akamleta mtume mwarabu kwa wazungu. Au akaleta mtume mzungu kwa warabu, haiwezekani. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alikuwa anatuma mitume na waleta mitume kutokana na hali ya wale wanaoletewa mitume. Mtume yule afanane na wao. Lakini
0: sasa, tuambie wasikilizaji wetu tutakapolipia bili ya dakika kama mbili, tutakuja kuangalia zile sifa za mitume. Manake shehe kazungumza hapa kwamba wanaokuja wanakuja katika mazingira ya eneo husika. Kwa sasa na sisi hapa tutakuja kuangalia zile sifa za mitume ambao tunatakiwa tuwaamini.
1: Tuwaamini ndio.
0: Kumbuka kipindi hewani ni zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Lazima tukuzindue ili uweze kujua kile ambacho Mwenyezi Mungu ametufundisha na hapa ni imani.
2: Kutoka baraza kuu Winu Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
3: Unanitembu na mbani yao? Anakutembu.
4: Sili nyingine. Sijo. Baba, namba usinitembu.
2: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Upande ule vipi?
5: Ndio atakitoa kimoja.
2: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
5: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama kwamba si, yani kwamba sina nani, sina morali na.
2: Oh, swadakta. Unaijua morali wewe.
6: Na hivi tu wanashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
7: Ewa.
8: Uko
6: sahihi. Na kingine kuhusu hili ni kwamba
2: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM. Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Ni muda wa kupata mawaidha yenye dawa ya kukuzindua kiimani. Ewe Muislamu, mja wa Allah, mwingi wa rahma, ungana na Sheikh Sadiq Shawej katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Karibu katika kipindi cha Zinduka na mawaidha ya Kiislamu.
0: Msikilizaji, kumbuka bado kipindi hewani ni Zinduka na mawaidha ya Kiislamu. Kuna mtu hapa alikuwa anasema anaitwa Idi Kipeja Msukuma, kweli anasema nimefurahi sana kusikiliza kipindi hiki cha dini, kweli tunapotea. Anasema napatikana Mafinga, Tanzania. Anasema nawapata kwa uzuri kabisa hapo studio. Namshukuru sana Sheikh Shaweji kwa mafundisho yake, Mwenyezi Mungu ambariki. Anaitwa Kaini Kiteve kutoka Iluna Mtua, anasema mjusi kafiri mjusi na mzee yake ndio kupotea. Haya, mjusi kafiri. Haya. Hii hapa. Anasema shehe, kwa hiyo huyo mjusi kafiri yupoje? Anaitwa Mama Fadhili kutoka Ilula Mtua. Asalamu alaykum, ameanza kwa salamu. Ndugu zangu katika imani. Huyo mjusi kafiri yupoje?
1: Huyo mjusi kafiri kuna ile mjusi ina rangi rangi. Nyekundu, blue. Yanakuwa makubwa makubwa marefu.
0: Mamara mabaka mabaka.
1: Mabaka mabaka. Yani nikikueleza kwa kifupi hivyo utajua. Na hata ukitoka nyumbani kwako hapo nyumba ya pili ya tatu.
0: Kuna muda mwingine wanapenda kukata kwenye mawe.
1: Ndio wanapenda sana kwenye mawe. Na hata nyumbani kwako hapo
0: kama kuna mawe mawe.
1: Mawe wana, yani kukosekana hao unasema yuko Ilula.
0: Yuko Ilula.
1: Ha, ni ngumu sana utawaona. Kwa hiyo wanakuwa na rangi rangi. Ya blue nyeupe, ukimuona wewe mpige kabisa, hata ukimuua upate dhambi. Wallahi wala.
0: Baba Tundu Kalinga kutoka Ilula Isele, mimi nakuelewa sana, unafundisha kwa haki na kweli kwamba Mwenyezi Mungu wetu ni mmoja. Ila mimi na swali, shehe, naomba unisaidie, kama kweli Mungu wetu ni mmoja, kwa nini wanaoamini kwa jina la Yesu Kristo anasema akitaka akitaka kumuoa muumini anayeabudu Allah inawaletea shida vipi?
1: Unajua hapo ni katika uelewa tu. Sisi ni wamoja na sisi tunaunganishwa kwa imani moja, ile antumi na billahi, kumwamini Mwenyezi Mungu yupo. Yaani ile imani ya kwanza ile. Ile ni imani ya sisi wote dunia nzima. Kwa hiyo mtu akienda kinyume tu na pale, hatuko pamoja naye. Ufanye jambo lako lolote utakalofanya kwa ajili ya Mungu, mtangulize Mungu. Usimtaje kiumbe wake
0: ambaye ni mitume wake ukawafananisha kama ndio yeye. Maana yake hicho ambacho kina
1: yani tofauti. Ukimtaja mtume tu pale ukamnasabisha na yeye Mungu kwamba Mungu ana mtu mwingine msaidizi wake, hapo ndio tunakuwa tofauti. Lakini ukisimama pale pale kwamba mtume na billahi kumwamini Mwenyezi Mungu yupo mmoja huyu na huyu ndio anatakiwa aaminiwe kwa kila jambo, ukichinja chinja kwa jina lake. Ukiamka amka kwa kumtaja, ukilala lala kwa kumtaja, ndio silaha yako wewe. Kila kitu utakachokifanya ufanye kwa kumtaja yeye Mungu, usimtaje kiumbe. Ukimtaja kiumbe ndani ya sheria ya Kiislamu, wewe ni mshirikina.
0: Sasa
1: wallahi
0: ili watu waweze kutambua hiki ambacho Sheikh anakizungumza, kwa sababu sisi tunajua Mwenyezi Mungu hafanani na kiumbe chochote, hali wala hanywi. Umeona? Sasa tuangalie sifa za mitume ni zipi?
1: Ndugu zangu, mitume wa Mwenyezi Mungu kwanza wale walitokana na matakwa yake yeye. Hakuna mtume aliyeandika barua kwamba yeye anataka utume, anaomba kwa Mwenyezi Mungu ampe utume. Huyo mtume hayupo. Isipokuwa Mwenyezi Mungu anampenda kiumbe wake yoyote yule, sio sasa hivi. La nabia baada. Mtume anasema hakuna utume baada yangu.
0: Hivi na mitume wote walikuwa wanaume.
1: Hakuna mtume mwanamke. Hakuna mtume mwanamke.
7: Kwa hiyo mitume wote walikuwa wanaume. Kwa hiyo la nabia baada, hakuna mtume baada yangu, yani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema baada ya yeye hakuna mtume. Kwa hiyo ukiona mtu sasa hivi anasema mimi mtume, anajisabia na Uislamu, uongo, mnafiki, huyo ni kafiri. La nabia baada, hakuna utume baada yangu mimi, yani mtume baada ya mtume, hakuna mtume tena yoyote yule katika Uislamu akijinasibisha akisema yeye ni mtume, muongo, muongo kabisa. Malaki ulishakoma kwa mtume Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam. Lazima wawe wacha Mungu mitume, lazima wawe na elimu, hizo ndo sifa.
7: Mtume wa Mwenyezi Mungu lazima kwanza awe mcha Mungu.
0: Tena ucha Mungu wa hali ya juu.
7: Wa hali ya juu. Na lazima awe na elimu. Sio elimu ya kusoma.
0: Malaki tabia njema pia.
7: Tabia njema. Malaki mtu anaza, sasa ukisema hivyo shehe, sasa hao mitume walisomaga wapi? Anachukua mambo ya sasa hivi kwamba alisoma darasa la kwanza wapi?
0: Mimi na degree.
7: Na degree.
0: Mimi na master.
7: Master amepanga na niyo master. Yaani wewe nyinyi mmika mmebuni utaratibu wenu kutafuta riziki. Ndio nasema elimu. Yaani huo ni utaratibu wenu nyinyi wa kutafuta riziki ili maisha
0: yaende.
7: Sio kama nyinyi ndio mna elimu. Elimu ni ile, ni vile vipawa ambapo anavitoa Mwenyezi Mungu kwa kiumbe anayemtaka. Mitume wana elimu specially, wana elimu nature. Wewe usikia mtume gani ana degree? Katika kusoma kwako wewe na uprofesa wako na udoktari wako, uliwahi kusikia wamesema kwamba mtume fulani alikuwa na degree? Au hata kwa neno tu lile nje na degree liwe neno ambalo linafanana na hili? Hakuna.
0: Na kwa sababu wao kazi zao zilikuwa ni kuhamasisha mambo ya ghaibu, mambo ya akhera, kama masuala ya moto, unajua
7: mitume wote mwalimu wao
0: kiama
7: mmoja Jibrili. Mitume wote wa Mungu mwalimu huyu mmoja akiwaletea habari kutoka kwa nani?
0: Mwenyezi Mungu.
7: Kwa hiyo elimu yote walikuwa naipata kupitia kwa huyu malaika Jibrilu. Wenzetu wanasema Gabrieli. No? Hakuna anything hapo. Upande wa pili unasema Gabrieli. Sisi tunasema Jibrilu. Unaona? Kwa hiyo ukienda kinyume sasa, aya wewe unasema mtume anakushuhudia Gabrieli. Ah, wewe unasema mtume, mimi mtume fulani unataja. Mimi mtume fulani. Gabrieli amekuja. Au mshawadanganya watu huko. Unawaambia mwenzenu niliota jana, Gabrieli, malaika Gabrieli kaja kanipa utume. La nabia baada. Sharia ya Kiislamu na mtume anasema utume ulishakoma kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana yake Nabii Isa alayhi salatu alikuwa ni mtume wa Mungu. Yeye alikuwa kabla ya mtume. Eh? Kwa hiyo mtume utume ulikoma kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yoyote yule anayejinasabisha akasema mimi mtume ni muongo. Muongo. Mtume anatokana na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu maana yake Mungu wa mwenyewe anamteua kwa wahai. Sisi Waislamu tunasema wahai. Yaani maneno ambayo yanatoka kwa Mwenyezi Mungu kupitia kwa nani?
0: Malaika.
7: Malaika nani mmoja? Huyu Jibril. Na huyu Jibrilu huwa ashukaji kwa watu wa kawaida. Ajabu.
0: Tayari aliyeteuliwa na Mwenyezi Mungu. Na tayari.
7: Ajabu. Jibrilu hashuki kwa watu wa kawaida. Jibrilu alikuwa anashuka kwa manabii na mitume. Sio sasa hivi manake. Sasa wewe huu utume unaojinasabisha wewe mtume, kakupa nani? Jaizi.
0: Msikilizaji, tumeshataja nguzo nne mpaka sasa, kwa maana ya kumwamini Mwenyezi Mungu, kuamini malaika wake, kuamini vitabu vyake, kuamini mitume yake, na tumeshazitaja sifa zake. Sasa shehe akawa anaelekea katika nguzo ya tano na ya sita. Nguzo ya tano tulikuwa tunasema kuamini siku ya mwisho.
7: Wal yawmil akhir. Kuamini siku ya mwisho. Shughuli. Watu wengi hawaamini siku ya mwisho. Kwa nini nasema atuamini siku ya mwisho?
0: Kuna matendo. Maisha baada ya kifo.
7: Matendo yetu. Leo hii mahesabu makubwa yako kwenye dunia. Wewe angalia. Mahesabu yetu sisi makubwa makubwa makubwa yako katika kufikiria mali na kufikiria watoto. hatufikirii tunatanguliza nini mbele kwa ajili ya Mungu, kwa ajili yetu nafsi zetu, kwamba tutakapolala katika kabri pale hatujui tutakuwa makarne mangapi mpaka kiyama. Hatujui, anajua Mungu. Itakuweje mimi na wewe? Siku ya kwanza ile nimilala katika kabri, siku nzito, sijui kiyama lini. Hatufikirii zizi siku
0: aya, aya, ni maisha yale ya kabrin barzak.
7: Hatufikirii. Na ukitaka kujua kwa mazia, hatufikiri hata watoto wetu atawatengenezi mazingira ya kumjua Mungu. Unakuta shehavivi, mtoto madrasa, anakwenda Jumamosi na Jumapili basi. Siku zingine zote,
0: yuko huru.
7: Yuko huru. Na unamkuta mzazi, asije akachanganyikiwa bwana. Ashike kimoja. Ashika kimoja manake dini aache. Vipi huyu utamtengeneza akawa jamii mtu mwema? Kwa hiyo unakuta jamii haitengenezi vizazi vya baadaye. Baadaye wanakuja watoto kuja kuwa vijana wavuta bangi, vijana wahalifu, vijana ambao hawaaminiki katika jamii, wanapewa madaraka, mwingine anakuta msomi mzuri tukapewa kazi lakini fisadi. Unaanza kulaumu. Kumbe malezi hii rushwa yeye ameanza yani akutahadharishwa na wazazi wake kwa kupitia njia za dini. Maana njia za dini ndio zinaweza zikamuongoza mtu nje na dini uwezo kaongozwa tuongozwa nini? Shuleni utaambiwa mambo ya nidhamu. Adabu ipo shuleni. Si utaratibu tu wa kuheshimu wakubwa, shikamoo, marahaba basi. Lakini ile adabu ya kweli inapatikana katika dini Sasa tumeacha madrasa hizi. Hizi madrasa sasa hivi tunafanya Jumamosi na Jumapili. Vipi tutafaulu ndugu zangu?
0: Manake tutakuwa tujifunzi kwamba kuna masuala ya kutokwa na roho kwa maana ya kufariki, maisha ya kaburini, kufufuliwa, kuhesabiwa siku ya hisabu.
7: Utamkuta mtu anashikwa hofu kidogo tu. Pale imetokea ndugu yake kafariki.
0: Ndio anaanza kusema
7: amifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huyo mcha Mungu. Mwingine fulani amifariki, anasema haiwezekani. Hamjaona hiyo? Kiabidi anasema haiwezekani. Hai amekufa yule. Mbona jana tulikuwa na haiwezekani? Yaani anakataa kabisa. Hivi kweli sisi tuna imani na hiyo siku ya mwisho?
0: Manake kama unaamini una katika siku ya mwisho, lazima pia ujue kuna maisha ya peponi na maisha ya motoni.
7: Lazima uwe na imani hiyo. Sasa kama imani hiyo hauna, vipi utakuwa salama? Kwa kuamini siku ya mwisho ni jambo la wajibu. Sasa wewe unasema hakuna lolote au ukikutana nalo?
0: Ni nguzo za imani hizi ambazo shekhe ana tukumbusha.
7: Nasema kuna adhabu ya kaburi, kuna chochote. Sasa umefukiwa pale. Tipa moja la mchanga. Aya, unakutana na adhabu vipi? Na utakutana nazo. Mungu atunusuru.
0: Anasema shekhe, asalamu alaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Shekhe sema watu waelimike, maana siku hizo watu wengi wanajiita mitume. Anaitwa Seki kutokea Kinyanambo B pale. Ndugu mtangazaji, swali langu ni hili. Dini ya kweli ni ipi? Maana hapa duniani kuko katika majina mengi sana siku hizi, hadi hatuelewi. Nafikia sisi waumini tunachanganyikiwa. Anaitwa Rambo kutoka Mafia.
7: Tuendelee kusoma hapo. Mwenyezi Mungu anasema inna dina inda Allah al-Islam. Hakika ya dini mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Wa man yabtaghi al-Islam dina falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Na yule mtu atakayejipendekeza na dini isiyo kuwa Kiislamu, Mwenyezi Mungu hawezi kumkubalia. Na atapata hasara siku ya mwisho. Jamani, mimi nazungumzia Uislamu. Sizungumzii dini za watu wengine. La la la la. Nazungumzia Uislamu kwamba Qur'ani inasema dini ya kweli ni Uislamu.
0: Anasema jamani, hapo hapo sheha wangu, hakuna miungu wawili. Mungu ni mmoja tu. Anaitwa Sheikh Rasul Saidi, yuko kijiji cha Usengeli Ndete kilichopo kata ya Wasa kule.
7: Wasa. Mungu ni mmoja tu jamani. Hili jambo linapelekea watu kuingia motoni. Yani ukisema Mungu wako wawili, watatu, wanne, watano, umemshirikisha na viumbe wake. Chukulia tu hata wewe. Utawala tu wa duniani tu. Ikaonekana wewe unaanza kutoa sifa za ambazo mtu astahili. Wakati yupo ambaye anastahili na hizo sifa. Yule ambaye anastahili na hizo sifa si atakukasirikia, atakuchukia. Sasa itakuwa Mungu. Uanze kumtengenezea mtu kwamba huyu ndio msaidizi wake wakati yeye hana msaidizi. Ayo msaidizi baadaye analala. Unarudi pale pale.
0: Kuna huyu hapa anasema kutokana na watu kukata tamaa. Anasema kutokana na watu kukata tamaa na dini na watu na mambo mengine mengi. Anasema watu wameamua kurudi, wanasema eti kurudi kwenye dini za mababu. Je, hii ipoje?
7: Ndugu zangu, hakuna dini za mababu. Taratibu ya madini ya mfumo huo ilikuwa kiendeshwa katika njia za shiriki. Watu wanaabudu mizimwi, wanaabudu sanamu, wanaabudu vitu. Yale ni katika mambo ya sio faa. Kwa hiyo anaabudiwa Mungu peke yake. Msujudie Mungu wako peke yake. Anguka kifudifudi. Huku ndiko kuabudu kuliko kwa kweli.
0: Kuna huyu anaitwa Kimwajombe kutokea Ilula, anasema da, nilikuwa naumwa ila nawafuatilia kwa uzuri kabisa. Mwenyezi Mungu akufanyie heri.
7: Amin.
0: Amfanyie heri. Anasema tafadhali shekhe, utumalizie bwana hiyo nguzo ya sita. Inaitwa Ibrahim mji mdogo kutokea Ilula, tukujuza pia sio muda tunakuja kujulisha. Anasema da, tunawafuatilia kwa uzuri kabisa. Anaitwa Mselu kutokea Mafinga mtaa wa Mbagala, tukushukuru pia. Anasema shehe, sema kweli watu waelimike, maana siku hizi watu wengi wanajiita mitume na message yake imejirudia. Bwana Seki asante pia. Anasema shehe umesema vyema. Anaitwa Richard Ngingo kutokea Wenda, asante pia kwa ujumbe wenu wote ambao mnaendelea kuzituma hapa. Tumeshazitaja nguzo takribani tano. Shehe, tuangalie ile nguzo ya sita.
7: Kabla sijaingia nguzo ya sita, naomba nifafanue jambo.
0: Okay.
7: Moja.
2: Nuru FM. Utaipenda. Utaipenda. Za uhakika, burudani na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa, ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
3: Hii mitume.
4: Mitume.
3: Jamani, mimi hapa nazungumzia Qur'ani. Nieleweke. Msije mkanifasiri vibaya kwamba nawazuia watu wa wanaojiita wao si mitume. Mimi nazungumzia Uislamu. Sheikh Habibi, mangetueleweke vizuri. Nazungumzia Uislamu, yani Uislamu. Mtume anasema hakuna mtume atakaye kuja baada ya yeye. Uislamu, yani Uislamu. Vitabu vingine, madhehebu mengine, mimi hayo siingilii. Wallahu a'lam, nataka nieleweke hivyo. Yani mtu akija ndani ya Uislamu aelewe hakuna mtume. Kwa hiyo ukisikia mtume siji katoka Mbagala huko anajiita sema na Uislamu, muongo.
4: Mtume Rajabu.
3: Mtume Rajabu, muongo huyo. Au mtu amejitokeza anajifanya yeye ndio mcha Mungu sana, anaomba madua. Ujawe kusikia shehabi?
4: Yapo hayo.
3: Anaomba madua, eti anaombea watu madua. Dua lake linatozwa na fedha. La, sio mafundisho ya Uislamu. Lakini kumuomba mtu akuombee inafaa. Naomba hapa tuelewe. Tuelewana. Umeenda Sheikh Hafidh bwana, naomba uniombe. Hiyo linafaa. Linafaa, halina shida. Lakini sio mimi naanza kujinasibisha. Njooni hapa.
4: Nafanya dua.
3: Naomba dua hapa. Dua hii 10,000. Mwenye akienda mtu na 100,000 ndio hapo madua yanakuwa
4: Zitapigwa dua zile za kina Nabii Musa.
3: Mchezo.
4: Za kina Nabii Ibrahim.
3: Na kina Nabii Ibrahim walivyokuwa naomba, wakina Yunus, wakina Suleiman walivyokuwa na madua yote, nitamaliza madua yote kwa sababu nimepewa 100,000.
4: Kina Yusuf.
3: Jamani, haya sio katika mafundisho ya Uislamu. Kwa hiyo kumuombea mtu inafaa. Haina shida. Sio kujinasabisha wewe, umekaa hapa unakuta gari inapita kabisa inatangaza. Sharif Sadiki. Atakuwa uwanja wa Mtogwa.
4: Sadiki Shaweji.
3: Anaombea madua. Kwa hiyo mjazane pale. Alafu nafika mimi pale, kila dua lina bei yake. Huu sio Uislamu. Huu sio Uislamu. Uislamu haujafundisha mambo kama haya. Tujihadharini sana ndugu zangu Waislamu. Wallahu a'lam.
4: Okay, tuangalie sasa katika nguzo ya sita ya iman ambayo watu wengi walikuwa wanaisubiria kwa hamu kulikweli.
3: Wal qadari khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Kuamini uwezo wa khairi na shari unatoka kwa Mungu. Hapa bado kwa maswali.
4: Kwa maswali.
3: Je, vipi? na shari nayo inatoka kwa Mungu. Ndio.
4: Mipango yote ni ya Mwenyezi Mungu kwa viumbe vyake.
3: Wanadamu dunia nzima washirikiane katika kukunusuru wewe katika lile ambalo Mungu kalipanga, hawataweza. Na wanadamu hawa washirikiane dunia nzima kukuangamiza wewe, lakini Mungu hajataka wewe uangamie, hawataweza. Nakuuliza swali, wewe unaona haya ninayozungumza mimi ni sahihi au si sahihi? Wanaweza? Mungu hataki wataweza? Hata huyo shetani, Mungu hataki. Shetani ataweza?
4: Ataweza. Si viumbe vyake vyote
3: Mungu. Sasa wewe imani yako ile? Tunarudi kule kule. Imani yako wewe ikiwa kwa shetani zaidi. Mungu kaweka pepo na kaweka moto.
4: Na uzuri Mwenyezi Mungu ameumba kila kiumbe kwa lengo maalum na kukadiria pia mahitaji yake.
3: Sasa wewe nafsi yako inataka ukalewe. Mungu anafanya nini? Inabidi muda mwingine nafsi na roho zianze kuulizana
4: kipi sahihi.
3: Yaani wewe mwenyewe hapo sasa, sijui nikalewe. Sijui nisilewe. Yaani nafsi na roho, nafsi ina nafsi la amara kubisui.
4: Vinakinzana.
3: Yaani hakika nafsi inaamrisha maovu ila marahma rabbi, isipokuwa nafsi ile hiyo rehemewa. Sasa ukiona mtu saa nyingine nafsi yake inaanza kujiuliza na wanajiuliza, yaani mtu sio niende sieni. Niende sieni. Ngoja niende au ngoja nisiende. Huyu ni mtu ambaye mtu thabiti. Mtu ambaye si thabiti, yeye nafsi inavyosema ni vile vile. Kwa hiyo nafsi hii na roho zifike mahala ziwe zina share mawazo, alafu mawazo haya yashinde kwenye roho. Roho ni katika mambo ya kheri. Hii nafsi inatokana na maovu. Kwa hiyo ndugu zangu, Mungu kaumba moto na kaumba na pepo. Wewe kama nafsi yako inataka kufanya mambo maovu, Mungu anakuacha. Ndio maana akaweka moto. Na hii nafsi yako kio inataka mambo ya kheri. Mungu anakuachia kwenye kheri huku ili uende wapi? Peponi. Kwa hiyo walqadari khairi wa shari min Allah Ta'ala, tusahapo haya maneno, ni kwamba kheri na shari inatoka kwa Mungu. Kwa maana ya hivi nilivyozungumza kwamba moto umeumbwa na pepo imeumbwa. Wale watakaotaka wao nafsi zao zinataka kwenda motoni, Mungu atawaachia. Na wale wanaotaka nafsi zao zinapenda mambo ya kheri, zinataka kwenda peponi, Mungu pia atawaachia. Wallahu a'lam.
4: Anasema kuna watu wanaabudu miungu ya sanamu vipi?
3: Katika sharia ya Kiislamu kuabudu sanamu ni jambo lisilofaa, na huyu anakuwa katoka katika Uislamu. Kuabudu sanamu, mtu katoka katika Uislamu. Haifai hata kuchora picha, haifai.
4: Kuna mtu anasema, shekhe, assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salaam.
4: Anasema tunasikiliza kwa uzuri kabisa na unaeleweka sana. Anaitwa Ima Mwagange au Msakatonge kutokea Mlanda. Anasema ti shekhe, la ilaha illa Allah maana yake ni nini?
3: La ilaha illa Allah maana yake hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja tu. Unaona? Na maneno haya ukiwa unayasema sema sana alafu ukafa, wewe moja kwa moja ni mtu amepona. La ilaha illa. Leo hii wanaosema maneno hayo wanaonekana kama wenda wazimu. Mtu akikutwa anasema sema sana, sikia mwe huyo kapungukiwa. Yaani mtu anatafuta pepo. Jamii inamwona huyu mtu kichaa. Lakini wakimkuta pale mtu yuko kwenye mambo ya kisasa haya. Bolingo.
4: Viduku
3: analuka viduku pale anacheza. Anacheza. Ana bongo flavor hiyo. Hiyo imetoka jana. Yosikie. Sasa imetoka jana hiyo. Mpya kabisa hiyo. Eh? Hiyo Diamond imetoka jana mpya kabisa. Hiyo sijui Alikiba, hiyo sijui ya nani? Imetoka jana mpya. Lakini huyu anasema la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Baada ya kumuonea wivu kwamba na mimi nijibidishe, nilazimishe nafsi yangu kusema maneno hayo, hii niende peponi. Anaonekana huyu ni mwendawazimu, ni mweu. Kuna message.
4: Hey, anasema habari za hapo studio Sheikh, usiku kwa mkia leo nimeota kuna bajaji inataka kunigonga. Ghafla kuna kitu kikanirusha bajaji ile ikashindwa kunigonga. Ni nini?
3: Kwanza ndoto ya namna hiyo ukiota, Mtume Muhammad SAW ametufundisha kwamba uta kama ni kitandani pale utakaa, afu utatema mate mbele na nyuma. Alafu utatema na nyuma yako. Ukishatema basi la ilaha illallah, lala. Hakuna chochote kitakachokuzuru. Wallahu alam.
4: Okay, naona muda wetu pia umetukimbia kweli kweli. Labda kama kuna jambo ambalo tutaka tuliongezee katika swala zima la imani.
3: Ndugu zangu, imani ikitumika vibaya ni kitu kibaya sana. Imani hii ikitumika vizuri ni kitu kizuri sana. Hebu tujaribu sasa imani zetu kuzitumia vizuri. Eh, ujawe kusikia shahabithi huko nyuma, miaka nyuma, kuna watu walichoma moto, sijui walichoma moto kabisa, sijui wakaambiwa waingie humo. Sijui nyinyi waandishi wa habari naweza kujua vizuri zaidi. Mimi napapasa papata siri vizuri zaidi. Hii habari umekuwa kusikia? Yani walichoma watu moto kwa imani. Sijui yule mkuu wao alisema kitu gani, wakajiaminisha, watu wakaingia walikufa. Niandisho habari hiyo mnaelewa vizuri zaidi, lakini mimi nilisikia tu habari kama hizo. Hapa najaribu tu kuongezea tu kwamba imani zetu tukizitumia vizuri ni kitu kizuri sana. Na imani hizi tukizitumia nje na uzuri ni kitu kibaya. Imani inaweza kaleta balaa kubwa kabisa. Watu wakafanya mambo ambayo hata hayafai ni kutokana na imani potofu. Kwa hiyo nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, hebu tuzitumie imani zetu vizuri, katika haki. Tusiende kinyume na haki katika imani. Tuende katika mstari ulionyoka kutumia imani zetu. Akulu kauli hadha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Msikilizaji wa 88.9 Nur FM, huyo ni Sheikh Sadiq Shaweej. Amezungumza mengi kuhusiana na imani ya kweli kwa misingi ya dini ya Kiislamu. Umsikia Sheikh ametaja nguzo za imani kuwa ziko sita, kwa maana ya kumwamini Mwenyezi Mungu, kuamini malaika wake, kuamini vitabu vyake, kuamini mitume wake, kuamini siku ya kiyama, na kuamini kadari ya Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Paka kufikia hapa sasa, tuna la ziada. Tukutakie Ijumaa iliyo njema. Ulikuwa nami Hafidh Ali
2: kutoka Baraza Kuu Wino Shamwagwa. Kutoka Baraza Kuu Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
5: Unanitabu na mali yao? Anakutabu.
6: Siri nyingine. Siju. Baba, namba usinitabu.
2: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
7: Leo atakitata moja.
2: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
7: Siwezi, ni kwamba sio bi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba si, yani kwamba sina nani. Sina morali na.
2: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
8: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
9: Ewa. Uko sahihi, na kingine kuhusu hili ni kwamba
2: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

0: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,133, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
1: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes. Yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
2: Ziara zaidi ya bilioni 64 zimetumika kufanya ujenzi wa barabara ya Ipogoro hadi wilaya ya Kilolo inayotarajiwa kuwa chachu muhimu ya maendeleo kwa wananchi wa wilaya hiyo. Akizungumza baada ya kikao cha baraza la madiwani kilichofanyika ofisini kwake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kilolo, Rashid Ramadhani Nzelemela, amesema barabara hiyo inarahisisha kwa kiasi kikubwa shughuli za usafirishaji.
3: Leo hii ya bima inawataka wamiliki wote wa vyombo vya moto kuweza kukata bima, na bima ziko za makundi mawili, zipo bima ndogo na bima kubwa. Hizi bima ndogo ni zile bima za lazima kila mtumiaji wa chombo cha moto, unamiliki gari, bajaji au pikipiki, lazima uwe na bima ndogo. Na hii ni takwa la lazima kwa sababu gari au chombo chako cha moto kikipata madhara, umefanya ajali, umesababisha majeruhi, au pengine umesababisha uharibifu wa vyombo vya moto au gari ya mwenzako, unapaswa ulipe. Kutokana na thamani kubwa za uharibifu, miliki wengi wa vyombo sometime wanakuwa hawana hizo hela za kuweza kulipa. Kwa bima imeweka hela, watu wanaenda kulipwa huko kwa kufuata taratibu za kipolisi ambazo zinasaidia kwenda kufanikisha kuweza kupata malipo ya bima ili waweze kulipa wale wahanga wa ajali. Hiyo nayo inachangia kwa sababu mtu anajua gari lake halina bima, moja kwa moja pale ambapo gari litakuwa lina bima na umefanya majanga kwa watu wengine, umesababisha uharibifu au majeruhi au pengine vifo kwa watumiaji wengine wa barabara, huyo dereva anakimbia kwa sababu anajua akikamatwa kama hana bima itamlazimu alipe kupitia hela zake za mfukoni, na watu wengi hatuna akiba za kutosha.
2: Kitendo cha madereva wengi kutokuwa na leseni na wamiliki kutokatia bima vyombo vyao vya moto imetajwa kuwa ndio chanzo cha baadhi yao kukimbia pindi wanaosababisha ajali. Hayo yamebainishwa na mkuu wa usalama barabarani Makambako Daudi Mapunda wakati akitoa mafunzo ya usalama barabarani kwa madereva bajaji na pikipiki ambao wamefadhiliwa na mbunge Daniel Chongolo, ambapo amesema kitendo cha wamiliki wa vyombo vya moto hasa magari bajaji na pikipiki kutokatia bima vyombo vyao na madereva kutokuwa na leseni ni chanzo cha wengi wao kukimbia pindi wanaposababisha ajali. Na katika habari za mataifa mbalimbali, mashambulizi mawili katikati mwa Mali yanayodaiwa kufanywa na wapiganaji wa jihadi wenye mafungamano na kundi la Al-Qaeda yamewaua zaidi ya watu 30. Mashambulizi hayo yametokea chini ya kipindi cha wiki mbili baada ya shambulio kubwa linaloratibiwa na wapiganaji wa jihadi na waasi katika maeneo ya kijeshi ambayo yameitumbukiza nchi hiyo ya Afrika Magharibi katika mgogoro mpya wa usalama. Na hatimaye Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amedokeza juu ya uwezekano wa kuwania muhula wa tatu na kuchelewesha uchaguzi mkuu unaotarajiwa katika muda wa miaka miwili ijayo. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari mjini Kinshasa, Tshisekedi amesema hajaeleza nia ya kutaka muhula wa tatu na kuongeza kuwa ikiwa watu watamtaka kuendelea atakubali. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.
0: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki ni lazima utoboe.
4: 88.9 Nuru FM Mufindi.
0: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
5: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi njoo kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
6: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
7: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
8: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
5: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiruti.
0: Si tunaipenda.
5: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
5: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
5: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Hey, ila mbiruti.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal, and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi milioni moja, msingi ni shilingi milioni moja kutwa, bweni ni shilingi milioni moja 400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni moja 100,000, na bweni ni shilingi milioni moja 500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Baada ya kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa, ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Street Dancer 2026, sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na wa tatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes, mshindi wa pili Mtu Giza, na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smart Gen. Enjoy kijanja. Smart Gen.

0: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo. Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111. Halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.
0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Kinywa nda hiyo nafigongo. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
2: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
2: Bele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ilambiruli.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
6: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na tuende safari, tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague au waache wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Champion Hours.
5: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
6: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
7: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
8: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
9: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda mabingwa Champion Hours.
10: Jidongul Sisenyo Jidongul
11: alikuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula juu ya nafinta wapu kamuona leo
12: Mbangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
13: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
14: Safari nawakuta.
13: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
14: Lazima wakufuate.
13: Ndio maana yake.
0: Champion Hours.

Nane ya mwezi wa tano mwaka 2026, karibu sana uweze kujumuika nasi vizuri kabisa pandani tukazungumze la kimichezo mengi kulikweli ambayo tuko nayo siku ya leo. Unafahamu iko nafasi nzuri zaidi ya kuweza kujiunga na timu yetu nzima pandani kuweza kufanya tathmini, uchambuzi, taarifa na kila ambacho kimejiri leo ndani ya Champion Hours, masaa mawili mazuri ambayo yamesheheni masuala kede kede ya kimichezo kama nilivyokujuza awali. Na hii leo ikiwa ni siku nzuri kabisa, tukianza harakati zile mishemishe za weekend, basi nafasi yako nzuri kabisa mwana michezo ni kuweza kujumuika nasi ukasikia ile mengi ambayo tumejaliwa kukuandalia siku ya hii leo. Dakika takriban 20 tangu timu majira saa 6, karibu sana. Tutadumu vizuri hapa hadi majira saa 8 kamili za mchana. Tathmini, taarifa na mijadala mingi kulikweli ya kimichezo tuko nayo. Basi tukaribisha kwa moyo mkunjufu muda huu uweze kuwa nasi kwa uzuri kabisa siku ya hii leo. Kama nilivyokujuza awali, na michezo huwa inakuwa ni siku nzuri sana siku ya Ijumaa, kwa maana ya kuanza zile harakati za weekend, ambako huko viwanjani yako mengi kulikweli ya kimichezo ambayo utakwenda kuyasikia mchana huu. Na nikukaribisha sana uweze kujumuika nasi kwa uzuri kabisa wakati huu. Tutazungumza mengi sana, lakini miongoni mwa hayo ni siku mbili tumearabada taarifa klabu ya Yanga kumfuta kaza aliyekuwa kocha wao Pedro. Utasikia kauli ya afisa habari wa klabu hiyo kuhusu mustakabali mzima benchi la ufundi la klabu ya Yanga, jinsi ambavyo limekaa hadi hivi sasa, lakini pia sababu kuu ambayo iliwafanya wao wananchi kuweza kumuondoa kazini mwalimu Pedro, na wanaendea vipi mchezo wao pia wa hapo kesho wa ligi kuu soka bara dhidi ya Gusto Kaya Coastal kutoka kule Tanga. Hilo tutalizungumza pia vizuri kabisa hapa ndani, pasi kusahau pia michezo mwendelezo wa ligi kuu soka bara ambayo inachezwa weekend hii. Tutakuja kutathmini vizuri kabisa hapa zile mbio za ubingwa, lakini pia zile mbio za kuwania nafasi ya kusalia kunako ligi kuu soka bara msimu huu. Tutagusia pia mbio za championship kule chini, vilabu ambavyo vinawania kupanda kuelekea ligi kuu soka Tanzania bara. Yote hayo tutaangazia, pasi kusahau ligi kuu soka ya wanawake pia imekuwa ikiendelea, na mengine mengi ni yale yamejiri kutoka ndani ya Manispaa Iringa. Michuano ya kombe la mbuzi pale Sakalilo inaendelea, na tutakuja kufahamu kipi kinajiri wakati huu katika ile hatua ya mtoano, na mengine mengi sana yamejiri katika medani za kimataifa, ambako huko unafahamu jana timu mbili kutoka nchini Uingereza zimefanikiwa kufuzu kuelekea hatua ya finali ya michuano ya Ulaya. Nazungumzia Aston Villa ambaye amekwenda finali ya michuano ya UEFA Europa League, pamoja na Crystal Palace ambao wamefanikiwa pia kwenda finali ya michuano ya UEFA Conference League. Kwa yote hayo tutakuja kutathmini vizuri hapa, ikiwa ni vilabu vitatu msimu huu kutoka nchini Uingereza vikifanikiwa kucheza finali za michuano ya Ulaya, baada ya Arsenal pia kufanikiwa kwenda kunako finali ya michuano ya UEFA Champions League. Kwa hiyo hayo yote tutazungumza vizuri kabisa pandani, ziko taarifa za mchezo wa ngumi na ligi ya mpira wa kikapu kule nchini Marekani. Nitakuwa na wenzangu kwa uzuri kabisa pandani, tutazungumza hayo uzuri sana kama nilivyokujuza awali. Hii ni weekend, lakini inawezekana pia mifuko yako haijakaa uzuri na ukajiuliza huna chanzo cha mapato muda huu, utapata wapi fedha ya chap chap? Basi sehemu salama nzuri wewe cheza na Nuru Pesa, mchezo wetu bomba kabisa ambao utakusogeza karibu sana kuweza kujishindia fedha nyingi sana. Ziko shuhuda za baadhi ya watu ambao wamecheza Nuru Pesa kwa shilingi 1000 tu, alafu wakafanikiwa kuingiza kiasi kikubwa cha fedha, na weekend hii itakuwa uzuri kabisa kwao na wea.

0: alama ya reli. Halafu hatua ya pili utachagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Hatua ya tatu utachagua 4 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4 weka namba kampuni ambayo ni 553111. Halafu hatua ya 5 weka kumbukumbu namba 889. Halafu hatua ya 6 pale weka kiasi ni shilingi 1000 tu. Halafu hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo yako ya shilingi 1000. Manake namba siri ya kwako ambayo unaijua mwenyewe. Na hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Lakini kama unatumia Yas muda huu, tucheze kwa pamoja. Chukua simu yako. Hatua ya kwanza kabisa nenda katika menu ile ya Mix by Yas, *150 *01 la mareli. Halafu utaona hapo na unapelekwa watu wa pili, chagua namba 4 pale. Hiyo sehemu imekwambia lipa bili hapo. Halafu ingia watu wa 3. Chagua namba 3 hapo kuweka namba ya kampuni. Sasa ukiomba namba ya kampuni hapo usiweseke wala kusita. Wewe namba ya kampuni andika 553111. Narudia tena, namba ya kampuni utaandika 553111. Alafu watu ya 5 weka kumbukumbu namba. Hapo kumbukumbu namba utaweka 889. Alafu kiasi utaweka shilingi 1000. Na mwisho kabisa hatua ya 7 ile weka namba ya siri utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama unatumia Airtel wakati huu ingia, chukua simu yako tucheze pamoja, ingia kwenye menu ile ya Airtel Money. Hatua ya kwanza bonyeza *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 pale fanya malipo. Alafu twende hatua ya 3, chagua namba 4 hapo weka namba kampuni. Na ukiombwa namba kampuni wewe andika ile ile kila mtandao 553111. Alafu hatua ya 5 weka kumbukumbu namba, hapo utaweka 889 bila kusahau 889. Halafu kiasi kama kawaida weka shilingi 1000. Na hatua ya mwisho ya 7 weka namba ya siri unathibitisha malipo yako. Lakini kama unatumia Halotel ni mdau, chukua pia simu tucheze pamoja. Ingia hatua ya kwanza bonyeza *150*88 alama ya reli. Halafu nenda hatua ya pili pale chagua namba 4 fanya malipo. Twende namba hatua namba 3 pale chagua namba 3 kuweka namba kampuni. Namba ya kampuni ni ile ile 553111 55 3 1 1 1. Na weka namba kumbukumbu namba hatua ya 5 ni ile ile 889. Halafu kiasi unatiaza kwa shilingi 1000 tu pale. Namba ya siri unaweka unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya 6 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kwa hiyo tucheze mara kwa mara kwa shilingi 1000 tu ili tuwe karibu kabisa kuweza kujipatia fedha ambazo zimekuwa zikitolewa na Nuru Pesa. Na ziko shuhuda pia tangu siku ya jana umezisikia, leo pia baadhi ya watu wameshinda fedha kupitia Nuru Pesa. Ilikuwa namna hii.
1: Cheza na ushinde. Unaongea na Azuri Olema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
2: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
1: Nani?
2: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
1: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
2: Leo nimecheza mara moja.
1: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
2: Saa 4:46.
1: Saa 4:46. Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Ina nini?
2: Unashinde sana.
1: Unasikiza raha leo?
2: Nasikiliza.
1: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za Nuru Pesa na washindi wa Nuru Pesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
2: Mara kwanza nilikuwa sijaamini.
1: Mhm.
2: Jana nimecheza mara moja kushinda.
1: Mhm.
2: Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda vote 0. Naambia wenzangu endelee kucheza.
1: Mhm.
2: Nuru Pesa natoa.
1: Mhm. Wasalimie nyumbani.
2: Asante.
3: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa. Cheza na ushinde.
1: Ni nani ya simu? Halo.
4: Halo.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
4: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
1: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
4: Ilula Mtua hapa.
1: Ilula Mtua.
4: Naam.
1: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM radio?
4: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
1: Huwa unacheza Nuru Pesa?
4: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
1: Ah. Yaani mara moja tu.
4: Mara moja tu rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
1: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
4: Nimecheza saa 2:30.
1: Saa 2:30.
4: Ndio.
1: Umecheza kupitia mtandao gani?
4: Mtandao wa Halotel.
1: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa tunaposema tunatoa pesa?
4: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo

0: ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
1: Sawa ndugu yangu, na pengine umesema uko Ilula sehemu gani?
0: Niko Ilula Mtua.
1: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
0: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fengi hivyo hivyo.
1: Ah, unahamisha gani hapo?
0: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
1: Ah, mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula akina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa, pesa inatoka.
0: Sawa sawa ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
2: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa. Champion Hearts.
3: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga.
2: Watch a victory kimetangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup za aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu, sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
5: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
4: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
5: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
4: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
6: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
7: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
8: Champion Hearts.

0: Dakika 35 ulisikia shuhuda za baadhi waliocheza Nuru Pesa na kujisogeza karibu kabisa na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa katika baadhi ya vipindi vyetu pandani kuendelea kucheza kwa na Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Wakati tukiingia viwanjani utasikia hapa vizuri katika uchambuzi Lusajo Daniel, lakini pia Agre yuko hapa naye kwa uzuri kabisa. Mimi naitwa Frank Vegula na hodha hapa katika Champion Hours, na tunazungumza vizuri kabisa ya kimichezo. Na wakati tuanze kuzungumza kile ambacho tuko nacho, ikiwa ni siku mbili tangu klabu ya Yanga itangaze kumfuta kazi mwalimu wao Mreno Pedro kunako klabu hiyo na kumwachia mwalimu Molin kuwa ndio kiongozi pale kunako benchi la ufundi hadi mwisho wa msimu. Ilikuwa inasubiriwa kusikia kauli ya Yanga ni ipi baada ya waamuzi wake ule wa juzi kumuondoa kazini mwalimu Pedro. Sasa kupitia afisa habari wa klabu ya Yanga, Ali Kamwe amezungumza kwa mara kwanza kuhusu namna maamuzi hayo yalivyofikia na nini kifuatacho kunako klabu hiyo, hasa katika eneo la benchi la ufundi, lakini pia zipi sababu ambazo zilimuondoa mwalimu Pedro ndani ya klabu hiyo.
1: Timu itakuwa chini ya wataalamu wawili kwa maana ya Patrick Mabedi na Molin. Na hii niweke sawa Luatan kwa faida ya waandishi wa habari lakini pia wanachama na mashabiki wetu. Hawa watu wana operate kama co-head coaches. Sio kocha mkuu na kocha msaidizi.
2: Okay.
1: Ni co-head coaches. Molin, Mabedi wote ni walimu wakuu ambao wanashirikiana. Hiyo inafanyika sehemu nyingi vilabu mbalimbali duniani. Kwa hiyo hawa ni co-coaches wawili, alafu msaidizi wao sasa ni Matthew ambaye alikuwa msaidizi wakati wa Pedro Gonçalves. Kwa hiyo co-coaches wetu ambao ni co-head coaches wawili kwenye position inayofanana ni Molin na Patrick Mabedi. Cha kwanza, nimepata maswali mengi, napata simu nyingi, message nyingi, waandishi wa habari wamekuwa wakiuliza. Timu tunaona inaongoza ligi. Difference ni pointi tano kati yenu nyie na mtu anashika nafasi ya pili. Lakini mmefunga magoli mengi zaidi. Mmefunga magoli machache zaidi. Na kama haitoshi, Yanga ni unbeaten mpaka sasa hivi. Ni kitu gani kimefanya mmemuondoa kocha Pedro Gonçalves? Kwa kujibu hili kwa ufupi kabisa, kwa niaba ya wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu, uongozi umefanya tathmini ya mwenendo wa timu. Mwenendo wa timu kwa timu kama Yanga sio matokeo peke yake. Sio idadi ya pointi peke yake, sio idadi ya magoli ya kufunga na kufungwa. Kisikia mwenendo wa timu, timu kama Yanga inakusanya factors nyingi ndani yake. Kuna team management, kuna performance analysis, tunaangalia performance ya team. Sawa, tunashindaje? Tunashinda comfortable au tunashinda mechi kiisha tunatafuta namba ya Dr. Janabi kwa tayari moyo sasa viongozi wanafanya tathmini kwa maslahi mapana ya timu. Ndio maana yafanyika tathmini, tumegundua kwamba mwenendo wa timu hauridhishi. Na timu kubwa kama Yanga huwa inakuwa proactive. Yanga hii kwenye reactive, kwamba tukio litokee alafu ndo mreact. Unakuwa proactive, unakuwa na uwezo wa kunusa tatizo liko mbali gani. Kwa performance ya timu, kila mwana Yanga aliyetazama timu yetu, performance ya timu tulikuwa hatuperform katika level hili ambayo inafikiriwa Young Africans tuko nayo. Na hata furaha ya watani yetu imetoka kipindi cha hivi karibuni. Furaha yao imetokana na kipindi cha hivi karibuni. Kwa hiyo maamuzi yaliyofanyika ni maamuzi yaliyolenga maslahi mapana ya klabu yetu. Na wameanza mijadala, oh Yanga makocha wadumu. Kinachodumu Yanga ni success. Unaelewa? Kinachodumu Yanga ni success. End of the season tuna mataji mangapi? Hiyo ndio kidumu. Haijalishi tuna makocha 20, makocha 50. End of the season tunapata nini? Haya, wenye kocha mmoja KMC wako wapi? Wenye kocha mmoja Prison wako wapi? End of the season tumeachieve kitu gani? Hata ikibidi kuachieve hicho kitu kwa watu wengi, hatuna shida sisi kama Yanga.
2: Sasa makocha 10.
1: Yaani hata 50. End of the season, kama unavyoona shamba. Wakulima hata waje 200, mwisho wa siku tumevuna. Na tumevuna nini? Unaelewa bado? Ndio malengo ambayo tuko. Sisi tukinusa tu kwamba mwenendo hauko sawa, tutachukua maamuzi kwa ajili ya kuhakikisha timu yetu inabakia katika ubora wake. Tunataka timu bakie kwenye standard yake muda wote. Kwa hiyo mimi niseme hili kwa niaba ya waandishi habari na wanachama na mashabiki wetu kuelewa kwamba mwenendo wa timu ulikuwa hauridhishi na tumefanyika maamuzi kwa maslahi mapana ya timu yetu.
0: Mwenendo wa timu ulikuwa hauridhishi ndio sababu Yanga alimuondoa mwalimu Pedro. Tulikuwa tunajiuliza swali mengi, nini sababu ya makile barua Yanga juzi haikusema sababu iliyofanya Pedro afukuzwe kazi zaidi ya kusema tumefutwa kazi, lakini sababu ndio hizo ambazo kupitia sababu ya klabu amesema ndio sababu za klabu alifanya tathmini kuna mwenendo wa timu hauridhishi. Timu inashinda lakini anasema kuna muda anatoka uwanjani wanajiona kabisa wako na furaha. Lakini hili wachambuzi kuna baadhi ya waandishi walishawahi kulizungumza kati Yanga ikicheza kwamba Yanga anashinda lakini inapocheza ni kama imepungua hivi viwango chake. Lakini bado wakina Alikamwe wako nasema cha msingi la matatu wao naridhika na yale mambo yalivyokuwa nakwenda. Lakini sasa hivi wanakuja kusema kwamba na wao pia kama klabu kumbe walikuwa hawaridhishi vile vile na namna timu ilivyokuwa inacheza. Performance ya timu kwa iridhishi. Japo Yanga ni kule hajafunga hata mchezo mmoja katika ligi kuu. Hili tunalichambuaje hili?
2: Unajua ni sahihi anachosema Alikamwe kama wao wamejiridhisha kwamba sababu ya timu kutoperform vizuri ni kocha, kwa sababu unajua kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kapelekea timu isiperform katika kiwango ambacho wao wamezoea. Inaweza kuwa wachezaji kushuka kiwango kidogo, lakini pia inaweza kuwa ni issue ya upinzani mkubwa wa ligi, pengine ligi imekuwa na upinzani mkubwa. Kwa hiyo kuna sababu nyingi zao wao, ina maana wamefanya evaluation, wamepitia, wameona kocha ndiye ambaye ni sababu. Kwa hiyo hatuko katika nafasi ama position ya sisi kuwajaji wao Yanga kwamba wamefanya nini.
0: Kwani wamefikia maamuzi yao?
2: Kwani wamefikia maamuzi yao kwa sababu wao wana kamati zao pengine ambazo wakikaa wanafanya evaluation wanaona no, kocha huyu hatufai. Lakini issue ya kwamba wachambuzi walisema kwamba waliwatahadharisha Yanga kwamba
0: tangu msimu unavyoanza
2: kwamba timu haifanyi vizuri. Pengine wao Yanga walikuwa anajitahidi kujipa muda pengine. Tunajua ile kocha ni mgeni, pengine tumpe muda anajaribu kuteleza kitu ambacho kikija kuclick tunaweza tukaona huo mpira mzuri ambao tunautarajia. Kwa hiyo pengine ule muda ambao walikuwa anajitahidi kujipa wao wameona umefika na hawaoni mabadiliko hayo ambayo wao walikuwa wanatarajia.
0: Kwa hiyo Pedro kwanza msimu mwanzo sio?
2: Akwanza aliingia
0: baadaye.
2: Aliingia baadaye. Ya Roman Falls, lakini ilikuwa ni mechi chache sana zilikuwa zimechezwa za hasa za ligi, mechi chache sana kwa sababu ni almost kama mechi tatu, kwa sababu mechi ya mwisho ya Falls nafikiri ni ya Mbeya City ambao walisale na pale Mbeya ambao ilikuwa ni mzunguko wa tatu kama sio wa nne hivi wa ligi. Kwa hiyo unaona kabisa ni kwenye ligi alianza mwanzoni kabisa, lakini pia hata kimataifa alianza nao kwenye hatua ya makundi, si ndio? Alianza nao kwenye hatua ya makundi. No, alianza nao kwenye second round. Yeye ndiye ambaye aliwavusha kuwapeleka makundi. Pedro, naamini Roman Falls alishia kwenye mzunguko ule wa kwanza ule wa mtoano ule. Zeni raundi ya pili ile ya mtoano ndo alianza nayo Pedro Goncalves akawapeleka makundi, na makundi of course wakaperform walivyoweza, though walishindwa kufanikiwa kwenda kwenye hatua ya finali, lakini ilikuwa ni moja team strong sana kwenye kundi lao. Tukumbuke pia walikuwa na kundi gumu sana, ilikuwa na Lali, Farabati,
3: Jessica Billy
2: na wenyewe Yanga. Kwa hiyo wao Yanga walifeli kwa mchezo wa mwisho kabisa ambapo walikuwa wanahitaji itokee sare baina ya Lali na Farabati. Bahati mbaya Farabati alifanikiwa kushinda. Kwa hiyo mimi binafsi sina doubt na kitu ambacho Yanga amefanya, as long as wao wanajua kabisa maamuzi haya ni sahihi na yana faida kwa timu yao. Kwa hiyo sina doubt na hicho kitu. Tukumbuke pia kwamba mashabiki wao wanacho demand mwisho wa siku ni matokeo tu.
0: Yeah, ndio.
2: Yes.
0: Na matokeo Yanga hajapata mabovu agree, ukijaribu kuangalia na hukumu waliopata mwalimu ni vile tu performance haiko vizuri. Lakini matokeo kwa Yanga bado anaendea vizuri kiasi, kwa sababu ndio anaongoza ligi kuu soka bara, japo aliondoshwa katika michuano ya klabu bingwa Afrika, lakini kule haikuwa hukumu ya mwalimu kufukuzwa kazi.
3: Jana tulizungumzia kidogo ile jambo kwamba matokeo sio mabovu. Bado anaongoza ligi kwa zaidi ya pointi 5
0: na huko robo finali CRDB.
3: Ya, umeona. Lakini kinachomuondoa Yanga ni kile kile. Kuanzia kwa mashabiki, wanachama mpaka na hisi viongozi wa Yanga wenyewe. Mpaka wale watu ambao ni mashabiki against na Yanga, nazungumzia watu wa timu Simba, umeona? Kwamba walichokuwa nakifanya Yanga kilikuwa akiwafurahishi wao. Yaani kwamba unashinda lakini ni kama tu Mungu nisaidie. Yaani hakuna ule ubora ambao tuli expect kwamba Yanga atadeliver ubora huu enzini ndo matokeo haya yaje. Kuna nyakati unashinda lakini hauwi satisfied na ushindi uliopata kwa sababu tu ushindi umekuja kuja tu kimazingira. Na hicho ndo changamoto kubwa ambayo hata alikama ameizungumzia kwamba the matter sio nimeshinda, nimeshinda shinda vipi? Umeona? Ndio bana niliongea jana kwamba tangu mwezi Machi sekeseke lilianza kwa sababu aina ya ushindi anaoshinda na hali inavyoenda ilikuwa hairidhishi kwa performance Yanga ambayo tumeizoea. Yeah. Na hiyo ndio sababu kubwa ya kufuzu. Kwa upande wangu mimi bado siwapingi sana Yanga kumuondoa Romas Folz. Japokuwa ongeza hata kumsubiri kidogo kwa sababu hana tena michuano mingine mikubwa labda ya kuhofia, na ligi inaongoza pointi 5 na game aliyobakiwa nayo ngumu mbele sana ni game ya Azam.
0: Na ndondoa walimu wa Yanga wengi sana na, lakini wamepata mafanikio hapa miaka hii minne. Si hoja ya kuwa mjadala kwamba Yanga kuajiri na kufukuza walimu.
3: Ah, sio mjadala. Kwa mpira
0: issue ni kabatini kuna nini?
3: Yes, yani kwa mpira wa Tanzania sio kesi au sio debate tena mtu kufukuzwa kazi. Kama wachezaji tu wanaondoshwa kama nyanya wa makocha itakuwa vipi? Yani kwa ligi yetu sisi, sio tu kwa Yanga, kwa ligi yetu. Kwenye issue nzima ya makocha mpaka wachezaji, kumekuwa na tendency hiyo ya mtu kutoka kuingia, kutoka kuingia. Kwa tuna hiyo hali.
0: Na kumekuwa na hoja kuhusu vipi kuhusu wanaoajiri hao walimu na wanaoajiri wachezaji wanaosajili. Hakuna engo ya kwamba kuna nyakati walimu wanapata kati mgumu kwa sababu ya kundi la wachezaji ambao wao wanakutana nalo. Au inabidi kundi uishi nalo kulingana na kile ambacho umekikuta. Kulikuwa na hoja hapa karibuni kwamba uongozi wa Yanga sajili nyingi zimekwama hizi kwa asilimia kubwa ambazo zimefanya dirisha kubwa na hata zingine dirisha dogo. Unaweza kukumbusha hapa kwa ni Okelo, inawezekana ni Mohamed Hussein Shabalala ambao waliingia dirisha dogo.
2: Yes.
0: Ndio wamekuwa na uhakika mkubwa na performance nzuri kwenye kikosi. Lakini kundi kubwa la wachezaji wamefeli, haiwezi kuwa yengo kwa mwalimu kumuona kwamba naye alikuwa anahangaika hapo kutengeneza namna nzuri ya kuwa na timu ambayo inacheza vizuri.
2: Unajua shida moja ipo wapi? Shida moja ipo ni kwamba ambaye anawajibisha, ambaye anawajibisha hawa watu ambao wamefika Yanga, yeye ndo ambao amewaleta. Yaani ambaye amewa recruit hawa makocha na wachezaji, yeye ndo ameshika kama kwenye mpini. Umeona? Kwa hiyo hamna namna yote ambayo yeye anaweza akaguswa. Yaani yeye kukosea unakuta ni kawaida kwa sababu yeye ndiye ambaye ni top pale. Umeona? Kwa nature ya Tanzania,
0: yaani ndo alishaikuja siku ya Jimanara kuhusu trend ya sajili za Yanga za
2: ajibanala taoji, lakini ile nguvu ya moja kwa moja
0: na sisi sasa kwenye maoni yetu sisi tunaona sajili ambazo Yanga amezifanya na vile zilifeli ziliendana na kile ambacho anakifanya pia kuwajibisha walimu.
2: Of course kwa upande wa sajili Yanga amefeli, wanatumia project ambayo walisajili miaka miwili nyuma. Project hii mpya ambayo walijaribu kuingiza baadhi ya watu yote imefeli. Ni wachezaji wachache sana ambao wameweza kuingia moja kwa moja kwenye kikosi kama ulivyosema Mohamed Hussein, pengine na Okelo ambaye ameingia disha dogo, Depu naye ingia toka nyingi baada ya majeruhi. Kwa hiyo ni kama wamefeli, wametumia gharama kubwa, wamesajili wachezaji wengi, lakini huoni kama kuna wachezaji ambao walifanikiwa kuwafanyia scouting vizuri na kuweza kuingia. Na bahati mbaya zaidi kwao ni kwamba hata hao wachezaji hawajawavumilia. Yaani aliyebaki ni Lasini Koma peke yake. Yaani ni kama waliwapa miezi kadhaa mitatu minne zeni wote wakawaondoa. Kwao kuna room pia ya kuweza kuwakosoa hasa viongozi na watu ambao wanahusika na usajili. Zo alikamwa shaye kuulizwa kwamba naye husika na usajili msimu huu sio Engineer Hersi. Walimtoa wao, walisema yeye ahusiki na usajili. Japo kipindi cha usajili kile Engineer Hersi alikuwa anaonekana yeye ndo mafia kwamba Barakonte alikuwa anahitajika na Simba
0: akaenda kumngua.
2: Lakini yeye Engineer Hersi akapanda ndege akaenda akamshawishi akamsajili Barakonte. Zo sasa hizi msemaji wa Yanga yeye anakataa, anasema Engineer Hersi ahusiki na kweli wanakili. Mtu ambaye alikuwa anahusika na kufanya usajili dirisha kubwa lile alifeli, lakini sio Engineer Hersi. Kwa sisi tuko katika nafasi ya kuweza tukuona kile ambacho wanasema wao, sisi tunakubaliana nacho kama ni Engineer Hersi au ni mtu mwingine, lakini yote kwa yote lazima wakubali kwamba usajili ule ulifeli na hata usajili wa makocha pia walifeli, kwa sababu baada ya kumondoa Romain Folz itakiwa apate kocha ambaye at least watampa project ya muda mrefu. Lakini wamemleta Pedro Gonçalves ambaye profile yake imeshiba, lakini
0: hajadumu
2: ndani ya timu.
3: Lakini changamoto ya sajili kwa nchi yetu sisi sio tu kwa Yanga peke yake. Na hisi ni structure nzima ya ligi yetu jinsi ilivyokaa vyote. Yaani usajili unafanyika fanyika tu ili mradi. Yaani hauoni
0: mwingine anakupenda kuridhisha mashabiki.
3: Yes.
0: Yani mwingine unafanyika kwa sababu ya kukomwana tu.
3: Yani kwa mfano tunavyoenda kufanya usajili maybe dirisha kubwa sana mwezi wa 6, ndio hivyo. Tunategemea timu ziwe na project. Yani kwamba Yanga inaingia sokoni kwa project hii. Yani wachezaji wanaohitajika ni kadhaa kwenye nafasi hii na utakao kuja wa level hili. Yani maana yake scouting imefanyika and then ndio wachezaji wanaenda kuattract. Sijui umeona? Lakini Tanzania haipo hivyo. Yani unasikia tu mtu kwa sababu amekuwa MVP Kongo.
0: Yep.
3: Na kule anacheza kiungo. Inawezekana Yanga chida ya kiungo haipo. Ah, kuvimbisha tu kuivimbia Simba au kuivimbia Yanga.
0: Ndio kumchukua mtu.
3: Tunaenda kuchukua MVP.
0: Mm.
3: Yaani
0: tunachukua. Umesikia kuna mtu Simba anamhitaji.
3: Yes.
0: Na wewe ukasema haiwezekani.
3: Una intervene tu pap ndo mambo ya Balakonte ya.
0: Yeah.
3: Mara Rasane Kante, mara Balakonte, sijui kawa vipi ameenda Yanga. Kwa kuna kitu inaitwa poor scouting kwenye ligi yetu. Scouting ni sufuri.
0: Tunaambia kuna scout lakini mwisho wa siku
3: ni uongo.
0: Simba shabiki kuna scout yao yule, sasa sijui kama shabiki kufanya kazi gani.
3: Yule mzungu
0: yule.
2: Sahihi.
0: Baada hapo kwa watu na usajili wanataka kuijaki hawa wa Maguri.
2: Yaani kiufupi
0: akitrya again na wengine.
2: Yaani kiufupi wachezaji wengi tunao watamani ama wanaowachukua ni wale ambao aidha aliwaadhibu.
3: Kama Mixon kipindi kile ya.
2: Yaani amewafunga yeye, kwa hiyo
0: au walimfunga sijui Yanga
2: kule. Au walimfunga Yanga kule.
0: Simba kafuka mshangilia akamtaka.
2: Mshangilia akamtaka. Mm. Au ndio hiyo issue kwamba Yanga amefanya scouting nzuri but Simba na wao wanataka hapo
3: hata
2: kama hajatumia nguvu kubwa ni hapo. Na unajua waandishi pia wanatumika sana kueneza hizo propaganda. Yaani kwa mfano nakumbuka kipindi kile Balakonte anataka kusajiliwa na Yanga, ulikuwa unaona namna gani ambavyo waandishi wanatoa zile makala kwamba Simba nao wametuma dau fulani, Yanga wametuma dau fulani. Kwa kila mtu ni kama anashindana na mwenzie kwenye fedha. Kwa hiyo hicho kitu kinaweza kikapelekea mkapata mchezaji wa kawaida kwa gharama kubwa kutokana na namna ambavyo
0: afu muda mfupi mnamwacha.
2: Sahihi kabisa, kwa sababu
0: wakati wote tutataja waliingia hapo kwa gharama kubwa.
3: Gharama kubwa alafu hamna walichokifanya na wameshaondoka.
0: Huko mikopo sehemu nyingine na wengine hata kuvuja mikataba na kubu ngumu.
2: Sahihi kabisa.
0: Walitaka peleke mikopo vilabu vya chini hapo walikataa wengine.
3: Waligoma.
2: Waligoma, yes.
3: Bila kumbuka Dumbia alikataa kabisa.
2: Dumbia.
3: Alikataa.
2: Balakonte.
0: Balakonte wapeleke sijui Coast, sijui wapi.
3: Na kitu kingine ambacho mimi nakishangaa, mimi najua kwamba hata Madrid na rais ndio hivyo. Perez ndio hivyo, si rais wa Madrid. Lakini inapokuja issue ya usajili kuna watu wanashughulika nayo. Japokuwa mawazo ya rais yatafanywa kazi, umeona, kama top leader kwenye timu. Lakini kuna watu maalumu ambao watadili.
0: Sio kama kadili ameenda kuchukua yeye
3: Perez. Yaani pengine baada ya scouting, baada ya kocha kuappoint mtu, kwa mfano wazungu wenzetu dogo kwa advanced. Kocha anapointi mtu bwana kwenye eneo hili, kwenye eneo hili namhitaji mtu.
0: Ndiyo.
3: Kama itafaa hapa nitamhitaji huyu. Wakikosekana nao, basi mchezaji mwenye sifa hizi naomba niletewe. Umeona? Kwa proposal ya mtindo huu rais anapelekewa kwa sababu ndio mtu ambaye atafimu budget. Kama labda itatumika dola labda sio pound milioni 200, milioni 400, yeye ndo atafimu. Kwa anapelekewa issue, kwa as a club inakaa
0: bodi ya FIFA.
3: Ya, inaangalia proposal iliyoletwa. Ikafanyiwe kazi. Lakini kuna kitu kimekuongea Jimanala kwamba Simba na Yanga inafika pointi mpaka matajiri wana wachezaji wao. Yaani kuna mtu yuko Simba kaletwa na bosi fulani. Kwa lazima tu atacheza kwa sababu bosi wamehitaji yeye acheze.
0: Naenda namlipa yeye fedha.
3: Ndio maana nikasema structure nzima ya mpira wetu kwenye issue ya transfer na project ya vilabu ina changamoto.
0: Sio Yanga pekee, timu nyingine pia
3: ipo. Haya,
0: sawa, ndio kucheza na Nuru Pesa wakati nimekujuza ziko shahuda baadhi ya watu wakicheza na kunufaika kulikoli na fedha ambazo tumekutokezea. Uendelee nawe kufanya hivyo uweze kufahamu. Wako watu tayari nimekwambia tangu juzi jana, leo asubuhi wengine wanacheza wanashinda pia na Nuru Pesa. Wewe kwa shilingi 1000 tu kama watumia Vodacom, Yas, Airtel au Halotel, pia nafasi yako nzuri hii kuweza kujisogeza na fedha ambazo sisi tulikuwa tukizitoa. Unacheza kistaarabu kabisa na hii weekend inawezekana mifuko yako ijaka uzuri, unataka uenjoy na vitu kama hivyo, basi wewe kwa shilingi 1000 tu sasa hivi weka dau lako hilo alafu cheza uweze kujisogeza karibu kabisa na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa.
4: Cheza na ushinde.
5: Ni nani simu? Halo.
6: Halo.
5: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
6: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
5: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
6: Ilula Mtua hapa.
5: Ilula Mtua?
6: Naam.
5: Wewe huwa unasikiliza Nuru FM radio?
6: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
5: Huwa unacheza Nuru Pesa?
6: Huwa sijacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
5: Ah, yaani mara moja tu.
6: Mara moja tu rafiki yangu, kwa kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
5: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
6: Nimecheza saa 2:30.
5: Saa 2:30.
6: Ndio.
7: Umecheza kupitia mtandao gani?
6: Mtandao wa Halotel.
7: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa, tunaposema tunatoa pesa, tunatoa pesa?
6: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
7: Sawa ndugu yangu, na pengine umesema kuilula sehemu gani?
6: Niko Ilula Mtua.
7: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
6: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fengi hivyo.
7: Unahamisha gani hapo?
6: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
7: Mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aida Nifidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa, pesa inatoka.
6: Sawa ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
8: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.

0: cheza na Nuru Pesa kama alivyo kawaida, nimekumbia umesikia hizo baadhi ya shuhuda. Sasa hivi kuna Voda kwa mwebu, tucheze kwa pamoja hapo, chukua simu yako muda huu na uweze kujisukuza karibu na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa nasi hapa. Kama unatumia mtandao wa Voda kwa mwebu, shika simu yako twende pamoja, uanze na menu hapo ya M-Pesa katika simu yako. Kama unatumia Vodacom, nenda katika menu *150*00 ya MRL, hiyo hatua ya kwanza. Ya pili, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa pale. Halafu twende kwenye hatua ya tatu pale, chagua 4 kuweka namba kampuni. Halafu hatua ya 4 weka namba kampuni. Ukiomba namba kampuni weka hii 55 31 11. Halafu hatua ya 5 weka kumbukumbu namba. Ukiomba kumbukumbu namba usisite, andika 889. Halafu watu ya 6 weka kiasi hapo na shilingi 1000, na watu ya 7 weka namba ya siri ya kwako ambayo unaitumia, halafu thibitisha malipo yale ya shilingi 1000. Na watu ya mwisho kabisa huko Vodacom unabonyeza namba 1, unathibitisha muamala wako, tayari ushamaliza, unasubiria tu baadaye kipengele cha kuambiwa umeshinda kiasi gani. Kama unatumia Yas, Mix by Yas, nenda hatua ya kwanza kabisa, bonyeza *150*01 la mareli. Halafu hatua ya pili, chagua namba 4 lipa bili. Hatua ya 3, chagua 3 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4, weka namba kampuni ambayo ni 55 31 11. Halafu hatua ya 5, weka kumbukumbu namba, hapo unaweka 889. Hatua ya 6, unaweka kiasi shilingi 1000. Halafu hatua ya 7, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Ukitumia Airtel, ni Airtel Money hapa. Hatua ya kwanza, nenda katika menu ya Airtel Money ambayo ni *150*60 ya mareli. Hatua ya pili, chagua namba 5, fanya malipo. Hatua ya 3, chagua 4, kuweka namba kampuni. Hatua ya 4, weka namba kampuni ambayo ni 55 31 11. Na hatua ya 5, weka kumbukumbu namba, hapo unaweka 889. Hatua ya 6, weka kiasi shilingi 1000. Halafu hatua ya 7, weka namba ya siri, thibitisha malipo shilingi 1000. Na ukitumia Halotel, basi nenda katika menu ile ya Halopesa, tucheze pamoja hapo, chukua simu muda huu. Hatua ya kwanza, bonyeza *150*88#. Hiyo ni menu ya Halopesa. Twende hatua ya pili hapo, chagua namba 4, fanya malipo. Halafu hatua ya 3, chagua 3, kuweka namba kampuni. Na hatua ile ya 4, unaweka namba ya biashara ambayo ni 55 31 11. Kumbuka, yani namba ya biashara ni ile ile, hapo ni 55 31 11, ambapo sehemu nyingine ndio unaomba namba ya kampuni ndio hiyo hiyo. Kumbukumbu namba hapo utaweka 889 kama kawaida, halafu kiasi unaweka zako shilingi 1000 tu kwa maana ya buku. Halafu unaweka namba ya siri ya kwako, unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Sasa hatua ya mwisho kabisa, unabonyeza namba 1, unathibitisha muamala. Hapo tayari umecheza na Nuru Pesa, halafu unakuwa karibu kabisa kushinda fedha ambazo tumekuwa tukizitoa, na tayari umesikia baadhi ya shuhuda hapo, watu wakivuna fedha kweli kweli kupitia kwetu. Nawe endelea kufanya hivyo, mwana michezo, kupitia Champion Hours hadi majira ya saa 8 kamili za mchana. Kucheza mara nyingi zaidi, unajisogeza karibu kabisa kuweza kushinda fedha hizi pia mara kwa mara.
1: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
2: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas, na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayoth Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic, ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
2: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusijui kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
3: Simba, ninawaomba sana mkabadilishe mchezo. Mpira wa leo niliouona, hamwezi mkachukua kombe la Afrika. Mpira wa leo niliouona, mkienda kwa spidi hii hamwezi mkachukua kombe la Afrika. Ni lazima tubadilike. Tukibadilika, tukajipanga vizuri na timu zingine ambazo zinashiriki mashindano ya Afrika. Ninaambiwa Yanga wanashiriki mashindano ya CAF ya shirikisho, washinde. Mimi nataka timu inayoshinda.
4: Dakika ya 6 ujumbe utakuja kupitia vizuri sana. Niko na wenzangu hapa tukitathmini na kuzungumza haya kimichezo, lakini endelea kucheza na Nuru Pesa uweze kujisogeza karibu na fedha ambazo zimekuwa tukizitoa kwenye vipindi vyetu mbalimbali hapa Nuru FM. Jana bana tukichaya Pedro na mengineo ambayo tumetathmini na kuchambua hapa kuhusu benchi la ufundi la klabu ya Yanga. Klabu ya Simba jana ilithibitisha kuhama uwanja wa KMC, uwanja wa Meja Samuel. Na rasmi Simba na amia matumizi yake ya michezo ya nyumbani katika uwanja wa KMC Complex Mwingi Dar es Salaam pale. Kwa hiyo maisha ya Simba kutoka meja Samuel Mbweni kule nje ya mji rasmi yanahamia katika uwanja wa KMC Complex. Kwa hiyo Simba anasema tutumie uwanja wa KMC Complex kama uwanja wa nyumbani kwenye mechi zote za ligi kuu ya NBC ambazo zimesalia. Kwa hiyo mnyama kahamia huko meja Isamuyo na akihama uwanja KMC Complex kutokana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha Dar es Salaam. Sababu ndio hiyo umeisikia hapo. Kwa hiyo ukiwa umepanga unaweza kuwa na makazi ya kudumba. Ukitaka una makazi ya kudumu jenga nyumba yako. Ila nyumba ya kupanga inaweza kavuja kuna muda. Halafu mwenye nyumba kukarabati ni uamuzi wake. Mani karabati leo, kesho, kesho kuto. Kwa hiyo unaweza kuona hii kadhia nini? Unahamia nyumba nyingine ya kupanga. Kwa hiyo wapangaji hawa Simba wamehamia.
5: Kwa nini wametoa sababu ya msingi?
4: Sababu nasema ni hizi mvua zinazoendelea. Uwanja unakuwa haupo. Sawa, uwanja ule wa JKT. Tuliona pia hiyo kadhia kidogo mechi dabi. Na juzi tuliona pia utelezi ule. Kuna muda majeraha anaweza kumpata mchezaji
5: kwa sababu ya uwanja.
4: Yeah. Kwa hiyo japo Yanga Simba kwenye dabi wanasema hivi Yanga njooni tu. Uwanja ule mzuri. Yanga kaambia uwanja sio mzuri, haujakaa sawa. Mbungi kapigwa. Lakini sasa hivi Simba wenyewe mkuta bwana kumbe hii shughuli si wenyewe.
5: Pasha kuwa pagumu.
4: Pagumu pale. Kwa hiyo kwa maslahi mapana ya afya za wachezaji wao na hamia wamehamia KMC Complex. Ambako pia Yanga ipo huko, si ndio?
5: Yeah. Maana yake watakuwa
4: ndio bora kimbiana. Chamazi kule sijui kaja wapi naondoka kwa sababu yukaja. Yanga kakimbia zake.
6: Sasa hapo atakimbia Yanga.
4: Sijui kama akiona na mambo yao nje uwanja. So tukiishi sehemu moja. Kila mtu anaona hawi na uhuru kufanya vitu vyake.
6: Na kwa viwanja ambavyo vipo da Yanga akiamua kuama ni Chamazi na.
4: Ambako tayari kule walishalikoroga. Yanga na Simba kule walishalikoroga. Walipanga kule walipoondoka wakatia maneno.
6: Bora hata Simba Yanga ndo alikoroga.
4: Alipoondoka.
6: Alitoa tuhuma nzito sana
4: kuhusu ule uwanja.
6: Kuhusu uwanja wa Azam. Kwa hiyo akiamua kuama labda pengine anaweza kaenda Arusha
4: au Zanzibar.
6: Au Zanzibar. Ila. Ama Morogoro
4: jamhuri imefunguliwa.
6: Yes.
4: Kwa hiyo da ndio shida kuwa mpangaji. Hii washtue Yanga na Simba viwanja vyao viende chap chap vile.
6: Wajenge viwanja vyao.
4: Na hapo kule michakato sasa.
5: Kila siku wanasema
4: wote wawili sio kwa michakato hapo.
5: Kila siku wanasema wanajenga.
4: Michakato inaendelea. Ngoja tuone na jambo hili linafanya tamashabiki sasa kutokuwa stable. Leo mnapekwa Mbweni. Japo kwa kupelekwa KMC Complex nimeona comments za baadhi ya mashabiki wa Simba na furahia baadhi. Kwamba umbali.
5: Yeah, at least.
4: Mbweni kule nje kidogo ya mji.
5: Mbweni kidogo changamoto ya usafiri.
4: Kwa wengine nasema bana bora tu waishuhudie timu yao kwa karibu zaidi. Hata mechi juzi niliona mashabiki sio wengi. Ukicha dabi ile ya JKT yenyewe haikuwa na watu wengi sana. Kwa hiyo mambo kwa namna hiyo. Lakini ligi kuu soka bara itaendelea na kesho kuna mechi Ogosto Kaya Coastal Union watakuwa nyumbani kwao. Kesho ni Yanga kwa nyumbani katika uwanja KMC Complex atavana dhidi ya Coastal Union ya Tanga. Huu ni mchezo mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao unachezwa pale KMC Complex saa 12:15 jioni. Wananchi Yanga mabingwa wa kihistoria vinara wa ligi tukao nyumbani kuvaana dhidi ya Coastal Union katika mchezo huo. Na mwalimu Molly fahamu na wenzake tayari wapo kazini baada ya Pedro kuondoka. Na huo mchezo wa kwanza baada ya Pedro kuondoka wataongoza jahazi la benchi la ufundi la klabu ya Yanga. Na mwalimu Molly nikazungumza jinsi ambavyo wamechukua hiki kijiti timu walivyoiandaa kuelekea mchezo kwenye kikao cha leo asubuhi na waandishi wa habari. Yeye pamoja na Amshiri wamezungumza maandalizi ya klabu ya Yanga kwa kabila ya Ogosto Kaya kesho.
7: Alhamdulillah, preparation for tomorrow against Coastal Union is ongoing well, and today will be our last training session for the match. The players are in good spirits, and we all know it's a very important game for us. And there's absolutely no doubt in my mind that we'll go out there tomorrow and we'll give our best and be the best versions of ourselves for this game. What you can expect is the Yanga that are champions for the last 4 years, that are hunting for the fifth title, hungry, ambitious, and a forward, front foot playing team. So. For me to say a better would I don't want to you know, take away from the work that's been done before by anyone. So I won't use that word, but I can tell you, you'll see a team that wants to win the game tomorrow.
8: Binafsi maandalizi yanaendelea vizuri. Kwa mechi zipo back to back, kwa hiyo ni bad sana kwetu. Hivi tukana walimu tuko kwa nao na bora wao. Tunafuata kile ambacho nakwambia. Nadhani kila mwalimu ana principles zake na mwalimu Molin tukushakutucheko kwa naye hapo nyuma, kwa hiyo anaifahamu Yanga vizuri. Na nadhani hamna kitu ambacho kitakuwa kimebadilika zaidi. Tuendelea kufanya kile ambacho yeye anajua na inacho na tutafanya vizuri katika mchezo wetu. Siku zote Coast amekuwa bora katika michezo yao, nadhani sio kwetu pekee yetu. Na wana timu nzuri, timu ya ushindani, na sio kwa Coast kwa kipindi kama hichi ambacho tunaenda kupigania ubingwa. Kila mchezo kwetu ni muhimu sana, kwa hiyo mechi itakuwa nzuri na nia yetu ni kupata pointi 3 kuweza kusogeza mbele zaidi.
4: Golikipa Mchera kimalizia hapo mwalimu Moli Nelenza Awali akizungumza kuelekea mchezo wao wa kesho dhidi ya Gusto Kaya Coastal. Hawa ni wananchi Yanga, lakini mwalimu wa kikosi cha Coastal Union pia naye akazungumza vile ambavyo ameandaa vijana wake kuelekea mchezo hapo kesho. Giris Elias, mwalimu wa Gusto Kaya Coastal Union, naye anasemaje kuelekea kukabili Yanga siku ya kesho?
9: Asante sana. Awali ya yote tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kufika mkoa wa Dar es Salaam tukiwa katika hali nzuri kabisa. Kuelekea mchezo kesho dhidi ya Young African, sisi kama Coastal Union tumejiandaa vizuri kabisa, kwa sababu tumepata wasaa kama siku mbili, tumekuwa na session yetu maboresho kutokea mchezo uliopita, lakini pia tumepata nafasi ya kuandaa mbinu zetu na mpango bora kuelekea mchezo dhidi ya Yanga, huku tukifahamu kabisa bora ambao Yanga wako nao, kwa sababu tunafahamu kabisa wao wanapambana ili waweze kupata ubingwa kwa msimu mwingine tena. Lakini pia Coastal Union pia tunapambana kwa ajili ya kuendelea kuja katika nafasi nzuri katika msimamo wa ligi. Kwa hiyo tutakuwa na mchezo mzuri wenye ushindani ambapo Yanga ataweza maswali, Coast watayajibu, lakini pia Coast hautacheza kinyonge, pia lazima tuulize maswali tuone kama nao pia wanaweza kutujibu. Kwa hiyo nategemea kuwa na mchezo wa kiushindani kwa timu zote mbili. Kutoka mchezo mmoja kwa mchezo mwingine unakutana na timu tofauti tofauti. Kwa hiyo kila timu inatumia mbinu tofauti tofauti. So manake kuelekea kucheza na Yanga, Coastal pia tutakuja na mbinu nyingine ambavyo itasaidia kuwakabili na kuuliza maswali mengi sana timu ya Yanga African kesho. Yes, kwa mabadiliko ambayo mabadiliko ya benchi ya kiufundi ambalo Yanga wameweza kulifanya, sisi kwetu Coastal hatujiweka kama ni focus kubwa sana, kwa sababu ni sehemu ya mabadiliko ya kawaida katika timu mbalimbali. Kwa hiyo tunaamini kocha aliyopo amekuwa akihudumu katika nafasi tofauti tofauti katika timu ya Yanga. Kwa hiyo tunajua anaifahamu na wachezaji pia wanamfahamu. So tunategemea Yanga yenye style ya uchezaji ile na sidhani kama mwalimu atakuwa na impact ndani ya siku moja kutuletea kitu tofauti. So tumejiandaa kuwakabili kwa jinsi ambavyo tumejua ubora wao kimbinu, lakini pia uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. So Coastal Union has no pressure at all. Yeah, motivation wise ni mchezo wenyewe. Niko na imani kabisa wachezaji wengi wanakutana na hizi 18 Simba, Yanga, Azam, Singida. Yeye mwenyewe tayari ni motivation tosha. So kila mmoja anakuwa na kiu ya kuweza kupambana na hizi timu bora ili wao waweze kuonyesha talanta ambazo wako nazo. Kwa hiyo tunategemea vijana kesho watakuwa na spirit ambayo wamekuwa wakionyesha kwenye mechi zilizopita, lakini pia hata mazoezini tumeona chachu ambayo wamekuwa wakijenga kuelekea mechi dhidi ya Yanga. So mimi kama mwalimu niko na imani kubwa na wachezaji wangu kwa jinsi ambavyo tumeweza kuandaa physically and also mentally. Kwa hiyo hatuna pressure ya mchezo. Asante sana. Mashabiki wana Mangush, wana Tanga, tunaomba bado muendelee kuwa na imani na vijana wetu. na vijana wanaahidi kuleta mchezo mzuri kuelekea kesho. So kikubwa kutoka kwenu tunaomba sana muendelee kusupport, muendelee kutuweka katika sala na maombi yenu, dua ili timu yetu iweze kufanya vizuri kesho. Kwa ufupi ningeomba kabisa moyo wao wa ushabiki waje walioko Dar es Salaam, Tanga waweze kufika karibu katika uwanja wa KMC kesho ili kuweza kuanikiza timu yetu ipate matokeo ambayo ya tunayatarajia kwamba itakuwa ni matokeo mazuri.
4: Haya, hayo ni ya kesho ya Yanga dhidi ya Gusto Kaya Coastal Union, lakini leo kuna mechi mbili pia za ligi kuu soka bara zitakazochezwa. Bunge la mechi lote ya Rai dhidi ya Azam mechi ya Azam tu apime je wako serious na ubingwa au la.
6: Sahihi kabisa.
4: Make hii TRA kuwarusha. Tuone kama Azam je ugonjwa wa kuangusha mshalama ugenini haupo umekufa au vipi?
6: Azam anakutana na Chobwedo leo.
4: Kabisa leo Faisal na Chobwedo leo. Arusha pale. Mechi ya kuangalia kabisa ujue. Bonge la game.
6: Saa
4: 10 kamili jioni hapo. Wakati na Mungu na Mashujaa pia leo.
5: Saa 12.
4: Na nusu jioni. Na Mungu yeye atakuwa nyumbani kule Lindi dhidi ya Mashujaa. Hizo ni mechi za timu ambazo.
5: Na leo saa 10 kama Azam atakuwa anahitaji ubingwa au kupambania nafasi mbili za juu, anatakiwa aende kuprove leo.
4: Kabisa.
5: Maana yake moja mechi nzuri kwa.
4: Serious, yes.
5: Maana ana game ya Yanga mbeleni lakini ana TRA leo, maana yake moja game ambazo anatakiwa perform kwenye high level ni kwenye mechi kama hizi. Kwamba ukiperform leo tunaamini kabisa umempiga moja watu ambao wanaweza kumchallenge mtu yoyote. TRA amechukua point kwa Simba.
4: Kabisa.
5: Kachukua point kwa Yanga. Umeona? Kwa hiyo ukimpiga mtu kama huyu kuna namna unajipa hope kwamba kumbe naweza kuwa pale. Kwa sababu kama nimempiga huyu, nimechukua point kwa Simba, nimechukua point kwa Yanga, ukiendelea kukaza kwenye michezo tisa iliyobaki unajiona kabisa kuna nafasi ipo huko kio, unaambia tu wenzako njaa.
4: Mechi nzuri kabisa hiyo Azam dhidi ya TRA, lakini inachezwa kule Arusha saa 10 kamili leo jioni. Wakati nikukumbushe pia michezo ya ligi daraja la kwanza championship kwenye kupanda ligi kuu soka bara itakuwa ikiendelea siku ya tarehe itachezwa tena tarehe kesho. Kuna michezo pia itakachezwa katika muendelezo wa michezo ile ya ligi daraja la kwanza. Mingine michezo siku ya msikoza msimamo, kuna mdau aliuliza msimamo kuja katika michezo ya championship hadi hivi sasa. Kagera anaongoza kwa alama 61, Kagera wa pili alama 58, na Mbeya ya kwanza wa tatu alama 51, nne Polisi Tanzania kwa alama 51. Kwa hiyo hii ni ligi daraja la kwanza kwa maana ile championship michezo muendelezo. Lakini kuna mmoja aliniuliza Simba mchezo wake unaofuata.
5: Simba game yake inayofuata.
4: Yanga anacheza kesho.
5: Of course na
4: Yanga iko ugenini. Kwa hiyo hizi mechi ndio zamehesabu makali sana kuweza kuona hizi timu zinatobua vipi.
5: Simba game yao iko na Tanzania Prison.
4: Yeah, pigana Prisons.
5: Saa 12.
4: Kishukuto
5: Kishukuto tu hapo.
4: Baki tuko Jumapili.
5: Alafu atakuwa KMC ndio hivyo. Uwanja wake
4: KMC wachezea na wampishana, maana yake Yanga si ni kesho. Baki kishukuto.
5: Prison inazidi kuwa na lingumu zaidi.
4: Mechi ngumu ndio mshoni anavyotaka kuamua baki katika ligi anapata mechi ngumu zaidi.
5: Mechi ngumu zaidi.
4: Mechi ngumu zaidi.
5: Very tough games.
4: Yeah, sawa. Ibana ujumbe tutakuja kupitia vizuri sana hapa sisi kabla tujenda katika medani za kimataifa, lakini ni kukumbushe tu hapa katika michezo ile ya kombe la mbuzi Isakalilo sasa hivi inaingia ile hatua ya robo finali. Michuano kombe la mbuzi Isakalilo inaingia hatua ya robo finali, na ili kukamilisha timu nane za kucheza hatua ya robo finali, manake kuna mchezo utachezwa best loser leo. Leo utachezwa mchezo wa best loser pale kwenye viwanja vya Tumaini ili kupata timu ambayo itaingia hatua ya robo finali. Pia Mkimbizi Football Club watacheza dhidi ya timu ya Bwawani United saa 10:30 jioni katika uwanja wa Tumaini. Dakika 90 zitaamua nani atazendea ndoto za ubingwa na nani anaweza kwenda ile hatua ya robo finali. Kwa hiyo taarifa hii kwa mujibu wa Alice Malikivi ambaye ni mratibu wa mashindano ya Mbuzi Cup ambaye anaendelea kutimua vumbi pale Isakalilo katika uwanja wa shule ya msingi. Asante kwa yemba na shiriki vizuri tu katika ujumbe, nasi tunapitia kila ambacho unashiriki nasi wakati tukielekea katika medani zile za kimataifa. Oh,
10: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
11: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
12: Shake it, have a go. Deflection, yeah. 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
13: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
10: Karibu extra time.
4: Iba tupo extra time hapa na wenzangu, tutakwenda kuangazia lojiri nje huko ya mipaka ya Tanzania. Asante kwa yamba unaandika vizuri ujumbe wako hapa. Nimeona Faristo kutoka Ilula tuandikia ujumbe vizuri, na ni miongoni mwa wale ambao wanatusikiliza pia muda huu. Ukienda kule katika namba yetu ujumbe mfupi maandishi, una nafasi ya kuweza kuandika ujumbe tu vizuri hapo, na sisi tutapita kile ambacho na tuandikia vyema kabisa kati huu. Mimi ni Yuda Kizumbe, nauliza vipi tetesi za usajili Yanga? Hizo bado tutakuja kuna nafasi kuja kukusimulia. Musa Wabanzi fundi kinyozi kutoka Ilula Kenya Kilomo anatusikiliza pia vizuri, anasema Ali kama yuko sahihi kabisa, hivi mzee Mpili yuko wapi? Yuko hai lakini anasema yuko wapi? Yuko Dar es Salaam huko kwao. Nawapongeze sana kwa uchambuzi mzuri. Aidan Fidege yuko Ilula madizini pale Yanga, tatizo sio kocha, tatizo wachezaji waliosajiliwa dirisha dogo. Kaandika hivyo kwamba waliosajiliwa wale dirisha dogo ndio walikuwa shida. Anasema hakuna ile fit, na si kwa matakwa ya kocha, walisajili kwa matakwa yao viongozi wenyewe. Haya, asante, napata vizuri hapo studio. Fredi Mgimba yuko pande za Ilula madizini hapo, natusikia vizuri sana. Mzize anaendeleaje? Yupo katika matibabu bado, lakini amerudi katika mazoezi mepesi madogo madogo. Babu Kasian Mikongweji katuandikia pia ujumbe wake vizuri hapo, miongoni mwa wale ambao wanatusikiliza pia muda huu. Wako wengi sana, jumbe ziko nyingi sana, kinaendelea kufanya hivyo. Ukituandikia ujumbe eti Simba anacheza na nani, kaandika ujumbe Simba atacheza na Prisons kesho kutwa kama tulivyokujuza hapo. Evaristo kutoka Ilula pia nawe asante kwa ujumbe wako, miongoni mwa wale ambao wanatusikiliza pia vizuri kabisa. Kati ujumbe ziko nyingi, endelea kuandika, utapitia vizuri. Kesho ya Yanga saa ngapi? Saa 12 na jioni ancheza. Huyo tusikie vizuri pia. Junus Changa pande za Kisinya Isimani. Debora kutoka Isimani Guluba. Naomba kuuliza

0: bado katika mbio za ubingwa, lakini yes, una shughuli ya kufanya katika mechi za mwishoni. Mechi za ligi kuu sasa zibaki chache kweli.
1: Sasa hivi ni ligi zote almost.
0: Mechi zote almost.
1: Ziko jioni kabisa.
0: Yes. Na jana walipata ushindi. Ligi yao ikoje hivi sasa?
2: Ligi yao mpaka hivi sasa Al Nassr ya kina Ronaldo ndio ambao wanaongoza ligi, lakini Al Hilal ambaye amekuwa kitawala kwa miaka kadhaa ligi ya Saudi Arabia, yeye anashika nafasi ya pili, lakini ana mchezo mmoja mkononi. Lakini changamoto inakuja ni kwamba wana mchezo huu ambao utawakutanisha wao wawili. Al Nassr yeye ana alama 82, lakini Al Hilal ana alama 77. Kwa hiyo kama Al Hilal atashinda mchezo wake, ina maana atakuwa na alama 80. Kwa hiyo gap litakuwa alama 2. Sasa hizi alama 2 zitaamuliwa na mchezo ambao
0: wao kwa wao watakutana
2: ambao itakuwa ni Jumanne Mei 12.
0: Al Nassr atakuwa nyumbani?
2: Al Nassr atakuwa nyumbani. Lakini
0: mechi kama finali hiyo.
2: Yes, kama finali, lakini Al Hilal amekuwa kimuonea sana
0: Al Nassr. Yes.
2: Wakikutana wao kwa wao, hiyo ndio shaka. Na shida ni kwamba baada hapo utakuwa mbaki mchezo mmoja.
0: Al Nassr kwake wao lao pate sare.
2: Kwa hiyo
0: Al Hilal inahitaji lazima ashinde.
2: Yes, Al Hilal inabidi ashinde, lakini Al Nassr inabidi apate sare.
0: Ili imechemsha imalize walau labda kwa ushindi.
2: Yes, na huo mchezo wa mwisho nao Al Nassr atakuwa yuko nyumbani zidi ya Damak ambao sio mchezo mgumu sana kwa kwake. Kwa mchezo mgumu ni huu hapa zidi ya Al Hilal. Kama akishinda huwa akipata sare, obviously anakuwa na matumaini makubwa ya kuweza kubeba ubingwa wa Saudi Arabia kwa mara ya kwanza Cristiano Ronaldo.
1: Na msimu huu kidogo kuna ladha imeongezeka kwenye Saudi Professional League, kwa sababu nahisi ndo msimu wa kwanza Ronaldo timu yake inapambania ubingwa tangu ameenda yeye ametua.
0: Mara nyingi ni chini sana.
1: Manake mara nyingi imekuwa ni Al Hilal. Na mechi yao ya Jumanne ni dabi ya mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Timu zote zinatoka hapo, kwao ni dabi. Anaishinda ndio atakayekuwa anabweka na kuwika na kusikia kila siku. Kwao ana mechi moja ngumu sana Al Nassr. Na yeye ndio mwenye pressure zaidi, kwa sababu anahitaji kombe kwa muda mrefu sana. Pengine hata kumpa heshima Cristiano Ronaldo.
0: Ana kitu cha kuwa ana deni Ronaldo kwenye hiyo timu.
2: Na amepambana Ronaldo.
0: Pambana sana. Yeye kama yeye kafanya kila kitu.
2: Kwa sababu
0: maana kusukuma kufunga yeye, ashafunga sana.
2: Kufunga, kuna kipindi aligoma kabisa Ronaldo kucheza, na alikuwa anaanikiza kwamba kwa sababu hizi timu na muundo wa ligi ya Saudi Arabia, hizi timu zote zipo katika taasisi moja ambayo ni ya serikali hiyo. Yenyewe ndio ina fund hizi timu, hizi ina fund timu Al Hilal, Al Nassr, Al Ahli. Kwao Ronaldo kuna kipindi alikuwa analamika kwamba ni kama ili taasisi ile ambayo ni ya serikali inawapendelea zaidi Al Hilal, yani inatoa fungu kubwa la fedha kwa Al Hilal. Kwa hiyo Al Hilal wanapata sajili bora zaidi kuliko namna ambavyo Al Nassr wanapata sajili bora, lakini issue ikawa resolved na mambo yakakaa sawa. Kwa hiyo kuna kipindi Ronaldo alimiss kama mechi 2-3 hivi kutokana na hiyo issue, lakini issue imebaki kwao sasa kuhakikisha kwamba wanapata sare ama wanashinda huo mchezo wa nyumbani ambao ni Jumanne wiki ijayo.
0: Sawa, na baada hapo utafikiria kustaff labda Ronaldo au bado naona kudaliza kuendelea kucheza muda mrefu zaidi? Na kijana kama na kiu kila siku.
1: Aliongea kwenye interview moja baada ya game iliyopita na hisi Al Nassr, akasema siku mpaka siku naona kabisa nakaribia kustaff soka. Yaani day to day is coming close to retire. Ya ku sitegemei kama Ronaldo ana muda mwingi wa kucheza zaidi baada ya World Cup. Na hisi baada ya World Cup itakuwa very soon. Anaweza katundika ndaruga. Haijalishi kipi kitatokea kwa sababu umri unamkataa.
2: Unajua changamoto kubwa ambayo Ronaldo na Messi nawapata mpaka inafikia hatua wao kuendelea kuwa active kwenye mpira, hasa hata baada ya kufanikiwa kwa kiwango kikubwa, ni mikataba ambayo wameingia na hizi kampuni kubwa mbili. Kuna fedha nyingi sana ambazo wanavuna kutokana na Adidas na Nike. Kwa hiyo kuna namna ushawishi ukiwa bado upo, kama hivi sasa Ronaldo bado ana ushawishi, Messi bado ana ushawishi, kuna namna haya makampuni yanapush hao watu waendelee kuwa active na endelee kucheza mpira, ili wao ile influence yao iendelee kuzikuza, hizi kampuni zao ziendelee kuwa juu zaidi. Kwa hiyo ni kama walijifunga kuingia mikataba. Kwa hiyo kuna muda unaweza kawa yeye Ronaldo amechoka, lakini sometimes issue ya fedha ndio ambayo inaendelea kuwapush kuendelea kuwa active zaidi kwenye mchezo, kwa sababu kiangalia ni kama legacy, washataweza legacy kubwa binafsi. Kwa mfano kwa upande wa Ronaldo kilichobaki pengine ni ndoto yake hiyo ya magoli 1000 na World Cup kama atafanikiwa basi, lakini yeah.

0: vingine vyote ashafanikiwa. Yes, kwenye mpira wa miguu ashafanikiwa. Na kwa Messi same ashafanikiwa. Kilichobaki kwa Messi ni nini? Ashachukua World Cup.
1: Atarudi punde. Shirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: Mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Hii ni midia ya kimataifa, tuko kwenye extra time. Wakati ni kukumbusha pia Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo ambacho kimesajiliwa na kupewa leseni hichi na ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za fedha namba 10 mwaka 2018. Sasa huduma zote zinazotolewa kwa wanachama ambao wanajiunga na masharti yafuatayo: awe mkazi na wa manispaa ya Iringa, awe na kiingilio shilingi 133,000, awe na passport size 6, awe na kitambulisho cha taifa. Manufaa ambayo mteja atapata kwa kuwa mwanachama wa Sifa Saccos Limited, moja kwa miliki wa chama hivyo, kunufaika na magawio mbalimbali, kunufaika na faida zitolewazo katika akiba mbalimbali, kunufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Huduma ya amana na akiba zilizopo chamani ni pamoja na mwanachama anapata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha bila makato yoyote. Akiba ya tuzo, mteja mwenye malengo hutumia aina hii ya akiba kwa kuweka fedha kila mwezi na unufaika na riba nono ambayo inatolewa na chama. Akiba ya muda maalum, hii ni fixed deposit. Hii mteja kuweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 au kuendelea, na kunufaika na kupata riba nzuri. Akiba lazima, akiba hii huweka kwa mwanachama pindi anapotaka kukopa na kufaidika na riba ambayo chama kinampatia kila mwisho wa mwaka. Huduma ya mikopo, aina ya mikopo ambayo inatolewa Sifa Saccos ni pamoja na mikopo wa walaji, kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo biashara, mkopo wa kilimo. Wanapatikana katika majengo ya Retco mkabala na ofisi za mabasi ya ABC, ABC Terminal. Namba ni 0757479413, bila kusahau 0713670688 na 0756898483. Kwa hiyo karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako hivi sasa. Tuko na benki ya TCB kama benki ambayo inamuelewa Mtanzania. Imegundua kwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto, bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo wanakuuliza ndoto yako ni ipi, kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo ambayo inaendana na ndoto yako. Kwa unataka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikupatia faida hadi 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000. Bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama vile mikopo ya seremali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo, kwa watu binafsi, kundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga, ukarabati, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini, na mikopo ya wafanyakazi. Kwa hiyo tuko nao pia hapa kwa uzuri sana. Bada jana UEFA Europa League mechi ilichezwa nusu finali ya mkondo wa pili kuonea kwenda finali, lakini pia UEFA Conference League ilicheza mchezo wa nusu finali ya pili kuonea kwenda finali. Na taarifa nzuri jana Great tulizungumza pia hapa kwamba inawezekana timu za Uingereza sasa hivi ziko kila finali zipo katika michuano mitatu ya vilabu kule barani Ulaya. Kwa maana UEFA Champions League Arsenal iko finali, lakini jana Europa League Aston Villa alimfunga Nottingham Forest 4-0. Na Forest mchezo kwanza nyumbani kwake alishinda 1-0. Kwa ujumla Villa kashifuzu kwa bao 4-2. Amekwenda finali michuano ya UEFA Europa League. Halafu kuna UEFA kuna hiyo Europa League nusu nyingine, Freiburg alimfunga Braga 3-1 jana kule Ujerumani. Mchezo wa kwanza kule Ureno, Braga alishinda 2-1. Kwa hiyo meza impinduliwa na Freiburg kafuzu kwa jumla bao 4-3. Kwa hiyo Freiburg atapiga finali dhidi ya Aston Villa katika finali michuano ya UEFA Europa League, katika mechi ambayo itatoa nani bingwa. Mchezo huu tarehe 20 Mei, tarehe 20 mwezi huu inachezwa finali ya Europa kati ya Freiburg dhidi ya kikosi cha Aston Villa. Lakini UEFA Conference League, Crystal Palace ameshinda jana 2-1 dhidi ya Shakhtar Donetsk ya Ukraine. Manake Crystal amefuzu kwa jumla bao 5-2, na mchezo kwanza pia alishinda bao 3-1 ugenini. Lakini kwenye hii conference, Strasbourg ya Ufaransa amefungwa nyumbani kwake 1-0 dhidi ya Rayo Vallecano, na Rayo Vallecano mechi ya kwanza pia alishinda 1-0 kwake Spain. Kwa hiyo Strasbourg tupo nje, Rayo Vallecano atacheza finali dhidi ya Crystal Palace ya Uingereza katika mchezo ambao utachezwa tarehe 27 ya mwezi huu Mei, Crystal Palace na Rayo Vallecano. Kwa hiyo timu mbili za Uingereza zimekwenda finali katika michezo miwili tofauti. Kwa Aston Villa tulitegemea ni hili sana, hasa kwa mwalimu Unai Emery ambaye ni nzuri katika michuano.
1: Unajua performance ya siku za karibuni ya Nottingham Forest, pengine ulitarajia kwamba angepoteza, lakini sio goli nyingi kiasi hivi. Ni bila, yani haja attempt hata bao moja yeye. Umeona? Na kama tu Aston Villa angekuwa serious zaidi wangescore more than 4 goals. Umeona? Kwa tumsifie Unai Emery, ametunza energy, tangu game ya Fulham amepoteza, kaja kapoteza kwa Nottingham Forest UEFA Champions hii UEFA Europa League, akacheza pia game ya ligi dhidi ya Spurs pia kapoteza, lakini ukitazama kwa jicho la tatu ni kama alikuwa anatunza image kwa ajili ya mechi hii ya pili, kwa sababu akiamini Nottingham Forest sio mnyonge. Kama ameweza kushinda game yake kwake goli moja bila, performance yake kwenye mechi 10 zilizopita za Nottingham Forest alikuwa anatunza energy. Tumsifie Emily na an experience ya ilikombe. Nahisi kama kocha ni finali yake ya sita. Yes, Unai Emery ya Europe, ya Europa League.
0: Kama ya sita.
1: Ya sita, yes. Ameenda na Arsenal, ameenda na Villarreal, ameenda na Sevilla 3 times. Mm. Na Sevilla ni kwa hii ni ya sita. Mm. Anaenda kwao, ana experience na kombe lenyewe. Kwa tumsifie kwa upande wa kwanza wa shilingi. Lakini pia tuwasifie wachezaji. Commitment yake kidogo jana. Aston Villa amefanya kila ambalo linawezekana kuwini mchezo na ameweza kuwini. Mm. So tusubiri finali tarehe 20. Wanacheza na Freiburg. Finali inapigwa Istanbul. Mm. Uturuki.
0: Uturuki bado.
1: Yeah.
0: Hii mechi ungetaka una vichia wangefuzu labda finali Galatasaray au Fenerbahce.
1: Ingekuwa ni kwa moto zaidi.
0: Huyo mgeni ingewashia moto mpaka ajute. Ingewashia
2: moto hatari. Kuna mataifa ambayo of course kwenye upande wa mashabiki wako vizuri sana, hasa Uturuki kama ulivyosema, lakini pia Ureno ni mataifa ambayo mashabiki wao haijalishi timu yao ipo na performance ndogo kiasi gani, lakini kama timu yao inacheza nyumbani wanaipa support, full support asilimia 100. Tuliona hapa namna ambavyo Benfica walitoa support kipindi ambacho wanacheza UEFA na Madrid, lakini pia tuliona namna Porto ambavyo mashabiki walikuwa wanatoa support, lakini pia Sporting walivyokuwa wacheza na Arsenal. Kwa hiyo ni timu ambazo zina bahati hiyo kuwa na mashabiki ambao sio waangaliaji tu wa mpira, lakini ni wanatoa full support. Yaani ile ya mchezaji wa 12 uwanjani unaiona dhahiri uwanjani namna ambavyo timu inashangiliwa. Kwa hiyo uzuri pia nilichokipenda kuhusu michuano hii ya mwaka huu, finali zinapelekwa kweli kwenye majiji yale ambayo majiji kweli
0: hapa. Hii conference ndio Istanbul. Ile ya Aston Villa. Ile Crystal
1: Palace inapelekwa ni Ujerumani.
0: Ujerumani.
1: Uwanja wa RB Leipzig.
0: Wa
1: Leipzig. Yeah, inapelekwa Ujerumani. Kwa hiyo Ujerumani unaweza kaangalia pia. Ujerumani hawapo hii. Budapest inapelekwa. Inapelekwa
2: Istanbul
1: na inapelekwa Leipzig. Ya Ujerumani. Yeah.
2: Kwa hiyo yote ni majiji
0: na hakuna leo TF finali kwa nyumbani hata mmoja.
1: Hayupo.
2: Hakuna hata.
1: Hakuna. Mm. Na jana baada ya Aston Villa kutinga finali, mmoja wa wachezaji wao Jadon Sancho ameweka rekodi ya peke yake. Mm. Maana yake ana perform kwenye finali za michuano ya Ulaya 3 years consecutive in a row. Maana yake mwaka juzi akiwa na Dortmund, ametoka Manchester kwa mkopo, aliperform finali na Dortmund. Mwaka jana pia akiwa kwa mkopo Chelsea. Yeah. Ameperform UEFA Conference League finali. And this time around akiwa na Aston Villa tena. Mm. Anakwenda finali. Kwa ndani ya miaka mitatu Jadon Sancho, japokuwa ni mtu kutokea benchi kuingia, kwa mama vilabu, lakini anatengeneza historia ya peke yake, anaweka rekodi. Miaka mitatu mfululizo.
0: Alikuwa finali ile ya
1: finali ya mwaka 2023-24 ya UEFA Champions League. Alikuwa Dortmund.
0: Ya Dortmund ile.
1: Dhidi ya Real Madrid.
0: Alikuwa sababu bingwa.
1: Yeah, alikuwa Dortmund.
0: Na alikuwa mkopo.
1: Alikuwa kwa mkopo ametoka Manchester. Yeah. Next season alikuwa ampewa kwa mkopo Chelsea. Katoka Manchester tena.
0: Ndio akachukua kombe
1: la. Akacheza conference.
0: Akachukua.
1: Akachukua ya. Mwaka huu tena akiwa Aston Villa.
0: Finali ya
1: wanaenda finali ya Europa League. Kwa
0: sina michezo mikubwa kabisa.
1: Yeah, kwa 3 years in a row ana perform finals. Jadon Sancho.
0: Anaweza kuchukua.
1: Amepoteza finali moja.
0: Anaweza kuchukua hii zikawa mbili.
1: Zikawa mbili ya. Very possible.
0: Kubwa kabisa. Na hii bado iko mkopo ujue.
1: Ipo mkopo bado ya. Kwa hiyo tunasubiri kocha anayekuja au Magokali kama atapewa, akipewa permanent deal. Mm. Kama atamrudisha yeye hatujajua, lakini kwa Rashford ameomba back tu basi hapo.
0: Ndio. Bana, kwenye klabu ya Real Madrid bado saga linaendelea lile kuwa kubwa sana la hali sintofahamu, kutokuelewana kambi ya wachezaji, kuna mvurugano na vitu kama hivyo na mengi lazima kuripotiwa, japo sijaona statement rasmi ya klabu ya Madrid inasemaje kuhusu haya. Kuna mvurugano na kutokuelewana na vitu kama hivyo, japo Mbappe afanya mazoezi na inatajwa kwamba anaweza kuwemo katika listi ambayo watakuwemo katika mchezo ule.
1: Kuna kamera
0: safari ya kwenda
2: wapi kule Madrid, naona Madrid wametoa statement. Wametoa statement yao leo, lakini pia hata mchezaji Valverde naye ametoa statement yake juu ya issue ambayo imetokea. Kwa hiyo Madrid wao wanatudai ni kwamba wameshindwa kuvumilia. Ngoja ni isome hapa statement yao. au Madrid.
0: Na hii ni jambo lilianza tangu juzi lile.
2: Tangu juzi, yes.
0: Issue liko ni
1: yani wao wanavodai, Valverde anavodai kwamba kuna information zinavuja kutoka kwenye dressing rooms. Na wanadai kwamba Chuameni ndo wanazivujisha. Mm. Kitu ambacho Chuameni alikipinga kwa sababu hakuna ushahidi, hakuna evidence.
2: Madrid, yes.
1: Walianzia hapo.
0: Mm. Ugomvi kwa na kuna mgawanyo wachezaji baadhi wakisupport huko na wengine kusupport. Yeah.
2: Madrid wametoa statement, wanatoa taarifa kwamba kuna incident ambayo imetokea asubuhi wakati wa mazoezi, na wao wamefungua kamati ile ya nidhamu. Kwa hiyo wachezaji Federico Valverde na Aurelien Tchouaméni watakutana na sanction wanaita, ama ile adhabu ambayo wao hii kamati ambayo wameiandaa wao Madrid itaona wao wamefanya kosa na kusahau linastahili adhabu ya namna gani. Kwa hiyo hii ndio statement ambayo Madrid wameitoa mpaka hivi sasa. Hawajasema wanakupana na adhabu gani, lakini wamesema tu wameiona hiyo incident na wao wameunda hiyo kamati ya nidhamu ambayo itakuja inafuatilia afu itakuja na adhabu hiyo ambayo wataone na wafaa watu wawili.
0: Bana sio mchezo.
2: Lakini incident kama alivyosema Agrey, unajua incident ilianzia, unaambiwa hizi ni rumors sasa, kwamba walikuwa kwa mazoezini afu Tchouaméni alimfanyia tackling ambayo ilikuwa ni dangerous play Valverde. Kwa hiyo Valverde akakasirika, lakini Tchouaméni akamwomba msamaha, Valverde akagoma, issue ikawa wakaanza kujibizana maneno na vitu kama hivyo, ikawa imepotezea. Siku inayofuata kutokana na ile incident ya kurushana maneno ilivoliki mtandaoni, Valverde siku inayofuata akaanza kumlaumu Tchouaméni kwamba wewe ndio umevujisha, kwamba sisi tumegombana kwenye mazoezi. Kwa hiyo hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuvujisha kwa waandishi wa habari, lakini ni wewe. Yes. Kwa hiyo ile kumtuhumu ni kama Tchouaméni akawa anagoma, Valverde anaendelea kusitiza. Tchouaméni akajaribu kumpa mkono lakini Valverde akagoma, kwa hiyo ikapelekea sasa mjibizano ndio hiyo. Tetesi zinasema Tchouaméni akamhit nani? Valverde. Zo leo Valverde amekuja na statement pia, anasema kwamba Tchouaméni hajampiga, lakini incident ilitokea kubishana ikamfanya yeye akaanguka na akaangukia paji la uso ambalo ikamfanya pasuke kidogo, kwa hiyo ikabidi akimbizwe hospitali ili awe ajihakikishie usalama zaidi. Kwa hiyo watu wanasema Tchouaméni ndo kampiga, lakini yeye Valverde anakuja na statement kwamba walivyokuwa na zuzana aliteleza kwenye locker room ama kwenye vile vyumba vya kubadilishia nguo, ikamfanya angukie sehemu ambayo ikamfanya apasuke kidogo kwenye paji la uso. Kwa hiyo issue ndo iko hivyo. Kwa hiyo issue ilianzia kwenye tackling mazoezini, Valverde baada ya kumchezea Tchouaméni baada ya kumchezea Valverde kupanic, ndio issue ilianzia hapo. Na siku inayofuata taarifa kwenda mtandaoni, Valverde akahisi kwamba Tchouaméni ndiye ambaye amezivujisha hizo taarifa, kwamba kwa nini taarifa za wao kugombana zifike mtandaoni. Kwa hiyo issue ikawa hivyo, na kuna tetesi kwamba Abeloa alijitahidi kujaribu kulisolve na kuwaweka timu moja wakati wa sessions za mazoezi, lakini bado haikutosha, wakaendelea na huo ugomvi wao. Kwa hiyo tunasubiri sasa Madrid watatoa adhabu ya namna gani.
0: Yes. Lakini yote inaendelea,
1: na ametoa statement yeye mwenyewe Valverde kwamba ugomvi waliopitia jana hauko, yani tunasema conflict waliokuwa nayo haihusiani na chochote kati ya mjadala ya Vini na Mbappe.
0: Yeah.
1: Iko out of
0: hapo.
1: Yeah, ni issue yao, lakini pia amesema hawakupigana. Mm. Amekanusha sana hawakupigana. Ile ilikuwa tu ni mvutano baada ya incidents za training session. Kwa kuamini kwamba Tchouaméni amevujisha kitu na hivi, lakini Real Madrid kama Real Madrid wamesema hawato ulifumbia macho na watatake action.
0: Ziko taarifa za mwalimu Alvaro Ribeiro eh?
1: Yeah.
0: Kwamba hato endelea na Madrid baada ya msimu kumalizika.
1: Yeah, klabu imeconfirm kwamba Juni sama Abel atakuwa ana sign out kwenye kazi yake, na klabu inahangaikia sasa hivi kutafuta beta replacement ya Alvaro Ribeiro. Tunasubiri Real Madrid watasema
0: nini. Mwingi mko kihusisho hapa.
1: Jose Mourinho
0: alitaja kwamba Perez atafanya maamuzi ya mwisho kuhusu mwalimu.
1: Na Laundia amesema kwamba kwenye issue ya coaching staff na kila kitu atachagua yeye. Kwa kama msalaba utamwangukia, umwangukie mwenyewe Perez.
0: Na sio kuunda kamati sijui mtafanya mwalimu. Atakaye mwenyewe.
1: Amesema atakaye mwenyewe na atachagua kocha yupi anafaa kwa ajili ya Real Madrid next season.
0: Sawa. Haya, na weekend hii manake ligi mbalimbali zinarudi bwana.
1: Lakini kabla hujaendelea Frank.
0: Ndio.
1: Cristiano Ronaldo jana amefunga goli lake la 100 huko Saudi Arabia professional.
0: 100 akiwa na Al Nassr.
1: Ya msimu wa 4 amefunga goli lake la 100, lakini goli la 1970 ngapi? 1971. Jana amefunga
0: kwa jumla.
1: Kwa Ronaldo amebakisha goli 29 kufikia,
0: hazibaki chache sana.
1: 1000 goals miles.
0: Anahitaji msimu mmoja tu.
1: Ni goli 29, of course sio nyingi kwenye performance ya Ronaldo prime, lakini kwa sasa hivi da ni nyingi sana.
0: Kwa sasa hivi ni nyingi.
1: Ni nyingi, yani kwa yule Ronaldo wa kipindi kile kilichomzoea. Goli 29 ni goli tu za ligi.
2: Kama alivyosema Vegura, anahitaji msimu mmoja.
1: Mmoja.
0: Mmoja anaweza kuzipata hizo.
1: Sasa atacheza wapi? Mmoja. Kama anacheza Uarabuni atascore.
0: Yaani nimesimamia msimu mmoja kwa sababu gani? Kuna hizi mechi za World Cup huwezi kugarantika utafunga sana hapo.
1: Anaweza asifunge.
0: Asistaff kucheza Ureno labda. Kuna games zetu kufuzu zitakuja za kufuzu, sio muda Euro ile. Kufuzu na vingine Estonia vile sijui. Azerbaijan zile zitakuja mwakani ujue zile.
1: Naombe yabaki hapo hapo. Al Nassr alichodoki. Akisema hatua alikoroga ende Sporting Lisbon.
0: Ile sika gumu.
1: Yeah, Portugal ligi ni moto afuliko Saudi.
0: Lakini ndoto yake kufika goli 1000 nafikiri ataikimbiza mpaka aipate. Kwa sababu tuwezi kubaki 29 usave na staff. Wakati lengo lako lilikuwa
2: 29 ni goli chache sana kwa Ronaldo. Licha umri wake lakini
1: manake
2: kama alivyosema Gray akibaki pale
0: Saudi
1: anafikisha.
2: Msimu mmoja tu anafikisha. Yaani msimu unaofuata kama atabaki.
0: Aki plus za Ureno yani.
2: Yes, otherwise apate majeruhi pengine lakini
0: kwa sababu na hapo asave staff na shoot team pia.
2: Yes, kwa sababu hapo tunakadiria kwamba kama atacheza World Cup pengine zitapungua. Si ndio?
1: Ana game mbili za ligi kwanza.
2: Ana game mbili za ligi.
1: Akisikia goli moja moja, zinabaki goli 27.
2: 27.
1: Akienda World Cup akipata goli mbili tu peke yake, zinabaki 25.
2: Ni ngumu, unaweza kuondoka patupu.
0: Na kuweza kufuzu Euro zitakuja
1: tunapokuja
0: baada ya ujao. Ndio wale Liechtenstein, Moldova. Mapenati manini? Anaweza msimu ujao akapunguza au akafikia.
2: Akafikia. Mimi na uhakika msimu ujao kama majeruhi atamuendea
0: hata muandama
2: anatimiza.
1: Lakini pia kuna kitu mimi nakihisi. Kama Portugal akawin World Cup. Sisemei kama atawin. Yaani ikitokea amewin World Cup. Possible Ronaldo fly kampanya staff.
2: Bila kufikisha magoli
0: moja. Anaishi team labda.
1: Yaani Ronaldo kama kuna kitu anakihitaji zaidi sasa hivi.
0: Ni World Cup. Lakini mmoja mmoja mchezaji ambaye kafanikiwa na alikuwa na kiu ya vitu vyake binafsi moja hapo ni Ronaldo. Anaweza kushinda World Cup kama ikitokea. Lakini asiwe anaweza ka staff national team.
1: Afu akabaki
0: amalize.
1: Apige kwanza huko Warabuni
0: na buku. Avizie buku.
1: Akivunja tu buku basi. Daruga hilo hapo chukueni.
0: Na inawezekana miaka 42?
1: 42 umri umesogea sana.
0: Umesogea. Ile World Cup ya kwenda kiunao pia lakini inaweza sifikie ile ya nyumbani kwao ile.
1: Hawezi.
0: Ile 2:30.
1: Ni mbali mno. Yaani ukimwangalia sasa Ronaldo hata kudribble past two players hawezi.
0: Ilikuwa ngumu.
1: Imekuwa ngumu.
0: Lakini akifunga mabao ya video kabisa.
1: Kitu ambacho Ronaldo bado anacho mguuni japokuwa na miaka yake 41 sasa hivi. Shooting bado anajua wapi akae. Yaani kama kuna
0: sasa hivi
1: yaani kama kuna
0: akimbi sana.
1: Yaani kama kuna striker kinda anajifunza kuwa kucheza position ya striker. Anamwangalia Ronaldo. Yaani kaa tu chini wewe anza kuangalia movement za Ronaldo, movement za Cavani. Utaanza kujifunza kitu. Mwangalie Benzema, mwangalie Harry Kane,
2: Ronaldo anapocheza kuna moment unaweza kuhisi anafunga goli, unaweza kuhisi ni offside lakini kumbe si offside.
1: Si offside.
2: Yaani kuna namna ya kucheza na ule mstari wa mwisho wa mabeki, unaweza kuhisi moja kwa moja hii offside lakini kumbe si offside. Kuna movement anazifanya kwa usahihi sana licha ya umri wake. Kwa hiyo kilichobaki sasa hizi ni ile tu uwezo pengine wa kunyumbulika ule unyumbulifu, lakini uwezo wa kushuti anao vile vile. Uwezo wa kujiposition kama alivyosema Gray anao, anajiposition vizuri. Kilichobaki ni ule unyumbulifu hasa kwenye mazingira ya 1v1. Kujaribu kumtoka beki ndo kidogo unaona changamoto kutokana na umri, lakini pili uwezo pia wa kasi ile ya kukimbia ndo bado kidogo unaona kuna changamoto, lakini bado ni striker ambaye kama mnakuwa na viungo wazuri ambao wana uwezo wa kumtengenezea nafasi, bado ni striker ambaye anaweza kascore goli nyingi sana.
1: Na kitu ambacho tunashindwa kumgarantii kuscore Ronaldo kwenye World Cup ni aina ya defenders zinakutana nao. Yaani energy Ronaldo iko chini alafu unakutana na Saliba, Gabriel, Van Dijk. Kwa kidogo inakuwa changamoto. Lakini kama timu ikicheza vizuri kwenye space ya kuscore Ronaldo bado ni 100% atakufunga tu.
0: Ligi mbalimbali zinaendelea.
1: Kesho English Premier League iko on. Saa 8 mapema sana. Kwa Uingereza itakuwa saa 6. Yaani kwa Uingereza itakuwa saa 6, kwetu ni saa 8.
0: Mechi za mchana zile.
1: Imapema kabisa. Na hii kwa Kamalia na kwa Gambaya sana.
0: Kuna timu kutegemea
1: ghafla tu imechafuka nyongo, imeharibu mkeka.
0: Ulimeka over hata asiyeshakuta msimu huu.
1: Umeweka over umetoanda.
0: Watu wamechokachoka, wameanza vibaya. Na ikisharibika ile mchana ile. Siku mbona siku nzima kama nataka kuharibika.
1: Saa 8:30 kesho Jumamosi. Liverpool watakuwa nyumbani Anfield, anamkaribisha Chelsea.
0: Bonge la mechi.
1: Mechi ya kutazama kwa sababu Liverpool, Arsenal, Chelsea bado ana kaimani ka kujisogeza kwenye michuano ya Europa. Kwa kama atapambana pambana ashinde hizo game 3 zilizobaki, ana push mpaka kwenye pointi ya 57.
0: Na mechi sita hajashinda hata mchezo mmoja.
1: Ana hali mbaya kweli kweli. Hali ya Chelsea of course. Da alimfunga Leeds mara ya mwisho. Nje hapo ni vichapo tu. Lakini pia game nyingine ambayo kesho itakuwa iko live mida ya saa 11. Brighton and Hove Albion watakuwa nyumbani wakimkaribisha Wolverhampton. Lakini Fulham saa 11 watakuwa nyumbani wakimkaribisha Bournemouth. Sunderland watakuwa na mashitani wa jiji.
0: Manu kesho.
1: Manchester United.
0: Manu yashafuzu UEFA Champions League, sasa hivi kidogo cheza kwa relax.
1: Kidogo
0: anataka akomae mara nafasi ya 3 ile.
1: Nafasi ya 3. Lakini pia mechi nzuri zaidi ni saa 1 kwa sababu hawa ndo mabingwa wanapambania ubingwa. Saa 1:30 Manchester City ipo Etihad Stadium, anamkaribisha Brentford.
0: Hii mechi Man City kama atapoteza kutoka matokeo, anazidi kumfanya Arsenal azidi kujiona.
1: Na ndo mechi yenye mvuto zaidi kesho kwa sababu mechi ya Liverpool na Chelsea ni mechi kubwa.
0: Lakini
1: ina tension. Lakini sasa hivi sasa wanaocheza wote wanataka nini sasa? Yaani huoni wanachokitaka. Labda
0: Chelsea ambaye anataka Tanzania arudi
1: abaki juu na Liverpool abaki alipobaki. Lakini
0: so ya kama zamani hii mechi ingekuwa ya kwa maubingwa labda.
1: Ingekuwa na mvuto zaidi. Lakini mechi ya Manchester City na Brentford
0: bonge la game, yes. Bonge la mechi.
1: Na Brentford atashikilia bomba tu.
0: Brentford yeye iko genini
1: kesho. Atashikilia bomba. Hana kiwango cha kupishana. Yeye anashikilia tu bomba.
0: Na nataka cheza Europa yo. Brentford. Anapambania cheza Europa. Nafasi yake na ruhusu.
1: Manake kama manake akipata sare kesho, anaombea wengine waharibu haribu, ana mechi mbili mbele. Nafasi yake kucheza conference au Europa bado ipo.
0: Ipo. Lakini Arsenal mechi yake ni Jumapili saa 12:30.
1: Anacheza na West Ham.
0: West Ham. Naye mechi sio nyepesi kwa Arsenal.
1: West Ham hataki kushuka daraja, Arsenal anataka kuchukua ubingwa.
0: Hatari sana. Burnley na Aston Villa pia Jumapili saa 10 na Crystal Palace na Everton pia saa 10 Jumapili na Forest na Newcastle saa 10 siku ya Jumapili. Lakini pia kesho kuna ligi zingine zitakuwa zikiendelea kuchezwa. Ukiacha kwa Uingereza kesho Spain kule kuna mechi.
1: Spain kuna mechi kibao.
0: Elche na Alaves saa 9
1: Mapema sana saa 11:15 Sevilla anacheza na Espanyol. Saa 1:30 Atletico Madrid anacheza na Celta Vigo Wanda Metropolitano. Real Sociedad atakuwa nyumbani dhidi ya Real Betis. Mechi moja nzuri sana kuitazama.
0: Klasiko ni Jumapili.
1: Jumapili
0: Real Madrid na Barcelona.
1: Lakini
0: saa 4 yu Camp Nou. Hii mechi itaamua bingwa nani? Itaamua bingwa nani?
2: Itaamua Barcelona.
0: Barcelona kwa bingwa.
1: Kama anachukua bingwa on that game or next match.
0: Awasubiri mechi itafuatia.
1: Na kumekuwa na possibility tena nyingine ambayo ni taarifa mbaya kwa Real Madrid kwamba possible watu walikuwa kwenye conflict juzi na jana Aurelio Tchouaméni pamoja na Federico Valverde kuikosa mechi. Valverde ni kwa sababu ya injury, Tchouaméni kwa sababu ya discipline issue.
0: Sio na wakati mgumu hapa Madrid, japo Mbappe amefanya mazoezi anaweza kusafiri kwenda Camp Nou kule. Lakini huwezi kumpa guarantee kama anaweza kuwa na energy ile ya kupambanaji kwa sababu kutoka kwenye injury.
2: Sahihi kabisa.
0: Kwa hiyo show hii
2: ni ngumu sana.
0: Sifikiri kama Real itakotaka pata hiyo aibu. Kwamba tumechukua ubingwa kwenu bwana. Yaani tumechukua ubingwa kwa kupiga nyinyi.
2: Na kuna
0: japo Baka atakafanya sherehe pale pale nyumbani, sio?
2: Kuna kitu nimeshuhudia hapa, clip inatembea Lewandowski. Wanaigiza na beki huyu wa Barcelona. Ni Garcia huyu wanaigiza anakuwa kama anamhit. Anampiga ngumi hivi wakiigiza scenario ambayo inaendelea.
0: Madrid kule.
2: Kwao ni kama na wao wanafuatilia.
1: Kinachokuwa kinaendelea. Na kuna kitu pia kinaendelea Old Trafford sasa hivi. Carrington yakuja poa sana kwa sababu kuna sekeseke la nani anaachiwa timu. Lakini pia mabosi wamekuwa moto sana. Wanaanza kuandaa budget mapema nani aje kuwa mlisi wa nani Manchester United. Japokuwa wachezaji wengi waliokuwa Manchester sasa hivi wanawish Michael Carrick apewe timu.
0: Wachezaji wengi
1: wanatamani
0: abaki. Wachezaji wengi.
1: Ambao wanacheza mpira. Ila kwa wale ambao walistaafu Regents na wengine kila
0: mmoja anamtazama wake. Yes. Kuna mmoja wa wachambuzi ni Roy Keane nafikiri amesema sasa hivi atakimu kuambia hadi Guardiola, yani Guardiola au Arteta wakiona yani wakiona mwalimu ajaye wa Manchester msimu ujao ni Michael Carrick, anasema hatapata chochote cha kuhofia.
1: Yeah.
0: Kwa Manchester.
1: Yaani kwenye uhalisia Carrick hana profile ya kuogopeka, hana. Yaani hana tension.
2: Lakini binafsi kwa usalama Manchester United naona bora waendelee na Carrick.
1: Kwa sasa hivi.
2: Hata kama atampa mkataba yani bora waendelee naye, kwa sababu sometimes unajua kuna msemo anasema zimu likujualo
1: halikuli ukakwisha.
2: Yaani wao wanamjua Carrick, wanamjua na mapungufu yake. Huwezi kujua kocha ambaye utamleta atakuwaje, kwa sababu Man U ni moja ya timu ambayo ishajaribu makocha wengi sana
1: na amefeli.
2: Kwa hiyo at least Carrick ashaonesha mwanga, though wengi wanadhani kutokana na kama hivyo kwamba ameboost tu morale ya wachezaji kwa sababu yeye ni interim coach, lakini hata hivyo ni sio kitu rahisi. Unajua watu wanachukulia poa position aliyoitoa Manchester United na saizi walipo, ni kitu kikubwa sana. Manchester United ni moja threat team sana kwenye EPL msimu huu. Kwa hiyo kusema umuondoe ukocha afu ugembe ulete kocha mwingine afu mwisho wa siku anakaa miezi mbili mitatu uelewi namna timu ambavyo na perform, mwisho wa siku unamdrop tena, inakuwa ni
0: vitu bora kutembea naye kwanza naye msimu mpya Carrick kuliko kwanza na mwalimu mpya.
2: Sahihi kabisa, bora uanze na Carrick.
1: Kitu ambacho mimi nakiona kwa sasa hivi kwa Manchester ni kuhakikisha sama wanafanya usajili ambao kocha anahitaji.
0: Mwalimu yupi sasa?
1: Yaani maana kama Carrick atabakia Casemiro ameshaaga kwamba anaondoka. Manuel Ugarte viongozi na mashabiki na kila mtu tayari ameshampa big knock back United. Kwa almost naye anaondoka. Kwa budget ya kwanza ni kwenye eneo la kiungo. Na United ulisha propose pound milioni 148 kwa ajili tu ya viungo. Pesa hiyo kwa hitaji la kiungo, kama United watafanya proper selection, watu kwenye eneo la kiungo sokoni ni wengi sana. Zaidi ya wawili wanapata kwa pesa hiyo. Cha msingi tu ni bargaining nzuri.
0: Sasa basi tukomee hapo. Nasa na kuja hapa mzee wa Arsenal na sasa hivi nitamba kule kweli kwa sababu yuko hai kwenye kila mashindano. Na kesho bwana Nasi itakuwa ni kumuombea mabaya chama lako Arsenal Brentford. I mean niko na Man City kesho. Wewe unaniambia kuna mashamba fulani hivi nitakaga sare tu. Kesho. Na Brentford ya wewe kesho. Kesho saa jioni saa 12. Jumapili?
2: Yeah.
0: Hiyo mechi. No, ni kesho Jumapili ni Arsenal.
2: Yeah, Jumapili Arsenal West.
0: Na West Ham. Kesho ndo Brentford na Man City kesho.
2: Saa
0: 1 na nusu. 1 na nusu. Kwa maombi yako kesho mzee wangu ukikaa maeneo yako yale.
3: West Ham pia anatokea jichomoe kule au?
0: Ndio, ndio tuke chini.
1: Rais aliulizwa vipi? Timu yako iliyokulea nitakashuka akasema I have work to do. Yaani hao lazima wapigwe tu kama kawaida. Kwa despite kwamba ndio nyumbani lakini no way no out.
3: Kwa hiyo Arsenal anashinda hii game.
1: Arsenal ndio bingwa.
3: Ila
1: kwenye walisia msimu kama Arsenal watafanikiwa kuwini title zote mbili, tutahama title.
0: Maneno?
1: Yaani Waingereza watatamani waje Tanzania, Watanzania watatamani waende Uingereza, Waspain watatamani waje. Yaani
0: utulivu utaondoka. Genga nyingi.
1: Zaidi ya miaka 20 trophies. Alafu unakuja unachukua major trophies mbili. Mtahama, hata Insta utamute account yako.
0: Bwana asante na mchana mwema.
4: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111. Na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School.

Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: Mtandao wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 119 1 52, au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Thank you, Lord. Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664 373003 au 0779 045206. Watu wote wa dini zote mnak

Crazy Friday. Hii tunatoboa 2026 kahumo. You're now listening to

2026

Iringa mjini hapa, posta mnara wa saa haupotei. Yani ukiulizia Savannah Lounge unaonesha pale bango zito, au sio bwana? Maelekezo yanaendelea kufuatwa. Hakikisha kama unataka kuenjoy na kama unapenda muziki wa live bendi, kusikiliza muziki wa live bendi, sogea kipande hiyo ambayo nimekusanua muda huu hapa, ikiwa dakika ya 25. Time hii hapa unaweza kunicheki pia kupitia 0766744292, 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida, lakini pia unaweza kunicheki online kama unatusikiliza muda huu hapa kupitia Radio Tadio. Dondoka kwenye account ya Instagram ya Nuru FM Radio Iringa pale, to follow off, gusa linki pale juu na kupeleka moja kwa moja kutusikiliza popote pale ulipo duniani. Kwa wale wote ambao wanataka kutufuatilia pia, mnaweza mkajoin kwenye akaunti yangu ya TikTok, iko live muda huu hapa. Andika NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba, pia unaweza ukaiandika hivyo ukajoin muda huu hapa. Twende sawa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Niko na DJ Issa Mwanukwane tu. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au wa Kunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Leo ngoma nyingi sana zinalia kipande hii hapa, lakini pia tunaikamilisha wiki hapa kwenye sayari ya burudani. So kuna mastori mengi tushapiga sana hapa katikati na wana, tushapiga na wasanii kibao, mastori mobu, lakini pia mikwanja huwa tunaitoa hapa kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kupitia mchongo wa Nuru Pesa. So kama unasikiliza muda huu hapa, hakikisha unaendelea kucheza Nuru Pesa, na leo pia shilingi 100,000 iko hapa. Kabla sijaondoka, naitoa hapa ndani. Sawa, so hakikisha unacheza kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel, mtandao wa Yas pamoja na mtandao wa Harotel, ili uweze kushinda na kuondoka na kibunda au mkwanja kutoka mchongo wa Nuru Pesa. So kama unasikiliza muda huu hapa, mnaweza ukaniambia pia kupitia 0766744292. Hii shilingi 100,000 leo tena ni igawe kwa watu wangapi? Wewe una nafasi kubwa, kwa sababu mapendekezo yenu nyinyi, mimi ndio nafuata hayo maelekezo ambayo mnanipa hapa kupitia 0766744292. Niambie umkwanja wa shilingi 100,000 leo uende kwa watu wangapi? Jana mlisema tutoe kwa watu wawili, tukaweka mkwanja kwa watu wawili. Leo shilingi 100,000 ni itoe kwa watu wangapi? Mnaweza mkaniambia pia kama ni watu 10, watu 6, watu 5, watu 2 au mmoja. Leo ajiondokee na shilingi 100,000, aanze kuenjoy weekend yake. Pia unaweza kuniambia. Sasa fuata maelekezo ambayo nakupa muda huu hapa, ili uweze kushinda na kuondoka na mkwanja wa Nuru Pesa. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553 111, weka kiasi cha shilingi 1,000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money pale, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553 111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1,000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Harotel, nenda kwenye menyu ya Halo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ni ile ile ya 553 111, zenu utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Sawa, afu kiasi ni kile kile cha shilingi 1,000, zenu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000, zenu utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Vodacom pia, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553 111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, zenu utaweka kiasi cha shilingi 1,000, afu utakamiliza kwa kuingiza namba ya siri ambayo ni shilingi 1,000 pamoja na kubonyeza namba 1 kuthibitisha kama muamala umefanikiwa. Sawa, sasa hao ni wale ambao waendelea kucheza Nuru Pesa muda huu hapa, na mkwanja wakati wa kuondoka hapa waga tunaudondosha kipande hiyo. So cheza muda huu hapa kama unatumia mtandao wa Yas, kama unatumia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Harotel, unayo nafasi kubwa sana ya kushinda na kuondoka na kibunda au mtonyo au mkwanja muda huu hapa, kama tunasikilizana kupitia kodi ya 88.9. Uko fresh kipande hiyo hapo? Kama uko sawa,
Make sure Sauti ya Radio

0: inakuwa juu sana ili tuende mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Kama una ngoma yote unataka ku request time hii hapa, unaweza ukansanua bana goma fulani bana hapo DJ Samuel Guse on 1 and 2 itakuwa mzuka likisikika. Pia unaweza ukansanua kupitia 0766744292 0766744292. Mshikaji wangu anaitwa Emma Bangkok. Mshikaji wangu mwingine anaitwa Max, pia namuona hapa Mtanashi, pia nakuona hapa. Asante, tuko pamoja. Usahau pia kuendelea kuweka kuhifadhi mtonyo wako au fedha zako kupitia benki ya TCB kama benki inayomuelewa Mtanzania. Na benki hii bwana imegundua kwa changamoto watu wengi sio kutokuwa na ndoto, bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo tunakuuliza ndoto yako ni nini, kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inayoendana na ndoto yako. Kwa unayetaka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama ya uendeshaji, huku ikikupa faida hadi shilingi 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000. Bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama mikopo ya wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga ukarabati, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini, na mikopo ya wafanyakazi pia inatolewa pale. So acheki benki ya TCB kama benki ambayo inamuelewa Mtanzania. Ebani koma ya Diamond telejea kisikike tukwa mzuka. Melix mimi balozi wa CCM Tanzania itona mufindi. Iyo laki moja gawa kwa watu wawili tunatosha maisha magumu. Tuko pamoja di jenansi, pamoja di tamate. Ina naomba mwanangu. Uyo kwanza alapendekeza watu wawili wakote wa mkwanja. Asema leo mkwanja wende kwa watu wawili watano. Sadiki Mwinuka na wakilisha kipande cha Ilula Ilala. Na hii pia nasema watu wawili. Melix mimi balozi wa itona mufindi. Iyo laki moja gawa kwa watu wawili. Sawa. Itakuwa mzuko kigusa ngoma ya Kasimu. Mganga awena iwe maalum kwa Priska Magoyo by Aidan Fidege from Ilula Madizini. Ramazani Mduda pande za Pawaga Magombwe. Nipigie ngoma ya Juksi uzuri wako yafikie watu wa Rua Mbuyuni wote ambao wanaisikiliza sayari ya burudani. Asante. Huyu mwingine anasema Dijanasi sauti. Oh yeah. Eli toka Salavano Maduma naomba wimbo Harmonize Best Zone. Yuko na Ibra nigusie ngoma Jamita inaitwa Fala by JR wa Ilula Luhanzo. Mshikaji wetu mwingine huyu hapa anaitwa nani, anasema Ramazani Mduda pande za Pawaga Magombwe, nimekuwa na mwanangu Priska Magoyo. Oh yeah, anaitwa nani, Dani Fidege, nimekuwa na, anasema mbona kama fanya collab basi na Simba la Masimba kutoka Kinyanambo. Tulipomwinga mjikuwa Bisanga Frola Mkembela wa Ilula Ilala Bibi Good Love. Sema tuko pamoja muda huu hapa naisikiliza sayari ya burudani, sauti za radio zipo juu sana. Leo ni weekend pia, sio mbaya ukatugusa pia, utakuwa kipande kipi au kiwanja kipi? Sima class toka Ilula, bana Ilula Ilulani pale. Anambia tuko pamoja hapo ndani DJ Nas dondosha kwa wili wa mkwanja, Maswaga fundi ujenzi wa Mtela cha Msisili, Gamala Chris Browni, Angels Number, naitwa Abolwe Mafinga Kinyanambo. Oi, gusa ngoma ya Diamond na Neo Mario, nigusie ngoma ya nani tena? Ya Dayo naitwa Siku ya Mwisho. Sawa, Musa Babas fundi kinyozi toka Ilula Nyakilomo, naona wameona umuhimu wa okay, sawa, ile noma. Pige ngoma ya Useni Machozi, Dem Kafia Ghetto, naitwa Shali Kilawa, nikiwa Itununu Pamwaga. Huyu mwingine anasema ni aje wa kunyumba, uko sawa, niko poa mzee wangu. Tunaondoka mpaka mida ya 10 hivi au sio? Bana, huyu mwingine anasema leo mkwanja uende kwa watu wawili. Mwingine wapo tena anasema oya, huo mkwanja bwana watu watano itakuwa mwangaza sana. Naitwa Eliza kutoka Rua Mbuyuni huko, nawasikiliza kwa heshima na kuomba nigusie ngoma ya Ozo, sijui nikoje. Haya bana, sawa, kwa heshima tutafanya namna hiyo joint isikike. Mlanyoka wa Makajagio, kwa vile mimi nimo gawa wawili tu. Deo Sanga toka kipande cha Palms, gusa DJ Nasi Georgina. Yeah, sawa, I don't know, itabidi isikike ngoma. Sawa, asante kutoka kipande hiyo hapo. Mimi na Pay Bills and DJ Isa mtakuwa anafuata hapa. Baada ya kodi ya mtaa, washikaji wengi sana wanasikika wakifunguka pia kuhusiana na mchongo wa inawezekana unapenda goma fulani kuzisikiliza ikifika weekend. So unaweza ukansanua pia kupitia 0766744292. Ni ngoma gani ambazo unapenda kuzisikiliza ikifika weekend? Dondosha comment yako pia. Ila baadaye pia mwenetu Baba Manka amepita kitani, amebonga na wana pia, utawasikiliza hapa hapa. Lakini pia tutaikamilisha na SB karaoke pia siku ya leo. Watu watapita hapa, wataimba sana hapa karaoke. So kila kitu kitaenda Sawa. Au sio? DJ Sam anafuata hapa baada ya kupay bills. Hautaki kutoka hapo ulipo mchongo huu hapa kutoka Smart Gene.
1: Kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Gene Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smart Gene. Enjoy kijanja. Smart Gene.

0: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Beba basha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
4: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu, lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
3: Unafikiri atatusikiliza kweli?
4: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi, hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
3: Ni kweli, bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo
4: kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
1: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
5: Ladies and gentlemen, the harufu is out. It's true.

0: Crazy Friday.
1: It's 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
2: The best mix master, DJ Izam.

Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. For

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
2: Ladies and gentlemen, we have it's crazy.

Kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahubu.

0: ya sita ka humo. Hii tunatoboa 2026 ka humo.
1: B2K mnyama yuko na Ibra, goma linaitwa Ipo Siku, ikiwa dakika 14. Umemsikiliza pia Chocolate yuko na Dooley Sex, goma linaitwa Tattoo, pia imesikika hapa ikiwa dakika 14 saa 9 za mchana. Nimekuambia leo ni weekend, so kama ni weekend ngoma zinalia sana. Wajibu wangu pia kukumbusha ni kwamba kuna mkwanja ambao tukua unatoka kupitia mchongo na rupesa kabla sijaondoka pandani, na watu wengi walikuwa wanapendekeza watu wawili, mkwanja wa shilingi 100,000 ni ugawe. Wengine pia wamesema mtu mmoja, kwa bado ndaona zile SMS ambazo zitakuwa nyingi, tajua kama ni mtu mmoja tumtupie mkwanja wa shilingi 100,000 uniajiriaje. Tutafanya hivyo kama nyinyi ambavyo mnataka, kwa sababu nyinyi ndio mabosi zetu. That's why tuko hapa kupitia kodi ya 88.9 Nuru FM Radio. Shout out to DJ Isam kwa kuwakilisha session ya kwanza. Mwingine pia atakuwa anafuata hapa muda si mrefu baada ya mimi kukamilisha kodi ya mtaa siku ya leo. Asante wewe ambaye unatusikiliza muda huu ukiwa Mafinga, Ilula, Makambako, Njombe, Iringa mjini pamoja na mitaa ya Dodoma, PG, Pawaga, Kalenga, Mufindi. Mimi naitwa Mjiku wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasa wa Kunyumba au Mgashida au Baba Momo. Endelea kucheza rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Halotel. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu ya Halopesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya red, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni ile ile ya 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Kama ni mtumiaji mtandao wa Airtel, atoa ya kwanza unaenda unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya red, unachagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, alafu utaweka ile kumbukumbu namba ambayo ni 889, zero, utaweka kiasi cha shilingi 1000, utaweka namba ya siri kudhibitisha ile malipo ambayo umeyafanya. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Vodacom pia, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, zenu utaweka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala kama utakuwa umethibitishwa. Pia temia hapa wakati unafika Iringa mjini, hakikisha unapita pale Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, wana majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, wana vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, wana blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, pia zinapatikana pale, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, lakini pia wana majagi yasiyopooza, wana lakini pia wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi pia, unaweza kulipia kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0673341509 na 0714144322, na ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store, pia unaweza ukatufollow pale Instagram muda huu hapa. Sante uo mkwanja gawa kwa watu 10 ili tutoshe wote tuliocheza ambao hajacheza, wanataka ende kwa mmoja. Toa tu kwa watu 10 by JR wa Ilula Luhanzo. Oi nikiwa na Pathol Chenkula Tamala ya kwake 16, yusike kwa mjengo gwala kwa mama Robi, mpika chapati Adili Kaimbili, Bilali Maketa na mamage Sikilo Musa Baba Zifundi Kinyozi toke Ilula Nyakiloma pale. Habari uko sawa? Mimi niko poa. DJ Nasi hapo ni aje. Leo gawa kwa watu watano, nitwa Mama Happy Mnyakyusa OG, nipo Mafinga burudani. Habari zapo mjengoni, burudani nzuri zinanikumbusha mbali, ujumbe tusikilize Nuru FM. Haya basi, Play God Msola kutoka Ikuvala, na umasana. Irudie goma la Baba Levo ama piano. Saba anaitwa Mpox Mangawa Iringa. Ukibonda goma ya Young Tuso iko na Arikiba. Itakuwa shedded by Majuto Kiwonde Lole Mfugoni nyumbani. One love sana Nuru Efenga aina neo manite ima ubaba Chris na patikana pande za Kijiweni soko la samaki. Namba nigusie ngoma fulani vya TID inaitwa Asha, ikisikika itakuwa poa sana hapo ndani. DJ Nasa ina noma tafanya hivyo, maelekezo tafuta, nipigie ngoma ya Chidi Benz, ngoma itambaye inaitwa Shumali Mopoyoka, nikiwa Itunundu PG Pawaga. Asante kutoka PG Pawaga na mitaa hiyo hapo. Tunakutana siku ya Jumatatu hapo, niko hapo. Mwambie na muziki kwa mara ya kwanza kabisa DJ Nasi atakuepo kipande hiyo hapo ya Pawaga. Kama uko hapo, msanue na mwana, mwambie bwana Jumatatu bwana DJ Nasi atakuepo kipande hiyo hapo ya Pawaga, na wadau wote pia wasanue ili tuweze kukutana hapo. Wanetu wa michele, tuonane sana hapo. E bwana, nilikuuliza mda ule ni ngoma gani ambazo unapenda kusikiliza ikifika weekend, yani Ijumaa, Jumamosi, ni ngoma zipi ambazo unapenda sana kuzisikiliza? So kodi ya mtaa hapa, mama Manka alikuwa kitani amepiga story na wana. Hii hapa, acha tuwasikilize wanetu.
2: Mimi kwa majina naitwa Gladys Ndaro. Iwi siku za weekend napenda kusikiliza nyimbo za gospel. Asasa za choir inaitwa Trinity Ambassadors Choir, nyimbo inaitwa Hezekia.
3: Mimi jina langu naitwa Hilda. Ninapatikana Iringa Manispaa. Siku za weekend napenda sana kusikiliza nyimbo za injili.
4: Kwa hiyo naitwa Adi, natoka Iringa mjini. Siku za weekend napenda kusikiliza gospel. Hususani nyimbo za Joel Lwalya, nyimbo ambayo inaitwa Sahi.
5: Yeye ndo Elisha tokea mkata Baniani Makongo ni hivi chini kule. Mimi napenda kusikiliza Bongo Flava sana sana. Nyimbo kama ya Mondi ile amepiga na Chike My Baby. Hiyo ngoma naikubali sana.
6: Nyimbo nzuri siku za weekend mara nyingi huwa ni nyimbo za tuseme za bongo sana sana, za mapenzi hizi na kadhalika, ni ili madi mtu atoe uchovu hivyo, bila sana sana ndo hizo nyimbo.
7: Kwa majina naitwa Kidago Master, ukipenda niite Alex Kidago. Nipo Kiesa Iringa mjini. Ngoma ninayopenda kusikiliza siku za weekend ni Diameter inaitwa Moyo Mjinga. Hivyo yani.
8: Kwa majina naitwa Michael Sia. Kwa ukipenda unaweza kaniita Sia Kidi. Mimi nikitulia siku za weekend huwa napenda sana kudensi. Kwa hiyo naomba nipigie ngoma la Mario inaitwa Sugar. Hiyo kwa ajili ya wanangu wote madansa.
9: Kwa majina naitwa Osman Yusufu, natokea pale kitaa cha Felimo. Kwa kipindi cha weekend napenda kusikiliza nyimbo za Ibra. Hasa nyimbo moja inaitwa Chozi.
1: Saba nao ni moja wadau ambao mshikaji wetu baba Manka alikuwa amepiga nao story kutoka kitani, kodi ya mtaa. Kila mtu ana choice ngoma ambazo anapenda kusikiliza ikifika weekend, au sio bana? Ikuvala wanakusalimia sana DJ Nas, play God Msola kipande cha Ikuvala. Asante Ikuvala, iko mita gani mzee wangu? Ngoma bele 9 bele 8 Masogange Yusike Arafati Mienda Mafinga Iringa Tanzania. DJ Nas rudia ngoma ya Dolly Sax Alois Mdemo pande za Mawimbi, ulete mkwanja uende kwa watu wawili. Nipigie ngoma yote B2K by Kipara Bonge Makeleba Mtuga kutoka Ilula Malendi pale. Imesikika hapa ngoma ya B2K, yuko na Ibra inaitwa Ipo Siku pia imelia hapa. Nipigie ngoma ya Rayvanny X by Queenie kutoka Semtema. Queenie kama Queenie kutoka Semitizi Semtema pale. Asante DJ kwa ngoma kali mzuka kama wote. Aida ni Fidege from Ilula Madizini pia anasema oya, tuko pamoja sana. So moja kati ya story kubwa ambazo tulipiga weekend hapa ilikuwa ni mchongo ambao alikuwa anazungumzia G Wara Wara ze Kankara. Nilizungumza naye hapa na moja kati ya mchongo ambao aliuzungumza ulikuwa ni top 5 ya ngoma zake, ya wasanii wake watano ambao anawakubali sana kwenye chorus, lakini pia yeye mwenyewe kajiweka huko ndani. Huyu hapa G Wara Wara, G Nako.
10: Wakali wa chorus bongo bwana wako wengi. Sasa nategemea kama wazungumzia kizazi kilichopita maiki. Kwa kizazi kilichopita lazima mtaje Juma Nature, Dully Sex, Q Chief, Bele 9, cause tunamweka Jinako hapo, nane mwingine Feruz. Yaani to name a few hao.
1: Sawa, ni ilikuwa ni list ambayo alikuwa anahitaja G Wara Wara. Bana Ikuvala ipo Ilula ni Play God Msola. Asante mwanangu mwenyewe, wasalimie sana washikaji kutoka kipande hiyo hapo. Moja kati ya wasanii ambao inawezekana muda wao pia utafata, ila ni moja kati ya wasanii ambao wanasikilizwa sana street au mtaani kwa sasa, anaitwa Diameter. Hii hapa inaitwa Moyo Mjinga. Nitarudi hapa kwa ajili ya kukamilisha na SB Karaoke. Muda si mrefu, usitoke wala usiondoke.

0: anaitwa D Amita, hapa anaitwa Moyo Mjinga, moja kati ya wasanii ambao nimekumbia wanasikilizwa sana kitani, lakini inawezekana time bado haijafika, lakini kwa muziki mzuri ambao wanaofanya huwa tunaamini kwa siku bwana kila jambo linawezekana. Hakikisha dakika chache ambazo zimebaki pia unaendelea kucheza Nuru Pesa Temia hapa, kama tunasikilizana kupitia kodi ya 88.9. Chongo mwingine kutoka Azam TV imejaa burudani kabambe. Kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama Amore pamoja na No Man's Land pia. Usibana Azam Sports ni mapambano pia yanaendelea pale, bila kusahau sinema zetu pale ndani, kuna BSS ya viwango vya juu kila siku ya Jumaa, Jumamosi na Jumapili saa 2 usiku. Pia Kombolela, kuna Noma, kuna Zora pamoja na Bakora zikiendelea. Azam TV Max Up, hapa filamu kubwa 4 za moto zinaendelea kuongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema sasa ufurahie burudani hii. Ukilipia shilingi 28,000 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipia kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV kimewaka na soko ni moko. Sawa, hakikisha unalipia mapema shilingi 28,000 au sio, ili uweze kupata cha juu zaidi. Ukija Pawaga unafikia ukumbi gani mzee Shali Kilawa nikiwa Tunundu PG, hii lazima utajua, tutakuwa ni uwanjani. So mwambie na mzee DJ Nasi atakuepo hapo. Tunatoboa 2026 habari za pomjengoni. Burudani za leo naoma sana Francis Kadilo imalutwa, isi hapo mjengoni pigi ngoma ya Diamito ya mwisho, Elia Ngwabi wa Luhanzo pale sabana na wasikiliza kipande hapa. Sio kesi, haina noma, tuna dakika chache hapa za kuikamilisha SP karaoke. Mambo vipi?
1: Poa.
0: Uko poa? Isogele tu mic hata use. Yaani jiwekee unapotaka kama mimi hivi afu relax au vipi bwana? Hapo fresh eh?
1: Mhm.
0: Unaitwa nani?
1: Naitwa Lina Rhythm.
0: Unaitwa?
1: Lina Rhythm.
0: Lina.
1: Mhm.
0: Ah okay, una ni mwenyeji wapi?
1: Ni mwenyeji wa Manyara.
0: Manyara huko ndani ndani huko.
1: Mhm.
0: Sawa bwana. Sio case. Nimeambiwa unaimba sana karaoke. Ulikuwa unaimba wapi?
1: Naimba Ruku.
0: Unaimba pale. Unajua kwenda kuimba sehemu nyingine. Sasa
1: no,
0: baba Manka mlikutana wapi mpaka akaona unajua kuimba karaoke?
1: Tumekutana Samora.
0: Samora uwanjani au wapi?
1: Uwanjani.
0: Ndio ulikuwa unaimba karaoke au?
1: Ndio.
0: Uwanjani karaoke?
1: Tulikuwa kuna tukio la mazingira.
0: Ndio kwa unaimba.
1: Eh.
0: Haya. Sawa, sisi bwana ya kwetu macho bwana na kusikiliza. Kama bwana yeye tumeingiza chaka hapa na baba Manka au ni ajeniaje? Si tunapitisha tu, watu watatoa comment zao na utawasikiliza hapa kupitia 0766744292. Tutakwambia bwana mnaonaje talent hapa ipo au kama nimeeusho, mnatusanua pia kupitia 0766744292. DJ Sam, ukiwa sawa tuanze naye. Siko tayari, tunaweza tukaanza.
1: Ndio.
0: Sawa. Wewe relax, yani usiogope wala nini, yani wewe relax, jiachie. Tupigie magoma makali hapa ba song nini tu enjoy. Tunza tu isem. Fresh, eh? Tunanza umu au? Jamani. Unasikia hapo?
1: Mwambia anzishe.
0: Okay. Tumeanza mwanzo.
1: Taarifa zangu na

0: Sheza, umesema unaitwa?
1: Naitwa Lina, Lina Rhythm.
0: Ya, okay. Tuko na Lina hapa usio bwana. Anatuchapia hapa ma SB karaoke nini? Tunaendelea kuenjoy. Au say any comment dondosha kupitia 0766744292. Huyo dada anajua so uongo by Tyson Mgata kutokea pande za mifugo Isuka. Kwa kweli dada yuko vizuri, huyo ni balaa. Sasa nataka nimuulize vipi atakuwa msanii by Kipara Bonge Makeleba Mtuge kutoka Ilula Malendi. Rokasa Sabila tokea mpo hapo ni aje pomjengoni DJ Nasa respect kwa kodi ya mtaa. Baba Manka kukiibua kipaji cha huyo madam full respect kwa Remija Mtavangu. Sira Karinga Remijus bana Remijus kama kaa. Kutoka Kinyangwa anga huyo dada fundi anaweza karibia Iringa niite baba Chris mume wa Eva toka Malolo. Yes, as your case. Mwiga Sabronasio sister Ariomo yamo kikubwa kazi buti by Aidan Fidege from Ilula Madizini pale sana tusoma muda huu hapa. Watu wanadondosha mashavu tukajua baba Manka anaweza kama ametupiga na kitu kizito. Dada sauti yako nzuri kweli, lazima utoboy. Vipi kuhusu jimbo, tunaweza tuma maombi Enoki Bundamila wa Kibena Lungemba. Wanauliza jimbo vipi? Uko single au uko na mtu?
1: Jimbo limewaiwa.
0: Uko na mtu? Uko kwenye mahusiano?
1: Ndio.
0: Mume wako mpenzi wako anaitwa nani?
1: Anaitwa Chaz.
0: Dada yuko proud na mtu wake. Ametaja mpaka jina. Si mchezo, wanako vizuri. Fundi huyo Amflex Seo, dada Kaze, mama Devota kutoka Isimani Mangawe. Plego Dimsola kutoka Ilula Ikuvala hapo penyewe yupo vizuri. Tena sana mpe maua yake. Sawa. Aloyo Lina na Tali akiwezeshwa ataweza Kevin John tokea pande za Mpululu Mawala. Instagram na mitandao mingine watu wanakufuata vipi? Watu wakutafuta wa kusupport wanakupateje? Na huko nyewe mitandao haupo?
1: Nipo kwenye mitandao.
0: Mtandao gani sasa watu wa kufollow mdau?
1: Instagram.
0: Unatumia jina gani?
1: Instagram natumia Pascalina.
0: Pascalina.
1: Sasa
0: uone kama unawachanganya watu. Huko unaitwa Lina, huko Pascalina. Itabidi ukaedit basi ukitoka ili watu wakufollow kwa jina ambalo ulikuwa unatumia hapa.
1: Sawa.
0: Yeah, bana mumfollow pale dada yetu mumsupport. Kipaji anacho, ushakurekodi wimbo wako mwenyewe au unapenda tukuimba hizi karaoke?
1: Nimeshawahi kurekodi.
0: Iringa wapi?
1: Ndio Iringa.
0: Wow, ushafanya wimbo wako mwenyewe?
1: Ndio.
0: Ushakuleta radio?
1: Hapana, sijawahi kuleta.
0: Sasa kwa nini baba Manka hajaleta wimbo bwana? Uje mkabidhi baba Manka wimbo au lete hapa tukupush. Baba Manka utamalizana naye bwana, uhakisha unachukua ngoma yake bwana tumsupport. Kama ngoma kali lakini tutaisikiliza.
1: Ni kali.
0: Maka uweze kutoka huku una baruza afu tukasikiliza ngoma yako wenyewe bwana ikawa uongo. Ukija pagaga yao ya sawa. Sadiki Minuka dada anaweza pambane. Sema alivyosema Chazi nimeumia balaa by RD from Mafinga. Ba wengi walikuwa wanajua huko single. Sika mbombe nilewa bwana. So, ulipo sema tu, ulipo mtaja na mtu, watu kama wameumia sana. So, imekuwa kama ni changamoto. Kuna nyingine nafata po isam? Zilikuwa mbili tu? Bwana. Kuna nyingine unataka kuimba labda? Kwenye hii biti unaimba?
1: Biti lipo huko.
0: Lipo jingine? Sasa kuna biti jingine?
1: Ipo nyimbo yangu.
0: Nyimbo yako iko pale? Bwana kuna nyimbo yake amesema hapo. Sasa umeona sasa. Ana nyimbo yake, fanye ni bwana namna basi. Kinenda kaipambanie pale ili watu waweze kuisikiliza nyimbo yako bwana. Sio kama umekuja tu hapo ukaimba tu ukaimba karaoke tu kumbe una ngoma yako pia watu wanatakiwa isikilize. Lina anajitahidi apambane atafika mbali. Naitwa Amani Lubida Salavano. John Maketa kutokea Mbeya Madibira, huyu dada apewe maua yake anajua. Sawa, asante kutoka Madibila. Huyo dada ni balaa, yuko vizuri, sawa. Sadiki Mwinuka yuko vizuri, akaze buti, sawa. Haya bwana, kila mtu anasema bwana akaze buti apambane, yuko vizuri. Niko Msungu nimekuona mwanangu mwenye Brunasio sister aliyomo yamo. Kubwa kaze buti, da sauti yako nzuri kweli, lazima utoboe. Sawa. Haya bwana, kila mtu anakupa anampa mashavu. Rokasa Samila tukia Dodoma Mpwapwa. Huyo madam muongezee mitano tena. Bali anajitahidi apambane atafika mbali. Amani Lubida Salavano. Jovid Maketa kutokea Mbeya Madibila pia. Na mbeba na yuko vizuri dada yetu. Sawa, sio kesi. Wakati tunaweka vitu sawa hapa na tuweze kusikiliza ngoma ya dada yetu hapa. Atuimbie tuweze kumsikia. Tuweze kuona bwana yaliomo yamo au ni ajeniaje, ni kupitisha kwenye mchongo wa street Dancers Party. Baada ya kupata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano haya ya Smart Genie Street Dancers 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi kwa mshindi wa kwanza, wa pili pamoja na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Sirius Vibes, Mtugiza, kuna MG Jackson. Na pati Iringa itafanyika Jumamosi tarehe 9 mwezi wa 5 katika ukumbi wa Loe Tua pale. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndo washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Na kutakuwa na burudani za kutosha kutoka kwa wasanii mbalimbali pale Loyo Tua. Pati hiyo itaanza kuanzia saa 12 jioni na hakuna kiingilio. Imezaminiwa na kinywaji cha kupendwa cha Smart Genie ambayo ni pombe kali, na kwa sasa inapatikana mkoani Iringa katika maduka yote. Unaweza ukajipatia Smart Genie. Lina Nice Voice, Kaza Mwendo, Anthony Kikoti, Ilula Igunga pale. Dada Lina, karibu sana Ilula. Play good msola ikuvara. Sawa. Mwingine sana jitahidi. Bana, tuendelee kumpa sikio. Na nini sio kesi. Kwa hizi dakika chache ambazo zimebaki kama 10 na kabla tujaenda kuwatoa wale washindi ambao wataondoka na mkwanja na rupesa, nikukumbushe zile kodi za kuzingatia tu muda huu hapa ili uweze kucheza na kushinda na kuondoka na mkwanja. Sawa bana. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Airtel, hakikisha muda huu hapa unaenda kwenye menu ya Airtel Money, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 5, unafanya malipo, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, zeni weka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Yas pia, nenda kwenye menu ya Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, kisha utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Make sure unacheza muda huu hapa ili uweze kuingia kwenye wale washindi ambao inawezekana siku ya leo wataondoka na huu hapa mkwanja. Na comments za watu wengi wamesema mkwanja ni ugawe kwa watu wa uwili. Asa mimi ni nani mpaka nipinge kudondosha mkwanja kwa kila ambaye anashiriki kucheza muda huu hapa. Tunapay bills na nitarudi kujele kusikiliza ngoma ya Lina kama yaliomo yamo.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya. Yes! Yeah! Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Rema Chalamila aka Ray C, unamsikiliza muda huu hapa. Goma linaitwa Unanimaliza, Unanimaliza. Dakika 48 saa 9. Tami nakimbia, tunamalizana hapa na Lina Zeni, tunaenda kutoa mkwanja Nuru Pesa muda si mrefu kwa shinde ambao wamecheza Nuru Pesa siku ya leo. Ba, wimbo wako unaitwaje?
1: Hii hapo ni remix ya nyimbo ya Mimi Mas, inaitwa Una.
0: Ba, wewe umefanya remix yani? Ni kama cover au ni
1: remix? Maneno tofauti.
0: Ah, okay. Bana DJ sema cha tuisikilize bana ngoma ya dada yetu hapa. Afua tuachie na zengo wenyewe aseme bana. Yaliomo yamo kwenye ngoma. Kama unaimba sawa, tuende nayo.

0: Sawa, sio case. Production hii ngoma ulirekodi studio gani?
1: Ibra Studio.
0: Ibra Studio.
1: Mm.
0: Iko wapi?
1: Ipo kule Kitanzini.
0: Wow, okay. Baba mama unajua hiyo studio? Au mwenye pia hujaisikia? Eh, bwana ndo maana kama tuna struggle sana kwenye mambo ya vocal na nini. Nikasema bwana huu ndo ulimaliza mchezo. Ya sio case, mwanzo sio mbaya, lakini inabidi upate ngoma fulani hivi ambayo itakusogeza kidogo. Means kama watu, kuna ngoma zao ambazo wanazitaka wadada wakusikilize na watu wengine pia wakusikilize. Watu washavurugwa sana, wataki vitu vingi sasa hivi. Au mnasemaje, wanazengo huko? Tupate ngoma kali. Peleka studio bana, baba manka bana, mpitishe kwa tini vibe pale. Au studio gani nyingine? Nimpitishe pale. Kana baba manka tuhakikishe una wiki inayoanza tupate ngoma fulani hivi kali ya tofauti. Sisi tutakusupport.
1: Sawa.
0: Au vipi? Lolote basi la mwisho la kumalizana nao hapa. Zungumza.
1: Nizungumze.
0: Mm.
1: Mimi naomba tu ni support.
0: Na okay.
1: Mm.
0: Sawa. Sisi tutakusupport. Hatuna tatizo.
1: Sawa.
0: Bana anaweza jamani hata afika mbali, Mama Happy Mnyakyusa OG ni kwa mafinga burudani, DJ Ezra Madege tuko mafinga kinyo namba A. Wewe dada anajua, naomba achukue namba yangu tutoe collabo. Sawa, atachukua hapa namba yako DJ Ezra, mimi Bosco, sawa. Babu wa babu pande za mapera mengi, mtela yaliomo yamu akaze. Nisome kama Kulwa Makinga kutokea Iringa, tuko pamoja. Lina yuko na voice poa, Kimao kutoka Kipaduka, wanajitahidi wapewe makofi yao, sawa. Tumekamilisha hapa na Rina, time ambayo inafuata itakuwa ni time ya kudondosha mkwanja kupitia mchongo wa Norupesa. So hapo ulipo utoki kutoka, baki na sisi mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni. Tuko na sana watu nikiwa na DJ Issa Money 1 and 2. Muda si mrefu tunakuja kutoa mikwanja.
2: Ladies and gentlemen, it's crazy.

Crazy Friday. Ladies and gentlemen, we have visited. It's

Ebana twende na mimi kipande cha Savannah Lounge mida badabadai pale kuna live bendi kupale. DJ Speedy, DJ Weejo, DJ Noah 255 wako pale kipande cha Savannah Lounge. Kama ni mpenzi wa muziki wa live band nimekusanua hapa, kama hakikisha unafika pale Savannah Lounge au sio. Misosi kila kitu kinapatikana pale. Mshikaji wangu Mnyaro anaumiza sana pale jikoni kipande cha Savannah Lounge, soni hatari sana. Hatari, hakikisha unafika pale. Dakika zimekimbia, time inafuata itakuwa taarifa ya habari hapa. Kuna washindi wawili ambao umeingiziwa shilingi 50,000 kutokana na time, acha nizitaje namba za hawa washindi ambao wameingiziwa mkwanja wa shilingi 50,000. Mshindi wa kwanza ni anatumia mtandao wa Yas 0713670688. Huu ni mshindi wa kwanza ambaye ameingiziwa shilingi 50,000, na mshindi mwingine anatumia mtandao wa Vodacom 0756889483. Hawa ni moja kati ya wale ambao wamepata bahati siku ya leo kuingiziwa shilingi 50,000 kutoka mchongo wa Nuru Pesa, na wameondoka na kibunda cha Nuru Pesa. Siku ya Jumatatu pia tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Mimi naitwa DJ Nas wa Kunyumba Mgaa Shida aka Baba Momo. Nilikuwa na DJ Issa 1 and 2. Asante. Shali Kilawa Saba la Kimao kutoka Kipaduka, asante sana kutoka pande hizo hapa. Mida kazi hapa tunakamilisha daytiming do.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mhabari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Watu watano wamefariki dunia papo hapo na wengine zaidi ya 17 kujeruhiwa baada ya roli la mizigo kugongana na basi la abiria kampuni ya Shabibi katika kijiji cha Tananguzi wilaya Iringa. Zaidi ya bilioni 64 zimetumika kufanya ujenzi wa barabara ya Ipogoro hadi wilaya Kilolo inayotarajiwa kuwa chachu muhimu ya maendeleo kwa wananchi wa wilaya hiyo. Uongozi wa Mtibwa Sugar uko katika hatua za mwisho za kuachana na kocha mkuu wa timu hiyo Mkenya Yusuf Chipo, akidaiwa ni kutoridhishwa na mwenendo wa kiuchezaji wa kikosi hicho. Katika habari za mataifa mbalimbali, mashambulizi mawili katikati mwa Mali yanadaiwa kufanywa na wapiganaji wa jihadi wenye mafungamano na kundi la Al-Qaeda yamewaua zaidi ya watu 30. Ni matumaini yangu kwamba hujambo na karibu msikilizaji wa Nuru FM Radio katika taarifa yetu ya habari ya jioni leo inayosomwa kwako nami Azori Orema. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Vile vile unaweza kutufuatilia katika ukurasa wetu wa Facebook kwa kuandika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, lakini TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini pia msikilizaji, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744292 kwa taarifa utakayosikia, nami nitakuja kuperuzi hapo baadaye. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Watu watano wamefariki dunia papo hapo na wengine zaidi ya 17 kujeruhiwa baada ya lori la mizigo kugongana na basi la abiria kampuni ya Shabibi katika kijiji cha Tananguzi wilaya Iringa. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa Sakap Alan Bukumbi ametaja idadi ya majeruhi na vifo vilivyotokana na ajali hiyo.
2: Ndugu wananchi na watu wa vyombo vya habari, tunapenda kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na tukio la ajali ambalo limetokea usiku wa kuamkia leo hii majira ya saa 8 kasorobo usiku. Eneo hili ni kijiji cha Tananguzi ambacho ni tarafa kata ya Mseke, tarafa ya Mlolo na wilaya na mkoa wa Iringa, ambapo katika barabara kuu ya Iringa kuelekea Njombe, gari aina ya FAU ambalo ni lori lenye namba za usajili T143EAF lakini likiwa na tela namba T455ADB mali ya Salim Said Mohamed ya Tanga, lilikuwa ikiendeshwa na dereva ambaye naye alifariki papo hapo, ilikuwa ikitokea Mbeya kuelekea Dodoma, iligongana na gari yenye namba za usajili T827ELZ aina ya Yutong Bus mali ya kampuni ya Shabibi Line likiendeshwa na Michael Mbugi ikitokea Dodoma kuelekea Mbeya na kusababisha vifo vya watu watano na pia majeruhi watu watano.
1: Aidha, kamanda wa jeshi la polisi Bukumbi ametaja chanzo cha ajali hiyo huku akiwapa pole majeruhi wa ajali hiyo na kutoa tahadhari kwa madereva na waendesha vyombo vya moto wawapo barabarani.
2: Aidha, chanzo cha ajali hii ni dereva wa lori ambalo hilo lenye tela aina ya FAU kushindwa kulimudu gari lake kwenye mteremko mkali kisha kuhama na upande wa pili ambako basi lilikuwa likitokea na kugongana uso kwa uso. Lakini majeruhi wa ajali hiyo wamepelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa ambako wanaendelea kupata matibabu, lakini pia miili ya marehemu ambao walifariki watano ambao tumewataja wako katika chumba cha kuhifadhia maiti ambapo ndugu zao watakuja kwa ajili ya hatua zingine za mazishi. Lakini tunapenda tu kutoa wito kwa madereva kuhakikisha kwamba wanakagua vyombo vyao vya moto kabla ya kuanza safari, lakini pia hata kama anaendelea safari kwa sababu hii ajali imetokea tukiona hili gari lilikuwa na hitilafu kwa sababu kwenye mteremko dereva limemshinda likaporomoka hatimaye kwenda kuungana na hilo basi uso kwa uso. Kwa hiyo tunatoa pole pia kwa ndugu ambao wamepata misiba wa hawa ndugu zetu ambao wamefariki, lakini pia pole kwa wale ambao wanaenda kutibiwa hospitali na tunaombea Mwenyezi Mungu asaidie ili tuweze kupata uponyaji mapema.
1: Kwa upande wake, na shuhuda wa ajali hiyo akiwemo dereva wa roli lililonusurika kugongwa katika ajali hiyo wameeleza namna ajali hiyo ilivyotokea.
3: Hii ajali imetokea mnamo saa 7 za usiku. Kilichosababisha kikubwa ni gari kubwa ambayo ilibeba zikleti za soda ilikuwa inatokea jijini Mbeya ilipokutana uso kwa uso na basi la Shabibi baada ya kuwa na overtake.
4: Kwa majina anaitwa James Jerome Mpagama, ni driver wa lori hili ambalo liko mbele yako. Ndugu mtangazaji, kama unavyoona mazingira ya ajali ilivyokuwa. Hapa kilichosababisha bwana ni moja ya lori ya kampuni ya Pepsi kufeli breki na kushindwa kulikontrol lori lake. Wakati mimi natembea hapa, pana barabara tatu. Mbele yangu kulikuwa kuna basi ya Shabibi ambayo ilikuwa inatoka Dodoma inaelekea Mbeya. Wakati wa kupishana nayo, lile lori tukaliona limefeli breki kwa umbali mrefu sana, ambapo dereva wa basi alishindwa kulimudu basi lake. Alishindwa kujua aelekee wapi. Ndipo yule dereva lori aliposhindwa kulimudu lori lake, akanikwepa mimi nyuma kwenye tela. Baadaye akaingia site aliyokuwa basi na kumgonga uso kwa uso.
1: Mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Iringa, Dr. Alfred Mwakalebela, amesema hospitali hiyo imepokea majeruhi 28 waliotokana na ajali hiyo, pamoja na miili ya watu watano waliofariki dunia. Dr. Mwakalebela amesema kati ya majeruhi hao, wanaume ni 16 wakiwemo watoto 4, huku wanawake wakiwa 12. Kwa mujibu wa daktari huyo, mmoja wa majeruhi mwenye asili ya Asia amelazwa katika chumba cha uangalizi maalum, yani ICU, kutokana na kuumia zaidi kichwani. Mwakalebela amesema majeruhi wengine hali zao ni mbaya na wanaendelea kupatiwa matibabu. Wapo waliopata majeraha ya kichwa, mmoja akipata changamoto ya jicho, na kuna taratibu zinaendelea kwa huyo mmoja ambaye ameumia zaidi kumhamishia katika hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa matibabu zaidi. Mwakalebela ameenda mbali zaidi na kusema kuwa watu 11 waliopata majeraha madogo tayari wameruhusiwa baada ya kupatiwa matibabu. Nur FM Radio inapopole majeruhi wote ambao pia wamepatwa na ajali hii, na marehemu wote, Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu mahali pema peponi. Amen. Zaidi ya bilioni 64 zimetumika kufanya ujenzi wa barabara Ipogoro hadi wilaya Kilolo, inayotarajiwa kuwa chachu muhimu ya maendeleo kwa wananchi wa wilaya hiyo. Akizungumza baada ya kikao cha baraza la madiwani kilichofanyika ofisini kwake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya hiyo Rashid Ramadan Zelemela amesema barabara hiyo itarahisisha kwa kiasi kikubwa shughuli za usafirishaji.
5: Hii ajali halmashauri iko inapata hasara, uchakavu wa magari kila wiki lazima mpeleke service. Chukulia ilivyokuwa hii barabara, leo wewe unazungumzia mkeka hivyo. Sasa mwanzo ilikuwa unapotoka pale Pogoro uje ufike hapa makao makuu unatumia lisali moja na zaidi. Sasa hivi dakika 15-20. Hiyo tu kisomi inaleta maendeleo. Kwa sababu kama tuna mgonjwa hapa anatoka hospitali ya wilaya hapo, dakika 15 yuko hospitali ya rufaa. Haujaokoa maisha mtu. Kuliko kwanza unaenda lisali moja mpaka na nusu. Lakini pia uchakavu wa magari unapelekea hasara kwa halmashauri. Magari yakiharibika utayaacha, si lazima utengeneze. Sasa hivi ndio mkeka huo. Zaidi ya bilioni 64 zimetumika hapo.
1: Aidha amesema kuwa serikali itafunga taa kuanzia Ipogoro hadi wilaya ya Kilolo, jambo litakalowasaidia wakulima kusafirisha mazao yao na kupata masoko kiurahisi zaidi.
5: Tumepata lami sasa kutoka Ipogoro, na niwaambie hiyo lami yote hiyo pamoja na mkeka mlioona, lakini utafungwa taa kutoka Ipogoro mpaka hapa Kilolo. Kuna taa 375 zinafungwa kwenye hiyo barabara. Wananchi wapite ile njia ya miguu iliyotengenezwa, wanapita taa inawaka, kuna mdudu mwananchi anaona. Serikali ifanye nini? Kwa hiyo wilaya inaendelea kufunguka kama ulivyouliza swali lako, manake kiuchumi, kihuduma, hata wananchi wa kawaida wanapata maendeleo. Kama na mahindi yake amevuna hapo, sasa anafika mjini kwa muda mfupi. Kwa kweli hii barabara ni ukombozi kama halmashauri, ni ukombozi kama wilaya, ni ukombozi kama mkoa, ni ukombozi kama nchi. Kuna mambao yanazalishwa huko kwenye kata zangu za huku, Kidabaga, Idete, Masisiwe, hata Kibala kwenyewe. Shida ilikuwa ni kuzisafirisha. Sasa barabara zinafunguka.
1: Hata hivyo, mwenyekiti huyu amesema kuwa wameshawasiliana na TANROAD kwa ajili ya kuomba kurekebisha baadhi ya barabara za vumbi zilizopo katika wilaya hiyo ili kurahisisha usafirishaji wa mawasiliano kati ya wananchi na maeneo mbalimbali.
5: Hapa kuna kipande kama cha kilomita 16 ambacho bado, na tumeshawaomba wenzetu wa TANROAD, wamekiingiza kwenye mpango kama alivyosema pale mtaalamu pale engineer kwamba upembuzi yakinifu umeshafanyika. Kwa hii lami kilomita 33 point inaishia hapa ngambo tulipokuwa na kaa zamani. Pana kilomita 16 za vumbi, unaenda tena kukuta kata ya Kidabaga ina kilomita karibu 10 na kitu imewekwa lami na wenzetu wa TARURA. Kwa hiyo sasa kuna kipande hapa cha kilomita 16 tumeomba TANROAD wakimalizie ili sasa barabara yote isomeke vizuri, mbao zitoke, mazao yatoke, wagonjwa waende kutibiwa, maendeleo yapatikane.
1: Kwa upande wao, baadhi ya madiwani wa halmashauri wamepongeza juhudi za serikali katika utekelezaji wa mradi huo, wakieleza kuwa barabara hiyo itakuwa na mchango mkubwa katika kuchochea maendeleo na wilaya ya Kilolo kwa jumla. Jamii mkoani Iringa imetakiwa kuongeza ushirikiano katika malezi ya watoto ili kuhakikisha wanatibiza ndoto zao na kulindwa dhidi ya changamoto zinazowakabili. Wito huu umetolewa na katibu wa shughuli za maadhimisho siku ya mtoto wa Afrika Manispaa Iringa Bi Olumi Makala wakati wa kikao cha pili cha maandalizi kuelekea kilele cha siku hiyo, huku akisisitiza kuwa malezi ya mtoto yanahitaji nguvu ya pamoja.
6: Paka sasa kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika tumetembelea zaidi ya shule 10, lakini pia tumetembea zaidi ya kata 8 zilizopo halmashauri ya manispaa ya Iringa. Lengo ikiwa ni kutoa elimu, masuala ya kupinga ukatili kwa watoto, masuala ya ukimwi, kujitambua na mambo ya kisaikolojia. Lakini pia masuala ya msaada wa kisheria kwa watoto na watu wote. Kinachofuata ni kuendelea kutoa elimu kwa sababu nimeongelea kwenye kutoa elimu mashuleni, lakini pia tumepita kwenye vituo vya bodaboda, kwenye magereji kutoa elimu. Lengo ni kuweka uelewa kwanza kwa jamii juu ya maana halisi ya mtoto, lakini pia kujua malezi na makuzi ya mtoto wa Kitanzania, nini kifanyike kufikisha ndoto za mtoto huyo. Wito wangu kwa jamii, tuendelee kushirikiana kwa sababu malezi ya mtoto yanahitaji ushirikiano. Huwezi kulea mtoto peke yako, tunahitaji walimu watusaidie kulea, tunahitaji jamii nzima itikie kwenye kuelekea maadhimisho haya, lakini pia lengo kuweka uelewa na elimu kwa watu juu ya muhimu na malezi na makuzi ya mtoto.
1: Akizungumzia hali ilivyo mitaani, afisa maendeleo ya jamii kata Kiesa Bi Rebecca Lugenge amebainisha kuwa changamoto kubwa iliyopo ni mmomonyoko wa maadili na utoro wa wanafunzi.
7: Elimu hii itaenda kuwasaidia watoto hawa au wanafunzi hawa ili wakabadilike tabia, lakini pia wakawe na maadili mema, mwisho wa siku waweze kutimiza na ndoto zao. Changamoto iliyopo kwenye shule zangu za Kiesa, changamoto kubwa sana sana watoto wengine wamekosa maadili, kwa maana kwamba wamekuwa na malezi ambayo si malezi chanya kutoka kwa wazazi. Lakini sambamba na hiyo kumekuwa kuna utoro na kukata tamaa ya kuweza kusoma masomo yao na kufikia malengo yao.

0: Kilele cha maadhimisho ya siku ya mtoto Afrika kitafanyika kitaifa na kimkoa mnamo Juni 16, 2026 ambapo kwa manispaa ya Iringa sherehe hizo zinatarajiwa kufanyika katika uwanja wa Mwembetogwa.
1: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Mashambulizi mawili katikati mwa Mali yanayodaiwa kufanywa na wapiganaji wa jihad wenye mafungamano na kundi la Al-Qaeda yameua zaidi ya watu 30. Mwenzangu Teresia Chalamila ametuandalia taarifa kamili.
2: Mashambulizi hayo yametokea chini ya kipindi cha wiki mbili baada ya shambulio kubwa lililotabiriwa na wapiganaji wa jihadi na waasi katika maeneo ya kijeshi ambayo yameitumbukiza nchi hiyo Afrika Magharibi katika mgogoro mpya wa usalama. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama ni kwamba mashambulizi hayo yanadaiwa kufanywa na kundi linalounga mkono Uislamu JNIM katika vijiji vya Korikori na Gumusugyu. Jeshi la Mali limesema kuwa limefanya operesheni iliyolenga makundi ya kigaidi yenye silaha katika eneo hilo na takriban wapiganaji 12 wameangamizwa lakini bila kutoa maelezo ya kina. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amedokeza juu ya uwezekano wa kuwania muhula wa tatu na kuchelewesha uchaguzi mkuu unaotarajiwa katika muda wa miaka miwili ijayo. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Kinshasa, Tshisekedi amesema hajaeleza nia ya kutaka muhula wa tatu na kuongeza kuwa ikiwa watu watamtaka kuendelea atakubali. Hata hivyo, katiba ya sasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweka ukomo wa mihula miwili tu ya urais. Upinzani ndani ya taifa hilo umekuwa ukimtuhumu Tshisekedi kuwa na nia ya kubadilisha katiba hiyo ili kuendelea kutawala, ukisema hatua yoyote katika mwelekeo huo utakuwa mapinduzi ya katiba. Aidha, Rais Felix Tshisekedi, ikiwa viti vya mashariki vitakuwa havijamalizika, uchaguzi mkuu wa mwaka 2028 itabidi au hairishe. Mapigano kati ya wanajeshi wa Kongo na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda yameongezeka katika majimbo yenye utajiri wa madini ya Kivu, kaskazini na kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moto mkubwa uliozuka katika soko la Kinama lenye shughuli nyingi zaidi katika jiji la biashara la Bujumbura nchini Burundi umeteketeza maduka na vibanda vya wafanyabiashara. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
3: Hicho ni kikosi cha zimamoto baada ya moto mkubwa kuzuka na kuunguza lobo tatu ya soko la Kinama lililopo mjini Bujumbura na kusababisha uharibifu mkubwa wa vibanda vya biashara pamoja na bidhaa za wafanyabiashara. Kwa mujibu wa wafanyabiashara wa eneo hilo, moto ulizuka katika sehemu inayouza mafuta ya urembo na bidhaa nyingine za vipodozi kabla ya kuenea haraka hadi maeneo ya nguo na biashara nyingine. Wafanyabiashara wamesema hali ya taharuki ilitokea ambapo watu walikimbia kujaribu kuokoa maisha yao na mali zao, lakini wengi hawakufanikiwa kwa kutoa chochote. Baadhi yao wanasema wamepoteza kila kitu ikiwemo bidhaa walizokuwa wamechukua kwa mikopo ya benki. Hakuna nilichokiokoa. Mimi nilikuwa nafanya kazi ya kuuza viatu na yeboyebo, na nilikuwa na maduka mawili, na nilianzisha biashara kutoka na mkopo niliouchukua benki. Duka hilo la pili linigharimu kiasi cha takribani milioni 5 na ni miezi miwili tu baada ya kuanza biashara. Hakuna mfanya biashara anayetumia fedha yake. Wengi tunazima kwa marafiki au kwenye mashirika ya mikopo. Wameiomba serikali ya Burundi kuwasaidia mtaji ambao utawasaidia kuanzisha biashara ndogo ndogo kwa ajili ya kujikimu kimaisha. Tunaomba mtusaidie, tuangalie kama tunaweza kuanzisha biashara ndogo ndogo tupate namna ya kuzilisha familia. Kwa upande wa mkuu wa mkoa wa Bujumbura, Meja Jenerali Aloise Ndayikengurukiye alikuwa na haya ya kuzungumza baada ya kufika eneo la tukio. Nitoe pole kwa wafanyabiashara waliofikwa na ajali hiyo ya moto, maana wengi wao ndipo walipokuwa wanapata mkate wa kila siku, lakini pia tukivipongeza vikosi vya zimamoto na wananchi waliosaidia kudhibiti moto ili usiendelee kuleta hasara kubwa. Jambo lingine ni kuwa soko hili lilikuwa limekatiwa bima, na kwa kushirikiana na wilaya tutaangalia namna kufanya ili waathiriwa wapate kitu ambacho kitawasaidia kuinuka tena. Mamlaka ya polisi inayoshughulikia majanga imesema imeanzisha uchunguzi ili kubaini chanzo cha moto huo pamoja na hasara iliyotokea. Tukio hilo likijiri baada ya moto mwingine ulioteketeza sehemu ya soko la Sioni mjini Bujumbura mwishoni mwa mwezi uliopita.
2: Shukrani sana Bukuru Elias kwa taarifa hiyo kutoka nchini Burundi. Na hatimaye shirika la fedha la kimataifa IMF limetangaza kuwa kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati, ukuaji wa uchumi wa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika unakadiriwa kuwa 4.3% mwaka huu, ikipunguzwa kwa 0.3% kutoka makadirio ya awali. Hayo yamo katika ripoti mpya iliyotolewa na IMF huko Kigali, mji mkuu wa Rwanda, kuhusu makadirio ya ukuaji wa uchumi kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika. Ripoti hiyo imesema mgogoro wa Mashariki ya Kati umesababisha ongezeko kubwa la bei ya gharama za usafirishaji wa mafuta ya kisukuku, gesi ya asilia na mbolea, kuvuruga biashara kati ya nchi za kusini mwa jangwa la Sahara na eneo la Guba, na pia kuharibu sekta ya utalii na hivyo kuathiri mapato ya fedha za kigeni za baadhi ya nchi. Mchumi mwandamizi wa IMF Nicolas Patafora ametoa wito kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara kutathmini kwa makini na kurekebisha sera za fedha ili kuanzisha utaratibu wa kukabiliana na hali hiyo.
1: Habari za michezo.
0: Uongozi wa Mtibwa Sugar uko katika hatua za mwisho za kuachana na kocha mkuu wa timu hiyo Mkenya Yusuf Chipo, akidaiwa kuwa hawaridhishwi na mwenendo wa kiuchezaji wa kikosi hicho. Mwanamichezo Hafidh Ali ametuandalia habari kamili.
4: Taarifa za ndani kutoka uongozi wa Mtibwa Sugar zinasema kuwa kwa sasa kocha huyo amewekwa mtukati na muda wote atapewa mkono kwa heri, hasa baada ya timu hiyo kuchapwa goli moja kwa bila dhidi ya Dodoma Jiji Mei 6 mwaka huu. Kichapo hicho cha Mtibwa Sugar kimeifanya timu hiyo kucheza mechi 9 mfululizo za ligi kuu Tanzania bara bila ya kuonja ladha ya ushindi tangu mara ya mwisho ilipoichapa Tanzania Prison goli 2-1 Februari mwaka huu. Katika mechi hizo 9 ilizocheza Mtibwa Sugar bila kuruhusu ushindi, imepoteza 6 na kutoa sare 3, ikifunga magoli 6 na kuruhusu 18, ikiwa ni mwendelezo mbaya zaidi katika kikosi hicho kuanzia eneo la ushambuliaji hali lile la kujilinda. Tangu Chipo alipojiunga na timu hiyo Novemba 17 mwaka jana, amekiongoza kikosi hicho kushinda mechi 16 za ligi kuu Tanzania bara, akishinda 4, sare 6 na kupoteza 6, huku kati ya hizo akiwa amefunga magoli 14 na kuruhusu 22. Na katika habari za michezo kimataifa, rais wa Real Madrid Florentino Perez anafikiria kwa uzito kufanya mabadiliko makubwa ndani ya Real Madrid, huku baadhi ya wachezaji wakiwa hatarini kuondolewa kwenye klabu hiyo. Vyanzo vinaeleza kuwa amekerwa na migogoro inayoendelea kuizunguka timu hiyo, akihisi kuwa hali hiyo inaathiri taswira ya klabu pamoja na umakini wa kikosi. Nyuma ya pazia kuna hisia zinazoongezeka kwamba nidhamu na umoja ndani ya timu vimeanza kupungua, jambo ambalo hayuko tayari kulivumilia.
1: Uchumi na biashara.
0: Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar wameitaka serikali kuongeza nguvu katika kilimo cha kisasa na ujenzi wa viwanda ili kukuza uchumi wa nchi pamoja na kuongeza ajira kwa wananchi. Mwanahabari Erika Matonya ametuandalia taarifa kamili.
5: Wito huo umetolewa wakati wa kupitishwa kwa makadirio ya bajeti ya ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar OMPR, ambapo wawakilishi hao wamesisitiza umuhimu wa kuimarisha sekta za uzalishaji ili kuongeza tija ya uchumi wa Zanzibar. Awali akiwakilisha makadirio hayo, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema kasi ya ukuaji wa uchumi wa Zanzibar mwaka 2025 imefikia 7.0 ikilinganishwa na 7.1 mwaka 2024. Amesema kupungua huko kwa 0.1% kumesababishwa na kushuka kwa ukuaji wa sekta ya kilimo inayojumuisha mazao, mifugo, misitu na uvuvi kutoka 24.3% mwaka 2024 hadi 23.5% mwaka 2025. Aidha, amesema sekta ya viwanda nayo imepungua kutoka 20.2% mwaka 2024 hadi 19.3% mwaka 2025, ambapo sekta hiyo inajumuisha uchimbaji wa mawe na mchanga, ujenzi, umeme na gesi, uzalishaji wa viwanda pamoja na usambazaji wa maji safi na udhibiti wa maji machafu. Wakichangia mjadala wa bajeti hiyo, baadhi ya wawakilishi hao wa baraza wameitaka serikali kuongeza kasi ya kuimarisha sekta za kilimo na viwanda.
0: Ni mwenzangu Erika Matonya akitujuza habari za biashara na uchumi. Dakika chache zijazo nitapitia ujumbe wako mfupi wa maandishi uliotumia kwenda namba 0766 744 292.

wanaitwa Msondo Ngoma, wimbo unaitwa Ajali. Unanipa nafasi ya kuweza kupitia ujumbe wako mfupi maandishi, unanitumia kwenda namba 0766474292. Amani Mbinda nikiwa Mafinga mjini, tuwape pole wafiwa na majeruhi, Mungu awatie nguvu, marehemu wote wapumzike kwa amani. Naitwa Pregudi mwana wa Msola kutoka Ilula Ikuvala, na wapa pole sana waliopata ajali Tanangozi. Si mwingine ni Pregudi Msola kutoka Ilula. Na wapa pole hao waliopata ajali na ndugu waliofiwa, Mungu awatie nguvu. Naitwa Shalikilawa kutoka Itunundu ya Pawaga. Madereva madereva, mtatumaliza, mwe makini barabarani. Na wapa pole majeruhi, naitwa Amani Lubida kutoka Isalavanu. Andrea Constantino Nduva Jiara kutoka Isalavanu mji mwema, poleni sana familia ya watu waliopata ajali, Mungu awe nao katika kipindi hiki cha mpito. Nestori Kabogo kutoka Mafinga anasema poleni kwa waliopoteza maisha na majeruhi, Mungu awasaidie waweze kupona mapema. Lakini tunawapa pole wote walioguswa na msiba wa ndugu zetu waliopata ajali huko Tanangozi, Mungu awape pumziko la milele. Cha Godi Mpogoke kutoka Ilula Mtua. Kimao Ngaile kutoka Kipaduka sana wapole waliopata ajali, madereva muwe makini, tunakatisha maisha watu. Lakini wapa pole hao waliopata ajali, ndugu waliofiwa, Mungu awarehemu. Arasama Deo Sanga kutoka Pumelini na wapa pole hao waliopata ajali, Mungu awatangulie waliojeruhiwa waendelee vyema. Lakini anasema kwamba asante Nuru FM kwa kujuza taarifa ya habari asubuhi ya leo, jioni ya leo. Asante, lakini nasema hivi, napa pole waliopata ajali huko Tanangozi, Seki Kilio kutoka Kinyanambo B. Lakini huyu anasema hivi, asante Nuru FM kwa kujuza iliyojili siku nzima leo. Anaitwa Aiden Fidegi kutoka pale maeneo ya Ilula Madizini. Asante sana pia Aiden Fidegi kutoka Ilula Madizini. Lakini huyu anasema kwamba napa pole hao waliopata ajali na ndugu waliofiwa, Mungu awasaidie.

kiujumla katika ajali iliyotokea leo huko maeneo ya Tanangozi. Jonasi Luvena almaarufu kama Mr. Urembo kutoka Sawala Mufindi anasema kwa kweli wapumzike kwa amani hao watu waliopata ajali huko Tanangozi, pia Mungu awape wepesi hao majeruhi waweze kupata unafuu kwa haraka zaidi. Asante sana kaka Zuri Urembo, asante.

0: Anaitwa David Kayage, jiara wa Ikungwe. Wasa serikali ya Burundi haina budi kuomba au jumbe wako menikimbia. Msikilizaji, jumbe ni nyingi kulikweli na watu wengi wameguswa na ajali hii iliyotokea pale Tanangozi. Nikushukuru sana msikilizaji uliotuma ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292. Na kabla ya kuhitimisha taarifa hii habari ya jioni leo, sikiliza tena muhtasari wake. Watu watano wamefariki dunia papo hapo na wengine zaidi ya 17 kujeruhiwa baada ya lori la mizigo kugongana na basi la abiria kampuni ya Shabibi katika kijiji cha Tanangozi wilaya ya Iringa. Zaidi ya bilioni 64 zimetumika kufanya ujenzi wa barabara ya Ipogoro hadi wilaya Kilolo inayotarajiwa kuwa chachu muhimu ya maendeleo kwa wananchi wa wilaya hiyo. Katika habari za mataifa mbalimbali, mashambulizi mawili katikati mwa Mali yanayodaiwa kufanywa na wapiganaji wa jihadi wenye mafungamano na kundi la Al-Qaeda yameua zaidi ya watu 30. Na katika michezo, uongozi wa Mtibwa Sugar uko katika hatua za mwisho za kuachana na kocha mkuu wa timu hiyo Mkenya Yusuf Chipo, akidaiwa ni kutokuridhishwa na mwenendo wa kiuchezaji wa kikosi hicho. Msikilizaji, usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Anza na Nuru FM, andika Nuru FM Radio 88.9 hapo ni Facebook, lakini Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV, lakini katika ofuti yetu andika radiotadio.co.tz _nuru_fm. Kwa niaba ya wote walioandaa taarifa ya habari, nile kusomea ni Azori Orema. Nikutakie jioni njema na usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

Taifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na TCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
3: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
4: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali.
3: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
4: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
3: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
4: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
3: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
2: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
5: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
6: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima.

0: No matter the situation, I'm gonna hold you down. Ni moja ngoma ambazo kimsingi mrembo Jennifer Lopez amelia sana kwa Mwamba, na Mwamba akampokea vizuri sana. Na mrembo anaambiwa, anamwambia mshikaji, natamani usibadilike kabisa. Hata tukikuwa kiasi gani, tukiwa maarufu kiasi gani, yes, natamani usibadilike.
1: Okay.
0: Uendelee kuwa wewe huyu huyu top cent wa sasa.
2: Kuna top cent?
0: Yeah,
1: kuna mtu ana. Ni kuna mtu alisema mimi nikipata hela mtanimisi sana. Yeah. Mtanimisi sana.
0: Kuna changes, yeah. Kuna familia, unajua mwanamke anamuombea mume wake uchumi wa kawaida. Manake anajua hiki chuma kikipata pesa nyingi ndoa imekufa.
2: Yaani nitajuta kumfahamu.
0: Ndoa imekufa. Umeelewa? Kwa hiyo anamwambia mumewe, naomba usibadilike, hata kama tukija kuwa wakubwa, umaarufu, uchumi na kila kitu, natamani uendelee kuwa hivi hivi. Na mshikaji
2: na kuona size.
0: Yes, na mshikaji anamwambia
1: kuna uwezekano, ndio maana anasema pata pesa tujue tabia yako. Mbona labda alivyokuwa hana kibunda, alikuwa yuko humble sana.
0: Ya, hata discipline pia. Ya, kuheshimu watu na nini.
2: Anaanza ile ya kwamba unamwomba msamaha au nikupe shingapi, yani kila kitu ni anaweka hela mbele. Yani kusema kwamba ni msamaha uungane na hela.
1: Kuna status moja nilikuwa naiangalia leo, nafikiri nimemuonesha na ndugu yangu Steve, sijui kama alizingatia, lakini nilimuonesha ulivyosema swala la hela. Yani haijalishi anarudije, yani haijalishi anarudije, ila akikupa tu hela, yani hey. Kimya.
2: Bwana.
0: Kwa hiyo pesa zinabadilisha
2: tabia
0: ya mtu
1: kabisa.
0: Nidhamu aliyokuwa nayo, sio kila mtu lakini.
2: Yes.
0: Sio kila mtu anaweza kuchange.
2: Ila asilimia kubwa.
0: Ya, asilimia kubwa kila kitu kitachange. Kuna nidhamu alikuwa nayo mwanzo, haitokuepo tena. Ya, kuna alikuwa na wacheki sana washikaji, nyinyi ndio mtamtafuta, lakini anaweza kuwajibu niko busy. Kwa hiyo wakati mwingine sawa, usimlalamikie mtu kutokana na mabadiliko yake ya pesa
1: ya kimaisha, ya kiuchumi,
0: na wewe tafuta.
1: Okay. kama yeah. Au ndio ile kama rahisi na wewe tafuta.
0: Yeah, acha kulalamika jamaa, kabadilika bwana. Na wewe tafuta ubadilike.
1: Steve, kama mtu aliweza kuvumilia, sometimes na sisi tuwatetea hawa watu, kama kuna muda aliweza kukuvumilia ukiwa kwenye hali tete kabisa. Inakuwa vipi kwamba wewe umepata, alafu unahisi au unaokutana nao ndo watakuwa sahihi sana kwenye huo wakati ambao umepata pesa?
0: Yeah, mfano kama nilikuwa na sina pesa, nilikuwa nakunywa ulanzi tulivu.
1: Hiyo inamaanisha tulivu hii
0: au Lebanon.
1: Wako na
0: nina pesa nitaendelea kukaa hapo hapo.
1: Kumbe kuna watu wana uzoefu sana.
0: Haiwezekani.
1: Sijawahi kutarajia kabisa. Steve, unapajua pale?
0: Haiwezekani. Vitu vinabadilika.
1: Ah, noma kabisa.
2: Kwani hizo sehemu ambazo unazijua, kwani hawezi kujua? Si unaenda hata kupiga story, kufanya hata uchunguzi kako usionekane wakuja.
1: Steve ukimwangalia ni uwezi kudhania kama anaweza kawa anajua hayo maeneo. Yaani mimi sawa na wewe Teddy, leo kuna maeneo fulani nikijua kwamba unaishi unayajua at least hayo maeneo. Lazima nicheke. Teddy jamani.
2: Sinaenda kufanya zangu uchunguzi au kutulia tu na mimi nijue mazingira. Kwani
0: ukipata pesa, ukipata pesa kuna vitu lazima automatically itabadilika. Kuna gari ulikuwa unatumia utabadilisha.
1: Ulikuwa unatumia AST.
0: Badilisha.
1: Utapanda kwenye bima.
0: Lakini usibadili washikaji, usibadili mke kwa sababu una pesa. Yeah, kitu muhimu.
2: Kwa sababu usibadili kuja atakupenda kwa sababu ya pesa.
0: Usibadili marafiki, usibadili mke au mume.
1: Na hasa wa marafiki au mke au mume hao ambao walikuwepo kwenye kipindi una
0: hustle. Yeah, wengi wana change. Washikaji wale ambao mlikuwa nao kwenye wakati mgumu au walikusaidia. Ukishapata mara chache utaokota simu zao. Utaisi wanakusumbua, lakini wakati unapambana wao ndio walihakikisha
1: wali support.
0: Unakula, unalala, unavaa vizuri,
2: unakupa michongo.
0: Michongo, lakini sasa hivi ujamaa msumbufu sana. Kisa
2: alinisaidia. Njia jamani, wakati mlikuwa wote.
0: Mshikaji mmoja aliwahi kuwapigia simu washikaji zake. Sipi ndio wasimulia, anawaona wako ndani.
1: Ulisha kutupa ile. Sema kwa faida ya msikilizaji.
0: Jamaa anapiga simu anaangalia, mtu wa kwanza kaiangalia simu akaiacha chini.
2: Kisa tu hana kitu.
0: Ah, huyu bwana msumbufu.
2: Msumbufu
0: naye kashika akaiacha chini. Kisa tu
1: ni mtu mtee.
0: Yeah, mtu bwana huyu atakuja kuofa nini kwenye meza hii?
2: Hana cha kutupa.
0: Mshikaji anawaona.
2: Inauma sana.
0: Inauma, eh?
2: Sana.
0: Kwa hiyo sio kila mtu of course anabadilika, lakini asilimia kubwa wanasema pata pesa au cheo
1: tujue tabia yako.
0: Tujue tabia yako. Tarehe 8 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, 10:54 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana. Kuna kukiriozi. Leo ni Ijumaa, eh?
1: Tunapomsubiri Steve sasa. Yeah,
0: leo ni Ijumaa. Umemsikiliza Simpo, How Deep Is Your Love? Kwa kiasi gani uko kwenye penzi lako? Sema hapa.
2: Hivi, niulize kitu. Kwani siku moja uweze ukatuchapa na singeli?
0: Ah, singeli atapiga nasi.
1: Ah, hivi hujawahi kushuhudia la Kiswahili hata moja la kutoka kwa Steve?
2: Nini?
1: Hujawahi kushuhudia la Kiswahili hata moja kutoka kwa Steve?
2: Na mwana ni mpenzi sana wa nje sana.
0: Mimi au nyie au wote?
1: Yani sasa
0: kuna kama mmenikataa.
2: Hatajua kukataa.
1: Nimemuuliza na yeye ni kama mimi hajawahi kushuhudia hata moja. Yaani siku Steve ameanza na manifongo.
0: Sasa hiyo sio shughuli zake hapa.
1: Steve siku ameanza na okay fine. Ameanza tena na Rayvanny.
0: Sasa si ametoka nasi hapa sio muda mrefu.
1: Ah, okay.
0: Tofauti yake itakuwa nini?
2: Kuona tu unachanganyia ladha kidogo.
0: Nasi katoka sio muda mrefu hapa. Na yoyo sasa tunarudi tena pale pale.
1: Na kweli
0: rudisha ladha kidogo.
2: Haila sahihi.
0: Umemsikia International Love ya Pitbull na Hold You Down. Hiyo imekamilisha zile tatu za kiyoyozi. Karibu sana, nitakuja kukueleza mshindi wa saa 12 wa mchongo mzima wa Nuru Pesa namna ambavyo atatangazwa, na wewe pia una nafasi ya kuwa sehemu ya washindi ambao watatangazwa leo. Kwa kucheza Nuru Pesa kwa shilingi 1000 tu unaweza kuitengeneza Ijumaa yako ikawa poa sana. Leo hata tukichelewa kurudi nyumbani, wake zetu wanajua ratiba.
1: Wanajua.
2: Sawa, eh? Kwamba
1: wanajua kwamba Top Scent ni MC pale Savannah.
0: Leo ni Ijumaa. Leo ni siku ya kuhang out na washikaji.
1: Wanajua kwamba DJ Wijo ni DJ au Steve.
2: Yaani kabla ya kuchelewa kurudi huko nyumbani mtoe taarifa kwamba bwana leo nitarudi zangu saa 7 ya usiku.
1: Sasa kwamba wewe unajua kwamba Steve ni gateman pale ni DJ.
0: Hakuna exactly gani. Hakuna exact time. Hakuna exact time.
1: Yes.
0: Ya mtu anayetumia kilevi
1: kurudi nyumbani.
2: Ila ndo mseme, yani mtoe taarifa kwamba yani huyo mtu ajiandae, hata kama ukarudi saa 9 basi ajue kabisa kuna mtu hajarudi.
0: Yani wewe cha msingi kama ni kabisa mke wa mtu anayetumia kilevi. Wewe mpigie tu simu. Wewe saa ngapi? Ah, baada ya nusu saa mke wangu. Nakupenda. Je, mtu akilewa?
1: Kwa hiyo maneno mazuri.
0: Atakwambia nusu saa, alafu jamaa anasema muongeze jamaa 3 3 3.
1: Na DJ, yeye mwenyewe.
0: Na DJ anapiga ngoma nzuri. Nusu saa haiwezekani.
1: Sema hiyo tuombeeni. Hiyo na DJ anapiga ngoma vizuri. Hiyo
0: yeah,
1: wanakutana na kuna mida maalumu Steve.
0: Nataka kuona DJ ndio anataka kuanza shughuli yake. Umeisha.
1: Ushaikutana na ile kuna kipindi fulani walisema kuna mtu alitengeneza kama is kind of memes kama kautani fulani hivi akasema yani ni pale ambapo unataka kuondoka club, yani upo karibia getini. Alafu huko nyuma unasikia chino wana chino wana
0: alafu ndio vitu vyako.
1: Aya,
0: lazima urudi.
1: Unageuka.
0: Kwa hiyo tuombeeni. Msitukatie tamaa wapambanaji, tuombeeni. Sawa, leo ni siku ya dada wa kazi duniani.
1: Nilipokuwa napasubiri hapo mimi na wenzangu.
2: Sawa. Mimi mwenyewe nataka nishangae, mbona kama leo
1: leo kama sio Steve, basi huyu ni Steve.
0: Leo tuko na Steve. Siku ya watoa huduma kwa watoto majumbani. May 8. Siku hii ni muhimu kutambua mchango wao
1: worldwide.
0: Yeah, ni muhimu kutambua mchango wao.
1: Yaani ni kwa Tanzania au ni
0: duniani? Wasaidizi wetu wa majumbani ambao wanatusaidia kulea watoto, usafi wa majumbani na vitu vingine kama hivyo.
1: Okay.
0: Na tunafahamu sisi mabosi tuna changamoto kwao na wao pia wana changamoto kwetu. Kuna mtu yeye dada wa kazi amefanya mema mengi sana, lakini
2: sana.
0: Kuna mtu dada wa kazi ameharibu maisha yake.
2: Mm.
0: Kuna clip nyingi tumeona dada wa kazi anavyonyanyasa watoto, eh?
1: Nyanyasa watoto.
0: Lakini pia kuna clip tunaona bosi anavyonyanyasa dada wa kazi.
2: Kabisa.
1: Na kuna clip ambazo tumeziona pia ambazo mtoto anampenda sana dada wa kazi
0: kuliko
1: mama mzazi.
0: Na dada wa kazi akitangaza kwamba anaenda nyumbani kusalimia,
1: mtoto analia, nataka ondoke.
0: Familia inatikisika kidogo.
1: Yeah.
0: Familia inatikisika kidogo.
1: Kabisa.
0: Imefika sehemu dada wa kazi anafua mpaka boxer.
2: Mbaya hiyo.
0: Mbaya vipi?
2: Mbaya.
0: Kwa nini?
2: Yaani mimi nikijua kiuno cha huyo shemeji. Yaani cha mume wa huyo bosi wangu.
0: Ndio. Si usafi?
2: Hapana, sio adabu.
0: Dada anatandika kitanda vizuri.
1: Sasa yani, kwani hata kwenye suruali, siwezi kujua kwenye suruali yangu ya sote.
2: Yaani kuna suruali afu kuna boxer. Hivi ni vitu vile tofauti. Kama inawezekana siku yake vaa zako boxer nje ofisini.
0: Kwa sio sawa.
2: Tukuone.
0: Sio sawa dada wa kazi kufua singlet.
2: Sio sawa.
0: Singlet boxer.
2: Sio sawa.
0: Ah,
2: Yeye anapigilia msumari.
0: Nyinyi mabosi si mnakucha ndefu nyie?
2: Kucha ndefu gani?
1: Kabisa. Alafu kote kote.
2: Kwani kabla huyo dada kazi
1: alikuwa mkono huu mkono huu?
2: Kwani kabla dada kazi alikuwa anafanyaje kazi?
0: Alikuwa anafua. Alikuwa na nidhamu wakati huo.
1: Sisi ndio tulikuwa tunapatana mwanzoni.
2: Chakula kila siku ni anapika dada wa kazi.
0: Ndio. Na siku akipika mke chakula hicho kitakuwa kibaya.
2: Lazima. Alafu baada hapo dada wa kazi akienda kutembea na huyu mume wako anaanza kumlaumu. Wewe unajua familia zake maskini, sijui ulikuwa unataka sijui ni nini, unaanza kumlaumu.
1: Hivi Teddy,
0: kwa hiyo dada wa kazi ana mipaka.
1: Unajua Teddy kwamba hata Steve pia. Mnafahamu kwamba zipo baadhi ya familia ambazo mwanamke mke. Tuseme mke. Yaani wewe mwanaume, kwa mfano mimi na Steve sasa tuachukue hawa wake zetu kwa mfano. Kila mtu kwenye jumba lake au sehemu yake anapoishi. Yes, tukifika pale jikoni mwambie tu ile ghafla tu, mke wangu chumvi iko wapi? Yaani si unajua kitu cha kwako unalenga tu moja kwa moja pale. Sukari iko wapi? Pale. Sasa muulize huyo mke wako sasa hivi ambaye
0: kimsingi dada wa kazi anajua kila kitu. Yaani inawezekana hata funguo ya store ambayo labda mjatumia muda mrefu, dada wa kazi anajua kila kitu.
2: Na anajua alipoitunza.
0: Sasa inategemea na mke kama amempa uhuru dada wa kazi kupitiliza, na dada wa kazi asipofanya anawajibishwa.
2: Kanitandikie kitanda jamani. Kitanda umelala wewe, umelala
0: yeye. Usafi wa chumbani dada wa kazi haruhusiwi kufanya.
2: Hapana jamani, hadi vyumbani.
1: Wapo baadhi watu.
0: Sasa siku moja bosi mmoja, ngoja niwape kisa kimoja. Bado hatujamaliza lakini. Siku moja bosi mmoja alirudi akamkuta dada wa kazi anamnyonyesha mtoto.
2: Anamnyonyesha
0: mtoto. Anamnyonyesha mtoto.
2: Maziwa yake.
1: Yaani huyo bosi wa kiume au wa kike?
0: Wa kiume.
1: Yaani mwanaume,
0: mwanaume karudi akamkuta bosi dada wa kazi anamnyonyesha mtoto. Na dogo kweli.
1: Na maziwa yanatoka nyonya.
0: Sasa subiri tuendelee, tutajua kama maziwa yanatoka au la. Jamaa akamkaripia sana dada wa kazi. Hamna, huwa namnyonyesha hivi ili anatulia, la sivyo analia sana. Ila nikimwekea anatulia. Jamaa akasema pumbavu. Em John Jordan, nisije kawa yanatoka hapa mnaniharibia mtoto.
1: Ngoja nijaribu.
0: Jamaa aka
1: Bosi vitano tena.
0: Bosi akainama akapeleka ile ame yupo pale mke huyo hapa.
1: Mke kaingia. Lakini ukumbuke bosi alikuja na mindi.
0: Bosi alikuwa anajaribu kuona kama maziwa yanatoka.
1: Mwanzoni nasema kabla mke hajafika, bosi alikuja na mindi.
0: Ndio ndio maana akawa anajaribu isije kawa kweli yanatoka. Unaniharibia bin mtoto wangu.
2: Ndio unyonye, kwa nini usikamue tu na mkono?
0: Unaona wanawake walivyokuwa ngumu kuelewa.
2: Wewe mwenyewe ulikuwa unataka.
1: Sasa na mkono unatoka?
2: Yanatoka.
1: Unafanyaje? Unauliza.
2: Yanatoka. Sio nakamua. Kwani mbona unapenda kushikilia hivi mtoto akiwa ananyonya? Ukikamua hivi yanatoka. Yaani
0: bosi, sasa bosi mimi mwanaume sijui hiyo kama yanatoka nikikamua.
1: Mimi sasa si hatuna uzoefu.
0: Nikivuta, yaani mfano petroli ukiivuta inakuja au sigara inakuja.
1: Ushao kuvuta petroli kwenye madumu. Lazima ufanye uivute hivi ndio inakuja.
0: Sisi wanaume hatujui kama
2: ukikamua na mkono.
0: Ukikamua na mkono yanatoka.
2: Kwa hiyo acheni mambo yenu
0: basi. Kweli atajuaje? Mfano mimi najuaje?
1: Hivi
2: si ujui?
0: Sijui.
2: Unajua kumuona mke, kuna ile tabia utakuta mwanamke akitaka kumnyonyesha mtoto anajaribu kukamua hivi aone kama yanatoka afu ndo anamnyonyesha.
0: Unachojua huwa wanashikilia.
1: Labda mtoto asipate tabu kuinamisha shingo.
2: Kuna wengine wanaanza anakamua kidogo aone kama yanatoka afu ndo anampa mtoto.
0: Sijui yeye utajulia wapi?
2: Wewe kwa chapchapu unahisi.
0: Yaani pale yule bosi ameonewa tu hiyo kesi. Hiyo kesi shahidi ni Mungu tu.
1: Na kuongeza jingine, kuna mchekeshaji mmoja aliyewahi kusema unaweza kuwa umeenda kutembelea nyumba ya wageni na hivi sasa hivi dunia hivi ambavyo imeharibika. Umeenda sio nyumba ya wageni, by the way, kwa ugenini umeenda. Unafika pale kuna wenyewe wapo huko na shughuli zao, labda mwingine jikoni, mwingine ameenda nje, mwingine alienda kununua kitu. Wamekuacha na mtoto. Sio wamekuacha na mtoto, by the way, wamekuacha wewe pale sebuleni peke yako. Kuna kale katoto kale ka junior kale kanakuja kale akajavaa nguo kabisa. Kanakuja mara kameruka kochili kana. Sasa wewe hutaki kukutwa na mtoto akiwa vile kwa sababu utaonekana pengine na wewe mwenyewe hujui malezi. Kwamba kwa nini ulishindwa kumwambia nirudi ndani kavae nguo. Sasa vile huko kwenye ile hatua ya kujaribu kumkimbiza, hebu toka nenda kule, yani unamkimbiza.
2: Yes, kuna ile ya
1: alafu ndo wenyeji wameingia wamekuta unamkimbiza mtoto na yupo mtupu bila nguo. ndio kesi ambayo Steve anaizungumzia.
0: Kwa hiyo yule jamaa hana kesi, alikuwa anataka kujaribu kama masio kwa.
2: Acha mambo yake bwana wewe. Kwa kisha jaribu kitoka.
0: Kosa lake nini hapo?
1: Eti.
2: Kujaribu, wewe unajaribu nini?
0: Si nione kama sio anatoka. Sijaona namnyonyesha kweli mtoto.
2: Subiri mkeo arudi. Mje mdiscuss na mkeo afu mkeo. Sasa hiyo
0: akili unaipata wapi kama mwanaume? Hujai kuwa mwanaume, kuna vitu uelewi.
2: Hadi kwenye hilo.
1: Mtu ana hasira na mtoto wake bwana.
0: Leo Steve, ni siku ya kimataifa ya kujipenda wewe mwenyewe.
2: Sawa.
0: Ni siku ya kimataifa ya kujipenda wewe mwenyewe.
2: Nimeipenda hii.
0: Na inaelezwa kwamba siku hii inakuhimiza wewe kuchukua muda mfupi nje ya siku yako kusherehekea jambo lolote, uhai, kazi, umepata mke mzuri, mme mzuri, umepata promotion kazini. Kwa hiyo anasema ni siku unayotakiwa kutembea kwenda sehemu ambayo labda huwa uendi mara kwa mara, unapata wine kidogo, unajipongeza.
2: Okay.
0: Kwa sababu sio lazima, sio kila wakati binadamu watakupongeza
2: sana. Sana
0: aliwahi kujipongeza siku moja ya msanii anaitwa Snoop Dogg Dogga.
1: Akasema I thank me
0: first of all, I thank
1: I thank me for being me, for being who I am.
0: Najipongeza kwa kazi nzuri nilizozitoa, kwa sababu hata mimi mwenyewe nazienjoy. Kwa hata msipo nipongeza,
2: Nishajipongeza.
0: Inaondoa stress pia, eh?
1: Yeah, sure. Mimi cheers to yourself. Mimi nitaomba tukiwa tunaenda break, Steve. Unajua kibongo bongo haupo sana. Lakini ni ombi langu tu. Yes, kuna kijana wetu alafu anatokea hapa Iringa. Yeah, anaitwa Lonnie Boy. Ana wimbo wake mmoja unaitwa Najipenda. Kwa ajili ya siku hii maalum, yes.
2: Ya kujipenda.
1: Unaitwa Najipenda. Yeah,
0: kama unaweza kuwa una, kuna mtu aliulizwa, "Are you dating?" Yani upo kwenye mahusiano? Akasema me, akaambia eh, I don't know.
2: Why you don't
0: yani
2: know?
0: Mtu haelewi kama yupo kwenye mahusiano au hayupo.
2: Lakini kuna mtu
0: haelewi sasa.
1: Au kuna, au kuna mwingine anasema sio kivile.
0: Yeah,
1: upo kwenye mahusiano.
2: Sio kivile.
0: Mwingine akatoa challenge akasema tukianza safari kutoka hapa, mfano tuko Ipogoro. Tunaelekea barabara ya ya Mafinga. Utatembea umbali gani mpaka mwenza wako akucheki?
2: Nahisi nitapitiliza hadi Mafinga.
1: Yaani una, hebu niliweke sawa, unatoka Ipogoro unaelekea Mafinga.
0: Yeah.
1: Unatembea kwa mguu. Kuna ka distance fulani akikucheki mwenza wako,
0: unasimama
1: utapanda gari au utarudi?
0: Sasa unahisi utafika wapi?
2: Kuna watu watafika Njombe.
1: Njombe?
2: Njombe karibu.
1: Una perform Lilongwe.
0: Kuna mchungaji mmoja aliwaambia kulikuwa kuna mkutano wa wanaume. Akawapa challenge wanaume. Kila mwanaume amtumie message mkewe na kupenda mke wangu. Alafu tusome majibu. Ya majibu ya message za wake.
1: Ni wake zao.
2: Utasikia.
1: Useme nakupenda. Yaani anatakiwa aseme
0: kila mtu mwanaume
2: nakupenda sana mke wangu.
0: Andike message kwa mke wangu.
1: Nakupenda sana mke wangu.
0: Nakupenda sana mke wangu. Ilikuwa ni challenge kwa wanaume wote.
2: Kikao cha wanaume.
0: Kikao cha wanaume. Akasema wanaume 10 njooni mbele. Nyinyi mtakuwa ni shahidi ya majibu ya watu wengine.
2: Yes.
1: Okay.
0: Baba, tunaomba ufungue simu yako. Akafungua, mtumishi akachukua simu. Akaambia, "Soma ulichojibiwa, utanieleza hii message ulikuwa unapeleka wapi?"
1: Yaani yeye mwenyewe haamini kwamba anapewa yeye.
0: Mwanaume wa kwanza alijibiwa hivyo. Utanieleza hii message
1: ulikuwa unamtumia nani?
0: Huyo mwanaume wa kwanza. Mwanaume wa pili akajibu, "Leo." Mke huyo anamjibu jamaa, "Leo." Watatu akasema, "Kwani umekosa nini?"
1: Okay. Yaani kwamba kuna msala jamaa kashaufanya, kwa hiyo anajitanguliza.
0: Si unaelewa? Yeah.
1: Eh.
0: Wanne akasema, "Ukirudi tutaongea vizuri."
1: Eh.
0: Umeona majibu ya wake zetu kwa sisi wanaume.
2: Hamuambii wake zenu kama mnawapenda.
1: Mara kwa mara.
0: Mara kwa mara. Kwa hiyo
2: yes,
0: 90% ya sisi wanaume, message ya kwenda kwa wife huwa inakuwa ni maagizo.
2: Na kitu kingine mimi nataka niwaibie ni siri. Hakuna kitu tunaenjoy mtu akikwambia anakupenda sana. Yaani kwambie tu hivyo, sikwambie chochote, yaani nakupenda sana. Kinafanyaje?
1: Sasa una kinafarijo?
2: Yes, yaani unajikuta ni Teddy ana kupendwa yani.
0: Teddy hamna kampeni baada ya uchaguzi.
2: Hakuna kitu kama hicho.
0: Lakini si atufanye wanaume. Ni makosa, eh?
2: Sio makosa. Wanaume hamfanyi hivyo.
0: Nasema tunakosea lakini.
2: Yes, yaani
1: kwamba tunakosea kufanya hivyo.
0: Mimi mwenyewe nikimwambia
2: wewe mtu kimwambia mke wako nakupenda na kuuliza umfanya kosa gani kweli?
0: Mwenyewe nikituma message hapo.
1: Eh,
0: naweza kutana na hilo jibu.
1: Eh, sasa hizi. Tuseme umwambie shemeji, umwambie shemeji kwa wifi kwa hoteli. Wifi
0: hapa.
1: Eh, umwambie bwana
0: mpenda mke wangu.
2: Eti amna kampeni baada ya uchaguzi.
0: Karibu sana kwenye Kiyoyozi, tuko hapa sisi mpaka saa 2 kamili za usiku, kwa hiyo love yourself eh.
2: Yes.
0: Ndio siku kitu muhimu kwenye maisha ya sasa. Stress ni nyingi
1: kujipenda.
0: Sana. Yeah, stress ni nyingi sana kwenye maisha. Kwa hiyo usisahau kujipenda.
1: Na kuna faida nyingi sana za kujipenda.
0: Yes, yeah. Tarajia baada ya mapumziko mafupi. Hii ni Kiyoyozi, mimi ni Steve Lihawa, Teddy Chalamila, Top Senti. Kodi ni 88.9.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: wazichagui mwanafunzi wa kumfundisha, bado janielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000. Na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi. Na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. Forward ever, backward never.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagi tu akirudi unampitisha Tina Tana Decorations. Tuna

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Kiyoyozi.
2: Sawa, Teddy amesema kwamba haitakiwi kwa mwanaume yule alifanya makosa makubwa kunyonya, kuona kama binti wa
3: karibu kwamba anachokisema ni kweli.
2: Maziwa yanatoka au hayatoki.
3: Aseme jamaa alikosea kujithibitishia. Kutafuta
2: ushahidi. Mtu wa maisha anataka ushahidi, Teddy.
4: Ushahidi gani jamani, mkeo hayupo?
2: Sasa kwani pale mke anahusika?
4: Ah bana, mkeo hayupo bana, mpaka wewe uanze kutest kweli?
2: Anasema ningekuwa mimi ndio huyo mama, acha kwanza natafuta ufagio ulipo, wakiwa wanajaribishana pale pale na chapa viboko wote.
4: Tena ile fagio ile la kufagilia uwanja lile.
2: Kauthari kutoka Tumaini, asante. Anasema ndugu yangu wa radii kutoka Mafinga, nimepokea ushauri wako. Asante bwana. Anasema wapendwa, siku hizi wadada walio wengi ndio wanajua kama boxer za baba mwenye nyumba zimetoboka, zimepauka. Wao ndo wanajua. Viatu vimechakaa, wanawake wadada wa kazi ndo wanajua.
4: Wanajua mama kama imekauka au haijakauka.
2: Mama Jay kutoka Mafinga, asante kwa kuwa pamoja nasi. Anasema hata kama unajua kucheza, usipoenda na biti Kiyoyozi inatupa utulivu mkubwa sana. Asante bwana kwa utulivu mkubwa wa Kiyoyozi. Anasema mimi nitafika mbali sana, naweza kufika Tunduma.
3: Tunduma mbona umejitahidi?
4: Kwenye ile mada?
2: Yes, yeah. Safari ya
3: Tunduma jirani.
2: Ningekuwa mimi ndio huyo mama, cha kwanza ningechapa viboko wote na wangenieleza. Mr. Majabali kutoka Mbagala, uenda nasema mnatufurahisha sana hapo studio. Ila huyo jamaa alitamani tunaamini ilikuwa bado limesimama. Limesimama nini?
3: Wazo lilisimama.
2: Yeah, anasema dada
3: wazo la kwamba huyu dada wa kazi ananidanganya.
2: Dada wa kazi
3: ananidanganya.
4: Mnapenda kujiamulia mama.
3: No way.
2: Anasema kwanza hiyo message SMS unatuma, karibu tule kipenzi, unaweza ukala, ukamaliza, ukatembea kutoka Tumaini mpaka Isakalilo. Meseji hajajibu.
3: Hajajibiwa. Pamoja na kuwa umeandika meseji nzuri kama hiyo.
2: Karibu tule mme wangu.
4: Ukatembea mpaka Isakalilo.
2: Sawa. Sasa ndugu zangu, kwa pamoja tucheze nuru pesa ili tuweze kuingiza mkwanja jioni ya leo.
4: Kabisa.
2: Tuweze kukaa kwenye viti virefu ili mambo yaweze kwenda.
4: Na hivi ni
3: leo
4: weekend.
3: Ni siku ya vikao.
2: Leo ni Ijumaa, leo ni weekend, siku ya vikao. Natamani sana nikae na washikaji tupige story, lakini tukiwa na uhakika wakula kuku wa kienyeji mzuri sana.
4: Sana.
3: Chemsho fulani.
2: Chemsho na vinywaji vikiwa mezani sawa sawa. Ili hayo yaende.
3: I got you brother.
2: Yeah, ili hayo yaende pale Savana, ili hayo yaende tunahitaji pesa.
4: Sana.
2: Sasa kwa shilingi 1000 tu mambo yanaweza kwenda vizuri kabisa bila shida yoyote.
4: Kabisa.
2: Ingia kwenye draw ya nuru pesa, baada ya hapo saa 12 tutamtangaza mshindi ambaye tutakuwa naye leo tukipiga,
3: ambaye leo ndo atasimamia shughuli.
2: Hatutumia pesa yake, pesa ni ya Kiyoyozi.
3: Ya, pesa inatoka hapa. Tunampa yeye bwana yeye.
4: Akaendelee kuenjoy.
3: Hivi ushawahi kukutana na mwanamke Steve amekuzidi kipato? Alafu mpo pale mmeagiza, anakufinyia hivi pembeni kwamba baba
2: anakutolea aibu.
3: Yeye anakutolea aibu baba.
2: Lipia
4: hii. Wachache sana tumebaki kama huyo.
2: Wewe umo.
4: Ni basi tumebaki jamani.
2: Mwanamke ndio anatoa pochi na shilingi ngapi?
3: Baba
2: 35
4: eh. Kwa namba ipo wapi?
3: Wewe Steve
2: kuondoke.
3: Kuna wanawake akiwa hata na milioni 1 tu ukimwongesha ibada anaweza akakupiga makofi.
2: Ah, inauma sana. Mwanamke ametoka out, mwanamke alipa bila afu analipa yeye.
3: Yeah, analipa yeye mwenyewe.
4: Na sio vizuri, tujifunze pia wanawake. Wasikuizi ndio tupo hivyo. Shilingi ngapi? 100,000. Ah, okay, 100,000. Shen anatoa. Tuondoke. Yaani wewe ndio unamwambia mumeo tuondoke.
3: Kati kuna mwingine anamfinyia Steve.
4: Eh, bwana chukua. Yaani
3: sio anamwambia chukua.
4: Yaani hivyo kufinyia huko?
3: Mmekaa kwenye meza pale, huku chini ya meza kuna kinafasi. Anamgusa paja hivi. Huyo anapitisha mkono nini? Anashangaa kuna kibunda pale, bili hiyo lipa.
2: Sawa. Musa anasema, Steve, sisi wengine kupigiwa simu ni lazima ufike unakoenda, ulale uamke. Ndio niulize ulifika salama? Kaka tutafika, tumechakaa sisi wanaume.
3: Okay.
2: Bwana sasa kupitia nuru pesa, karibu sana tuanze tuingie kwenye draw yetu saa 12 tutamtangaza mshindi. bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli.
4: Kabisa.
2: Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 weka namba ya kampuni.
4: Mm-hmm.
2: Namba ya kampuni ni 553111. Baada ya hapo weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Shilingi 1000 ndicho kiasi, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza moja kuthibitisha muamara, unaingia kwenye draw ya kiyoyozi na tutakuwa tumeenda sambamba kabisa kupitia Tigo Pesa ama Yas. Bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa bill. Chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baada ya hapo kila kitu kinakuwa kimekaza sawa. Tunacheza na pesa saa 12 tutamtangaza mshindi hapa wakati sisi tukiendelea na taarifa zilizopo. Baadaye tutakuletea ripoti ya jeshi la polisi juu ya ajali ambayo imetokea leo pale Tanangozi
4: Kabisa.
3: Tanangozi bwana.
2: Watu watano wameripotiwa kufariki.
3: Yeah,
2: chanzo cha ajali hiyo baadaye kidogo utakuja kusikia hapa kamanda wa jeshi la polisi akizungumza na waandishi wa habari. E bwana, waziri mkuu anaendelea na ziara
4: Kabisa. Yeah, sure. Sana.
2: Na anakutana na mengi ya wananchi.
3: Mengi sana. Yaani anatoka bungeni, anarudi tena mtaani.
2: Sasa moja kati ya mengi ambayo waziri ameendelea kukutana nayo ni namna ambavyo wanaume tume Mufindi kijiji gani kilikuwa kile?
4: Igawilo.
2: Igole.
3: Sio Igole,
2: kuna kijiji sasa
3: kinaitwa something kule ambako jamaa alisema kuna kigogo kule.
2: Kigogo amempora mtu mke.
4: Kuna kigogo. Yeah,
2: sasa baada ya kigogo kumpora mtu mke, sasa hivi jamaa amekimbia na hela ya mkopo ya mkewe. Si kule ilikuwa mwanaume kaibiwa mkewe na kigogo. Sasa hii yani imekwenda kwa
4: sisi.
2: Msikilize huyu mama akizungumza mbele ya waziri mkuu changamoto ambayo alikutana nayo.
1: Baba huyu amenikuta mimi nikiwa Mkristo na ni mtoto wa mchungaji. Anisilimishini, nimekuwa Muislamu kama mnavyoonekana. 2020 tulifunga ndoa ya Kiislamu. Akaenda benki akamwambia mzee, umri wako umepita, ukopesheki. Akasema sawa. Akaenda kampuni ya Asa. Asa akamwambia mzee, wewe umezeeka, ukopesheki. Ila mke wako kijana, ongea na mke wako. Kweli mume wangu aliongea na mimi na mwanae wa kwanza, kichukua mkopo sisi wa dhamini, mimi na baba wa dhamini. Kachukua mkopo mara ya kwanza paka mara ya nne. Asa nilichukua milioni 22 jumla. Nimelipa deni nikiwa nafanya biashara, nina leseni iko huko na TIN number. Na nimefungua kijiduka, naenda Ipakala nachukua mchele hivyo. Nazunguka tunalipa marejesho. Bahati mbaya katikati nikalazwa, mimi nina tatizo la kansa. Mochelodi lakini huku nyuma kwa sababu kulikuwa na duka. Waliendelea kufanya marejesho. Watoto wamekuja nyumba nzuri. Baba mfunze mama, wewe ukifa huyu mama bado kijana, sisi hapa huyu mama atakuwa na haki. Nimevamiwa watoto 8 pamoja na mume wangu, wamenipiga wakanisukuma msingini, wameniambia nichague mke au watoto. Sasa mimi siwezi kuchagua mke, na huyu ni mke wa 11, mwache ende zake. Nikamwambia basi naomba deni lile la milioni 22 alijaisha yangu tulilipe, na kule ndani kulikuwa kuna hela za wakulima ambazo walinitumia mchele, kulikuwa na milioni 7.5. Naomba hela za watu niwatumie hela zao. Nikaa nimenyang'anywa kila kitu mpaka nguo za kuvaa kupata. Hivyo nikabidi nikimbilie na ile taraka mahakamani. Nimeenda mahakamani, mahakamani nikaambia leta cheti cha ndoa, nikaambia vimo ndani na nimefukuzwa sijachukua kitu chochote. Mheshimiwa hakimu akaniambia hivi, Habiba bila cheti cha ndoa ufunguaji wa kesi ni mgumu, leta 200,000. Nikaa mimi sina hela, hata shilingi 100 hela zimo ndani. Nikienda sokoni kwenye michele wamesha beba, sina kitu chochote. Nikasema hivi unavyoniona ndivyo nafanyaje? Akaniambia jitahidi. Mimi nikaenda kwenye hela za kausha damu, nikapewa 170,000. Pelekea hakimu. Akaniambia hivi, hakimu na wewe katafute nini? Katafute nini wakili? Nikaambia sawa. Mimi sina hela. Naomba mimi niongee na mume wangu kama nitaki, mapenzi yameishia hapa. Nataka tu niongee naye mbele yako wewe mheshimiwa. Mimi hapa sio kwa tu, sina ndugu Morogoro. Natakiwa kama vipi nirudi nyumbani, ila sana na madeni. Nimelipa. Mimi hizi hela zilizobakia je tunafanyaje? Tukae chini na mume wangu. Mume wangu akaniambia pamoja na watoto wake, hulipwi kitu chochote na hayo madeni utalipa wewe. Na mbaya zaidi, mimi hata kati nakopa hizi hela kuna picha ya pamoja ya mimi na mume wangu hapa, na nimetengeneza fremu za maduka ambazo mpaka sasa hivi ninavyoongea zina wapangaji. Na ndizo zizo sababisha mimi nifukuzwe hizo. Kwa sababu pana hela. Sasa mama wangu amechukua hela za sadaka. Mimi ndio nimepandia gari tena lori. Nimeingia hapa saa 10 usiku mheshimiwa. Naangaika na kutafuta na mambo sadaka baba. Nisaidie mimi.
2: Ah, oh, tough.
3: That's too hard.
2: Nauma, eh?
4: Sana.
2: Inauma sana. Sisi wanaume wakati mwingine kututetea kazi sana.
4: Yaani nyie sijui ndio unanilia wenyewe.
3: Mimi nilihisi huyo mzee tu labda amepitiwa na wanawake wengine. Vipi kuhusu watoto? Na watoto ambao amewazaa huyu mama, watoto 11.
2: Unaweza kuwa unapitia kipindi kigumu lakini ukisikiliza baadhi ya watu,
4: au unajiona uko sawa.
2: Unajiona unasema Mungu asante.
4: Kwa hata hiki kidogo nilichokupa
2: nacho. Kwa yani haya ninayoyapitia mimi.
4: Ah, nashukuru.
2: Ya kawaida.
3: Haya kawaida.
2: Haya ninayoyapitia mimi.
4: Ya kawaida. Ya kawaida.
2: Lakini ukisikiliza ya watu wengine, ah, unasema Mungu.
3: Yeah, unasema ukitaka
4: hata kwa hiki kidogo.
3: Ukiona tu kichwa kanakusumbua kidogo umekimbilia, hebu nenda hospitali.
4: Kuna utakuta wagonjwa.
2: Hiyo ya wagonjwa, jamaa mmoja alitaka kujiua. Kujinyonga. Unajua mkiwa marafiki mnajuana kila kitu, eh?
4: Yaani
2: hata nisipokuwa sawa,
4: unajua kabisa
3: huyo mwanzangu leo, eh. Yeah. Wila huyo hayuko.
4: Lakini
3: sawa.
4: Kuna ile vibe original haliwezi kuonekana. Yes.
3: Jana ulitumia mfano akasema niko sawa.
2: Yeah,
3: na hiyo kauli hiyo niko sawa.
2: Sasa jamaa akajua rafiki yake kuna kitu kinaendelea kwake akiko sawa na kusema hataki. Na saikolojia inasema mtu anaanza kujitenga, anaanza kila kitu kinabadilika.
4: Hizo kama anapenda kusikiza nyimbo za huzuni sana.
2: Hizo ni dalili za mtu kwenda kunywa sumu au kujinyonga. Ni moja kujitenga kwa peke yake, mawazo kosa furaha na vitu kama hivyo.
4: Ah, okay.
3: Na ndio maana mara nyingi unasisitiza ukiwa peke yako kuwa makini na mawazo yako.
2: Kwa hiyo sana. Jamaa akajua ile. Akamchukua mshikaji wake, akamwambia bwana na mgonjwa twende hospitali. Lakini ukimuona mgonjwa twende tutembee na wagonjwa wengine, tupite sokoni tuchukue mazaga.
4: Yes.
2: Tutembelee na wagonjwa wengine. Kwa akamwona huyo mgonjwa wake, alafu akachukua hivyo zawadi walizochukua anagawa kwenye
4: wagonjwa wengine.
2: Kwa wagonjwa wengine. Kwa wodi la wanaume.
4: Mm.
2: Wametembea wamemaliza wodi, wanatoka, yule jamaa machozi yapo kifuani.
4: Shida nini?
2: Anamuuliza baba vipi? Akambia da. Ndugu yangu. Sijui ni Mungu amekuongoza au la.
3: Wewe kunileta huko.
4: Yeah.
2: Kuna jambo linanitesa ili baki hivi nijiue. Nijinyonge.
4: Jamani, na kingine wanaume mwache hizo habari za kukaza hizo.
2: Ila hapo uliponipitisha nimegundua mimi sina tatizo.
3: Kuna watu hapo
2: ugonjwa niliowaona hawa humu ndani.
4: Mimi sina tatizo.
2: Ugonjwa wanayoumwa. Na kuna mtu anakuambia ana miaka mitatu yuko kwenye kile kitanda. Kumbe jamaa anamfanyia vile makusudi tu.
4: Aone.
2: Wewe atakaye kuna gumu.
3: Alimpa tiba ya kisaikolojia.
2: Wewe una jambo gumu sawa. Sitaki kueleza chochote. Lakini twende ukaone
3: hawa wengine.
2: Sasa wale wangefanya nini kama wewe hilo la deni la nini?
4: Unataka ujiue.
2: Unataka ujiue.

0: kwa sababu alisema atasuluhisha kwa namna
1: amemsaidia. Sasa sijajua hakimu ile pesa alikuwa anataka ya nini.
0: Hapo mwenyewe nimejiuliza pia.
2: 200,000
1: Mama akaenda kwenye kausha damu. Unajua kausha damu?
2: Fahamu wale.
0: Niambia kausha damu, yani nakausha damu.
2: Nakausha kweli.
1: Kausha damu ile hatari sana. Kwa hiyo
2: wakati juu ya miti wale.
1: Wakati tukiendelea na maisha, wakati wewe unasema napitia kipindi kigumu. Hujasimuliwa upande wa pili.
0: Na mama yake amechukua pesa ya sadaka, amemtumia kwa ajili ya nauli arudi.
1: Arudi.
0: Pesa ya sadaka.
1: Yaani hela ya sadaka amechukua, amempa huyu mama bwana rudi.
0: Yaani mama mzazi wa huyu mama amempa pesa ya sadaka. Si mchungaji, mama mchungaji. Yes, huyo alikuwa mtoto wa mchungaji kwa amesilimishwa, unajua.
1: Akabadili mpaka dini dada watu. Akabadili kwa sababu ya mume.
0: Kabisa. Mume nimempenda. Na wazazi ninavyoonekana waliridhia kabisa mwanetu badilisha dini kwa sababu mpaka amemtumia nauli waliridhia.
1: Rudi.
2: Hii dhambi unaijibuje?
1: Ngumu sana
2: kuitetea. Mtu mwingine alisema yani nilijifunza hadi kunywa ulanzi ili tu kwa sababu tu alikuwa muhehe.
1: Nimridhishe yule jamaa. Lakini wapi?
2: Nilijifunza hadi kihehe.
1: Lakini wapi?
2: Sasa mimi nitaongea na nani kihehe? Kwetu Moshi.
0: Yes.
1: Nilifanya kila kitu.
2: Ilimradi tu.
1: Baba muongo yule sasa. Yo, na okay, mimi nawapongeza. Huwa mnajitoa sana.
0: Kuna yani
1: sometimes you risk it at all. Lakini bado sisi
0: mtu mpaka unabadilisha dini ulikuwa kichwa hasa leo unavaa hadi nikabu na bakisha macho. Socks mikononi na miguuni.
1: Lakini wapi?
0: Nakuja tena ndo nakuja kupiga hilo tukio utaamini.
1: Tetea sisi wanaume wakati
2: Teddy kweli alifanya mazoezi akajitahidi sana akaweza hadi kuongea Kimasai.
0: Maskini.
1: Nikapigwa tukio.
0: Sijui ulimolama hayo, sijui.
2: Utaongea na nani tena?
1: Kuna
0: afu kwetu Iringa.
1: Kuna msikilizaji wetu mmoja nafikiri anatufuatilia sana. Anasema kile kijiji kinaitwa Ifuage.
0: Ifuage?
2: Ifuage.
0: Kile cha yule nani?
2: Kigogo. Kule kwa Kigogo.
1: Kigogo.
0: Okay.
1: Ni Kifuage.
2: Anasema Ifuage. Amechukuliwa mke.
1: Mwingine anasema wanawake mwe mnaangalia umri wa wanaoaoa.
0: Sai.
1: Mfano huyo alienda kustaafia kwa bidada.
2: Kwa bibie.
0: Yaani mpaka anaambia umri wako wa kuchukua mkopo umeisha.
1: Jana nilikuwa nawaambia hapa kwamba mnavyoingia kwenye ndoa. Kuna kitu kinaitwa upande wa pili.
2: Mwe mmeshauchunguza.
1: Huwa unaonekana baada ya kuingia kwenye ndoa.
0: Na huyu baba amekuja kuonyesha hayo mabadiliko baada ya kuwa ameshapata mafanikio na baadhi ya maendeleo.
1: Yaani unaweza kusema aliingia kwenye ile ndoa akiwa na malengo yake.
0: Mwanaume sasa.
1: Lengo likishatimia.
0: Na kati sisi ndo tunaingia tukiwa na malengo. Sasa hizi mmekuwa nyie.
1: Iko hivi. Kwa kifupi sana. Mwanaume anamtaka mwanamke. Sawa? Mwanaume anakuwa na 100%. Mwanamke ana 0% za upendo.
2: Yeah.
1: Mwanaume akishampata yule mwanamke yuko naye.
2: Anakuwa na 90%.
1: Wewe umeingia kwa kwenye umekubaliana kwa
0: nishakubali.
1: Mimi tayari nimeshusha 10.
0: Yaani kitendo cha kukubali tu.
1: Na 90. Wewe una 10.
0: Yaani mimi nimepandisha sasa.
1: Umepandisha. Tumeendelea week 1 mimi nina 70.
2: Day 2
1: wewe una 30.
0: Sawa, wanaoishi miaka 12.
1: Sikiliza. Wewe unavyofika 50 mimi nina 50 tayari tumesha share kila kitu.
2: Hapo mko sawa.
1: Mimi nishakupata, yani hakuna nisiyokijua kwako.
2: Na wewe umesharidhia.
1: Wewe umesema mume ndio huyo. Kumbe mimi
0: yani,
1: nilikuwa
0: hapa usiambiwi kitu sisikii jambo.
1: Mimi nilikuwa nakuonyesha ule upendo kwa sababu nilikuwa nakutaka.
0: Ila nishakupata.
2: Kuna namna fulani zinashuka.
1: Yaani nilichokuwa nakitaka nimeshakipata. Kwa hiyo wewe unavyoenda kwenye 60 70, mimi 40 30.
2: Hivi Steve, unajua kuna mtu sasa ametoka, yani ametoka kukubaliwa sasa hivi anatusikiliza na wamekaa wote.
1: No, ni ukweli. Sisi wanaume. No, sisi wanaume kwenye issue ya mahusiano. Yaani sasa mpaka ije ilevo na mwanaume akasema huyu naendelea kuwa naye. Basi izilishuka kabisa. Afu baadaye nikaja kagundua yule mwanamke alikuwa sahihi. Naanza kuzipandisha, tuna level, tunaendelea, ndo hao ambao mahusiano mengine yanadumu. Lakini the rest haya mtaani haya. Sisi tunaanza 100, wewe 0. Wewe unapofika 100,
2: mimi niko 0.
1: Ah, mimi nishaondoka.
0: Kuna watu waga zinashuka haraka na kupanda haraka. Jamaa kushuka na kupanda haraka. Tushasha mmemaliza.
1: Kushuka na kupanda haraka itategemea na muda.
2: Wewe unataka kusema nini?
1: Muda uliokubali kushare na mimi. Teddy, nikupata nikikutafuta leo. Na kesho kutwa ukakubali ukaja kulala kwangu. Zinashuka kama
2: pale soko shuka.
0: Maana.
2: Pale soko shuka. Pale zinaanguka,
1: zinaporomoka.
0: Ile zinaanguka.
2: Mshaje kusikia ile dufu.
1: Dufu.

0: wa chidi.
1: Hiyo sasa wewe watu sasa umedufuka.
0: Hiyo sasa ndio umenikubali haraka. Hiyo umenikubali haraka.
2: Yaani hapo ndani ya siku mbili tatu nishakuja kulala kwako.
0: Umeishi. Lakini ukinisumbua sumbua
2: ndio unavyozidi kuongeza na kamuda kidogo kakushusha.
1: Lakini nanyewe kwa makini sizidi.
0: Ah no, squeeze
1: kwa sababu day unapokuja kuona kwamba yani sasa huyu leo mimi nimkubalie ndio muda ambao pengine alikuwa anaelekea kuchoka. Alafu wasea, sasa kwa sababu yupo hapa, wacha nimalize hasira zangu.
2: Wacha nimcheze.
1: Nikichomoka hapa ni mbio nyingi sana.
0: Na wake bwana kweli makini sana. Na mahusiano ambayo hasa vijana, uwezi watu wazima wana, hasa vijana.
2: Jenzi.
0: Yeah, wengi
2: mabiatu fulani hivi makubwa hapo hivi juu juu na nini?
0: Na wengi tunatamani. Love inakuja baadaye, huwa inaanza tamaa.
2: Na hiyo sahihi kwa sababu kwa siku moja uwezo kaniona afu naambia unajua dada nimekupenda umenipenda.
0: Na sasa hiyo ndio gia ya kuingilia. Uwezo ukasema nimekutamani.
2: Hivi kwa nini msianzage tu nimekutamani afu
0: uwezi kupata.
1: Sasa Teddy uwezi kupata mtu hivyo. Yaani wewe uwezi kupata. Yaani mimi kwamba nikwambie kweli kabisa Teddy kwamba bwana mimi nimekutamani. Nimekutamani au bwana mimi.
2: Wapo watu hivyo.
1: Wapo lakini haidumu.
0: Ninyi wanawake wewe
1: mwenyewe huwezi kukubali.
0: Ninyi wanawake mnapenda uongo.
1: Yaani wewe mwenyewe huwezi kukubali.
0: Na kukosa.
2: Kwa mtu shehe kuniambia unajua nini mimi nakutaka. Yaani nakwambia yani ana comment jamani una
0: huyo mkulia.
1: Sasa wao wameenda mbali kuna mwingine. Mpaka yule kuna dada ile mpaka alisimulia sasa sijui ila bora hata ninge bora hata yule. Mwingine alienda tu akasema Teddy mimi na 200,000.
2: Shenzi nilishaniona mimi nanilia.
0: Kwa hiyo
1: yani ndiye ndo alisema hivyo.
2: Mwanamke ndo anasema yani ashamuona huyo yani wa bei rahisi.
0: Yaani mwanaume akisema bwana nimekutamani. Mwanamke utamuona huyo jamani takataka vibaya. Hafai kwenye hii dunia. Lakini akikwambia nakupenda, ndio pale utaona mbona kama yuko serious. Lakini kumbe vice versa is true. Nakupenda nimekutamani.
2: Nakutamani
1: nimekupenda.
2: Usikute naye kwambia nakutamani, usikute ndio yuko serious, yani ndio yani ndio atakayekuwa.
1: Na kitu kingine sijui kama tunatoa password za kiume, lakini kitu kingine mwanaume ni ndio kiumbe pekee ambaye unaweza kumwambia kama kweli unanipenda, nataka utembee hapa hadi Ifunda afu urudi kwa miguu.
0: Hawezi kwenda hiyo safari.
1: Kwa mwanaume anataka jambo lake
2: anaweza atembee na karudi na ukaamini na akapiga tukio
0: na bado kaacho tembee
2: kwa umegoma utembee
0: kwa sababu squeeze unajua mambo yamebadilika.
2: Kwa squeeze
0: mambo yamebadilika. Zamani ilikuwa sio rahisi
1: kuna ilivyo na inavyotakiwa kuwa.
0: Bwana tuna taarifa kutoka kunako msemaji wa serikali leo amezungumza.
2: Yes.
0: Mambo makuu mawili amezungumza. Mos amezungumza juu ya maafisa wa serikali kutoa siri za serikali.
2: Kabisa.
0: Lakini pili amekuja kuzungumza juu ya Gen Z vijana. Sasa utakuja kumsikia hapa akitoa maangalizo makubwa juu ya maafisa wa serikali.
3: Iringa baada ya kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupata na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Hati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smart Gen. Enjoy kijanja. Smart Gen.

Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika. Kiyoyozi.

0: Ni saa 11 na dakika 38 kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Kiyoyozi hapa Nuru FM Radio. Mimi ni Steve Lihawa. Top Senti uko hapa pamoja na Teddy Chalamila. Na nilikuambia mapema kabisa kwamba tuna taarifa kutoka kwa katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sana na Michezo, Gerson Msigwa. Ametoa msisitizo juu ya maafisa habari, mawasiliano, itifaki na uhusiano wa serikali kulinda na kutunza siri za serikali, juu ya taarifa za ndani za serikali kuvuja. Ndio.
1: Tumeanza kuona dalili za kuvuja kwa siri za serikali. Na hii sio excuse ya wewe kutotoa taarifa. Siri za serikali zina utaratibu wake. Kama ni barua, ina utaratibu, inagongwa muhuri wa siri. Tumeanza kuona nyaraka za siri zinavuja. Na waombeni maafisa habari, wavujishaji tusiwe sisi. Kwa sababu kwa bahati nzuri uwekezaji uliofanywa na serikali katika usalama wa mtandao, ukifanya hivyo tutajua. Sasa wameanza baadhi ya watumishi wa umma nao wanavujisha nyaraka za siri mitandaoni. Msifanye hivyo. Na maafisa habari, mkirudi hapa, nyinyi ndio maafisa mawasiliano kwenye taasisi zenu. Pelekeni ujumbe huu kwa watumishi wote wa serikali, waache kufanya hivyo. Kwa mtumishi wa serikali ukifanya kosa, cha kwanza unapoteza kazi yako, cha pili una kesi ya jinai. Sikutishi, ndio sheria ilivyo. Haya sisemi ya kwangu mimi. Tena siku hizi teknolojia ilivyokuwa vizuri, wale jamaa wale wataalamu wa teknolojia wale wakipewa bwana nyaraka hii imevuja, tunataka kujua ni nani. Na kwa mbele dakika mbili zipite, linakuwa ni swala tu la kujua yuko wapi tukamuokote. Wenyewe wanaruga yao wanasema tukamuokote, aenda akajibu mashtaka yake. Acheni kuvujisha siri za serikali.
0: Hayo ni maagizo,
2: Maagizo.
0: Ni kukosa miko ya kazi,
2: Kwa sababu hata kwa sababu hiyo ni profession, mtu ni anasomea kabisa kuwa afisa habari, na kuna miko kabisa kwamba ukienda huko kwenye makazi ya watu basi hupaswi kutoa siri.
0: Hii inatakiwa kutoka.
2: Inabidi uwe msiri.
0: Inakuwaje siri zinavuja?
2: Na kingine, kama kitu kinatoka, yani mpaka uambiwe na wakubwa zako kwamba hiki kitoke. Bila hivyo basi hupaswi kusema chochote.
0: Mitandao ya kijamii ina nguvu kubwa sana. Kuna namna kama Tanzania, sijui ni Afrika, tuna changamoto kubwa ya matumizi ya mitandao ya kijamii. Hii teknolojia imekuja, lakini tunaitumia na inatusaidia, lakini wakati mwingine tunaitumia vibaya
2: sana.
0: Kwa sababu nina uhakika, mimi mfano nasema namtumia Top Senti hapa, naambia, lakini usimwambie mtu. Cheki hiyo.
2: Lakini naye ana rafiki
0: yule yaki. Naye ana rafiki yake
2: anayemwamini.
0: Umesikia Wizara ya Maliasili na Utalii?
3: Na wewe chafanya.
0: Cheki hiyo.
3: Lakini usimwambie mtu.
0: Usimwambie mtu.
2: Yule
0: naye ana washikaji zake 4-5. Wamekaa
2: kwenye group lounge. Tena Steve,
3: bora hiyo.
0: Tumia hii. Bwana, lakini usishare, hem soma hii.
3: Tena bora hiyo hiyo ya kushare tu peke yake, isiwe na maelezo. Ukiwa na maelezo nao kupa Steve hapa, uyafikishe kwa Teddy, afikishe kwa fulani mpaka mtu wa tano. Kitu tofauti kinaenda kufika kwa.
2: Kila mtu anatamka cha kwake.
0: Kuna namna matumizi ya mitandao ya kijamii yameathiri sana.
2: Sana.
0: Utendaji kazi yameathiri sana miiko, maadili na vitu vingi. Sasa mtu anakuwa mimi ni mtumishi wa umma, ila nina mshikaji wangu sana, tunaelewana. Sikia babu, da hatari jana mkuu.
3: Afu vikao
0: na kutumia view once.
2: View once. Siku hizi tuna simu mbili, yaani ukituma view once
0: mtu anaipiga picha
2: hiyo. Yes. Hatuna muda kucheleweshe.
3: Kuna hivi vikao vinaweza kama vinachangia kweli? Vikao vyetu vijioni.
0: Yeah, sometimes.
2: Kwa sababu mtu kisha piga zile kitu.
3: Shambiki zako zile.
0: Mkuu bwana.
3: Kuna mtu akishafika.
2: Lazima uwe mkweli.
0: Akifika ya nne. Akifika ya nne.
2: Msimpe nyingine.
0: Tasikia. Oh, juu yetu.
2: Nini? Yani hapo ukimuuliza vizuri?
3: Na muda wote mlikuwa pamoja.
0: Alikuwa smart kabisa. Alikuwa vizuri kabisa.
2: Wewe juu yetu.
0: Tasikia da. Wewe juu yetu rafiki yangu.
2: Nini?
0: Ene ngoja nitakwambia.
3: Wewe subiri.
2: Mpe ya tano.
0: Ameongeza. Jana bwana nimeingia kazini.
2: Ndio kale ka story kanakuja sasa.
0: Kanakuja sasa. Mkuu bwana jana amegombezwa na boss. Nini issue? Si ile hela bwana 1, 2, 3.
2: Ilikaga hivi, kachukuliwa vile, kapelekwa pale.
0: Mshikaji naye anayesimuliwa yuko makini.
3: Naye
0: kesho yake tusikie.
3: Sina muangalia kwa makini asishike simu.
0: Yule mwanangu ofisini kwao bwana 1, 2, 3. Kwa hiyo
3: kuna maboko yametokea hapa.
0: Yeah, kuna mitandao ya kijamii, kuna vikao vya soda mweleka.
3: Soda
2: changamsha.
0: Kwa hiyo
2: changamshi sio changamshi.
0: Miko ya kazi wakati mwingine inapotea kwa sababu ya teknolojia.
2: Kabisa.
0: Tumeipokea vibaya sometimes.
2: Sana.
0: Teknolojia. Lakini katika hatua nyingine, katibu mkuu Gerson Msigwa amezungumza juu ya vijana kuwa na
2: tuseme kama wawe na nidhamu na utumiaji wa mitandao ya kijamii.
1: Mimi huwa natukana kwenye mitandao. Nawaambia vijana msinitukane, mtapatikana hawasikii. Juzi akina Fande Misimu wamekusanya mpaka sasa wanafika karibu 80. Mle ndani kuna watoto wa maskini, wanahangaika vijana hali hawana mbele wana nyuma. Kisa tu kahamasishwa na mwe mmoja huko, basi na yeye ana bando la bure, kaingia hapo anatukana matusi. Utashikwa. Tena teknolojia ilikofika, uwezo ukatukana mtandaoni afu kabaki salama. Na bahati mbaya wanaowapotosha vijana wanakwenda kuchagua vijana wanyonge wanyonge wanaotoka kwenye familia masikini, wale wanaohangaika kutafuta maisha masikini ya Mungu, badala waelekeze kwenda kutengeneza pesa kutoka kwenye hatua walionayo waende juu, wanakwenda kuwafundisha uhalifu. Ukifanya uhalifu utakamatwa. Sasa nikisema hivyo mnaniacha kule naenda natukana, lakini nishawaambia, nilisema mimi mapema mwaka jana mwezi wa 10, vijana tumieni mitandao vizuri, msitumie mitandao kama genge la kurundika matusi. Hakuna atakaye tukana mtandaoni asijulikane. Hawajanisikia mpaka saizi, wameshakamatwa zaidi ya 400.
0: Mob psychology.
3: Mambo ni mengi sana
2: na muda ni mchache.
3: Mambo ni mengi mno.
0: Wewe umeona
3: hivi kinachokupa confidence like okay, kuna muda ni maoni yako binafsi, lakini kinachokupa confidence uamini kwamba hapa sito julikana ni nini?
2: Yaani kwenye kujulikana mbali. Kwani wewe kila kitu unachokiona lazima ucomment au lazima utoe neno?
3: Ndio nazungumzia sasa hapo, tayari umeshaenda ku comment. Nini kinakupa ujasiri wa wewe kuandika unachokiandika ukiamini hautojulikana? Wakati huo mamlaka zote zinazohusika na hayo mambo zipo juu, yani zina uwezo kuliko wewe.
2: Kama alivyosema, yani dakika mbili tu tunakuja kuchukua. Yani si atukutafuti, tunakuchukua kwa sababu tushajua ulipokuwepo.
0: Watu 400.
3: Hao wote 400 wamekamatwa.
0: Wamekamatwa kwa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii.
2: Watu wao makini sana. Tunaishi afu tunaishia.
0: Ni comments ambazo zimetolewa kupitia mitandao ya kijamii ya Facebook, X, Instagram, WhatsApp
3: pamoja na Thread.
0: Yes, na Thread. Maeneo mengi ambayo wametoa matusi.
2: TikTok
0: sio. Na wamefikiwa kimsingi.
2: Na wanaendelea kufikiwa.
0: Sio toa maoni na nini kifanyike.
2: Yes.
0: Yaani mfano simuona changamoto ya huyu mama wa Morogoro wakati akiongea kwa na mkuu na waziri mkuu. Mfano mimi maoni yangu. Huyu mama inawezekana amepambana sana.
2: Sana.
0: Lakini ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mkuu wa mkoa, moja kati ya mambo anayopaswa kushughulika nayo
3: kabla haijafika kule
0: ni kero za wananchi. Sio, unanielewa?
3: Kabla hata haijafika huko.
0: Moja ya mambo ambayo wanapaswa kushughulika nayo ni kutatua kero za wananchi. Barabara, kero za mahospitali, kero sijui maji, nini.
3: Na hata hii migogoro midogo midogo hii.
0: Ardhi. Mfano mgogoro kama huu mama, level ya waziri mkuu kushughulika jambo la
2: mbali sana.
0: Mbali sana. Unajiuliza.
2: Level ipo juu sana.
0: Unajiuliza. Kuna diwani upo hapo.
2: Kwanza huyo mwenyekiti sijui wa mtaa.
0: Hao inawezekana iko chini yao. Yaani unajua kuna kesi.
2: Yes.
0: Mwenyekiti anaona kabisa hii sitoi.
2: Kwanza huyo mwenyewe mwanaume mwenyewe tu yani simmudu kwanza.
0: Anapiga chenga na ni hao achana nao. Lakini kuna migogoro ambayo mimi natamani kuona inatatuliwa na mkuu mkuu.
3: Maana kabla haijafika kwenye level za juu.
0: Kama hakuna, yani mfano kama hakuna ziara ya waziri mkuu.
2: Kwa huyo mama.
0: Ni wapi wananchi wanapeleka kero zao na wakiamini kuna utatuzi?
2: Yaani hata hivyo kamtiani ka kawaida tu, asingekuja waziri mkuu huyu mama angefanyaje?
0: Imeisha hiyo. Yaani kama angebakia yani
2: angebakia kuachukia wanaume mpaka nakufa
0: kwa sababu
2: hakupata msaada wote.
0: Hakuna ziara ya kiongozi mkuu wa serikali kuzungumza na wananchi. Maanake hakuna sehemu nyingine mwananchi ana imani ya kutatuliwa mgogoro wake. Lakini sio kwamba hakuna. Wapo wateule wa rais.
3: Wapo. Kuna kiongozi mmoja aliyewahi kusema kama sio kipindi kile alikuwa alihappy something kama hicho. Kuna mmoja aliyewahi kusema kuna hizi kero, hata mheshimiwa rais pia aliyewahi kusema kuna kero nyingine ni za kushughulikiwa kule chini kule
2: aina zipaswa kufika hata huko juu.
0: Ukiambiwa mkuu wa mkoa waamini waziri mkuu atasikiliza kero za wananchi Tabora, anaweza kakaa siku tatu hajamaliza.
3: kwamba zimekuwa ni nyingi sana.
0: Anaweza kaka siku tatu hajafanyaje.
2: Na zinaweza zikuwe chache hizo siku tatu.
0: Lakini pale kuna wateule wa president ambao shughuli yao, moja ya majukumu yao ni kushughulikia matatizo ya
2: wananchi.
0: Tena sio madogo madogo ya ndoa haya.
2: Makubwa.
0: Matatizo makubwa. Matatizo makubwa tu ya ardhi sio kitu gani. Wakati fulani Paul Makonda alikuwa anazunguka, nafikiri alikuwa wakati ule ni alikuwa ni mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Alikuwa anazunguka Tanzania nzima. Mpaka saa moja usiku hajamaliza migogoro.
3: Na hicho ni kijiji kimoja au sehemu moja tu.
0: Analala anaamka watu zaidi ya 400 wapo wana matatizo yao.
2: Kila mtu ana tatizo lake.
0: Maana yake nini ile?
3: Huko chini kuna
0: tatizo. Kuna kitu kina miss.
3: Lakini juzi nilimsikiliza pia mkuu mkoa wa Iringa kupitia Nyambezi, kuna kitu nafikiri kuna mfumo alikuja nao in which mimi naamini una uwezo wa kusaidia vizuri sana.
2: Kuna ule IAS alitaja mfumo fulani
3: hivi, una uwezo wa kusaidia vizuri sana. Akasema viongozi, ukiwa na kero yoyote nenda kwa mtendaji au kwa mjumbe, hakikisha hiyo kero imekamilika, imeshindikana, maliza kwa mwenyekiti. Kesho yake mwenyekiti ukiona umeshindwa, kesho kutwa njoo kwa mkuu wa wilaya.
2: Yeye anazidi kupanda hivyo na wana siku zao maalum za kwenda kupeleka hizo changamoto kwa wakubwa zao.
3: Sahihi.
2: Kwa hiyo zikana huo mfumo utasaidia.
0: Kuna sehemu. Kuna ofisi ukiingia. Tenga kabisa kwamba leo siku yangu imeisha.
3: Kwamba
0: kuna ofisi ukisema kesho nina ratiba ya kwenda ofisi fulani. Moyoni mwako na akili yako sema kabisa leo siku inaishia pale.
2: Hey, kabisa.
3: Okay, kwamba unachukua siku utachukua nzima. Muda mrefu sana.
2: Oh mala, sijui subiria nje kidogo tu, wamekuja wenye tai pale, wahudumia kwanza wenye tai ndio mjinyo wenye t-shirt.
0: My god.
3: Bwana.
0: Ulisema mambo gani unataka?
3: Lonely boy, najipenda. Si ni siku ya kimataifa ya kujipenda, to love yourself.
0: Najipenda.
3: Unaitwa najipenda.
0: Okay.
3: Yeah, najipenda.
0: Hiyo, natamani sana. Siku moja mkuu wa wilaya, ilikuwa mkuu wa wilaya gani? Alivaa kama mzee. Alivaa kama mzee kibabu babu hivi. Akaenda kwenye kituo kimoja cha akili kwenye hospitali moja. Akakaa kwenye foreni. Alienda saa 2 asubuhi mpaka saa 5:30 hajasikilizwa.
2: Namna aliyemsogelea kwamba
0: hakuna. Na kuna yupo kwenye foreni na akina mama akina baba wengi wapo kwenye foreni.
3: Ko na hakwenda na walinzi. Yaani ameenda
0: yeye mwenyewe.
3: Loki.
0: Wale madaktari wale na manesi wanapita tu upi. Na kuna watu wanaitwa. Nani njoo?
3: Wanaitwa. Wae, wone kuna ile unaitwa unaitiwa dirishani kule pembeni.
2: Au hapa unatumwa SMS.
0: Njoo, kuna mtu amefika, amewapita wale, kampita na mkuu mkoa, akaenda kwa daktari akaingia. Lakini kulikuwa kuna mgonjwa wanamwatendi. Bado yule mgonjwa akatoka, yule aliyekuja baadaye ndio akasikilizwa pale. Kwenye pita pita, unajua kuna siku unanusa tu kwamba leo kazidi hakuko vizuri. Mmoja ya wafanyakazi pale alijua,
3: akasense. Kwamba hapa leo sio kwa kawaida.
0: Huyu mzee hii sio kwa. Halalamiki afanye nini sio kawaida. Wakafanya ukachelo wakagundua ni mkuu mkoa. Kulifanyika mabadiliko ya huduma pale za ghafla, madaktari waliongezeka, manesi. Mzee endelee na utaratibu wenu
3: kama ambavyo ipo kawaida,
0: kama ambavyo ilikuwa. Mimi naondoka.
2: Inaona jinsi ambavyo walikuwa wanachakalika kwa sababu
3: yani wao si kawaida yao. Mimi naondoka.
2: Nyasi zinaota muda sio mrefu.
0: Ninyi endeleeni kuhudumia kama mlivyokuwa mnafanya. Kwa hiyo mfano tu challenge moja. Atokee tu mkoa wilaya ya Mfindi, vae tu kawaida.
2: Aende sehemu fulani. Aende
0: hospitali ya Mafinga
3: pale. Sio Mafinga, hata akija
0: wilaya. Aende kwenye kituo chake cha kazi.
3: Kwenye wilaya yake.
0: Ni lucky.
3: Sawa.
0: Kawaida tu. Akae pale. Azuge tu. Naye wa Iringa. Aende kwenye kituo chochote, iwe ni ngome, iwe ni wazi. Aende.
2: Azuge.
3: Na unajua watu wengi sasa hivi sio wafuatiliaji kwamba itakuwa rahisi kushtuka.
0: Manangu nini? Kuna namna ambayo kama wananchi sisi wa kawaida tunatamani sana kuongea na kusema na kuona kuna mambo yanafanywa kazi. Lakini mpaka litatuliwe jambo lako,
3: chakula msoto wa kutosha.
0: Kwa hiyo bwana
2: maisha yako fair.
0: Waziri mkuu akifika ndio mgogoro wetu utatatuliwa, au kiongozi fulani akitaka kusikiza kero za wananchi labda wa chama, tunakwenda pale wananchi 600 akisema na kesho nipo asubuhi tuko pale 600. Mimi kiwanja
2: kuna watu ni wanalala pale nyumba, pale
0: yeah, lakini nafikiri bado tuna nafikiri serikali yetu ni
3: zipi, yani kuna watu wanaitafuta ile nafasi ya mbele pale.
2: Ah, yani kwa mtu tuipo ladhe alale pale asubuhi, yani kwanza alale pale mbele amkie pale
0: cheni ya kutatuliwa,
3: anasubiri tu ile, yeah, ile nafasi ya
2: apewe mic.
3: Ehe, ya kupewa mic ile kwamba bwana wewe zungumza.
0: Na ile unajua ni dakika mbili hujakamilisha maelezo yako anakupuuza kwa sababu kuna watu wengi wanatakiwa kusikilizwa.
2: Kipata nafasi inabidi utumie vizuri.
0: Anyway, tutafika, sio?
2: Ila tukiwa tumechoka.
3: Mungu wetu mwema.
0: Eh, tutafika.
3: Ndio maana tunajipenda.
0: Love yourself, eh?
3: Ndio maana tunajipenda.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: cheza na ushindi.
1: Unaongea na Azuri Orima kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
2: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
1: Nani?
2: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
1: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
2: Ndiyo.
1: Wewe unacheza Nuru Pesa?
2: Ndiyo.
1: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
2: Leo nimecheza mara moja.
1: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
2: Saa 4:46.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndiyo.
1: Ina nini?
2: Ina shilingi 5.
1: Unasikiza raha leo?
2: Nasikiliza.
1: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na vouchers za Nuru Pesa na washindi wa Nuru Pesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
2: Mara kwanza nilikuwa sijaamini.
1: Mhm.
2: Jana nimecheza mara moja sikushinda.
1: Mhm.
2: Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda vote shilingi 5. Naambia wenzangu endelee kucheza.
1: Mhm.
2: Nuru Pesa natoa.
1: Mhm. Wasalimie nyumbani.
2: Asante.
0: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Diamond Platinumz na Bien Katam imetupeleka mpaka saa 12 na dakika 10 kwa saa za Afrika ya Mashariki, na endelea kukusisitiza kwamba chuo cha Victor kinatangaza intake ya tano ambayo tayari imeanza toka tarehe 4, lakini bado wanapokea maombi na unaweza kujiunga kwa shilingi 150 tu. Na hapa kozi ambazo wanazitoa ni kozi ya udeleva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeups aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi kujenga, kozi ya kuchomelea kwa maana wedding, kozi ya ushonaji nguo mitindo zote aina zote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za starehe, lakini pia wanatoa kozi ya video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV, radio na kadhalika, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi magari. Lakini kuna kozi ya ambazo ni za muda mrefu, hii ni ya secretary, kozi ya ualimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV kamera. Unaweza kuwapigia kwa simu namba 0715 176176, namba nyingine ni 0682 621020. Baada ya hapo na kueleza utaratibu wa wewe kuweza kuanza masomo immediately, na wanakutafutia ajira, lakini pia field pia utatafutiwa. Kwa hiyo mambo ni rahisi kabisa. Lakini tuna familia nyingine ambayo ni Sifa Saccos, ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za fedha namba 10 ya mwaka 2018. Huduma zote zinatolewa kwa wanachama ambao wanajiunga kwa masharti yafuatayo: awe mkazi wa manispaa ya Iringa, awe na kiingilio cha shilingi 133,000, awe na passport size 6, awe na kitambulisho cha taifa. Manufaa ambayo mteja atayapata kwa kuwa mwanachama wa Sifa Saccos ni kuwa mmiliki wa chama hicho na kunufaika na magawio mbalimbali, kunufaika na faida zote zinazotolewa katika akiba mbalimbali, kunufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Huduma ya amana na akiba za mikopo thamani ni pamoja na mwanachama anapata huduma ya amana na kupewa na kuweka na kuchukua fedha zake bila makato yoyote. Akiba ya tuzo, mteja mwenye malengo hutumia aina hii ya akiba kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya huduma maalum, fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6, na kuendelea kunufaika na kupata riba nzuri. Akiba na lazima, akiba hii huwekwa na mwanachama pindi anapopata na kukopa anapotaka kukopa, na hufaidika na riba ambayo chama kitampatia kila mwisho wa mwaka. Huduma ya mikopo inayotolewa na Sifa Saccos ni pamoja na mikopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara, mkopo wa kilimo. Wanapatikana majengo ya Retco mkabala na ofisi ya mabasi ya ABC, na namba za simu za kuweza kuwapigia na kujiunga ni 0757 479413, namba nyingine ni 0713 670688, namba nyingine ni 0756 89 84 83. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako. Sawa, kabisa. Yes. Leo tulisema hapa mapema kwamba kuna ajali imetokea mkoani Iringa.
1: Kabisa.
0: Eneo la Tanangozi. Na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa amezungumza na waandishi wa habari. Mosi anaelezea chanzo cha ajali, lakini pia juu ya vifo na majeruhi.
2: Barabara kuu ya Iringa kuelekea Njombe, gari aina ya FAU ambalo ni lori lenye namba za usajili T143EAF, lakini likiwa na tela namba T455ADB mali ya Salim Said Mohamed ya Tanga, lilikuwa ikiendeshwa na dereva ambaye naye alifariki papo hapo. Ilikuwa ikitokea Mbeya kuelekea Dodoma, ligongana na gari yenye namba za usajili T827ELZ aina ya Yutong Bus mali ya kampuni ya Shabibi Line, ikiendeshwa na Maiko Mbugi kitokea Dodoma kuelekea Mbeya na kusababisha vifo vya watu watano na pia majeruhi watu watano. Aidha, chanzo cha ajali hii ni dereva wa lori ambalo hilo lenye tela aina ya FAU kushindwa kulimudu gari lake kwenye mteremko mkali, kisha kuhama na upande wa pili ambako basi lilikuwa likitokea na kugongana uso kwa uso. Lakini majeruhi wa ajali hiyo wapelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa ambako wanaendelea kupata matibabu, lakini pia miili ya marehemu ambao walifariki watano ambao tumetaja kwa katika chumba cha kufanyia maiti ambapo ndugu zao watakuja kwa ajili ya hatua zingine za mazishi.
1: Nimepewa taarifa saa 7:30 kama kuna ajali hapa na askari mwenzangu wa jeshi la akiba, kwa sababu wanapeana taarifa ikitokea ajali kwa ajili ya uokoaji. Nilipopewa taarifa nikaja moja kwa moja hapa nikaikuta hii ajali, basi tukaendelea kutoa wale majeruhi na kuomba baadhi ya gari na kuanza kuwasafirisha hospitali ya mkoa. Government imejitahidi kwa kweli, na askari wetu wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa wamefika kwa wakati, tukasaidiana kuendelea kuokoa maisha wenzetu walioweza kupata changamoto eneo la ajali.
3: Ndio tumekuta kuamka leo asubuhi, sababu mimi naishi niko nyuma kidogo na kitongoji, kweli watu wamekufa wengine hapa, lakini kitu ambacho kinasikitisha ninachokijua mimi kuhusu hapa, maana yake mwendo kasi wa magari ambayo yanakuwa na fail brake kutoka kwenye mtelemko fulani hapo juu Ihemi, ndio chanzo cha hiyo lori kuja kugonga basi hilo na kusababisha ajali.
4: Kwa mtu ambaye umepita ile njia anapoizungumzia ule mtelemko wa Ihemi, ni mtelemko ambao kimsingi unahitaji umakini wa hali juu sana. Yaani ni kaeneo kabaya sana. Oh, ukijikuta una haraka unachojaribu kukitengeneza
5: utakipata.
0: Eneo lile bwana sio eneo la kawaida, kwa maana ya kwamba linahitaji umakini mkubwa wakati wa kushuka kutokea Ihemi kuja Tanangozi. Na kuna
4: kutokea pale njia panda Mgama pale zilipo ofisi za halmashauri, sio?
0: Ndipo hapo. Kwa hiyo ule mteremko ukifeli brake ikifeli, kuna option ziko mbili. Ya kwanza iko juu hapa mkono wa kushoto,
4: diversion
0: kwa vifusi pale,
4: kwamba elekeza gari yako kule, gari ielekee kule.
0: Cha pili kiko chini pale, nacho kinakutaka vile vile
4: hapa kwenye hizo, kuna kama greenhouse pale,
0: kuna kuelekea kwa umefeli, elekeza gari yako
4: kwenye ule kwenye kile kifusi,
0: ili unusuru maisha ya watu.
5: Okay.
0: Mwaka jana au mwaka juzi kuna mama mmoja alifariki dunia, alikuwa na Noah. Yeye alikuwa anaenda nafikiri. Chuma kikatoka juu kimepotea.
4: Okay.
0: Pale pale. Ile gari ilikuwa kama chapati.
4: Na ile nakumbuka ilikuwa unaingia Ifunda hapa mteremko kutoka Ihemi hapo po, lakini kuja Ifunda. Basi ile
0: eneo ambalo kimsingi ni sio eneo. Kwa hiyo
4: sio zuri.
0: Kwa sababu uchunguzi unaendelea, na umemsikia kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa akizungumza hapo, lakini cha msingi zaidi ni madereva sote. Unajua ukiwa dereva unaendesha magari matatu.
4: Yes,
0: ukiwa dereva unaendesha magari matatu, sio moja.
5: Kwa maana
0: unaendesha gari yako wewe. Unaendesha gari iliyo mbele yako.
4: Mbele yako
0: unaendesha na gari iliyo nyuma yako. Kwa sababu ukimwambia huyu wa nyuma apite ikiwa unaona sio eneo la kupita,
4: sio eneo sahihi,
0: umesababisha ajali.
5: Ni wewe uliyesababisha.
0: Kwa sababu umemruhusu kupita.
4: Huyu mbele naye uki kuna namna ukifanya una uwezo wa kumpoteza yeye yule mbele.
5: Badala uende huko ukaenda huko.
4: Kuna ishara ukimpa.
0: Kwa hiyo na asilimia kubwa gari ambazo zina fail brake ni hizi gari kubwa za malori.
5: Yes.
0: Na haya ya fail brake yanatafuta wapi pa kuhifadhi. Yaani wapi gari itue.
5: Sio wewe tena unatafuta pa kutoka sababu ushafail.
0: Kwa sababu kuna mambo mawili. Kuna brake kufail, alafu utafute wapi iende, lakini pia kuna usukani kunok. Itaka kukupeleka ni huko huko. Yaani huna sehemu, yani umenok pap. Huna option. Zaidi wewe ni kuwapa alama walioko mbele yako, toka. Toka. Yaani mimi inakoni hii gari nimeamua yenyewe inaenda huko ya.
5: Yes.
0: Kwa hiyo ni vitu vinavyoumiza sana. Watu watano wamefariki dunia.
5: Kabisa.
0: Na wiki mbili zilizopita njia hii hii ya Mafinga Iringa. Leneo linaitwaje? Pale kwenye anakolima mzungu mmoja ya shamba kubwa, mkono wa kulia unatoka Iringa unaenda Mafinga.
4: Unatoka
0: Ifunda, Ifunda. Unapita Ifunda, kuna down moja pale. Kuna kijiji mbele kuna down. Ni Kigolanzi pale. Kuna shamba kubwa
4: Kisolanza.
0: Kuna shamba kubwa sana la
4: kuna matrekta
0: pale. Ah no, sio kwenye matrekta. Hapa nyuma nafikiri sasa.
4: Hapa
0: kwenye shamba kubwa la lina, mahindi lina
4: kuna
0: kilimo cha kisasa,
4: kuna mashine fulani inamwagilia
0: definitely.
4: Okay,
0: pale pale
4: ni Silverland wale,
0: Silverland
4: nafikiri ni Silverland.
0: Kuna ajali ilitokea Jumapili fulani pale nyuma, ilikuwa Saturday, ilikuwa ni Jumamosi nafikiri, ilikuwa wiki ya Mei, ya wiki ya watumishi ile. Ni gari ilikuwa imebeba viazi. Mimi napita naenda Mafinga.
4: Kuna kidown pale.
0: Kuna down pale.
4: Imekaa hivi.
0: Kuna ni gari tatu mpaka nne nafikiri ziligongana pale. Lakini
4: sababu
0: katika hali ya kawaida huwezi kuhisi kama watu waliokuwa mbele wamepona, waliokaa kwenye vile vitu vya
5: mbele,
0: kwenye zile cabin.
5: Yes.
0: Kuna gari tatu mpaka nne, kuna gari ndogo, kuna kubwa, kuna fuso tena, kuna nyingine imebeba viazi. Namna zilivyopinduka pinduka. Ni hatari sana. Mambo yako mawili: mwendo kasi, usingizi.
5: Jamani, wao wanalala.
0: Siku moja nimepanda IT, naenda Njombe. Uwezi kuamini. Tumempanda Ipogolo, tunaenda Njombe. Around saa 5 usiku. Nilikuwa na msiba. Yule jamaa akasema mimi nitalala Makambako. Sasa mimi Makambako ndio stone yangu nzuri ya kukata kuelekea Njombe. Amepakia, mimi nilikuwa mtu wa tatu kupanda kwenye ile gari tayari na watu wengine. Kuna mzee mmoja akakaa mbele, sisi tumekaa nyuma. Tumeenda yule dereva IT amehama site yetu, kushoto kwetu amehamia kulia, chuma kinaenda. Yule mzee kakaa naye pale anasinzia. Dereva anasinzia huku anaendesha.
4: Yani kuna ile ya unakuwa kama unaibia hivi,
0: unatakiwa utafute namna ya kumshtua yule dereva. Taratibu mshtue, taratibu ili asishtuke. Akishtuka
4: anaweza
0: kawapeleka mbali.
4: Kwenye kumshtua tena na kukukosea.
0: Kwa hiyo naiona bahati nzuri mbele yetu hakukua na gari inayokuja. Na mshtua taratibu, ameamka, baba angalia upande uliopo. Kaka nakushukuru sana. Paki gari pembeni, akanywa maji na kuna vinywaji vyao wanakunywa energy. Amekunywa huko sawa.
4: Kanao uso.
0: Kanao uso. Bahati mbaya nimechoka. Nimetoka da kapeka gari Tunduma, nimepanda basi, nimefika nyumbani simu imeita. Gari natakiwa ni gari nyingine niipeleke tu. Hapa tupo katikati, unasemaje?
4: Tulale.
0: Yule mzee amekaa mbele pale bado amesinzia. Yaani hajui chochote
4: kinachoendelea.
0: Hajui chochote jamaa. Akasema saizi niko sawa. Na uhakika ya fresh. Nikamwambia kina kushauri kama unaweza muhamishe yule mzee. Anaelala huyo.
4: Anakushawishi.
0: Mimi nataka tupige story walau akili yako inaweza kuwa iko sawa. Definitely na mimi nilifanya makosa kuruhusu jamaa kuendelea kuendesha gari, sio?
5: Yes.
0: Mzee anahamishwa city, ni mkali, hamna nidhamu nyinyi. Nyinyi mmeona mimi nafanya, niambia mzee, unajua kilichotokea?
4: Hajui hata kilichotokea.
0: Yaani hata kilichotokea. Dereva akamwambia mzee wangu nauli yako na kurudishia kama utake kukaa city yani. Mzee ametukana, amesonya. Na shida tu. Haya, mimi nina gari yangu, msifikiri mimi.
4: Jamani.
5: Sasa
4: kama una gari, kama una gari
0: chochote,
5: anaanza kutambiana tena.
4: Sasa kama una gari unashindwaje kuelewa situation za barabarani kama hizo?
0: Mzee amekasirika. Akahamia sitia nyuma, mimi nimekaa pale. Tumeenda baba hatua 30. Dereva kasinzia. Kasinzia tena.
4: Mara nyingine
5: ya pili
0: kachochoko. Nikamwambia wewe mwanangu unakufa.
4: Hem tu pumzike.
0: Babu wewe unakufa. Kama utaniruhusu, tupo katika, tuko porini. Nisogeze gari yako mpaka Mafinga.
5: Yaani hata Mafinga mlikuwa bado.
0: Hatujafika. Nisogeze gari yako mpaka Mafinga.
4: Tupumzike.
0: Na kuomba, tutakufa. Unless mimi nishuke uendelee na safari da hawa.
4: Yaani hapo mnaongea, mpo maeneo gani?
0: Tupo Tanangozi, tushaivuka ule mlima hapa checkpoint.
4: Funda.
0: Checkpoint tushavuka. Checkpoint pale tushavuka.
4: Mnaelekea Tanangozi.
0: Mnaelekea kaika pembeni, nimechukua gari. Unajua hata dakika mbili hazikupita. Hajui kama najua kuendesha au sijui. Yule alivokaa, alivofunga mkanda, nimeitoa gari nimeweka barabarani. Yule jamaa amelala pale kama amekufa.
4: Usingizi mzito.
0: Sasa yule mzee hii ya pili aliiona.
4: Hii ya pili.
0: Hii ya pili mzee kaiona.
4: Yule mwenye kiburi.
0: Mwenye kiburi akamwambia mzee wangu hiki ndio kilichotokea. Mungu wangu, akafanya maombi yule mzee. Mzee
4: anakuomba saizi.
0: Saizi. Wao walikuwa mkali hapa. Usingekuwa kibla.
4: Asingepata hata time ya kuomba msamaha.
0: Asingepata. Bwana tumefika. Tumefika Mafinga. Yule mzee anaenda Makambako, mimi Makambako ni abiria mmoja ndo anashuka pale. Yule mzee akanambia kijana wangu, tuendelee na safari. huyu tusimwambie.
4: Huyu wa nyuma sasa. Yule
0: hataki tena kulala.
4: Yule wa kutamba.
0: Hataki tena kulala. Usija kulala hataki.
4: Yule mwenye gari yake.
5: Usiju kalala.
0: Yule mzee.
5: Usiju kalala kukuta huko.
0: Twende. Tukilala hapa ni gharama. Huyu muache apumzike. Twende mpaka Makambako.
4: Ashakuamini tayari.
0: Yeye tumefika Makambako. Namwamsha jamaa anasema tumefika Mafinga eh. Ah kaka nakushukuru sana.
4: Hapo mko
0: Makambako. Yaba kaka tumefika Mafinga. Sasa mimi itabidi nilale hapa na nyinyi mlale. Poleni ndugu zangu.
4: Na chelewesha.
0: Nakushukuru bro. Hapa tuko Makambako. Kwa hiyo nakushauri tafuta sehemu upumzike.
4: Ulale asubuhi endelee
0: na bro kama najihisi sasa hivi niko mpya kabisa. Uwezi kuamini. Haya masaa mawili na nusu niliolala hapa. Brother mimi nafika. Nikamwambia lakini wewe
4: hapo ameshagundua yuko Makambako
0: ndo anashtuka hivi tumefika Makambako ndo anashtuka. Mzee akasema vijana wangu naombeni mnisamehe. Niliwatukana bure tu. Wewe ulitaka kutuua wewe ufai kabisa.
4: Sasa
5: wewe unaweza kutuambia mimi
4: na gari yangu bwana.
0: Issue za barabarani, issue za barabarani, usingizi
5: kufeli kwa break,
0: kuto kufanya check up ya chombo chako cha usafiri.
5: Kabisa.
0: Mara nyingi lakini pia speed ndio kasi. Ukashindwa control chombo. Kikienda mlama umeondoka. Kuna kale kajua kasa mbili asubuhi kale. Umeendesha gari usiku kucha kuna kajua kasa mbili na nusu kale.
4: Kakikupiga kidogo kale.
0: Piga kwenye kiopa. Unasinzia.
4: Steve anakuambia
0: sana lile la asubuhi.
4: Steve anakuambia usingizi ni kitu pekee kilichowahi kukosa aibu hata kwenye maji.
0: Akidangani. Usingizi.
4: Yaani
0: unajiona kabisa niko sawa sawa.
4: Yaani umekaa kabisa kwenye kidimbwi cha maji.
5: Na una
4: lakini bado utasinzia.
5: Kuna zile situation za shule unatia miguu kwenye beseni lakini bado.
0: Na malaria. Usingizi haujai kudanganya ndugu zangu. Tuna watoto, tuna familia, tuna nini? Better late than never.
4: Mm-hmm.
0: Ni bora uchelewe kuliko kuendesha gari haraka. Bora uchelewe.
5: Utangulia ahera madukani.
4: Umewahi moja kwa moja.
0: Kwa mfano hao watu watano waliofariki leo. Possibly wanaume ndio wale lazima watakuwa wengi sio
4: yeah. Na hao kwenye basi
0: kama mbele pale mara nyingi ni wanaume
4: na nimeona baadhi ya

0: kuja
1: kupigia na umeshaondoka home na nitakupigia nikifika. Homu wanapigia simu hawakupati, wanapigia simu hawakupati. Ah, yatakuwa safarini, yuko porini, simu ndio zima chaji.
0: Sasa hivi kuna maeneo, kuna maeneo hamna mtandao.
1: Mtandao na nini? Kumbwana upo kwenye jokofu tayari.
0: Mimi hata mzazi wangu, mzazi wangu, mama yangu anapenda sana ukiwa safarini jitahidi sana kuweka kuwa na mawasiliano. Yaani simu yako iwe on, hakikisha ukipigiwa unapokea pale ambapo itapatikana unapokea. Utapona kuna network, jaribu kupiga
2: kutafuta.
0: toa
1: ni changamoto sana. Nafikiri sisi madereva wote tunapaswa kuwa makini sana kucontrol vyombo vya moto. Hakuna mtu fundi, hakuna mtu anayejua barabara, hakuna mtu anayejua gari.
2: Hakuna fundi.
1: Hayupo, hakuna fundi. Zaidi tunaacha watoto yatima, ndoto zao zinapotea. Alikuwa anasoma English medium, sasa anarudi kwenye kawaida.
2: Kidumu na mfagio.
1: Ya maisha, kila kitu kinabadilika.
2: Kwa ufupi watu wa makini na pia tuombeane kwa sababu unaweza ukute upo makini lakini
1: kuna gari
2: usingizi
1: pia
2: wewe. Yes.
1: Nilikuwa kusimulia story ya mama mwaka juzi. Gari imemfuata yeye. Lori. Yeye limemfuata.
0: Hii kuna mwingine ifunda
1: tunakumbushwa ile ajali nilikuwa nakwambia
2: ile ajali
1: iko kichakani
0: pale exactly kwenye ule mteremko panaitwa kichakani hata kwenye ile diversion pale ni kichakani. Kuna ajali moja iliwahi kutokea Ifunda, mtu alikuwa anatembea ngambo ya P, yani ngambo ya barabara, tuseme hivi kwenye ile barabara ya vumbi. Kuna kuwa na mtaro pale unauruka au kuna kidaraja unavuka ndio unasogea kwenye lami.
2: Yes.
0: Sasa ile ya kule anatembea tu huko, kuna gari ilitoka ilinakotoka, tairi likawa limefunguka. Tairi liliruka ule mtaro likaenda kuua mtu ambaye yuko ngambo ya pili ya kule. Kwa hiyo nini, umakini au tahadhari ni sehemu yoyote ile.
2: Na kitu kingine kuomba Mungu, kwa sababu kama alivyosema Steve, ajali inakufuata wewe, yani wewe ukuita, yani hukutarajia
0: kabisa.
2: Gari inakufuata ndio kama hivyo tunakupoteza.
0: See.
1: Ah, oh, bwana tumshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai na uzima. Muhimu ni kuwa makini.
2: Kabisa.
1: Katika yote. Asante ni nyote bwana. Poleni ndugu jamaa na marafiki. Ubaya wa ajali mtu huagi.
2: Sana.
1: Sikia hakuomba hata maji.
0: Ndio hiyo.
1: Hata maji kuomba. Si jambo zuri.
3: Unaendelea kuitegea sikio Don FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
4: Mrengo wa kulia cha reform kinaendelea kupata viti vingi katika uchaguzi wa serikali za mitaa huko Uingereza.
5: Takwimu zinaonyesha wanawake wanaojifungua nchini Kenya kupitia upasuaji imeongezeka kwa takriban 10%.
6: Idadi iko zaidi kwa miji na pia kwa hospitali za kibinafsi. Lakini kwa upande mmoja inaonyesha kwamba kuna ubora, kuna kwamba wamama wanaweza kupata huduma ambayo wanahitaji ya mama ama mtoto wakati inapofaa.
4: Na katika mjadala hii leo tunaangazia tatizo la bei na upatikanaji wa mafuta kutokana na mzozo unaoendelea wa Mashariki ya Kati.
7: Kampuni zote za Afrika tunazalisha mapipa karibu milioni 7 kwa siku. Hatuwezi kuzalisha zaidi hapo. Hatuna uwezo hapo. Tujianze kujipanga. Taswira mpya ya nishati. Lazima tuwekeze nguvu kwenye kuweka CNG, kutumia gasi asilia kwenye magari, kwenye kutupia mionzi ya jua.
8: Machache kati ya mengi utakayosikia kwenye makala ya michezo. Bundi mweusi endelea kusalia kwa Los Blancos. Kocha Alvaro Alberoa kuondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu. Ungana nami Omari Mkambara ni kujuze mengi kimichezo muda utakapowadia.

0: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomewa na Victor Kenani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameshtumu Marekani kwa kuacha diplomasia na kukumbatia kile alichokiita ushupavu usio wa busara. Zaidi na Ahmed Bahaj.
1: Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, Bwana Araghchi alisema kila mara suluhisho la kidiplomasia kwa mzozo huo lilipowekwa mizani, Marekani badala yake ilichagua hatua za kijeshi za kiholela. Kauli zake zilikuja baada ya pande zote mbili kulaumiana kwa kile kilichoelezwa kuwa mapigano makubwa ya kijeshi katika mlango bahari wa Hormuz. Mapigano hayo yalitokea licha ya usitishaji wa mapigano ambao Rais Trump anasisitiza bado upo. Bwana Araghchi alisema kwa sababu yoyote ile, Iran haitawahi kukubali kushinikizwa.
0: Chama cha mrengo wa kulia nchini Uingereza Reform UK kinaendelea

0: kupata mafanikio huku kura zikihesabiwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa ahadi ya kupunguza uhamiaji na kupunguza msaada kwa nishati safi, chama cha Reform kinaonekana kuwa tayari kushinda viti vya serikali za mitaa kote nchini kikivipiku vyama vya Labour na Conservative. Chama cha Green Party pia kimepata ongezeko la uungwaji mkono, huku chama cha kitaifa cha Plaid Cymru kikitarabiwa kuchukua udhibiti wa bunge la Wales. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limetangaza kuwa bei za vyakula duniani zimeongezeka kwa mwezi wa tatu mfululizo kufikia mwezi Aprili. Ongezeko hilo limechangiwa zaidi na kupanda kwa bei ya mafuta na mbolea ya mimea kufuatia usumbufu uliosababishwa na vita vya Iran. Kielezo cha bei za chakula cha FAO ambacho hupima mabadiliko ya bei za bidhaa mbalimbali za chakula katika masoko ya kimataifa kiliongezeka kwa 1.6% mwezi Aprili. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ukraine na Urusi zimeshtumiana kwa kuendelea kwa mashambulizi kati ya pande zote mbili, licha ya tangazo la upande mmoja la Urusi la usitishaji wa mapigano wa siku mbili ili kufanikisha gwaride lake la siku ya ushindi Jumamosi. Zaidi na Hamid Abubakar.
1: Wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema droni 264 za Ukraine zilidunguliwa kati ya saa 6 usiku na saa 1 asubuhi kwa saa za Moscow. Gavana wa eneo la Pam nchini Urusi alisema maeneo ya viwanda yalikuwa yameshambuliwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema vikosi vya Urusi viliendelea na mashambulizi yao, jambo ambalo amekiri kwamba linaonyesha Moscow haikufanya jaribio lolote la kusitisha mapigano. Mapema wiki hii Zelensky alipendekeza usitishwaji wa mapigano kwa muda usio julikana kuanzia Jumatano, ambao alisema Urusi ilivunja.
0: Watu wasiopungua 11 wamefariki baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka magharibi mwa Kenya. Maafisa wanasema mgodi huo katika milima ya Rumos Hills uliporomoka baada ya maporomoko ya miamba Alhamisi jioni. Timu za uokoaji zinaendelea kutafuta katika eneo hilo, ambapo sauti zimesikika chini ya vifusi zikiongeza matumaini kwamba manusura huenda bado wamenaswa. Shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya limesema idadi ya wachimbaji waliokuwa chini ya ardhi bado haijulikani, huku watu kadhaa wakiwa bado hawajulikani walipo. Na polisi nchini Ujerumani wamesema kisa cha utekaji katika benki kusini magharibi mwa nchi hiyo kimekwisha. Maafisa waliingia ndani ya jengo hilo katika mji wa Sinzig na kuwakuta mateka wawili wakiwa hawajadhurika, lakini hakukuwa na dalili yoyote ya mhalifu huyo. Awali polisi walisema watu kadhaa walikuwa wanashikiliwa mateka, akiwemo dereva wa gari la kusafirisha fedha ambalo lilishambuliwa asubuhi. Jengo hilo lilikuwa limezingirwa na polisi, huku helikopta ikizunguka juu. Hivyo haijulikani jinsi mhalifu huyo alivyotoroka. Hii ni BBC.
2: Shukran Victor Kenani kwa taarifa ya habari za dunia. Matangazo haya ya Dira Dunia yanapatikana visiwani Zanzibar kupitia Zenji FM, katika Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizardil Radio. Nchini Kenya yatege sikio kupitia Nyote FM na Gulf Radio. Uganda ni Radio Lira na Radio Kitara. Tanzania yanapatikana kupitia Radio Free Africa, Radio Kwizera, Radio 1 na Radio 5. Lakini pia yapo kwenye FM, tovuti yetu, kurasa yetu wa Facebook na YouTube, BBC News Swahili. Sasa msikilizaji, utakuwa nami Sarafi Narobi, na hapo baadaye tutajiunga na mwenzangu Karorobi kwenye mjadala wa leo. Tukianza na taarifa yetu, kuni kwa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema Iran haitasalimu amri kwa shinikizo lolote, akisisitiza kuwa kila jitihada za kutafuta suluhisho la kidiplomasia zinapofanywa Marekani huchagua njia operesheni za kijeshi zinazoleta hatari kubwa zaidi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema usitishwaji wa mapigano na Iran bado uko pale pale licha mapambano yaliyotokea katika jeshi la wanamaji wa nchi hizo mbili katika mlango bahari wa Hormuz, ambapo pande zote mbili zinalaumiana. Zaidi na Halima Nyanza.
3: They trifled with us today. We blew them away.
4: Ni rais wa Marekani Donald Trump akizungumza na waandishi wa habari juu ya mashambulizi yaliyofanywa katika mlango bahari wa Hormuz kati ya nchi yake na Iran, huku kila upande ukilaumu mwingine. Wakati Marekani ikiitumu Iran kwa uchokozi, Iran nayo imeilaumu nchi hiyo kwa kulenga meli zake ikiwemo ya mafuta wakati zikikaribia mlango bahari wa Hormuz na kushambulia kwa anga katika maeneo kadhaa ya pwani. Hata hivyo, Rais Trump alitoa maelezo haya kujitetea.
3: They should not have done that today.
5: Hawakupaswa kufanya hivyo leo. Tulifikiri wanaweza. Hatukujua, lakini tulikuwa tumejiandaa. Walifyatua makombora, kila kombora liliangushwa. Kila ndege isiyo na rubani iliangushwa pia. Na watu waliofanya mashambulizi hayo hawako tena nasi.
4: Na alipoulizwa na waandishi wa habari juu ya kama makubaliano kusitisha mapigano yanaendelea, alikuwa na majibu haya.
5: Nitawajulisha kama usitishaji wa mapigano hautakuwepo. Hauhitaji kujua. Kama hatutakuwa na usitishaji wa mapigano, hauhitaji kujua. Utaona tu miale ya mwanga mkubwa kutoka Iran. Na bora wakasaini makubaliano.
4: Mashambulizi hayo yamekuja siku moja tu baada ya wizara ya mambo ya nchi za nje ya Iran kusema kuwa inazingatia pendekezo la Marekani la kumaliza vita. Kukionekana kama hali sio shwari katika eneo hilo ya huba ya Uajemi, licha matumaini yaliyowekwa kumaliza vita. Mapema leo, wizara ya ulinzi ya Umoja wa Falme za Kiarabu imesema mfumo wake wa ulinzi wa anga umekabiliana na mashambulizi ya makombora pamoja na ndege zisizo na rubani kutoka Iran. Na katika hatua nyingine, wizara ya mambo ya nchi za nje ya China imethibitisha leo kwamba meli ya mafuta iliyokuwa imewabeba raia wake imeshambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz, huku Beijing ikielezea wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa meli zilizoathiriwa na mzozo huo. Wakati hayo yakiendelea, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nishati Fatih Birol amesema shirika hilo liko tayari kuachilia sehemu zaidi ya akiba yake ya mafuta iwapo hali ya soko la dunia litaendelea kuzorota kutokana na vita hivyo vya Iran na mvutano unaendelea katika mlango bahari wa Hormuz. Amesema hadi sasa shirika hilo limetumia 20% pekee ya akiba yake ya dharura ya mafuta, akisisitiza kuwa hatua zaidi zinaweza kuchukuliwa ikiwa kutahitajika kudhibiti msukosuko wa bei za nishati duniani. Halima Nyanza, Dira ya Dunia, BBC.
2: Kwingineko ni kuwa habari za hivi punde kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaashiria hali ya huzuni baada ya waasi wenye mafungamano na kundi la kigaidi la Islamic State kuua takriban watu 36 ndani ya siku mbili tu za mashambulizi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Isabella Mwagodi na taarifa zaidi.
6: Matokeo ya uchaguzi hapa Uingereza bado yanaendelea kutolewa. Mchakato wa kuyatoa matangazo au matokeo yote haujakamilika. Na nafikiri haujapita nusu kama ninavyotazama. Lakini inavyoelekea, matokeo ambayo tayari yametolewa yanaashiria matokeo ya jumla yatakuwa vipi. Inawezekana kujua kirahisi kabisa hata kama hukujua kwa idadi mwelekeo kwa jumla utakuwa upi.
2: Naam, hili linaashiria nini sasa hasa ukizingatia vyama vilivyopo?
6: Sasa kubwa zaidi unaloliona katika matokeo ambayo yametoka na ilitarajiwa ni kwamba Uingereza sasa, mwisho wa siasa za nchi hii kuhodhiwa na vyama viwili vikuu, Labour na Conservative, umefikia mwisho wake kitarama matokeo haya. Kwa sababu matokeo yanavyoonyesha sasa hivi, kuna chama hiki cha Reform UK kinachoongozwa na Nigel Farage ndio kimepata mafanikio makubwa katika uchaguzi huu. Lakini kumbuka kwamba England uchaguzi ulikuwa unafanyika wa serikali za mitaa, Scotland wabunge, Wales wabunge, Northern Ireland kaskazini. Kio kufikia sasa hasa serikali za mitaa England, hiki chama cha UK Reforms kimetoa viti vya serikali za mitaa ambavyo kwa miaka mingi vimehodhiwa na ama chama cha Labour au Conservatives. Kinachoashiriwa hapa kabisa ni mwisho wa siasa za nchi hii kuhodhiwa na vyama viwili vikuu. Kwa kipindi cha miaka 100 imekuwa hivyo, lakini sasa mwisho wake umefika huo. Vimeingia vyama vidogo, UK Reforms na kingine kinaitwa Green na pia Liberal Democrats, ambacho kilikuwepo lakini huku nyuma nyuma.
2: Najua umetupa taswira ya vyama mbalimbali ambavyo umeweza kuvitaja, lakini ukizingatia hali ya siasa hapo Uingereza, haya yalitarajiwa ukiweza kutathmini hata zaidi.
6: Sasa hivi waziri mkuu Keir Starmer alizungumza leo akakubali kwamba kwa kweli wamepata pigo kubwa, poteza viti vingi, na kumbuka ataendelea tu kuwa waziri mkuu kwa sababu uchaguzi wa bunge haukuwa unafanyika na huo ndio unaweza kumuondoa. Na walitarajia hii changamoto. Uchaguzi ulipofanyika miaka miwili iliyopita, chama cha Conservatives kikaondolewa, walitazamia kwamba wapiga kura walitarajia mabadiliko wanayotaka yatakuja na chama cha Labour wakawapigia kura. Inaonekana hawakuyaona matarajio hayo walioyataka. Sasa ndio maana unaona vyama vidogo vinaibuka, hususan hiki cha Reforms. Sera zake ni kupinga wahamiaji na pia kukataa mapunguzo yanayofanyika ili kupunguza mabadiliko ya tabia nchi. Na vile vile kuna hicho kidogo cha Greens, lakini pia kumbuka katika mataifa yanayounda muungano wa United Kingdom kuna vyama vya kitaifa, na hivi vyama vya kitaifa kama kule Wales chama kinaitwa Plaid Cymru kimehodhi sasa bunge la nchi ya Wales. Hatari iliyopo hapo ni kwamba hivi karibuni utasikia wameitisha kura ya maoni ya kujitenga kutoka muungano wa Uingereza wa United Kingdom. Halijawepo, lakini ni ajenda ambayo inaweza kuwepo. Scotland bado inaelekea, inawezekana kile chama cha kitaifa cha Scotland National Party kikapata ushindi wa bungeni, na mambo yakichukua mwelekeo huo nao pia wanaweza wakaitisha kura ya maoni ya kujitenga. Kwa hiyo kuna athari kubwa sana katika matokeo haya.
2: Hili lina maanisha nini, na matokeo haya kwa sasa yanachukuliwa vipi na raia wa Uingereza?
6: Kwanza kuna huo mgawanyiko mkubwa wa huwezi kusema kuna chama kimoja ambacho kinahodhi siasa za nchi hii, na kwa sababu kila chama kina mitazamo yake, hivi vyama vikuu viwili Labour na Conservatives wanakuwa wanaelekea mrengo wa kati wa kupendeza matakwa ya walio wengi, ya watu wote, na hivi vyama vidogo vina misimamo mikali. Unaona sura ya taifa lililogawanyika sana kisiasa, na ni vigumu sana kujua miaka ijayo ni vyama vipi ambavyo vitahodhi siasa za nchi hii.
2: Kundradhi msikilizaji, huyo ni Peter Musembi, mwandishi wa BBC akiwa Uingereza, akizungumzia matokeo ya mapema kutoka kwa chaguzi za mitaa nchini Uingereza yanaonyesha hasara kubwa kwa vyama viwili vikuu vya jadi, chama tawala cha Labour na cha upinzani cha Wahafidhina. Sasa turejelee taarifa yetu ya DRC, ambapo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo taarifa zinaashiria kuwa hali ya huzuni baada ya waasi wenye mafungamano na kundi la kigaidi la Islamic State ADF wamewaua takriban watu 36 ndani ya siku mbili tu za mashambulizi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Isabela Mwagodi anaarifu zaidi.
7: Duru za kiusalama na vyanzo vya ndani vimethibitishia shirika la habari la AFP kuwa wapiganaji wa kundi la ADF wameua takriban watu 21 tangu Jumanne katika vijiji vilojitenga kwenye mpaka wa mkoa wa Ituri na Kivu Kaskazini. Aidha, watu wengine 15 wameuawa katika shambulio jingine lililotokea katika mji wa Biakato mkoani Ituri. Kundi la ADF ambao liliasisiwa na waasi wa zamani wa Uganda lina mizizi yake katika kundi la Islamic State. Kundi hili limekuwa likiendesha harakati zake mkoani Kivu Kaskazini na Ituri, maeneo ambayo yako karibu na mpaka ya Uganda na Rwanda. Katika ripoti iliyotolewa Jumanne wiki hii, shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeshtumu kundi la ADF kwa kutenda uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Usiku wa kuamkia Jumatano, wapiganaji hao walivamia vijiji vinne vilivyojitenga karibu na eneo la Beni Mau mkoani North Kivu. Hali ilizidi kuwa mbaya siku ya Alhamisi pale wapiganaji hao walipovamia mji wa Baikato. Kiongozi wa asasi za kiraia wa eneo hilo, Maendele Musa, amesema waasi hao walifumania watu ndani ya nyumba zao na kuanza kuwaua kwa risasi na mapanga. Mashambulizi haya yametokea katika maeneo yenye misitu minene ambapo ADF imekuwa ikituhumiwa kwa ukatili wa kinyama katika miaka ya hivi karibuni, mara nyingi ikiwa ni kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya jeshi la serikali. Eneo la mashariki mwa DRC lina utajiri mkubwa wa madini, lakini limegubikwa na mgogoro kwa miongo mitatu sasa inayohusisha makundi ya waasi, wanamgambo na majeshi ya serikali. Isabella Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC.
2: Na sasa tuelekee Afrika Kusini, ambapo mahakama nchini humo imebaini kuwa uamuzi wa bunge wa mwaka 2022 wa kutoanzisha kesi ya kumshtaki Rais Cyril Ramaphosa ulikuwa kinyume cha katiba. Uamuzi huo unahusiana na madai ya ubadhirifu, wakati pesa taslim zenye thamani ya zaidi ya nusu milioni zilidaiwa kuibiwa kutoka kwa shamba la rais la Falafala, Omar Mkambara, na maelezo zaidi.
5: Baada ya hukumu hiyo, kiongozi wa upinzani Julius Malema wa chama cha Economic Freedom Fighters amemtaka Ramaphosa kujiuzulu na bunge kuanza rasmi mchakato wa kumuondosha Ramaphosa madarakani. Mwaka 2024 chama cha Malema EFF kilianzisha hatua za kisheria zilizopelekea hukumu ambayo imetolewa leo hii. EFF imesema bunge haliwezi kutumia taratibu za kisiasa kumlinda Ramaphosa dhidi ya uchunguzi wa kikatiba. Ikiwa bunge litazingatia maamuzi ya mahakama, Ramaphosa anaweza kuitwa kwenye vikao virefu vya uchunguzi ambao vinaweza kuathiri taswira yake kisiasa. Ramaphosa ameendelea kukanusha kufanya kosa lolote na anasema hajawahi kushtakiwa kwa kosa la jinai. Hata hivyo, sakata hili linalofahamika kama Farmgate limeendelea kuzua mjadala mkubwa nchini Afrika ya Kusini. Mwaka 2022 jopo huru lilisema kuwa kuna ushahidi unaoonyesha kwamba huenda rais alikiuka maadili kwa kushindwa kutangaza rasmi wizi wa fedha hizo katika shamba lake lililoko Limpopo. Vyama vya upinzani pia vimemshutumu Rais Ramaphosa kwa kushindwa kutoa ufafanuzi wa vyanzo vya fedha hizo zilizokuwa zimehifadhiwa katika shamba lake.
2: Tukirejea nchini Kenya, ni kwa takriban watu 11 wameuawa wakati mgodi wa dhahabu ulipoporomoka magharibi mwa Kenya. Maafisa wanasema mgodi huo ulioko Rumus Hills uliporomoka baada ya jiwe kuliangukia hapo jana jioni. Vikosi vya uokoaji vinafanya utafiti ambapo sauti zimesikika chini ya vifusi na hivyo kuongeza matumaini kuwa manusura bado wamenaswa. Shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya linasema idadi ya wachimba migodi walio chini ya ardhi bado haijafahamika, huku watu kadhaa bado hawajulikani walipo. Nimezungumza na mkuu wa mkoa wa Kaskazini, bwana wa kaskazini mwa bonde la Ufa, bwana Oscar Ukum.
8: Kumekuwa na hiyo mporomoko ilifanyika katika eneo yenye kuna watu wengi ambapo wanafanya a bit of gold mining. So kwa hiyo sehemu, wakati hiyo jiwe kubwa lilianguka, liliporomoka na kuenda na kuharibu zile mines za gold, ikasababisha collapse ya hizo mines. Na ile information tuko nayo so far inasema ya kwamba watu 15 wamepoteza maisha, na kwa hao 15 wengi wao wamekuwa ni wanawake. 10 wamekuwa wanawake na 5 ni wanaume. Na kwa hiyo hali, kuna wale pia wenye wameumia, na kwa hao wenye wameumia so far tumeverify 6 wenye wamepelekwa hospitali Kapenguria Hospital. Lakini kinachoendelea sahihi ni kwamba bado tunaendelea na search, rescue and recovery, kwa sababu kule kwa debris kule chini kuna sauti zinasikika ya wanadamu, kumaanisha kuna wenye bado wako trapped hapo chini, na inafaa tutafute namna ya kuwasaidia. Tuko pamoja na serikali kuu ya the national government, the county government na stakeholders mbalimbali, tuko hapa kusaidia.
2: Je, kuna sababu maalum iliyofanya kuwe na idadi kubwa ya wanawake ndani ya mgodi huo wakati wa mkasa huu?
8: Kweli kabisa, kwenye mgodi huo jinsi wanavyofanya hii gold mining ni kwamba wanaume wanaenda ndani kuchimba, lakini wanawake wako huku nje, wako na hii vikarai ya kuosha mchanga ya gold. So hao ndio wako huku nje wakingoja wakati wanaume wako kule ndani. So huenda baadaye more numbers zikikuwa verified, maybe tutaona a bit of change. Lakini kwa sahihi, the reason wanawake wako wengi ni kwa sababu wanakuanga hapo sana kusaidia kuosha hii gold na huku nje. Hao wenyewe hawachimbi, lakini wanasaidia kuiosha tu, ndio maana wako wengi.
2: Shirika la Msalaba Mwekundu limesema watu 6 wameokolewa, na vile vile ulikuwa umeelezea hilo, na wamepeleka hospitalini. Je, hali zao za kiafya zikoje kwa sasa?
8: Hao wenye wamepata kujeruhiwa wamepelekwa Kapenguria Referral Hospital, na naweza sema wako in stable condition kwa sahihi. Kitu ingine ambayo tunafanya apart from kurescue hao wenye wameumia ni kwamba tumeset up a desk ya psychosocial support, kwa sababu wakati yenye janga kama hili limefanyika, wale wenye walikuwa hapo wako na mauchungu sana, na hata hao wenyewe wakikumbuka rafiki yangu alikuwa hapo, inawaaffect kiakili na mentally. And hiyo ndio maana tuna set up a psychosocial support desk ya kuwasaidia kucome to terms na hii jambo lenye linafanyika. Ya pili, tumeset up desk inaitwa tracing desk, ambapo community members kutoka hii eneo ya Romos wanakuja na kuregister na Red Cross na kutuambia, ndugu yangu alikuwa namna hii, alikuwa mahali hapa na bado hatujampata. Na ya tatu ni hiyo kuendelea kujaribu kufunua hizi debris na kufanya search, rescue and recovery.
2: Kuna changamoto gani ambazo timu za uokoaji zinakabiliana nazo uwanjani, hasa kizingatiwa mazingira ya migodi ya kienyeji?
8: Ni communication. The network around hiyo mahali ni mbaya kabisa. Ile kiwango cha hii janga ilitokea jana jioni huko around 6, lakini kupata hiyo information ilitutake 2 hours kwa sababu wenye wako huko inabidi wasonge maeneo kuna network ndio watupatie information. Leo asubuhi wakati timu walirauka huko tena, tume communicate na timu saa 4 mchana, na tena huku jioni ndio tunaweza tena kupatana nao, kumaanisha communication na coordination between the team kwa ground na wale timu wenye wanapatiana support from the regional na national office inakuwa a bit difficult. Changamoto ya pili yenye tunapata lakini tunakabiliana nayo ni kwamba hiyo access ya hiyo maeneo iko kwa terrain mbaya sana. Na kwa sababu hii mawe pia literemka na likaribu hadi barabara, so inabidi magari zina stop somewhere na ndio tunaproceed kwa mguu kufika mahali ya watu wako ndio tuweze kuwasaidia. Ile changamoto ya tatu na ya mwisho ni kwamba our response teams wakati yenye wako hapa inafaa wakue na gwanda ile rasmi ya kusaidia ku access hizi places. Na unaona hii migodi ni ile tu ya kijua kali. So hawa wenyewe wananchi wenye wako hapa wenye wako karibu wanataka kutusaidia pia ku support. Unapata hawana hizo gwanda.
2: Na huyo ni Bwana Oscar Okumu ambaye ni mkuu wa mkoa akielezea zaidi kuhusiana na mkasa ambapo takriban watu 11 wameuawa wakati mgodi wa dhahabu ulipoporomoka magharibi mwa Kenya. Na kwenye taarifa ya Tanzania kwa rais wa zamani wa Botswana Festus Mogae ambaye aliongoza nchi hiyo ya kusini mwa Afrika kwa mungo mmoja kuanzia mwaka 1998 na kupata sifa kwa mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 86. Mwanauchumi aliyesomea Uingereza alisimamia ukuaji mkubwa wa uchumi wakati wa mihula yake miwili. Rais wa sasa Duma Boko amesema kama taifa wanasikitika kumpoteza kiongozi mashuhuri na mtumishi wa watu ambaye ahadi yake kwa Botswana ilisalia bila kuyumba katika maisha yake. Serikali ya Botswana imetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa huku bendera zikipeperushwa nusu mlingoti. Tukielekea nchini Ethiopia ni kuwa mwanamke mmoja nchini humo amejifungua watoto watano mapacha katika tukio la nadra baada ya kusubiri kupata mtoto kwa miaka 12 katika jimbo la Harare. Ive Buchana na maelezo zaidi.
9: Taarifa ya hospitali ya Hiot Fana imesema Bedria Adem mwenye umri miaka 35 alijifungua watoto wa kiume wanne na wa kike mmoja, wote wakiwa katika hali nzuri ya afya. Akizungumza na BBC, Bedria alisema yeye na mmewe wamefurahia sana kubarikiwa watoto watano kwa pamoja baada ya miaka mingi ya maumivu ya kihisia na kuzongwa na jamii kutokana na kuchelewa kupata mtoto. Siwezi kueleza furaha yangu kwa maneno. Nilikuwa nikisubiri mtoto kwa maumivu makubwa hadi ndoto yangu ilipotimia, alisema. Daktari mkuu wa hospitali hiyo, Dr. Mohamed Nur Abdullahi, alisema mama na watoto wanaendelea vizuri chini ya uangalizi wa madaktari. Watoto hao walizaliwa kwa njia ya upasuaji na walikuwa na uzito wa kati ya kilo 1.3 na kilo 1.4. Hospitali hiyo ilisema ujauzito huo ulitungwa kawaida bila kutumia teknolojia ya upandikizaji ya IVF, jambo linalofanya tukio hilo kuwa la nadra zaidi, kwani uwezekano wa kupata mapacha idadi hiyo kwa njia asili ni moja kati ya milioni 55. Bedria alisema awali alielezwa kuwa alikuwa na watoto wanne tumboni, lakini alishangaa kujifungua mtoto wa tano. Nilikuwa nikiomba mtoto mmoja tu, lakini Mwenyezi Mungu amenipa watano, alisema. Watoto hao wamepewa majina ya Naif, Amar, Munzir, Nazira na Ansar. Ive Buchana, BBC.
2: Na mfurahi lioje kwa mama huyo. Na sasa niruhusu nieze kuangazia baadhi ya ujumbe wako kwenye mitandao yetu ya kijamii. Na kwenye mtandao wa Facebook namuona Humphrey Masi wa Singida, Tanzania, anasema hofu yangu ni migogoro ya Sudan na Kongo kwa sugu. Said Makusanya anasema ADF acheni kuwaua raia wasokuwa na hatia. Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania, anasema suluhisho pekee la vita ni mazungumzo. Humphrey Masi vile vile anaelezea maoni yake hapo. Nikoraus Baba Furola wa Manyovu, Buhingwe, anasema adui mkuu wa Kongo ni makundi ya kigaidi. Kusema kweli, wananchi wanaoishi Kivu, Ituri, Rushuru na Bukavu wanapitia wakati mgumu sana nchini humo. Na sasa msikilizaji, tuelekee viwanjani naye Omari Mkambara.
10: Nianzie pale nchini Hispania katika klabu ya Real Madrid ambako bundi mweusi ameendelea kukita kambi kwenye timu hiyo. Kocha wa sasa wa Los Blancos Alvaro Alberoa anatarajiwa kuondoka klabuni hapo mwishoni mwa mwezi Juni, huku klabu ya Real ikiwa na mpango wa kutafuta kocha mwingine kuelekea msimu ujao. Ripoti kutoka nchini Hispania zinaeleza viongozi wa Real hawakufurahishwa na namna ambavyo Alberoa alishindwa kuingilia ugomvi kati ya wachezaji wake Valverde na Tchouaméni, na hiki ndio kitu ambacho kimewakasirisha zaidi viongozi wa Real Madrid. Nikisalia kwenye klabu hiyo, saini za pendekezo la mtandaoni la kumtaka nyota Kylian Mbappe kuondoka klabuni hapo sasa zimefikia zaidi ya saini milioni 45 na kuvunja rekodi ya dunia. Pendekezo hili na saini nyingi zaidi kuliko rekodi ambazo ziko kwenye kitabu cha kumbukumbu cha Guinness. Nikisalia kwenye kandanda, beki wa timu ya taifa ya Canada na klabu ya Bayern Munich ya Ujerumani, Alphonso Davies amepata tena jeraha la misuli ya nyuma ya paja katika mguu wake wa kushoto. Klabu yake ya Munich imetoa taarifa hii leo hii. Mchezaji huyo wa kushoto anatarajiwa kuwa nje ya uwanja kwa takriban wiki 4 mpaka 5, na hivyo msimu wa ligi kuu ya pale Ujerumani utakuwa umekwisha kumalizika. Jeraha hili alilipata katika mchezo wa nusu finali ya ligi ya mabingwa Ulaya wakati Bayern Munich ilipoondolewa mashindanoni na timu ya PSG ya nchini Ufaransa. Kutokana na majeraha haya mapya kumeibuka mashaka makubwa, huenda Alphonso Davies akaikosa michuano ijayo ya kombe la dunia. Barani Afrika, klabu ya Zamalek ina nafasi ya kujinyakulia dola milioni 400 ikiwa taifunga USM Alger katika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Zamalek wanakabiliwa na madeni yanayoripotiwa kufikia kiasi cha dola milioni 6.5. Wanaona zawadi hiyo ya ushindi, kama wataipata, inaweza kusaidia pakubwa kuweza kulipa madeni ya wachezaji pamoja na makocha wa zamani ambao wanaidai klabu hiyo. Mchezo wa kwanza wa finali ya kombe la shirikisho utapigwa nchini Algeria mbele ya mashabiki 50,000, huku mechi ya marejiano ikipigwa Cairo Mei 16 mwaka huu. Zamalek watakuwa natafuta taji lao la tatu la mashindano haya, wakati USM Alger walitoa ubingwa huo mwaka 2023. Katika mbio za pikipiki, mwendesha pikipiki Camille Holland amefariki dunia baada ya kupata ajali. Sam Batenzi na taarifa zaidi.
11: Camille Holland alifariki baada ya kupata ajali wakati wa mazoezi ya kufuzu kwenye mashindano ya Northwest 200 huko Ireland Kaskazini. Ajali hiyo ilitokea katika kona inayoitwa Station Corner, ambapo alijeruhiwa vibaya kabla ya huduma ya dharura kufika. Hata hivyo, alithibitishwa kufariki katika eneo la tukio. Holland mwenye umri wa miaka 48 alikuwa mwendesha pikipiki wa kimataifa aliyewahi kushiriki mashindano makubwa kama Isle of Man TT, na alikuwa akiheshimika sana katika mchezo huo. Waandaji mashindano wametoa rambirambi zao na kumbukumbu kama mwanamichezo mwenye heshima na kipaji kikubwa.
10: Na katika mpira wa kikapu, Los Angeles Lakers wameendelea kukumbana na wakati mgumu kabla ya mchezo wa tatu nusu finali ya NBA baada ya kuchapwa vibaya.
12: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
13: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6, na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.

0: Ni tarehe 8 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, kila siku za Jumatatu, Jumatano pamoja na Ijumaa tunakutana hapa kwa ajili ya kuzungumza juu ya neno la Mungu. Na mtumishi wa Mungu Pastor Dines Kulanga kama ilivyo ada yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza nawe, na anapatikana ECG, The Jesus Nation, kanisa linapatikana na linapakana na pale Letico maarufu kama Letico, lakini ni mkabala na ABC Bus. Ukifika pale ukiuliza The Jesus Nation, wanakwambia vuka barabara hapo tu, utaingia pale na utakutana na ratiba za maombi na ibada za wiki nzima. Na kwa ufafanuzi zaidi kuhusu ratiba ya vipindi, ratiba ya ibada pamoja na maombi, unaweza kumpigia mchungaji mwenyewe na akakupa ufafanuzi. Na kama una changamoto yoyote ya kiroho, basi mchungaji yuko hapa. Namba ni 0757 56 61 45, 0757 56 61 45. Ukimpigia mtumishi wa Mungu hiyo namba atapokea, lakini usipige muda huu, ndio kwanza tunaanza kipindi hapa. Kwa hiyo kuanzia saa 1:30 utaweza kuzungumza naye mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana na tunafurahi kuwa na wewe hapa. Inawezekana watu walikuwa nakusubiri.
1: Sahihi.
0: Karibu sana. Lakini uliniambia mwanzo kabla hujaanza na lolote, kuna taarifa ungependa kueleza wasikilizaji wetu.
1: Nilikuwa natamani niwakumbushe wasikilizaji wangu.
0: Ndiyo.
1: Kuwa katika mwezi huu wa 5 mwishoni, tarehe 29, tarehe 30, tarehe 31, nitaendesha maombi kwa siku 3 pale kanisani kwa ajili ya wasikilizaji. Ni maalum kwa ajili ya watu waliokuwa wakinisikiliza, maana kuna maswali na kuna vitu amenishirikisha. Nikaona nipange hizo siku basi tuweze kukutana. Kwao niwaombe sana sana wakaribie Iringa mjini. Eneo la Letico kama ambavyo mtangazaji wetu ametutangazia.
0: Tukumbushe tena tarehe hapo.
1: Tarehe 29. Tarehe 30 na 31. Kuanzia saa 9 ndio mchana.
0: Saa 9 alasiri basi itakuwa ni siku 3 za maombezi ambazo ni tarehe 29, 30 na 31. Ni muhimu sana kwako wewe kuweza kufika kwa ajili ya huduma hii ya maombezi kwa ajili yako wewe msikilizaji. Mtumishi wa Mungu ametenga siku maalum kutokana na maombi ambayo amekutana nayo. Karibu sana.
1: Amen. Asante basi. Naomba nimshukuru Mungu Baba yetu na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Tuna kila sababu ya kunyenyekea, tuna kila sababu ya kusema Mungu umetusaidia. Maana katika siku zote ambazo Mungu tulianza, leo ni hitimisho letu. Asante kwa sababu mkono wako ulikuwa juu yetu kutusaidia, kutuelekeza. Zaidi ya yote Mungu, tunapomaliza leo, ninaomba neema yako ikatuwezeshe kumaliza salama, na zaidi ya yote wasikilizaji wetu wakawe tayari kwenda kujifunza yale ambayo wameyasikia kutoka mahali hapa. Asante kwa sababu Mungu utanitumia kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Tunapoenda kuhitimisha kipindi chetu, lakini ni mwezi wa 5 tu huu tunahitimisha, tutaendelea tena mwezi wa 6. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Nitaenda kusoma neno la Mungu kitabu cha Isaya 55:11. Inasema hivi: ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale nililolituma. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Nilipoanza, nilianza kwa kichwa kinachosema ufalme wenye nguvu. Katika huo ufalme wenye nguvu tumejifunza mambo mengi, lakini katika hayo mambo mengi ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Ambalo ndilo hili sasa. Mtumishi wa Mungu Isaya anasema hilo neno halitaweza kumrudia Mungu bure.
2: Amen.
1: Lazima litakwenda kufanya na kutimiza mapenzi yake.
2: Amen.
1: Mapenzi yake ya kuponya.
2: Amen.
1: Mapenzi yake ya kufungua.
2: Amen.
1: Mapenzi yake ya kutia moyo.
2: Amen.
1: Mapenzi yake ya kufundisha.
2: Amen.
1: Mapenzi yake ya kubariki.
2: Amen.
1: Mapenzi yake ya kuwainua wale waliokata tamaa.
2: Amen.
1: Mapenzi yake ya kukemea.
2: Amen.
1: Mapenzi yake ya kuonya.
2: Amen.
1: Neno lipi? Yohana 1 mstari wa kwanza, nitaishia kama watatu, anasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Hapa Isaya anasema neno langu halitanirudia bure. Hapa Yohana anasema hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Bila huyo neno, hivi vyote hapa juu, kuponya kusingekuepo, kufungua kusingekuepo, kutia moyo kusingekuepo. Isipokuwa neno amehusika, ambaye huyo neno ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiye ambaye nilipata nafasi, ndiye ambaye nilipata kibali kukuletea habari za hizo neno la Mungu. Likusaidie katika maeneo yako mbalimbali. Kwa hiyo katika vyote unavyovitarajia, katika vyote ambavyo unatamani vifanyike kwenye maisha yako, msingi uwe ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno litakusaidia. Neno litakuongoza. Neno litakuonya. Neno litakupa mwelekeo ufanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 32:8 amesema hivi, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno la Mungu hilo. Baada sasa ya kupata nafasi, ya kupata kibali kwenye maisha ya huyo mfalme, huyo mtu, huyo mwanadamu, hilo neno linamwambia nitakufundisha. Nitakuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri jicho langu likikutazama. Hautaendaenda tu, utakuwa una mwelekeo mzuri. Ukitaka kukosea, hilo neno litakurudisha. Rudi huko unakoenda siko. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza neno la Mungu ambalo tumepewa litusaidie. Katika mafundisho yote, katika miujiza yote, katika chochote kitakachofanyika, msingi ni neno la Mungu ambalo amesema yeye litakuwa kwetu msaada na halitamrudia bure. Na mimi ninakuhakikishia jioni ya leo, lile neno lililoleta kwako limefanya jambo kwenye maisha huyu msikilizaji. Nimepata shuhuda nyingi, nimepata shuhuda nyingi mjini, vijijini, ya kuwa huyu Mungu amefanya kupitia lile neno ambalo nilikuwa nalifundisha. Kwa hiyo mimi ambaye nilikuwa tayari kuleta kwako, sijuti na wala sioni kuwa nilipoteza muda. Ninachojua, ninachofahamu, Mungu amekuhudumia wewe msikilizaji wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu msikilizaji liwe kwako msingi. Maneno ambayo sisi tunayazungumza, maneno ambayo binadamu anayazungumza, yasikupe shida. Rudi kwenye neno la Mungu. Linasemaje? Neno litakusaidia. Neno litakushauri. Neno litakujulisha hapo Mungu ameahidi nini. Hapo Mungu amesema nini. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 11 mstari wa 2 anasema, na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima, roho ya ufahamu, roho ya shauri, roho ya uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya Bwana itakaa juu ya mtu. Roho ya hekima itakaa juu ya mtu. Inakaeje juu ya mtu wakati huyu mtu hajajikita katika neno la Mungu? Manake akiwa na hilo neno la Mungu sasa kwenye moyo wake, atakuwa na hekima. Kuna mambo yatakuja kama ambavyo yanawajia wengine, lakini yeye kwa sababu analo neno la Mungu, litamshauri. Litamhekimisha. Litampa ufahamu. Litampa maarifa. Na litampa uweza wa kuamua kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni neno la Mungu. Kwa hiyo katika hii siku ya mwezi wa tano tunapohitimisha, nikusii msikilizaji, kile ulichokipokea, kile ambacho Mungu alikusaidia kujifunza, hebu kiweke katika misingi ya neno la Mungu. Ukiwa peke yako, ukiwa kwenye mikusanyiko ya watu, lile neno likusaidie. Lile neno litumie. Neno la Mungu ni upanga. Neno la Mungu ni moto. Neno la Mungu kwetu sisi ni msaada. Haleluya. Haleluya. Kwa ninaamini lile neno ambalo lilikufikia wewe kupitia kinywa changu halijarudi bure, limefanya mambo mbalimbali kwenye maisha yako. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo jitie moyo, simama vizuri na huyo Mungu, endelea kujifunza, endelea kufuatilia. Katika hilo neno wanapaswa watu wenye bidii. watu wanaomtafuta Mungu kwa bidii.
2: Oh yes.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Tusiende kilegelege.
2: Oh yes.
1: Tusiende kwa mazoea.
2: Oh yes.
1: Tuende kwa kumtafuta Mungu kwa bidii.
2: Amen.
1: Ili na yeye afanye kwetu sawa sawa na ahadi ya neno lake.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa hiyo ninaamini msikilizaji wangu umepata kitu. Ninaamini Mungu ataendelea kukuhudumia.
2: Amen.
1: Ninaamini tutaendelea kushirikishana.
2: Amen.
1: Kwa sababu namba zangu unazo. Jambo lolote ambalo utakutana nalo, changamoto yoyote, nipigie.
2: Oh yes.
1: Kwa namba ambazo mtangazaji amezitamka na kukuambia.
2: Amen.
1: Tutaendelea kufanya kazi ya Mungu pamoja.
2: Amen.
1: Na mimi ni mjoli tu, mimi ni mtenda kazi tu.
2: Amen.
1: Ili nikuletee wewe habari hizi njema.
2: Amen.
1: Ziweze kukusaidia.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Na ninaamini popote ulipo unaponisikiliza,
2: oh,
1: unalo
2: yes.
1: jambo la kumwambia Mungu asante.
2: Amen.
1: Unalo jambo la kusema Mungu umenisaidia.
2: Amen.
1: Unalo jambo la kusema Mungu nimeona uweza wako kupitia huyu mtumishi.
2: Amen.
1: Nimepata kitu cha kunisaidia katika safari yangu.
2: Amen.
1: Ya maisha ya kiroho.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Neno la Mungu pia limesema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa.
2: Oh, yes.
1: Au kumcha Bwana ni kukataa uovu.
2: Oh, yes.
1: Unapoanza kumfuatilia Mungu,
2: oh, yes.
1: unapoanza kujifunza habari za Mungu,
2: oh, yes.
1: kuna mambo utapaswa uyaache.
2: Amen.
1: Kuna mambo utapaswa useme hapana.
2: Oh, amen.
1: Hili siwezi kuendelea nalo. Ninamtaka Mungu.
2: Amen.
1: Kwa hiyo majira haya unavyoendelea kujifunza,
2: oh, yes.
1: unavyoendelea kumfuatilia Mungu ambaye tumejifunza,
2: oh, yes.
1: kuna mambo unapaswa kuyaacha.
2: Amen.
1: Manake tumesema katika hili neno la Mungu, mapenzi yake ni katika kukuemea, mapenzi yake ni katika kuonya.
2: Amen.
1: Kwa hili jambo upaswi kufanya.
2: Amen.
1: Hili jambo upaswi kwenda nalo katika haya maisha.
2: Amen.
1: Ambayo umesema wewe unamfuata Mungu.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa hiyo kwa huyu Mungu kupitia neno lake atakupa maarifa.
2: Oh, yes.
1: Atakupa uwezo wa kuyakataa mambo ambayo yanakuharibia safari yako ya kiroho.
2: Oh, yes.
1: Atakupa akili ya kuweza kutambua hilo jambo unalotaka kulifanyia maamuzi, hapana.
2: Oh,
1: halitakusaidia.
2: Oh, yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Kwa hiyo ninaamini kabisa leo tunaachana, lakini ninakuacha kwenye mikono salama ya huyu Mungu. Ninakuacha
2: Amen.
1: Kwenye uangalizi ambao Mungu mwenyewe ataendelea kushughulika na wewe.
2: Amen.
1: Manake umeamua kufuatilia habari zake.
2: Amen.
1: Umeamua kujifunza.
2: Amen.
1: Na hata kuacha.
2: Amen.
1: Hata kupungukia.
2: Amen.
1: Mkono wake utanyooshwa upande wako.
2: Amen.
1: Kwa ajili ya kukusaidia.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen. Amen.
1: Lakini katika kuendelea kulichambua neno ambalo linaweza kutusaidia siku ya leo, siku ya mwisho, nimepata neno kutoka katika Zaburi ya 17.
2: Amen.
1: Mistari ile mitatu.
2: Amen.
1: Katika ile mistari mitatu kuna maombi pale.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Amen.
1: Anasema hivi, Zaburi ya 17.
2: Oh yes.
1: Mstari wa 6 amesema hivi.
2: Amen.
1: Ee Mungu, nimekuita kwa maana utaitika. Utege sikio lako ulisikie neno langu. Ninaamini kabisa msikilizaji unalo jambo mbele za Mungu.
2: Oh yes.
1: Ninaamini msikilizaji popote unaponisikiliza kuna hitaji ambalo unatamani umwambie Mungu.
2: Oh yes.
1: Mwimba Zaburi Daudi amesema, "Ee Mungu, nimekuita kwa maana utaniitikia."
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Ana uhakika kabisa huyu Mungu ataitika.
2: Amen.
1: Ana uhakika kabisa Mungu atamjibu.
2: Amen.
1: Kile ambacho atakwenda kumwambia.
2: Amen.
1: Amesema utege sikio lako.
2: Oh, yes.
1: Ulisikie neno langu.
2: Oh, yes.
1: Jioni ya leo tumuite Mungu.
2: Amen.
1: Jioni ya leo tumwambie Mungu mahitaji yetu.
2: Amen.
1: Maana tuna uhakika atatuitikia, atatujibu.
2: Amen.
1: Kuna shuhuda mbalimbali watu wameponywa.
2: Amen.
1: Kuna shuhuda mbalimbali watu wamepokea amani sio ya kawaida.
2: Amen.
1: Kuna shuhuda mbalimbali watu wamepata kazi.
2: Amen.
1: Kuwa mchungaji nilikuwa sina kazi natafuta, lakini nimepata kazi.
2: Oh, yes.
1: Kwa hiyo huyu Mungu aliyefanya hayo kwa hao wenzetu,
2: amen,
1: anaweza akafanya na kwako.
2: Amen.
1: Anaweza akafanya na kwako msikilizaji wangu.
2: Amen.
1: Nilikuwa naomba katika huu mstari wa 6 ni kutangazie na kukutamkia neno la Mungu liende likakusaidie. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Amen.
1: Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye mamlaka.
2: Amen.
1: Mungu mwenye enzi.
2: Amen.
1: Ambaye mikononi mwako kuna uweza.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Watumwa wako, watumishi wako.
2: Amen.
1: Tunapokuita jioni ya leo.
2: Amen.
1: Ninaomba ukatuitikie.
2: Oh,
1: ninaomba
2: yes.
1: ukatujibu.
2: Oh, yes.
1: Ninaomba mkono wako ukanyoshwe.
2: Amen.
1: Kwa ajili ya mama yule.
2: Amen.
1: Kwa ajili ya baba yule.
2: Amen.
1: Kwa ajili ya kijana yule.
2: Amen.
1: Katika jina Yesu Kristo.
2: Oh, yes.
1: Ukituitikia Mungu tutapata majibu.
2: Oh, yes.
1: Ukituitikia Mungu tutaona amani tena.
2: Oh, yes.
1: Ukituitikia Mungu tutapata yale ambayo tumetarajia kupata kutoka kwako.
2: Amen.
1: Asante kwa sababu wewe si mwanadamu.
2: Amen.
1: Wewe ni Mungu ambaye umetujali.
2: Amen.
1: Wewe ni Mungu ambaye umetutunza.
2: Amen.
1: Mpaka leo neema yako ilikuwa juu yetu.
2: Amen.
1: Hivyo jioni ya leo tunavyokuita.
2: Oh, yes.
1: Mungu utafanya.
2: Amen.
1: Mungu utaitika.
2: Amen.
1: Mungu utatenda.
2: Amen.
1: Mungu utatusaidia.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Wakumbuke hao wasikilizaji.
2: Amen.
1: Watendee hao wasikilizaji.
2: Amen.
1: Kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo nimeomba. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Mstari wa saba katika hiyo Zaburi ya 17. Amesema dhihirisha fadhili zako za ajabu. Sio fadhili tu, za ajabu. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Amen.
1: Maana kwa Mungu kuna fadhili za ajabu.
2: Oh yes.
1: Wewe uwaokoaye wanao kukimbilia.
2: Amen.
1: Wewe Mungu ambaye tunajifunza habari hizi.
2: Oh yes.
1: Anasema kwa mkono wako wa kuume.
2: Oh yes.
1: Mkono wa kuume una nguvu.
2: Oh yes.
1: Mkono wa kuume unaweza kutenda.
2: Oh yes.
1: Ndipo Daudi anasema dhihirisha sasa.
2: Amen.
1: Dhihirisha maajabu yako.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Basi kupitia huu mstari natamani kwenda kumwambia Mungu akadhihirishe afya yako.
2: Amen.
1: Akadhihirishe afya yako.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Akaithibitishe.
2: Amen.
1: Akaithibitishe.
2: Amen.
1: Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Akaidhihirishe hiyo afya yako.
2: Amen.
1: Kwa utukufu wa jina lake.
2: Amen.
1: Na fadhili zake za ajabu.
2: Oh, yes.
1: Ziwe upande wako.
2: Amen.
1: Unapotoka asubuhi.
2: Amen.
1: Unaporudi jioni.
2: Amen.
1: Natamka na kutangaza.
2: Oh, yes.
1: Fadhili za Mungu.
2: Amen.
1: Za ajabu.
2: Oh, yes.
1: Ziwe upande wako.
2: Amen.
1: Ziwe upande wako wa kazi.
2: Amen.
1: Ziwe upande wako wa nyumbani.
2: Amen.
1: Ziwa
2: Amen.
1: Upande wako kwenye kila eneo la maisha yako katika jina Yesu Kristo. Yeye ni Mungu ambaye anawaokoa wanaomkimbilia. Kutulia na kusikiliza hili neno.
2: Oh, yes.
1: Umemkimbilia huyu Mungu.
2: Oh, yes.
1: Kuacha shughuli zako.
2: Oh, yes.
1: Na kutulia kujifunza.
2: Oh, yes.
1: Umemkimbilia Mungu.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo.
2: Ee
1: Mungu waokoaye wanadamu.
2: Oh, yes.
1: Muokoe huyu msikilizaji.
2: Amen.
1: Mkumbuke huyu msikilizaji.
2: Amen.
1: Katika tabu yake.
2: Oh, yes.
1: Natangaza uzima.
2: Amen.
1: Katika tabu yake.
2: Oh, yes.
1: Natangaza amani.
2: Oh, yes.
1: Katika tabu yake.
2: Amen.
1: Natangaza
2: Amen.
1: Ushindi.
2: Amen.
1: Wewe inapokea. Ni Mungu.
2: Oh, yes.
1: Wewe ni Mungu.
2: Oh, yes.
1: Haujawahi kusema uongo.
2: Amen.
1: Ni Mungu ambaye umezungukwa na uaminifu.
2: Amen.
1: Uaminifu wako kawe juu ya huyu msikilizaji.
2: Amen.
1: Uaminifu wako kawe juu ya huyu msikilizaji.
2: Amen. Amen.
1: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Kumbuka rehema zako.
2: Oh,
1: juu
2: yes.
1: yake. Kumbuka rehema zako.
2: Oh,
1: juu
2: yes.
1: yake. Katika jina Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Ni Mungu ambaye umesema mkono wako wa kuume.
2: Oh, yes.
1: Utawaokoa watu.
2: Amen.
1: Wako.
2: Amen.
1: Mungu mkono wako wa uweza.
2: Oh, yes.
1: Mungu mkono wako wenye nguvu.
2: Oh, yes.
1: Uwe juu ya huyo msikilizaji.
2: Amen.
1: Uwe juu yake kumsaidia.
2: Amen.
1: Uwe juu yake kumvusha.
2: Amen.
1: Uwe juu yake kumtoa.
2: Amen.
1: Katika hilo shimo la uharibifu.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: E Mungu.
2: Amen.
1: Usikiae kuomba kwetu.
2: Amen.
1: Ukafanye kwa ajili ya hao wasikilizaji.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Mstari wa nane amesema hivi, unilinde kama mboni ya jicho lako. Unilinde kama mboni ya jicho lako. Unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Wote tunafahamu habari za macho.
2: Amen.
1: Namna ambavyo yametunzwa, yamefichwa.
2: Amen.
1: Mpaka ukaikute hiyo mboni iliko, ili jicho limezungukwa na ngozi. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Ili jicho limelindwa.
2: Oh yes.
1: Sio rahisi kupata jeraha kwenye hiyo mboni.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Ndipo amesema huyu mwimba zaburi unilinde.
2: Amen.
1: Ni ulinzi, ni kitafakari, ni ulinzi wa ajabu.
2: Oh,
1: ni
2: yes.
1: Ulinzi ambaye huyu mlinzi yuko makini.
2: Amen.
1: Mpaka ametolea mfano wa mboni ya jicho lako. Haleluya. Nikutamkie msikilizaji wangu.
2: Oh, yes.
1: Mungu huyu ninayemtumikia.
2: Oh, yes.
1: Mungu huyu ambaye amenipa neema na kibali cha kusogea kwako.
2: Oh, yes.
1: Kukuletea hizi habari.
2: Oh, yes.
1: Atakulinda.
2: Amen.
1: Atakulinda utokapo.
2: Amen.
1: Atakulinda uingiapo.
2: Amen.
1: Atakulinda wewe na familia yako.
2: Amen.
1: Atakulinda katika kila eneo.
2: Amen.
1: Katika kila shughuli zako.
2: Oh, yes.
1: Atakulinda kama mboni ya jicho lako. Uweza wa jina lake Yesu utakuzunguka.
2: Amen.
1: Uweza wa jina lake Yesu Kristo utakuwa upande wako.
2: Amen.
1: Kukusaidia.
2: Amen.
1: Usipatwe na madhara.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Ule mkono wa uweza.
2: Oh, yes.
1: Utakuwa chini ya ule uvuli wake kukusaidia.
2: Amen.
1: Kukulinda.
2: Amen.
1: Kukuficha.
2: Amen.
1: Kwa jina la Yesu.
2: Amen.
1: Usipatwe na mabaya.
2: Amen.
1: Usipatwe na mashambulizi.
2: Amen.
1: Usipatwe na uonevu.
2: Amen.
1: Usipatwe na nguvu zozote za giza. Haleluya. Haleluya. Huyu ndiye Mungu ambaye najifunza habari zake.
2: Oh, yes.
1: Huyu ndiye Mungu ambaye nafahamu kabisa akisema neno amesema.
2: Oh, yes.
1: Akisema atakubariki, atakubariki.
2: Oh, yes.
1: Ni wewe kuambatana naye.
2: Amen.
1: Ni wewe kukubaliana naye.
2: Amen.
1: Ni wewe kusema huyu ndiye Mungu ambaye atanitendea.
2: Amen.
1: Mambo makubwa.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Kwa hiyo msikilizaji wangu,
2: oh, yes,
1: ninatamani sana ni kukabidhi kwenye mikono salama ya huyu Mungu.
2: Oh, yes.
1: Ni kukabidhi kwa huyu Mungu aliyeumba mbingu na nchi.
2: Oh, yes.
1: Maana uweza wake ni mkuu.
2: Oh, yes.
1: Mpaka leo, mpaka sasa, analo jambo ambalo amefanya kwenye maisha yako.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Haleluya.
2: Amen.
1: Hivyo neema yake ikakusaidie.
2: Amen.
1: Nguvu zake zikakusaidie.
2: Amen.
1: Uweza wa jina lake Yesu Kristo ukawe pamoja na wewe.
2: Amen.
1: Katika hilo teso.
2: Amen.
1: Katika hilo pito unalopitia.
2: Amen.
1: Mungu akakuangazie nuru za uso wake.
2: Oh, yes.
1: Mungu akakufanyie wepesi.
2: Amen.
1: Mahali ambapo ulikuwa unashindwa.
2: Amen.
1: Mungu akakufanyie njia.
2: Amen.
1: Ili ukaweze kuvuka.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Mungu wa uweza.
2: Oh, yes.
1: Mungu wa ushindi.
2: Oh, yes.
1: Wewe ambaye ni kimbilio letu.
2: Oh, yes.
1: Wewe ambaye ni msaada wetu wa karibu.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Na waleta hawa wasikilizaji.
2: Oh, yes.
1: Na waleta katika mikono yako salama.
2: Oh, yes.
1: Na waleta kwa sababu Mungu u katikati yao.
2: Oh, yes.
1: Na waleta kwa sababu Mungu u kazi ya mikono yao.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Ukafanye jambo la tofauti.
2: Oh, yes.
1: Ukafanye jambo la tofauti.
2: Oh, yes.
1: Kupitia hichi kipindi.
2: Oh, yes.
1: Kupitia hichi kipindi.
2: Oh, yes.
1: Mungu jina lako likatukuzwe.
2: Amen.
1: Mungu jina lako likaonekane.
2: Amen.
1: Mungu jina lako likalete tofauti.
2: Amen.
1: Kwenye maisha yao.
2: Amen.
1: Wakumbuke e Bwana.
2: Amen.
1: Wakumbuke e Bwana.
2: Amen.
1: Ukawatendee.
2: Oh, yes.
1: Sawa sawa na utayari wao.
2: Oh, yes.
1: Ukawatendee.
2: Oh, yes.
1: Sawa sawa na mkono wako.
2: Amen.
1: Ukawatendee.
2: Oh, yes.
1: Sawa sawa na nguvu zako.
2: Amen.
1: Maana Mungu wetu.
2: Amen.
1: Umesema Bwana.
2: Oh, yes.
1: Umetuchora.
2: Amen.
1: Katika viganja.
2: Amen.
1: Ya mikono yako.
2: Amen.
1: Ninaamini.
2: Oh, yes.
1: Huyo msikilizaji.
2: Oh, yes.
1: Amechorwa.
2: Amen.
1: Kwenye mkono wako.
2: Amen.
1: Amechorwa.
2: Amen.
1: Yeye pamoja na familia yake.
2: Amen.
1: Amechorwa.
2: Amen.
1: Yeye na vyote anavyovimiliki.
2: Amen.
1: E Mungu.
2: Oh, yes.
1: Ninakusii.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Kwa uweza wako mkuu.
2: Oh, yes.
1: Kwa nguvu zako za ajabu.
2: Oh, yes.
1: Kamtendee huyu msikilizaji.
2: Amen.
1: Kamtendee Mungu.
2: Amen.
1: Mponye magonjwa.
2: Amen.
1: Mponye magonjwa.
2: Amen.
1: Yule mwenye shida ya ugonjwa.
2: Oh, yes.
1: Katika jina Yesu Kristo.
2: Oh, yes.
1: Natangaza.
2: Oh, yes.
1: Natangaza uzima.
2: Amen.
1: Natangaza uponyaji.
2: Amen.
1: Kwa mamlaka ya jina Yesu.
2: Oh, yes.
1: Kwa mamlaka ya jina Yesu.
2: Oh, yes.
1: Apokee uponyaji.
2: Amen.
1: Maana wewe.
2: Oh, yes.
1: Ndiwe ambaye unaponya.
2: Amen.
1: Maana wewe ndiye unayesikia maombi tunayoomba.
2: Amen.
1: E Mungu wa uweza.
2: Oh, yes.
1: E Mungu liye mfinyanzi.
2: Oh, yes.
1: Finyanga jambo jipya kwenye mwili wa huyo msikilizaji.
2: Amen.
1: Finyanga jambo jipya.
2: Amen.
1: Finyanga jambo jipya leo.
2: Amen.
1: Finyanga katika ufahamu wake. Finyanga katika akili yake.
2: Amen.
1: Akakujue wewe.
2: Oh, yes.
1: Akakufahamu wewe.
2: Oh, yes.
1: Na jina lako likazidi kutukuzwa.
2: Oh, yes.
1: Kwenye maisha yake. Wapo watu wana matatizo mbalimbali.
2: Oh, yes.
1: Mungu jioni ya leo.
2: Amen.
1: Mungu usiku wa leo.
2: Amen.
1: Ninawasogeza tena.
2: Oh, yes.
1: Ninawasogeza tena kwako.
2: Amen.
1: Mungu asikie.
2: Amen.
1: Mungu atendee.
2: Amen.
1: Mungu ufanye jambo.
2: Amen. Amen.
1: Ukaguse maisha maeneo yao yote. Amen. Ukatende kila eneo lenye changamoto.
2: Amen.
1: Ili Mungu waje na ushuda.
2: Oh, yes.
1: Ili Mungu asogee mbele zako kwa mioyo ya shukrani.
2: Oh, yes.
1: Maana utakuwa umewatendea.
2: Amen.
1: Mungu wa uweza.
2: Oh, yes.
1: Mungu wa ushindi.
2: Oh, yes.
1: Uliyesema peke yako ndiwe Mungu.
2: Oh, yes.
1: Uliyesema wewe ni mtenda maajabu.
2: Oh, yes.
1: Hayo maajabu wakayaone.
2: Amen.
1: Hayo maajabu yakafunuliwe.
2: Amen.
1: Hayo maajabu yakadhihirike.
2: Amen.
1: Maana wewe unao uwezo wa kuyafunua mbele zao, wa kuwatendea katika maisha yao.
2: Amen.
1: Asante kwa sababu Mungu unatusikia.
2: Amen.
1: Asante kwa sababu Mungu ulisikia ukatenda.
2: Amen.
1: Na leo ninakusii ukatende.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Na wakabidhi mikononi mwako.
2: Amen.
1: Na wakabidhi mikononi mwako.
2: Amen.
1: Mungu wasaidie.
2: Amen.
1: Mungu wakumbuke.
2: Amen.
1: Mungu watendee.
2: Amen.
1: Katika jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: Watendee Bwana.
2: Amen.
1: Watendee Bwana.
2: Amen.
1: Wanaohitaji baraka.
2: Oh, yes.
1: Mungu wabariki.
2: Oh, yes.
1: Wabariki Bwana.
2: Amen.
1: Wabariki mfalme.
2: Amen.
1: Wanaohitaji watoto.
2: Oh, yes.
1: Katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Matumbo yao yakafunguliwe.
2: Amen.
1: Matumbo yao yakafunguliwe.
2: Amen.
1: Katika jina Yesu.
2: Oh, yes.
1: Katika jina Yesu.
2: Oh, yes.
1: Na atamka na kutangaza.
2: Oh, yes.
1: Matumbo yao yafunguliwe.
2: Amen.
1: Kwa mamlaka jina la Yesu.
2: Amen.
1: Kwa mamlaka jina la Yesu.
2: Oh, yes.
1: E Mungu wa uweza.
2: Oh, yes.
1: E Mungu wa matendo
2: oh,
1: makuu.
2: Yes.
1: Utende Bwana.
2: Amen.
1: Utende kwa ajili ya utukufu wako.
2: Amen.
1: Utende mwaminifu.
2: Amen.

0: uliyeguswa, uliyefurahia, uliyeona kuna jambo Mungu kafanya kupitia hichi kipindi, ninakusii, ninakuomba. Mwezi wa sita tunaanza tena vipindi mahali hapa. Ni kuombe kwa utayari wako, kwa mkono wako wa amani na furaha. Basi unaweza ukanichangia kwa ajili ya kuendesha hichi kipindi. Sio sadaka. Nimesema unaweza ukanichangia. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kupitia namba ambayo mtangazaji atanisaidia kuitangaza kwako. Tunahitaji tuendelee kuzisema hizi habari. Kwa hiyo msikilizaji wangu popote ulipo, unaponisikia, naomba unishike mkono. Ninaomba unisapoti kwa ajili ya hii kazi, kwa ajili ya ufalme wa Mungu, niweze kuendelea tena.
1: Amen.
0: Na mwezi wa sita.
1: Amen.
0: Kwa hiyo karibu mtangazaji, uweze kunitangazia.
2: Asante sana. Imani yangu huduma hii tunaihitaji sana. Tunaihitaji kuliko kawaida. Kama sio leo, kesho utaguswa na uweze kumpigia simu mtumishi wa Mungu kwa chochote ulichonacho ili huduma hii iweze kuendelea. Basi tu support hii huduma. Kuna namna ya kufika kwenye kipindi, kuna namna ya kuendesha kipindi. Kwa hiyo ili tuendelee kupata hii huduma neno la Mungu jioni hii kila Jumatatu, Jumatano na Jumamosi, basi tumsupport mtumishi wa Mungu kwa chochote ambacho umejaliwa na utabarikiwa. Namba sasa ya kuweza kuwasiliana na mtumishi wa Mungu ni ile 0757 56 61 45, 0757 56 61 45. Dainesi Kulanga ndio namba ya mtumishi wa Mungu uliotoka kumsikia hapa. Jina ni Dainesi Kulanga, si namba nyingine. Ukiona tofauti basi sio hiyo. 0757 56 61 45, basi utaweza kuwasiliana na mtumishi wa Mungu ili huduma hii iweze kuendelea. Na unaweza ukatoa wewe sadaka ikamponya sehemu nyingine na wewe ukabarikiwa, sivyo? Sawa. Basi mimi nasema kwa leo tumefika tamati. Tukutane kesho kwenye muendelezo wa vipindi. Mimi ni Steve Lihawa, nikutakie mapumziko mema ya mwisho wa wiki. Kwa heli.
3: Amina. Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
4: Ninapoimba nyimbo za sifa, maana yake ni kwamba ninamketisha mfalme katika maisha yangu. Sijui kama unaona hiyo kitu rafiki. Kumbuka huyu Mungu yuko ndani mwako. Lakini Yesu Kristo akasema kwamba watu hawawashi taa wakaificha chini ya nini? Chini ya kiango, chini ya uvungu. Hii taa wanaiweka juu iweze kumulika juma nzima. Kwa huyu Mungu aliyoko ndani mwako anadhihirikaje nje? Watu walioko nje wanajuaje kwamba Mungu muumba wa mbingu na nchi anakaa ndani mwako? Anasema njia moja wapo ni kwamba umeamka na furaha, anza kuimba nyimbo za sifa. Unapoimba nyimbo za sifa, anasema huyu mfalme, huyu Mungu mkuu, huyu Bwana wa Bwana, mfalme wa falme, anaketi juu ya sifa.
5: Wote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo sikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Yakobo, tunafikia ukingoni kabisa, na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa. Kama ukuweza kusikiliza somo la jana ambalo alikuwa anazungumzia mtu akiwa na taabu, akiwa na changamoto, akiwa na shida anatakiwa aombe, ni somo zuri kwa kweli. Ni somo ambalo naamini ukilisikiliza tena na tena na tena litakuvusha, litakutoa hapo mahali ulipo. Ni kati ya yale masomo ambayo nadhani unatakiwa unaliweka alafu unatembea nalo kila mara, unasikiliza mpaka kilichozungumzwa kinaingia ndani mwako. Ukifanya hivyo na uhakikishia mambo mengi sana utaweza kuyaepuka. Kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi kwanza tuko kwenye YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa Telegram. Kwa nini tunataka kwa njia ya sauti? Sio kila mtu ana uwezo wa kununua libando na kuanza kuangalia mivideo katika YouTube. Kuna wengine

0: Napenda kusikiliza kutoka katika Telegram. Telegram inachukua MB 4 tu. Kwa hiyo ina maana kwa wiki nzima tuseme MB 5 litaweza piga hesabu haraka haraka. Kwa hiyo kwa wiki nzima hata hizo 4 kwa siku 7 maana yake ni MB 28 tu. Unazungumzia MB 28 mpaka MB 35 kwa wiki. Kitu ambacho kila mtu anaweza na ukala somo lako ukasikiliza ukajifunza ukafurahi ukajengeka ukasonga mbele. Baada ya kusema hayo basi napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kwa masisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa kufanya maombi kwa ajili ya sadaka ya pili ya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Na mwisho namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli na unachangia gharama ya kupeleka injili kwa njia ya redio na hivyo kusababisha watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana. Na kama unanisikiliza hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, nitakushauri ufanye hivyo. Ukifanya hivyo utaonja kitu kizuri, utakaa uache, utaendelea kufurahia, utaendelea kusimama. Na kwa maana hiyo basi fanya namna hiyo, chukua maamuzi yao ya kuwa partner. Baada ya kusema hayo basi moja kwa moja tende kwenye Yakobo mlango ule wa 5, tulikuwa kwenye mstari wa 13. Alafu kuna vitu kadhaa tutavisoma pale. Kwa hiyo Yakobo 5:13 ameanza anasema hivi. Anasema mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Sasa hili jambo lilizungumza. Tafsiri nyingine inasema mtu wa kwenu amepata shida na aombe. Tuko sawa sawa. Ama mtu wa kwenu amepata taabu na aombe. Na kuna watu wengi sana mko kwenye taabu. Alafu hamtaki kuomba. Sasa sijui kwa nini hamtaki kuomba. Anasema wapi amesema kwenye tabu. Okay, ngoja nikusomee. Sikiliza kwenye Biblia ya neno anavyosema. Tafsiri ya neno anasema hivi: je, mtu yeyote miongoni mwenu amepatwa na tabu? Kwa watu wengi sana wa Kristo wengi mnaishi kwenye tabu, dhiki, tabu na mateso. Omba. Sasa kama ukusikiliza somo la jana, nitarudia tena, akisha umelichukua, umelisikiliza, umeliweka pembeni, umelekea nyota, umelekea star, unalisikiliza tena na tena, na uhakika kabisa inaanza kutoa kwenye changamoto yoyote ukifuata kile ambacho kimezungumzwa. Sasa leo nataka tusogeze mbele kidogo. Kwa hiyo anasema mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, naombe ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Okay. Sasa angalia hapa kwenye Biblia neno anasema je, mtu yeyote miongoni mwenu amepatwa na taabu, basi inampasa aombe. Je, kuna yeyote mwenye furaha, basi na aimbe nyimbo za kusifu. Aimbe nyimbo za fanya nini? Za kusifu. Kwa kama una furaha anasema imba nyimbo za kusifu. Kama una furaha imba nyimbo za kusifu. Anasema je, pana mtu yeyote miongoni mwenu aliye na shida, anapaswa kusali. Je, yuko mwenye furaha, anapaswa kuimba nyimbo za sifa. Kwa anasema wewe kama umeamka una furaha au hauna taabu, basi imba nyimbo za sifa. Sasa kwa nini ni muhimu kuimba nyimbo za sifa? Kwa kama una furaha kuimba nyimbo za sifa, ni kwa sababu moja kubwa, ukienda kwenye pita kwenye maeneo mawili, tende kwenye tuanze na Waefeso mlango wa 5. Waefeso mlango wa 5 kwanza ule mstari wa 18 anasema hivi. Efeso 5:18 anasema tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe roho, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina lake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo unaweza ukaona kuimba ama kusifu, kwa sababu kumbuka furaha ni tunda la Roho. Na tunda la Roho liko ndani mwako kwa sababu ya Kristo. Sijikao nanyelewa rafiki. Furaha ni tunda la Roho. Lakini kumbuka pia ufalme wa Mungu sio kula na kunywa, ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa hiyo umeamka una furaha, anza kuimba nyimbo za kusifu. Mshukuru Mungu. Tembea siku nzima ukimsifu na kumtukuza Mungu, ukimshukuru na kumfurahia Mungu wako. Unavyofanya hivyo maana yake ni kwamba kuna njia mbili. Asa msileo kwa mvinyo mjaze kwa Roho Mtakatifu. Kwa lugha nyingine inakusababisha uendelee kufurika na kujaa Roho Mtakatifu. Kumbuka huyu Roho Mtakatifu yuko ndani mwako. Huna kipande cha Roho Mtakatifu, una utimilifu wote wa Roho Mtakatifu ndani mwako. Lakini kwa kadiri ambavyo utakuwa unamsifu na kumtukuza na kuhamishia akili yako na kumtazama Bwana na kuwa na moyo wenye shukrani uliojaa furaha na upendo, maana yake ni kwamba unajitiisha na kusababisha udhibiti wa Roho Mtakatifu kuja katika maisha yako. You see? Mungu alipo mtoa Roho Mtakatifu kwako, na alipomtoa Yesu Kristo kwako, na yeye mwenyewe alivyojitoa kwako, hajajitoa kwa vipande. Amejitoa kwako mzima mzima. Sasa swali linabakia moja. Je, wewe umejitoa kwake mzima mzima? Kumbuka, wewe uko ndani yake na yeye yuko ndani yako. Unasema yani kwa mzima, ya, lakini vipi kuhusu moyo wako? Vipi kuhusu ufahamu wako? Ana nafasi kiasi gani? Ana ushawishi kiasi gani katika maisha yako ya kila siku? Na ndio maana anasema okay, kama una shida muombe kwa sababu yuko na wewe. Kama una furaha muimbie, msifu, mtukuze, mshukuru. Hiyo inakusababisha nini? Inakusababisha wewe uwe conscious of the presence of God, kwamba uweze kutambua uwepo wa Mungu katika maisha yako. Na unapotambua uwepo wa Mungu katika maisha yako, inakupeleka katika uwanda mwingine kabisa. Jambo hilo hilo linazungumzwa pia ndani katika Wakolosai. Ukienda Wakolosai mlango wa 3. Wakolosai mlango wa 3. Tuanza mstari kama ule wa 10 na ngapi pale? Lianza mstari wa 16. Anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi. Unaona ile zaburi ya, na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Kwa hiyo unaona swala la kumwimbia Mungu, kanisa la kwanza walikuwa wamelitilia mkazo, wamelitilia maanani. Na unamwimbia Mungu nyimbo za sifa. Sasa kwa nini kuimba nyimbo za sifa ni muhimu? Angalia kitu hichi. Ndio kule sasa unamwimbia Mungu nyimbo za sifa kwa sababu una furaha. Twende kwenye nani, nikakuonyesha, twende kwenye Zaburi. Zaburi ya 22 nadhani mstari wa 3 kama sikosei, tutaangalia moja tufike pale. Zaburi ya 22. Anasema na wewe huu mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ninapoimba nyimbo za sifa, maana yake ni kwamba ninamketisha mfalme katika maisha yangu. Kwa lugha nyingine, maana yake ninapoimba nyimbo za sifa, naruhusu mfalme awe anaudhibiti katika maisha yangu ya kila siku. Kwa lugha nyingine, ninapoimba nyimbo za sifa inasababisha uwepo wa Mungu uanze kudhihirika kupitia maisha yangu. Sijui kama unaona hiyo kitu rafiki. Kumbuka huyo Mungu yuko ndani mwako. Lakini Yesu Kristo akasema kwamba watu hawawashi taa wakaificha chini ya nini? Chini ya kiango, chini ya uvungu. Hii taa wanaiweka juu iweze kumulika nyumba nzima. Kwa huyu Mungu aliyoko ndani mwako, anadhihirikaje nje? Watu walioko nje wanajuaje kwamba Mungu muumba wa mbingu na nchi anakaa ndani mwako? Anasema njia moja hapa ni kwamba umeamka na furaha, anza kuimba nyimbo za sifa. Unapoimba nyimbo za sifa, anasema huyu mfalme huyu Mungu mkuu, huyu Bwana wa Bwana, mfalme wa wafalme, anaketi juu ya sifa. Kwa hiyo unapoanza kuimba nyimbo za sifa, maana yake unasababisha uwepo wake uanze kudhihirika. Uwepo wa mfalme, uwepo wa Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme uanze kudhihirika katika maisha yako. Ndio ile unapita mahali watu wanashangaa sema okay, ngoja kwambie. Sijui inakuaje, lakini kati ya vitu ambavyo wana enjoy nikienda kwenye makanisa, nimealikwa labda nienda kwenye kanisa, nafanya seminar labda nafanya ni kati ya kitu mnanifurahisha kuliko vitu mnanibariki kuliko vitu watoto wadogo na wakuta kwenye yale makanisa. Huwa na enjoy sana nikiwa napita pale nje, aidha naenda kuingia ukumbini ama nimetoka hapo nje ama labda nimeenda washroom, nikipita hapo nje nikikuta vitoto huwa vinazunguka na nafurahi sana. Wenyewe havinyitagi mtumishi wala haviiti mwalimu wa vizi. Nasema huruma gadi. Kwa nini wana enjoy, wanakuwa na hiyo freedom, wanafurahi, wanacheka, wanazunguka, wananrukia? Ni kwa sababu ya presence, kwa sababu ya uwepo. Huu uwepo njia mojawapo uwepo kufanya uwepo udhirike nje. Anasema kwamba unapokuwa na furaha, imba nyimbo za sifa. Unapoimba nyimbo za sifa, unamketisha mfalme wako Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, unasababisha udhihirisho wa uwepo wa Kristo katika maisha yako utokeze nje. Tunaanza kwenda sawa sawa. Na kwa maana hiyo, ghafla ukianza kuzungumza na mtu ananogewa, mtu anafurahia, anasikiliza ile neno la mfurahisha. Ukimwambia muda umeisha, aamini kama muda umeisha. Kwa nini? Kwa sababu ya uwepo wa mfalme. Sasa nikuulize, wewe ukiwa na furaha unafanya nini? Jana niambia nikiwa na furaha nakula viazi vya kuchemsha. Yakobo anasema ukiwa na furaha imba nyimbo za sifa. Ukiimba nyimbo za sifa, mfalme anaketi katika sifa za watu wake. Na kwa maana popote mfalme alipo, anatembea na atmosphere ya mbinguni, anatembea na mandhari ya mbinguni. Kwa mandhari ya mbinguni inaanza kudhirika. Na mandhari ya mbinguni nini? Mbinguni hakuna wagonjwa. Kwa automatically watu watakaokutana na wewe wakiwa wagonjwa lazima wapone. Mbinguni hakuna umaskini na mchapiko. Kwa watu kukutana na wewe lazima changamoto zao zinazo katika eneo la fedha na uchumi ziondoke. Kwa nini? Kwa sababu unabeba presence, unabeba mandhari ya mbinguni. Kwa shika sana hilo rafiki, ukiamka na furaha imba. Na sasa mimi sijui kuimba, wewe imba hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Utashangaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu mwenyewe anapokufurahia anaimba. Hivi unajua kitu? Wengine hamjui kama Mungu anakuimbia. Hivi unajua kuna wimbo wako special ambao Mungu anaimba juu yako? Mimi kuna wimbo special ambao Mungu anaimba juu yangu. Kila mtu ana wimbo wake ambao asema unasema haiwezekani. Okay, twende kwenye Zefania. Zefania, Zefania, Zefania, Zefania, Zefania, Zefania, Zefania, kwa Kiswahili inaitwa Zefania, Zefania 3:16 nadhani. Anasema hivi. Anasema katika siku ile Yerusalemu utaimbiwa, usiogope e Sayuni, mikono yako isilegee. Bwana Mungu wako, mstari wa 17, yu katikati yako shujaa awezaye kukuokoa, awezaye kuokoa sore. Atakushangilia kwa furaha kuu, atakutuliza katika upendo wake, atafurahia kwa kuimba, atakufurahia kwa kuimba. Si kama Mungu mwenyewe anapofurahi anaimba, anapokufurahia anakuimbia. Kwa nini wewe unapokuwa na furaha umwimbii? Unaona kitu? Kwa hiyo maana yake ni kwamba unapoamka na furaha yeye anakuimbia. Okay. Nani ameshawahi kuamka asubuhi kwa unasikia kuna wimbo unaimba ndani mwako? Una wimbo tumeamka asubuhi, kuna kawimbo fulani wimbo unaimba ndani mwako. Guess what? Ni yeye mwenyewe anakuimbia. Kwa hiyo kuna wimbo, kwa kila mtu ana kuna wimbo, uko wimbo wako special. Siku ngoja kwambie, mwaka 2012 nikawa nimekwenda kufanya semina Morogoro. Na ndio ilikuwa semina yangu ya kwanza kabisa Morogoro mjini pale, ukumbi wa vijana social hall. Kwa hiyo nimekwenda nikaa, of course usiku niko chumbani nimelala, of course kwa tuna changamoto nyingi, ndio semina yangu ya kwanza na mambo mengi yamejaa sintofahamu na nini. Nakumbuka kwenye kama mitaa saa 8 usiku. Niko chumbani nimelala, alafu nikahisi kama kuna mtu ameingia kwenye chumba. Kwa hiyo nikafungua macho kujaribu kuangalia, maana kwa kuna taa za nje zimeingiza kama mwanga fulani. Kwa hiyo kuna maana unaweza kuangalia ndani kwenye chumba. Kwa hiyo nikanyanyua kichwa naangalia kwamba nani ameingia katika chumba. Alafu nikasikia sauti inaongea. Kwa maana nasema, je, umeshawahi kusikia malaika wakikuimbia? Kwa wakati nimesikia hiyo sauti inazungumza, kwa akili yangu ikaanza kupiga spidi, natafuta maandiko. Wapi kuna maandiko yanayothibitisha kwamba malaika wanatakiwa waniimbie mimi? Na kwa nini wasimuimbie Mungu? Kwa nini waniimbie? Kwa wakati nawaza vile, nikachukuliwa papo, nikapelekwa mpaka kwenye kiti cha enzi, nikakuta malaika wanaimba utukufu ulioko pale. Sijui nikuelezeje. Yaani sijawahi kusikia sauti nzuri, wimbo mzuri kama huo. Alafu dakika chache baadaye, yani ni kama sekunde, split second wanasema wenyewe, nikajikuta narudi kitandani. Kwao ukiniambia kama nilikuwa nje ya mwili, nilikuwa ndani ya mwili, ni kama Paulo, siwezi kuelezea kama nilitoka nje ya mwili ama nilikuwa ndani ya mwili. Nachojua ni kwamba nilichukuliwa mpaka kwenye kiti cha enzi, nikasikia malaika wakiniimbia. Wow. Na hii Zefania hapa, kwenye Zefania anathibitisha hilo. Angalia Zefania 3. Anasemaje mstari wa 17? Bwana Mungu wako yu katikati yako shujaa awezaye kuokoa, atakushangilia kwa furaha kuu, atakutuliza katika upendo wake, atakufurahia kwa kuimba. Ha, haleluya. Kwa kama Mungu mwenyewe anakuimbia, usishangae malaika kukuimbia. Kwa nini? Kwa sababu umeumbwa katika sura na mfano, katika mfano na sura ya Mungu. Sasa wewe ukiamka asubuhi ukiwa na furaha, anasema imba. Usiache kuimba. Anasema imba. Unapoimba, Zaburi ya 22 mstari wa 3 anasema unamketisha mfalme wa Israeli, mkuu wa Israeli anaketi juu ya sifa za watu wake. Kwa hiyo unaanza kuimba, ule uwepo, ule utukufu wa Mungu ambao uko ndani mwako unaanza kudhihirika nje. Unaanza kudhihirika nje, na watu ghafla wanaanza kukutana na Bwana wa mabwana, wanaanza kukutana na mfalme wa wafalme. Atmosphere, mandhari ya mbinguni inaanza kukuzunguka. Na mbinguni hakuna wagonjwa, kwa hiyo wagonjwa kukutana na wewe lazima wapone. Si wengine wanaenda wanakaa milimani na njaa, wanakaa miezi mitatu, minne, mitano, hadharadha barisha kitu. Na mwaka tofauti nikaenda kwenye maombi miaka miwili imepita, mlima wetu ni mlima Sakila. kule jamaa kuna nabii mmoja wapo wa Arusha hapo amechukua upande mmoja wa mlima kabisa na watu wake, anasema huu wala uruhusiwi kwenda. Kuna vituko jamaa kwa Bwana Yesu, wala uruhusiwi kwenda upande huo. Alafu wa jamaa wako busy wanachemsha nyama, wanapiga msosi, wanakula raha huko mlimani, ambao sio tatizo, ni jambo zuri kabisa kubadilisha mandhari sehemu ya kwenda ku, lakini wanadhania kwa kukaa muda mrefu basi wakirudi dunia nzima itageuka juu chini. No, Kristo peke yake ndiye anayeweza kugeuza dunia juu chini. Na huyu Kristo unafanya adhirike katika maisha yako. Unapoamka una furaha, imba nyimbo za sifa. Kama yeye anakuimbia, kwa nini unataka kumwimbia? Nadhani ninaeleweka hilo, sihitaji kupiga story nyingi sana. Turudi kwenye Yakobo. Haleluya. Tuende kwenye Yakobo. Tulikuwa tuko mlango wa 5 pale. Tunaangalia mambo kadhaa kadhaa, tuko mstari wa 13. Kwa hiyo Yakobo anasema mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, na aombe, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Alafu 14 anasema mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa nao wamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Ngoja nisome kwa mstari wa 14 kwenye neno tuone anasemaje. Mpaka 15 na sura 14 hadi 15. Okay. Kwa anasema kwenye neno anasema, je, kuna yeyote miongoni mwenu aliye mgonjwa? Basi inampasa awaite wazee wa kanisa wamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Kule kuomba kwa imani kutamuokoa huyo mgonjwa, naye Bwana atamuinua, na kama ametenda dhambi atasamehewa. Sasa yako mambo ya kuchambua hapa kadha wa kadha. Yani sasa hapa ndo twende taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema kama mtu ni mgonjwa, aite wazee wa kanisa waje kumwombea. Kwa hiyo inakupa picha gani? Inakupa picha kwamba kufuatana na Biblia, kulingana na Biblia, mzee wa kanisa anatakiwa awe ana uwezo wa kuombea wagonjwa na wagonjwa wapone. Kwa hiyo wewe kama unasema ni mzee wa kanisa alafu uwezo kaombea wagonjwa, wewe ni mzee wa kanisa feki. Je, niache kitu kitumbukie kwanza. Nirudie. Usizime redio, usizime redio, wewe sikiliza tu. Bwana atakubariki. Na wewe mchungaji, kama umeweka wazee wa kanisa, wazee wa kanisa ambao hawawezi kuhudumia watu uponyaji, ndeni wewe na wachungaji wako na mimi na wazee wako kanisa kuna shida. Kwa hiyo angalia anasema. Anasema hivi, je, kuna yeyote miongoni mwenu aliye mgonjwa? Basi inampasa awaite wazee wa kanisa wamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Kwa hiyo waite wazee wa kanisa wamuombe. Kwa hiyo ina maana sifa mojawapo na sifa kubwa kabisa ya mzee wa kanisa sio kuhesabu sadaka. Sifa ya mzee wa kanisa ni kuombea wagonjwa wapone. Kwa hiyo wewe kama unanyambia ni mzee wa kanisa alafu uwezo kaombea wagonjwa wapone, nakupa ushauri wa bure leo hii ama kesho, kwa sababu sasa hivi mwingine masaa kipindi usiku. Kesho kifika wahi kwa mchungaji wako, nenda kaandike barua ya kuacha hiyo nafasi kwa sababu ufuzu, ama mwambie mchungaji wako akufundishe uweze kuombea wagonjwa waweze kupona. Kama ufanyi namna hiyo, wewe hustahili kuwa mzee wa kanisa. Sio mimi nimesema, Biblia imeongea. Kazi ya mzee wa kanisa sio kumnunulia mchungaji suti ama kumnunulia viatu ama kuhakikisha kwamba nyumbani kwake kuna mchele na nyama. Kazi nambari moja ya mzee wa kanisa ni kwamba washirika aswa, okay, nifafanue hivi. Najua watu wananuna, usinune. Imagine tungeka hii standard kwenye makanisa yote, mabadiliko yangekuwa ya ajabu kabisa. Hasa unasema na kisa mtumishi, wewe unazungumzia wazee wa kanisa kuombea wagonjwa wapone. Wachungaji wenyewe hapa hawezi kuombea wagonjwa wapone. Najua. Na ndio maana akitokea mtu anayeombea wagonjwa wanapona, wanaanza kumpiga vita. Sio wanampiga vita kwa sababu haiko kwenye Biblia, wanampiga vita kwa sababu inawaingizia condemnation, inawaingizia hatia. Kama vile ambao kuna ambao mmeanza kukasirika, sasa mimi ni mzee wa kanisa, afsiwezi kufanya hivyo. Usikasirike, nakupa changamoto tu. Ukitaka una uwezo wa kuponya wagonjwa, sasa naponyaje? Weka mkono juu ya mgonjwa kwa jina la Yesu atapona. Very simple, wala sio ngumu. Sasa niache kwanza nizungumze kitu hichi. Ukisoma Biblia kuna namna kadhaa, utaratibu ambao Mungu ameweka kwa ajili ya kuwahudumia watu wake. Kinachozungumzwa na Yakobo hapa kwamba mtu wa kwenu ni mgonjwa, aite wazee wa kanisa wamuombe, inazungumzia Mkristo ambaye ni mchanga. Mkristo ambaye ni mchanga. Kwamba yeye anatakiwa aite wazee wa kanisa wamwombe. Lakini pia kuna kundi la pili, kuna watu ambao hawajaokoka, watu ambao hawajazaliwa mara ya pili. Marko 16 mstari ule wa 17, Mungu amewekea utaratibu na anasema yeye aaminie ataweka mkono juu ya mgonjwa naye mgonjwa atapata afya. Kwa hiyo manake watu ambao sio waamini, watu ambao hawajao wa Kristo, watu ambao hawajampokea Yesu Kristo, wanatakiwa waombewe na watu ambao ni waamini. Kwa hiyo tukiwekea mikono watapona. Kwa hiyo ile Marko 16 mstari wa 17 hadi 18 ni kwa ajili ya watu ambao wako nje ya kanisa. Hiyo ni aina, ningesema aina ya kwanza ya wagonjwa. Aina ya pili ni huyu Mkristo mchanga ambaye anatakiwa aite wazee wa kanisa wamwekee mikono aweze kupona. Aina kundi la tatu ni Wakristo ambao tunaita ni Wakristo wa mwilini. Kwa lugha nyingine wanaenenda na kufikiri kama watu wa mwilini. Wanazungumza kwenye Wakorintho kwanza mlango wa 3. Wakristo wa namna hii mara nyingi uponyaji wao wanaupokea kupitia meza ya Bwana. Kwamba wanahitaji kitu kama vile anavyokula dawa hospitali. Kwamba anapata kidonge hapa, then anapata dawa ya maji hapa, alafu anaamini ile dawa inaenda kumponya. Kwa hiyo Wakristo namna hii mara nyingi unaposhiriki kwenye mwili na damu ya Yesu Kristo wana uwezo wa kupokea uponyaji wao. Hiyo ni aina ya tatu ya watu ambao Mungu amewaandalia namna ya kupokea uponyaji wao. Alafu kuna aina ya nne ya Wakristo ambao tunasema ni mature Christians, ni Wakristo waliokomaa waliokuwa, nao uponyaji wao wanaopokea kupitia Warumi 8:11. Ikiwa roho yule yule aliyemfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu anakaa ndani yenu, atahiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Kwa hao wanajua kwamba anaposikia changamoto ya afya, iwe ni mafua, iwe ni mgongo na uma nini, anamwachilia roho aliyoko ndani mwake, anaenda kwenye eneo husika na roho anapangua, anaondoa ile mauti ambayo inashambulia ile eneo. Kwa hiyo unaona ni makundi manne tofauti tofauti ambayo Mungu ameweka utaratibu wao kupata uponyaji wao. Sasa Yakobo anazungumzia eneo la Mkristo ambaye ni mchanga. Kwamba amepata changamoto ya afya, anatakiwa aite wazee wa kanisa. Hajasema aita mchungaji, hajasema aita mtume, hajasema aita nabii, hajasema aita mtumishi fulani, anasema aita mzee wa kanisa. Na mzee wa kanisa akija, basi maana yake Biblia inasema kwamba mzee wa kanisa ana uwezo wa kuponya mgonjwa. Kwa hiyo kama mchungaji unanisikiliza na una wazee wa kanisa kanisani kwako, na wazee wa kanisa hawawezi kuponya wagonjwa, then kuna shida. Hao wazee wa kanisa ni feki. Na kama wewe mwenyewe pia hauwezi kuhudumia wagonjwa, then kuna shida. Labda haumfuati Yesu wa Biblia. Kama unamfuata Yesu wa Biblia, then unatakiwa uweze kuhudumia wagonjwa na wapone. Tusianze hii hadithi ya kwamba kuna mtu fulani ni special. Yeye ni mtumishi fulani ni special. Kwenye tuende kwenye kituo fulani ni special. Kwamba pale wanaombea wagonjwa. Kila mtu anayeitia jina la Yesu Kristo anatakiwa aweze kuponya wagonjwa. Na kwa sababu hiyo basi nasisitiza tena, wazee wa kanisa wanatakiwa wawe na uwezo wa kuhudumia wagonjwa, wakiweka mikono juu ya wagonjwa wapate afya. Hichi ni kipimo ambacho tulitakiwa tuwe nacho kwenye makanisa yote bila kujalisha wewe ni wa dhehebu gani. Maadamu hao watu wanaliitia jina la Yesu Kristo, maadamu hao watu wanasema kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, wanatakiwa waweze kutumia jina la Yesu na kuhudumia uponyaji kwa watu wengine. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa, kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
3: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza intake mpya ya mwezi wa tano itakayoanza tarehe 4 mwezi wa tano 2026. Ada ni ₺150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Hapa utafundishwa masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4 na kuendelea. Utafundishwa kozi ya udereva wa magari, saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, ufundi bomba, ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kuchomelea, ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kupamba kumbi za sherehe, video shooting and photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, ufundi wa umeme wa majumbani, ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari na kozi ya ufundi pikipiki. Chuo cha Victory pia kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, ualimu na malezi ya watoto wadogo, hotel management, ICT na kufunga CCTV kamera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo. Tunapatikana Morogoro mjini, maeneo ya 77 jengo la CCM mkoa, na unaweza ukatupigia simu kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu, sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
3: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
2: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
3: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
2: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
4: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagi tu akirudi unampitisha Tina Tana Decoration.

0: Cool FM.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunatoboa.
4: Busati la michezo.
5: Usiishi mali usati la michezo.
6: Nikikujua wewe ndio nikule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua bingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
7: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
8: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
9: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
10: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni siku nyingine tena ikiwa ni Ijumaa tulivu, Ijumaa tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa za kimichezo. Kubwa zaidi, shughuli imemalizika pale katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha wa kusanya kodi TRA wakisambaratisha Azam FC chuma 4-1 katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kesho ndio kesho, wananchi da Young Africa chini ya benchi la ufundi likiongozwa na Abdulhamid na mzungumzia Molin, kesho wana shughuli nzito dhidi ya kikosi kile cha wana Maangushi Coastal Union chini ya kocha Fikiri Elias. Wakati ya kijiri kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na Real Madrid imewapiga faini ya euro 500,000. Kibongo bongo ni kama bilioni 1.5 kila mchezaji, kwa maana ya Aurelian Schwamen na Federico Valverde, na hii imekuja mara baada ya wachezaji hawa wawili kuingia katika mzozo uliovuka mipaka ya klabu. Kona mi Captain Rajuni Hafidhi Ali, niko sambamba na Gazi Mkata na Daniel Usajo. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Cheza na ushindi.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
5: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
4: Nani?
5: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa.
4: Violet Ngasi kutoka Kitasengwa?
5: Ndiyo.
4: Wewe unacheza Nuru Pesa?
5: Ndiyo.
4: Umecheza mara ngapi leo, Mary?
5: Leo nimecheza mara moja.
4: Umecheza mara moja. Saa ngapi ilikuwa?
5: Saa
4: 4:46. Umeangalia simu yako?
5: Ndiyo.
4: Ina nini?
5: Ina shilingi 5,000.
4: Unasikiza raha leo?
5: Nasikiliza.
4: Tulipokuwa tunazungumza kuhusiana na voucher za Nuru Pesa na washindi wa Nuru Pesa, wewe mara ya kwanza ulikuwa unahisi nini na nini ambacho sasa hivi unaweza kukizungumza?
5: Mara kwanza nilikuwa sijaamini.
4: Mhm.
5: Jana nimecheza mara moja sikushinda.
4: Mhm.
5: Leo ndo nimecheza mara moja ndo nimeshinda voucher shilingi 5,000. Naambia wenzangu endelee kucheza.
4: Mhm.
5: Nuru Pesa anatoa.
4: Mhm. Wasalimie nyumbani.
5: Asante.
3: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
6: Busati la michezo.
7: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
8: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Yes, bwana Busati la michezo liko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Endelea kudondosha ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292. Bado kuna mimi Hafidh Ali, niko hapa sambamba na Dan Lusajo na Gaz Mkata. Lusajo au Gaz, nani awe Federico, nani awe Aurelian Schwamen?
9: Michu ameni ana mkanda kabisa. Michu ameni.
0: Au sio?
9: Valverde kapigwa yuko hospitali, lakini bilioni 1 katoa.
0: Au sio?
9: Na aliyepiga naye katoa hivyo hivyo.
0: Zimekusanywa. Nampiga na oza wako. Tari sana.
10: Na oza kapigwa.
0: Mambo ambayo hayahitaji kutopwa nidhamu. Bwana, tuanze na taarifa kuhusiana na mechi za ligi kuu Tanzania bara. Lakini kabla ya yote niwakumbushe tu kwamba takavyo timu saa 2:55 tutakuja kutangaza washindi wa 4 wa Nuru Pesa watakaoondoka na shilingi 10,000. Tunatoa voucher. Cheza kwa shilingi 1,000 uende kwa miongoni mwa washindi wale wanne kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889, baada ya hapo utaweka kiasi cha shilingi 1000, utaingiza namba yako ya siri kuruhusu muamala. Kumbuka unavyocheza mara kwa mara unajua katika nafasi ya kushinda katika draw yetu ile ya saa 2 dakika 50 na 5. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas. E bwana, tuanzie Iringa. Leo soibu wangu bwana, kuna jambo pale mitaa, kuna jambo pale mitaa ya Tumaini.
9: Leo kwa kuna bonanza la waandishi wa habari chuo kuu cha Iringa pale, na kwa kuna mambo mbalimbali ambayo yamefanyika. Kwanza kabisa kulikuwa kuna mambo ya kuwatafuta washindi kwenye swala la program za michezo, wale naweza nikasema wanafunzi ambao wana uwezo wa kupresent vizuri. Na Azoli Ulema ni mmoja wa watu ambao walishiriki kwenye kuwatafuta ama kuwa kama judge kwa ajili ya kuwapata washindi kwenye vitengo. Lakini mida ya mchana kwa kuna bonanza pale kwenye viwanja vya Kigonzile, na ni moja ya viwanja ambavyo vimekuwa vikitumika sana na chuo kuu cha Iringa kwa maana ya UOI. Na kulikuwa kuna mchezo kwenye kitivo cha journalism kati ya Baji 1 dhidi ya Baji 2, kwa maana ya waandishi wa habari kutoka mwaka wa kwanza na waandishi wa habari kutoka chuo kuu cha Iringa mwaka wa pili, kwa maana ya first year pamoja na second year kwenye kitivo cha journalism. Na mwaka wa kwanza ameweza kupata ushindi mgumu kweli kweli, baada ya sare ya bao 2-2, na kwenye mabao mawili mimi ni moja ya watu ambao walifunga. Kwa hiyo sio tu kuongea kuchambua chambua, lakini mpira kidogo upo kwa mbalimbali. Na baada ya sare ya goli 2-2 dakika 90, mikwaju ya penalti ndio kitu ambacho kiliamua mchezo, na vijana wa first year ama mwaka wa kwanza wakapata ushindi wa penalti 10-9, moja ya ushindi mzuri kabisa. Na vitu vingine ambavyo vilifanyika kwenye bonanza, kwa kuna mashindano ya kunywa soda na mashindano mbalimbali ambayo yanakuwa kwenye baadhi ya mabonanza mbalimbali. Na wanafunzi wote wa kitivo cha journalism, moja ya siku ambao wameitem siku ya leo kama siku yao ya media day, imeenda vizuri kabisa, wameweza kumaliza kwenye sekta ama kwenye swala la michezo kinamna hiyo.
0: E bwana, kongore kwenu. Najua mambo mazuri pia.
9: Mambo mazuri. Usikia?
10: Kijana kisa umefunga goli moja, umeamua hii taarifa.
9: Ngoja sasa. Mnitafutie timu. Naomba mnitafutie timu. Kwa sababu mimi boli lipo.
10: Kijana kufunga goli moja kwa na hii taarifa.
9: So leo na goli 5 na
10: hii taarifa nianze nayo, kisa goli moja kijana.
9: Na goli 5 kwenye mashindano. Afu nianibite ni pia. Kwa hiyo nitafutie timu. Kidogo mpira upo.
10: Kwa wewe ndio top scorer kwenye mashindano usika.
9: Nice kama sote tugongana wawili, ila sijafuatilia vizuri. Ila wasikilizaji wa Busati siku ya Jumapili supu bana, supu ya mbuzi.
10: Ameshinda mbuzi.
9: Umdani tumeshinda mbuzi. Kwa hiyo tutajana location. Siku bado zipo . Kwa hiyo tunafanya fanya maandalizi. Tunajua tuna supu ya mbuzi.
0: Haya bwana. Simba walivyochukua na wenyewe hatujui ilinywa wapi.
9: Kimya kimya.
0: Iliyopita. Tukasikia tutaalikwa. Chali. Ebwana, ligi kuu Tanzania bara imeweza kuendelea siku ya leo. Mechi ambayo imetamatika kwa kusanya kodi, TRA wameitungua, tunasema wamelamba koni 4 za Azam FC. Azam amechapwa chuma 4-1 katika mchezo ambao ulikuwa ni mkali pale uwanja wa Sheikh Amri Abeid. Lusajo, tunaona Chobwedo anazidi kutakata kweli kweli.
10: Yes, Chobwedo watu walikuwa namchukulia kama kituko hivi ama kama mchezaji ambaye anawafurahisha, lakini matokeo yake amekuwa ni mchezaji hatari sana, na binafsi ninafurahishwa na namna ambavyo anajitambua na ambition alionayo. Unajua sometimes makelele ya nje huaga yanawapoteza sana wachezaji, lakini kwa Chobwedo imekuwa tofauti. Kadri ambavyo mnamzungumzia naye ndivyo ambavyo anapenda hiyo attention, inamuongezea hamasa zaidi na anazidi kuimarika, na binafsi kadri siku zinavyozidi kwenda nazidi kuvutiwa nayo, kwa sababu kuna vitu ulikuwa tunaona hapo awali alikuwa anakosa, lakini hivi sasa anazidi kubadilika na kuwa anatoka kwenye umachachari anakuwa ni mchezaji hatari sana. Kwa hiyo binafsi nawapongeza TRA, wamepata ushindi msafi kabisa, na binafsi nilitarajia kwamba siku ya leo Azam watakuwa na kazi kubwa ya kufanya kutokana na namna ambavyo TRA wamekuwa kiperform kwenye uwanja wao nyumbani pale Arusha, lakini sikuwa natarajia hiki ambacho kimetokea. Nitarajia pengine ingetokea sare, lakini kufungwa goli 4 Azam, binafsi nimekuwa disappointed. Na mtu wa kwanza ambaye amenidisappoint ni kocha wa Azam Florent Ibenge, namna ambavyo anafanya rotation hasa katika maeneo ambayo binafsi sioni kama anastahili kufanya rotation, hasa eneo la backline pale. Sehemu ya 4 namba 5 ni sehemu ambayo unahitaji mabeki ambao kwanza wawe na chemistry ya pamoja muda mrefu, lakini pili wawe na uzoefu. hasa ukiwa unaenda kucheza na timu ambazo zipo katika fomu nzuri. Unajua timu inaweza ikawa haina quality players kukuzidi wewe, lakini ikishakuwa katika consistency nzuri ya kupata matokeo, ina maana hiyo timu ipo katika fomu nzuri, matokeo yamekuwa yanakuwa upande wao zaidi. Kwa hiyo TRA ilikuwa ni timu ya namna hiyo. Kwa hiyo kwa namna yote ile, kocha Florent Ibenge takiwa nusu hatari kwamba anaenda kutana na timu ya namna gani. Kama Simba na Yanga wote wameshindwa kupata matokeo chanya kwenye uwanja huo, wewe lazima ujipange, ujue kabisa unaenda kukutana na timu ambayo sio timu rahisi sana, kwa sababu hauwezi kubahatisha kwa wakubwa wote wawili. Yani possibly Azam alikuwa na ICT ya Leia anabahatisha, lakini hao anabahatishaje kama ameweza kupata kuwazuia wakubwa wote wawili Simba na Yanga? Kwa hiyo zinazilisha kwamba TRA ni timu imara, lakini matokeo yake akaenda kaanza na mabeki wawili ambao wote ni maamacha, sio mabeki ambao hawana uzoefu wa namna hiyo. Akaanza na Lawi, lakini pia na bwana mdogo Twalibu Nuru. Sasa mabeki wa namna hiyo wanaweza kaa ni wazuri, lakini wanahitaji kiongozi mmoja at least, uanze na Twalibu Nuru, lakini beki mwingine mzoefu awepo, aidha bwana mdogo nani,
9: Fentos Mendoza.
10: Fentos Mendoza aanze na Twalibu Nuru, ama Fentos Mendoza aende na Lami Kilawi, lakini sio unaanza na wote wawili. Obviously ilikuwa ni changamoto. Ukiangalia magoli mawili ambayo wamefunga TRA, hasa goli la pili na la tatu, unaona kabisa ni namna gani ambavyo uzoefu wa mabeki ulikuwa unawasumbua. Cross inapigwa, mpira ambao wao itakiwa either waruke wapige vichwa wao wa kwanza, ama wa Muara striker, matokeo yake striker anaruka free. Ukimwacha striker free aruke kichwa free, obviously lazima atakuadhibu. Angekuepo beki pale mzoefu, ni lazima kuna namna angemuhara si yule striker, kiasi cha kwamba asinge comfortable, asingeruka kichwa kwa uhuru, na pengine mpira usingekuwa na hatari. Lakini unaona mabeki wanamwangalia tu, wanaruka lakini hawaruki katika ile hate ambayo ni ya kiushindani zaidi. Kwa hiyo simply jamaa akafunga magoli mawili safi tu kabisa, tena anaongozana. Nafikiri ni raia wa Kongo yule jamaa, Lasta fulani hivi. Kwa hiyo binafsi leo Florent Ibenge ana kazi kubwa sana kujiuliza namna ambavyo alifanya rotation, hasa pale nyuma. Goli la tatu, goli la nne. Anaitwa
11: Ali Mapaka.
10: Ali Mapaka.
9: Amepiga amepiga bullet header mbili, moja ya vichwa vizuri kabisa. Kuna moja
10: ni Mkongo.
9: Kuna kimoja kilikuwa jirani kabisa na bao ama na goli, lakini kuna kingine amepiga mbali kweli kweli. Two bullet header nzuri kabisa.
10: Yes, lakini unaona namna ambavyo alikuwa anazipiga akiwa comfortable. Mabeki namna ambavyo wanamwachia na anakuwa huru wa mgasi. Lakini pili ni goli la nne la Chobwedo Aishi Manula. I don't know alikuwa anawaza nini, pengine alitarajia mpira umekuwa curved mbali zaidi, lakini kwa uzoefu wa Manula ulikuwa mpira sio wa kumshinda kabisa na kuweza kuruhusu kwa goli. Lakini ndio hivyo, rotation pia imekuwa nyingi sana kwa Florent Ibenge. Kwa kuna namna ni kama magolikipa hawa nao wanahitaji game time, kwa sababu binafsi kuna mechi kadhaa hapa Manula alikuwa patikani, hatumuoni kwenye mchezo. Kulikuwa hamna sababu yote maalum ambayo pengine binafsi nilisikia kwamba inamfanya Manula siwepo, lakini ukishampumzisha golikipa hiyo mchezo mingapi, kuna namna anakosa ile game fitness. Akija kwenye mchezo wa muhimu kama ule, makosa kama yale ni vitu ambavyo lazima utarajie vitatokea. Kwa hiyo mistake ambayo ameifanya Manula imewagharimu Azam, ameza kufunga goli la nne, kwa sababu ni faulu ambayo of course Chobwedo alipiga vizuri, lakini ilikuwa haiko far post, ilikuwa sio faulu ambayo goalkeeper unahitaji kustretch. Ni faulu ambayo unahitaji tu kuruka vizuri na kuweza kudaka mpira safi kabisa, lakini ni kama vile alikuwa anataka kupishana nao, mwisho siku wakafungwa hizo goli nne. All in all, Azam wana kazi kubwa kujiuliza, hata Florent Ibenge, hasa kwenye rotation yake. Kuna namna rotation, of course kila mchezaji ana deserve nafasi, hasa kwa kile kitu ambacho anakionyesha mazoezini, lakini lazima uwe na wale regular starters wako ambao kama kikosi kitabadilika, basi kiwe kinabadilika wachezaji wawili ama mmoja. Sio kila mara
11: unafanya
10: rotation kubwa. Kuna namna inakugharimu sana, hasa kwenye hii michezo ya mkoani kama hivi leo ilivyomgharimu.
11: Yeah, bwana, tumeona pia Faisal anakosa mkwaju wa penalty siku ya leo. Ni nadra sana kutokea kwake.
9: Faisal kakosa mkwaju wa penalty leo kwenye mazingira ambayo sio rahisi kutegemea kwamba Faisal, moja ya wachezaji ambao wako hai ama naweza nikasema top class kwa sasa kwa nchi yetu ya hapa Tanzania, kukosa mkwaju wa penalty kwenye mazingira kama yale, kwa sababu mpaka Faisal anaenda kukosa mkwaju wa penalti, Azam walikuwa nyuma kwa tofauti ya bao 4-1, na watu wengi labda wali expect dakika ile ya 68 kama angepata mkwaju wa penalti moja kwa moja Faisal, moja ya mkwaju wa penalti ambao umetolewa na golikipa wa TRA moja kwa moja, kwa maana ameupunch pembeni na ulipigwa kwa golikipa upande wa kushoto, lakini Faisal yeye alipiga mpira upande wake wa kulia na golikipa Noel akawa na performance nzuri kabisa na akaweza kuucheza mpira ambao ulipigwa na Faisal. Lakini ukiachana na hayo yote, unaweza kusema Chobodo ni kama anazidi kubadilika siku hadi siku sasa kwenye michezo mikubwa ambayo inakuwa na intention kubwa sana ya watu. Fans wengi wanavyokuwa wanaangalia na imani kwamba Azam, Simba na Yanga wanavyocheza ama Singida Black Stars wanavyocheza, kuna watu wengi sana ambao huwa wanaangalia mchezo. Na ukimwangalia Ramadhan Chobodo alivyokutana na Simba, alivyokutana na Young Africans, lakini safari pia na Azam, ni mmoja wa wachezaji ambao wanaonesha ni kweli ana kitu na ana uwezo wa kufanya chochote pale ambapo anakuwa na mpira, kwa sababu confidence yake ni ya hali ya juu. Mmoja wa watu ambao na imani siku ya leo walikuwa naomba mpira uishe kwa sababu mateso alikuwa anayapata kwa kweli ni Pascal Gaudens Msindo, mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na performance nzuri kabisa kwenye beki ya kushoto. Ana uwezo mkubwa wa kukaba, ana uwezo mkubwa wa kupandisha mashambulizi, ana uwezo mkubwa sana wa kupiga pasi, lakini Pascal Gaudens Msindo siku ya leo alikutana na Ramadhan Chobwedo, mmoja wa wachezaji ambao wameonyesha high class performance nzuri kabisa, na na matumaini kama ataendelea hivi basi moja kwa moja huenda kwenye dirisha lijalo la kiangazi, kwa maana ya mwezi ambao unafuata, kama sio mmoja basi ni miwili, tukaona Ramadhan Chobwedo anaenda kwenye moja ya timu ambayo ni kubwa kabisa hapa Tanzania. Huenda kaenda Simba, huenda kaenda Azam, huenda kaenda Yanga, kutokana na mimi the way ambavyo naona. Na kama ataendelea hivi kutokana na kile ambacho anakifanya, kwa sababu kwa safari hii ama kwa sasa hivi currently ukiangalia kwenye eneo ambalo Chobwedo anacheza ni moja ya eneo ambalo ni vigumu kulikweli kwanza kutafuta mchezaji mmoja mmoja kwenye eneo lake, kwa sababu anacheza winga ya kulia na ana uwezo mkubwa kutumia mguu wa kushoto. Ni mzuri sana kwenye ku dribble one against one, japo watu wengi sana walikuwa wanamkosoa kwa kusema ni winga wa kizamani, lakini yuko vizuri sana kwenye ku dribble one against one, lakini hata kupiga cross pia unaweza kumuita cross specialist.
12: Kwenye cross ni hatari sana, ana cross zake zile, ukimpata striker ambaye yuko vizuri kwenye mipira ya juu obviously ni lazima mtengeneze magoli mengi sana. Kwa hiyo binafsi kama ulivyosema, natamani sana na nimuone Chobwedo kwenye timu kubwa, either Simba, Yanga, Azam. Possibly anaweza kawa ni manufaa makubwa sana kwa taifa, hasa tukizingatia tunaenda kwenye AFCON. Tunahitaji kuwa na damu mpya ama damu changa kama kina Chobwedo. Miaka 26 ni mchezaji ambaye binafsi naona ana potential ya kuweza kuisaidia taifa, na naona Miguel Gamondi atakuwa anamuona, na pengine next time tukiongelea timu ya taifa tunaweza tukaona akawa amejumuisha pengine.
11: E bwana, mechi nyingine ya Namungo na Mashujaa imeisha kwa sare tasa pale uwanja Majaliwa Stadium. Kwa hiyo katika msimamo mpaka hivi sasa TRA yuko nafasi ya 4 akiwa na alama zake 33, akimshusha Singida mpaka nafasi ya 5. Na yale ambayo alikuwa anayataka Christina Mwagala, afisa habari wa TRA, ya kutaka timu yao kumaliza nafasi 4 za juu, kama vile yanaweza yakatimia.
9: Wanapambana kiukweli TRA, unakielewa hichi ambacho wanakifanya, aina ya klasi za wachezaji walionao na aina ya michezo ambao wamekuwa kishinda na wakipata matokeo pia unawaelewa. Na ukiangalia Singida Black Stars kaachwa mpaka sasa alama moja tofauti, TRA yuko juu nafasi ya 4, Singida Black Stars yeye yupo chini kidogo akiwa na alama 32 nafasi ya 5, lakini JKT pia hayuko mbali sana kwa sababu ametight alama ama yuko sawa alama pamoja na Singida Black Stars, kwa sababu JKT Tanzania naye pia na alama 32. Kwa maana hiyo naweza nikasema kuna mapambano makubwa sana kwenye kuitafuta hii nafasi ya 4. Kuna timu tatu currently ambazo zinaonekana kabisa zina performance nzuri, ziko serious kulikuli kuyatafuta matokeo ili kuweza kukaa pale juu. Na TRA kwangu mimi nikiwaangalia the way ambavyo wanacheza so far, swala la fedha ama swala la uchumi kwenye timu yao sio kitu ambacho kinawasumbua sana, na wana uwezo pia wa kufanya vizuri kama watapata nafasi ya kwenda kimataifa, japo bado ni vigumu kusema kwenye raundi hizi za mapema kabisa kwamba kuna possibility kubwa sana ya TRA kwenda kwenye kumaliza zile nafasi nne, kwa sababu mbio bado ni

0: ni dhidi ya timu ambazo wanagombania ile nafasi ya nne. Wana mchezo mgumu kidogo ujao ambao watakuwepo nyumbani dhidi ya JKT Tanzania, na na imani kwamba kama wataperform vizuri wanaweza kupata matokeo. Na naweza nikasema kwenye michezo ambayo imebaki yote ya TRA mpaka namaliza msimu, JKT Tanzania ndio timu ambayo ipo karibu kabisa na TRA, na ndio timu ambayo naweza nikasema ni kama inaweza ni kama ika na performance nzuri, naweza ikashusha kidogo zile mbio za TRA, lakini na imani kwamba TRA inaweza kupata matokeo. Na kwangu mimi ninapenda kiukweli msimu ujao waende kimataifa, kwa sababu wana qualities nzuri kweli kweli za kuliwakilisha taifa letu.
1: Anasema nilisema Azam mechi za ugenini zinampalia sana. Nafasi ya pili kwake sio rahisi. Mwaisa pande za Iringa Makorongoni anasema wa Yanga tukae mkao wa kula, vitu vizuri havitaki haraka, ngoja tucheki mechi kesho. Mbeni Maipopo kutokea Ilula njia panda ya kwenda kituo cha polisi. Maxwell Thompson kutokea Ilula anasema Florent Benge, zingekuwa timu za Simba au Yanga angekosa kibarua kwa mechi ile.
0: Ilikuwa moja kwa moja 4-1 sio kitoto. Kwa Azam leo ametoa ile unbeaten run. Tukumbuke alikuwa hajapoteza mchezo wote. Kwa ligi kuu kwa sasa ni timu moja pekee ambayo haijapoteza mchezo wote, kwa maana Young Africans. Azam naye ameingia kwenye wimbi la zile timu ambazo zimepoteza mchezo.
1: Yes. Bwana wewe tulipe bili utakaporejea tutakuja kuzitazama taarifa nyingine za kimichezo ambazo tuko nazo.
2: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekecheni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,001. Msingi ni shilingi 1,000,001 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,001 na bweni ni shilingi 1,105,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School, Forward

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smartgen Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes. Mshindi wa pili Mtu Giza na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smartgen. Enjoy kijanja. Smartgen.

0: cheza na ushinde.
1: Halo.
2: Hey, mambo vipi?
1: Safi, shikamo.
2: Maraba, unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa hapa. Tunaongea na nani?
1: Naongea na Mohamed Abu Mtamike.
2: Mohamed Abu nani?
1: Mtamike.
2: Uko wapi?
1: Hapa Mafinga.
2: Wewe unacheza Nurupesa?
1: Eh. Hey.
2: Umeanza kucheza lini Nurupesa?
1: Eh, hey, nimewahi kucheza.
2: Umecheza lini na lini?
1: Leo.
2: Umeona vocha hapo kwenye kipindi cha raka leo?
1: Bado siangalia.
2: Angalia sasa hivi, angalia simu yako hapo. Utaona kuna vocha imetumwa hapo chap.
1: Ah, sawa.
2: Angalia chap bosi. Yaani tuko chap kidogo.
1: Nimeiona.
2: Haya, umeiona ndio. Una lipi la kuambia wakazi wa Mafinga na maeneo mengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunaposema tunatoa pesa, tunatoa vocha, tunatoa pesa. Unawaambia nini?
1: Bado nipo kazini, hapo kitu kipo moto.
2: Ah, bado uko kazini, kwa mambo ni mengi eh?
3: Kwa kweli.
0: Nurupesa, cheza sasa, endesha sasa.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
5: Safari nawakuta.
4: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
5: Lazima wakufuate.
4: Ndio manake.
0: Busati la michezo
6: 88.9 Nuru FM Mafinga.
7: Naona kuna marekebisho kidogo.
8: TRA walimalizana na Young Africans wakiwa ugenini. Kwao bado wana mchezo mmoja wao wakiwa nyumbani, Meja Jenerali Samuyo, na watakuwa wanamkaribisha Young Africans tarehe 27 ya mwezi wa sita. Kwa Young Africans bado
7: wanapigwa KMC Complex.
8: KMC Complex. Kumradhi.
7: Mechi ya mwisho bwana ndo watacheza na JKT Tanzania
8: yao. Na moja ya sehemu ambazo unaweza kusema Simba wanaweza kapia wanazipigia mahesabu. Unajua TRA wako vizuri sana na wana form nzuri. Kutafuta sare kwa timu kubwa kwangu mimi so far naona wana huo uwezo. Kwa hiyo tusubiri, bado game moja tu, kwa maana ya TRA ameshamalizana na wakubwa wengine, lakini kambakiza Young Africans pekee kwenye mchezo mmoja ambao utachezwa KMC Complex.
7: E bwana, Azam TV imejaa burudani kabambe. Kupitia Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama vile Amor pamoja na No Man's Land. Azam 2 nako viko vyuma vikali sana kama The Family, Woman pamoja na utawala mpya mtoto wa Osman Bey. Orhan tayari umeanza kwa kasi kubwa. Kwa hiyo Azam Sports ni mapambano makubwa ya dabi kubwa ambazo zimekuwa zikichezwa, na ukiangalia kuna mechi kali pia ambayo itapigwa tarehe 10 El Clasico. Sasa nikukumbushe tu kwamba bila kusahau sinema zetu yenye BSS ya viwango vya juu kila siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Pia kuna tamthilia kali kama ya Kombolela, Noma, Zora pamoja na Bakora zikiendelea. Kwa hiyo kupitia Azam TV Max App unaweza kupata pia filamu kubwa nne za moto zinaendelea kukuongezea burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao, lipia mapema ufurahie burudani hiyo. Ukilipia 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo lipia Azam pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Azam TV kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi. E bwana, mechi ambayo itapigwa tena kesho ligi kuu Tanzania bara, kikosi cha Wagoso Ndima Coastal Union wanakaribishwa na mabingwa tetezi Young Africa pale KMC. Kuelekea mchezo huo, huyu hapa kocha Mirudi Hamdi akiweza Mirudi Hamdi tena jamani. Abdul Hamid.
8: Majina yanachanganya kidogo.
9: Mwalimu. Raia wa Somalia, si ndio?
7: Uongo. Nimekumbuka Mirudi ghafla. Hatari sana. E bwana, kocha wa kikosi kile cha wananchi Abu Twalbu Msheri ni mchezaji wa kikosi cha wananchi, amezungumza pia sambamba na Abdihamid Mwalim. Wanazungumzia maandalizi ya mchezo wao.
10: To be honest with you, you know,
3: young Africans are you know, we are the champions of this country for the last 4 years, and with that comes a lot of responsibility, and we have to express ourselves on the pitch. Our fans love attacking, entertaining football, and our players are, our squad is built for that. So I think, to be honest with you, the one thing that I can tell you that the fans will see tomorrow is us playing on the front foot, you know, playing high up the pitch, pressing Coastal Union, and playing our style of football, dominating the game, dominating the 90 minutes. That's our objective. Every game we play, we want to control the game and dominate the game, not only for a few minutes, but for the entire game. So we're going to go out there and we're going to give it all we have.
10: Nadhani kila mwalimu ana principles zake, na mwalimu Molin tukushakupisha kwa naye hapo nyuma, kwa hiyo anaifahamu Yanga vizuri, na nadhani hamna kitu ambacho kitakuwa kimebadilika zaidi. Tuendelea kufanya kila ambacho yeye anajua na imani nacho, na tutafanya vizuri katika mchezo wetu.
11: Yes, bwana, umeweza kusikia kile ambacho amekizungumza kwa upande wa kikosi kile cha wananchi da Yanga Africa. Coastal wao wanasemaje? Huyu hapa Fikiri Elias na Manyasi.
12: Kuelekea mchezo kesho dhidi wa da Yanga African, sisi kama Coastal Union tumejiandaa vizuri kabisa, kwa sababu tumepata wasaa au kama siku mbili, tumekuwa na session yetu maboresho kutokea mchezo uliopita, lakini pia tumepata nafasi ya kuandaa mbinu zetu na mpango bora kuelekea mchezo dhidi ya Yanga, huku tukifahamu kabisa bora ambao Yanga wako nao, kwa sababu tunafahamu kabisa wao wanapambana ili waweze kupata ubingwa kwa msimu mwingine tena, lakini pia Coastal Union pia tunapambana kwa ajili ya kuendelea kuja katika nafasi nzuri katika msimamo wa ligi. Kwa hiyo tutakuwa na mchezo mzuri wenye ushindani ambapo Yanga atauliza maswali na Coast atayajibu, lakini pia Coast hautachela kinyonge, pia lazima tuulize maswali tuone kama nao pia wanaweza kutujibu. Kwa hiyo nategemea kwa mchezo wa kiushindani kwa timu zote mbili.
13: So far wote tuko salama na tumeendelea na maandalizi kwa ajili ya mechi ya Yanga. Wachezaji wote tuko na morali. Tuko na morali kwa maana tunaamini kila mechi iliyo mbele yetu ni mechi ambayo tunahitaji kupata matokeo mazuri. Hivyo tupo tayari kwa ajili ya mchezo dhidi ya Yanga.
11: Yes, bwana, umeweza kuwasikia makocha na wachezaji kwa upande wa timu zote mbili, kila mmoja kajizatiti kwa ajili ya mechi ya kesho. Coastal Union wako ugenini pale KMC Complex Mwenge.
8: Ni moja ya mchezo ambao Young Africans anauhitaji kwa kweli kwa hali na mali, na Coastal Union ni moja ya timu ambayo ukiangalia current form hawako vibaya sana, lakini hawako vizuri sana. Naweza nikasema ni timu ambayo iko kama kwenye mid table kutokana na kile ambacho wamekifanya kwenye baadhi ya michezo ambayo imepita. Coastal Union ukiangalia kwenye baadhi ya michezo mitano ambayo imepita ni wazuri sana wakiwa nyumbani, lakini wamekuwa hawako vizuri sana wakiwa ugenini, kwa maana wamekuwa kiutumia uwanja wa nyumbani vizuri kabisa na perfect kwenye kupata alama zao tatu na kupata walau hata alama moja. Lakini kwenye michezo miwili ambayo wamecheza kwa ugenini kwenye mitano iliyopita, wamepoteza dhidi ya Simba, lakini dhidi ya Fountain Gate wakiwa nyumbani wamemfunga Singida Black Stars, wamemfunga Dodoma Jiji, lakini wamesale pia na Mtibwa Sugar. Lakini pia ni timu ambayo ipo kwenye eneo ambalo sio zuri ama sio salama sana, kwa sababu wame tight position na Fountain Gate ambaye yeye yuko nafasi ya 13 na Fountain Gate yuko kwenye eneo la playoff zone, kwa maana kama atamaliza pale basi atacheza playoff. Kwa hiyo kama Fountain Gate ataongeza walau alama moja juu, basi moja kwa moja Coastal Union atashuka mpaka kwenye nafasi ya 13. Kwa hiyo ukiangalia kutokana na hichi ambacho kipo kwenye table mpaka sasa, ni timu mbili ambazo kila timu inahitaji matokeo kutokana na sehemu ambayo ipo. Young Africans anahitaji matokeo ili kulifukuzia taji la ligi kuu, moja ya taji ambalo yeye ndo bingwa mtetezi, lakini Coastal Union anahitaji alama ili kujikwamua kwenye eneo ambalo sio zuri sana, eneo ambalo linaweza likamfanya ashuke ligi kuu ama ashuke daraja mpaka championship. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwangu mimi na expect itakuwa ni mechi nzuri, na hakuna mchezo wa Young Africans na Coastal halafu ukawa mwepesi. Toka mimi nianze kuangalia Young Africans kucheza na Coastal Union, ukiangalia ni misimu mitatu mfululizo Young Africans wanapata ushindi wa goli moja moja. Yaani wakiwa nyumbani Young Africans wanashinda moja, wakiwa ugenini wanashinda moja. Mpaka sasa nikiangalia michezo hapa ni michezo mitano mfululizo Young Africans anamfunga Coastal Union bao moja moja, moja kwa sifuri, moja kwa sifuri. Yaani kwenye zile timu ambazo Young Africans alikuwa anasema amezifunga bao tano kuendelea. Coastal Union naweza nikasema ni moja ya timu ambayo haipo hapo kwenye baadhi ya michezo ya ligi kuu, kwa sababu kuanzia mwaka 2013 Novemba 8 Young Africans alishinda bao moja kwa sifuri akiwa ugenini, lakini mchezo wa Aprili 24 2024 alishinda goli moja akiwa nyumbani. Mchezo wa 2024 Oktoba akashinda goli moja kwa sifuri akiwa ugenini, lakini mchezo wa Aprili 2025 akashinda goli moja kwa sifuri akiwa nyumbani. Na mchezo wa ungo ya kwanza, kwa maana ya Disemba 7 mwaka uliopita 2025, Young Africans alipata matokeo ya goli moja kwa sifuri dakika za mwisho kabisa, dakika 88, tukumbuke bao ambalo lilifungwa na Prince Dube. Kwa hiyo kwangu mimi naona moja kwa moja mchezo utakuwa ni mgumu kutokana na rhythm ya michezo iliyopita ambavyo huwa inakuwa, lakini mpira una matokeo ya kubadilika kwa haraka sana. Wenda Young Africans akapata matokeo kirahisi ama akaendelea kupata matokeo kiugumu kama ambavyo michezo iliyopita, lakini kwangu mimi naona Young Africans ana asilimia kubwa sana za kupata matokeo. Advantage kubwa, yuko nyumbani, lakini anahitaji ubingwa pia. Ni round ya 21 kwa timu yoyote ambayo inahitaji ubingwa huwa inawaza kitu kimoja tu kwenye raundi kama hizi, kwa maana round ya 21 umemzidi mwenzako point 5, unahitaji kushinda michezo walau michezo 7 ama michezo 8 ili kujihakikishia kuwa bingwa moja kwa moja.
7: Vita ni nzito pia siku ya kesho. Coastal wanataka kujitoa kule mwisho. Manake kama kishinda labda Coastal kesho huenda akakwea mpaka nafasi ya 10 katika msimamo wa ligi.
9: Yes. Coastal Union amekuwa ni mshindani mkubwa sana wa Yanga na amekuwa akitoa upinzani wa kweli. Nakumbuka moja ya mechi ambayo ishe kusisimua zaidi ilikuwa ni finali ya michuano ya FA ambayo walienda mpaka goli 3-3, si ndio? Ambapo Sopo aliibuka ni mmoja wa wachezaji ambao alifunga hat-trick siku ile. Kwa hiyo binafsi kuna moment nyingi sana za kusimulia ambazo Yanga na Coastal Union washe kutupa hasa kwenye mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo kesho binafsi natarajia kuona cinema ama entertainment kali kutoka kwa timu zote mbili, ukizingatia Coastal Union na licha ya kupoteza mchezo uliopita zidi ya Fountain Gate, lakini michezo miwili nyuma walifanya vizuri sana. Walikuwa pale kwenye uwanja wa wa Tanga pale
7: Mkwakwani
9: Tanga. Kwa hiyo binafsi naamini itakuwa ni mechi nzuri. Kitu pekee ambacho tunaweza tukawapa Yanga nafasi ya kupata ushindi ni kutokana na location ya mchezo. Mchezo utachezwa kwenye uwanja wa KMC Complex, mahali ambapo Yanga amekuwa akifanya vizuri zaidi na amekuwa akitumia uwanja kama uwanja wake nyumbani. Lakini all in all mechi itakuwa ya ushindani mzuri zaidi hiyo kesho.
7: Yes, bwana, wakati ya kijiri pia msikilizaji, kuna mtu alikuwa anauliza hapa Azam ametokaje leo.
8: Azam amepoteza goli 4-1 dhidi ya TRA. Azam walikuwa ugenini na ndo mechi yao ya kwanza kabisa wanafungwa ligi kuu. Hawajafungwa na Simba, hawajafungwa na Yanga, lakini wamefungwa na TRA goli 4-1.
7: Alikuwa anauliza kuhusu Namungo na Mashujaa, mechi imeisha kwa sare tasa. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Bwana, kesho pia kutakuwa kuna mchezo mwingine wa kukata na shoka. Kikosi cha JKT Tanzania watacheza na Mbeya City, wakati pia Singida Black Stars watacheza na kikosi kile cha Mtibwa Sugar. Kwa hiyo hiyo ndo ratiba ya michezo hiyo. Kati ya kijiri pia niwakumbushe tu kuwa siku ya kesho Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi ndiye atakayekuwa mgeni rasmi katika hafla utoaji wa tuzo za Baraza la Michezo la Taifa BMT kwa wanamichezo waliofanya vizuri mwaka 2025, tuzo zikifanyika pale katika ukumbi wa The Superdome Masaki, Dar es Salaam, kuanzia saa 12 kamili jioni. Kamati ya tuzo hiyo kupitia katibu mtendaji wa Baraza la Michezo Neema Msita ameweza kuzungumzia kuhusiana na tuzo hizo.
14: Tunategemewa kuwa na tuzo za michezo wanamichezo bora siku ya tarehe 9 Jumamosi. Tukio letu litafanyika ukumbi wa The Superdome Masaki na ni msimu wa 4, kwa maana ya tangu tumeanza kutoa tuzo hizi zilizosimama kwa miaka zaidi ya 40, tunakwenda kufanya sasa kwa msimu wa 4 mfululizo. Na ninatamani Watanzania wapate uelewa kwamba tuzo hizi sasa tunazitoa mwaka huu, lakini ni tuzo za mwaka 2025. Kwa hiyo ni wale wana michezo bora waliofanya vizuri kuanzia Januari mpaka Disemba 2025. Tuna vipengele takriban 21 ambavyo vinahusisha kada mbalimbali. Kuna mwanamichezo bora wa kike na wa kiume, kuna mwanamichezo bora chipukizi wa kike na wa kiume, mwanamichezo bora wa kike na wa kiume kutoka katika ngazi ya mashindano ya shule, tunajua tuna umitashumta na umiseta, lakini tuna mwana habari bora, tuna mwana kocha bora, tuna mwanamichezo nguli. Kila mwaka huwa tunapenda at least tumtambue mmoja kati ya wale nguli waliowahi kuwepo. na safari tumeongeza kipengele kipya cha mwanahabari nguli ambaye aliwahi kufanya vizuri kipindi cha nyuma huko. Lakini tuna vipengele vingi kwa ujumla vinafika 21. Tuna klabu bora iliyofanya vizuri ya kike na ya kiume kwa mwaka. Lakini tuna timu ya taifa bora iliyofanya vizuri, mimi na kile. Lakini tutakuwa pia na tuzo za heshima ambazo hizo hatuwezi kuzitaja hapo, zitakuja kama sababu.

0: kipindi bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
0: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
2: Yes, bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, lakini pia una fursa ya kucheza Nuru Pesa. Dakika chache zijazo tutakuja kutangaza washindi wanne watakaoondoka na voucher shilingi 10,000. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 935. Kiasi ni shilingi 1,000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala unakuwa umecheza Nuru Pesa. E bwana, Madrid wamewapiga faini ya euro 500,000, bilioni 1.5 kila mmoja, mchezaji wa wachezaji wake wale Aurelien Tchouameni pamoja na Federico Valverde. Kama mnajua hao walifanya utovu wa nidhamu.
3: Yes, kulikuwa na skendo hiyo ambayo ilikuwa inatambaa mitandaoni kwamba wachezaji wawili wa Real Madrid, Aurelien Tchouameni na Federico Valverde, wamepigana. Kwanza siku kadhaa nyuma alikuwa na mzozo ambao ulikuwa uhusishi ile physical contact, walikuwa nazozana. Baadaye siku inayofuata ndio ikatokea hiyo issue kwamba wamepigana na mmoja kaumia vibaya kiasi cha kupelekwa hospitali. Kwa hiyo leo klabu mapema ilitoa taarifa kwamba imeliona hilo tukio na inaandaa disciplinary committee ama ile kamati ya nidhamu ambayo itaona ni adhabu gani ambayo inafaa kwa wachezaji wawili. Lakini so far jioni hii tumepata taarifa, si ndio, kwamba wamepewa adhabu ya pesa za Tanzania bilioni 1, takriban bilioni 1, ambayo
4: bilioni 1 na point.
3: Bilioni 1 na point, yes. Kwa hiyo binafsi naamini ni kitu ambacho wana deserve kwa sababu Real Madrid imekuwa ni timu ambayo imekuwa ikistruggle sana na nidhamu za wachezaji. Ilianza kwa issue ya makocha kwa wachezaji, wakina Vinicius Junior washai kuingia kwenye migogoro na makocha kama Xabi Alonso, Arda Güler shai kuingia na mgogoro na Abeloa, na hivi sasa kuna mgogoro pia kati ya Abeloa kocha wa timu, lakini pia na mchezaji huyu bwana mdogo, kati ya Abeloa na huyu kiungo ambaye anatarajia kuondoka sasa hizi, anaitwa Dani
4: Ceballos.
3: Kwa hiyo kuna mgogoro ambao imepelekea mpaka Ceballos aliondolewa kwenye timu. Kwa hiyo ikaenda mbali zaidi, ikaanza sasa kwa wachezaji ambapo imeanza kwa Federico Valverde na Tchouameni. Kwa hiyo ni issue ambayo binafsi nilikuwa naona ni kama timu tu ilikuwa na inachelewa kutoa maamuzi, lakini maamuzi yaliyotolewa binafsi naamini sahihi, pengine inaweza kusaidia kukeep nidhamu ikawa nzuri katika timu.
2: Bwana, wakati ya kijiri pia kuna taarifa nyingine, msikilizaji wa Nuru FM, kuhusiana na rais wa PSG Nasser Al-Khelaifi. Bwana ameonyesha upendo wa kweli kwa wafanyakazi wake wote. Kwa mwaka wa pili mfululizo atawasafirisha zaidi ya wafanyakazi 500 hadi Budapest kushuhudia finali ya ligi ya mabingwa Ulaya dhidi ya Arsenal.
4: Unajua moja ya timu ambayo ina bosi mwenye fedha basi ni PSG, na wamekuwa wakitumia fedha nyingi sana kwenye baadhi ya madirisha ya usajili ili kutafuta wachezaji walio bora ili waweze kupata matokeo ya ushindi. Na moja ya kitu chao kikubwa ambacho walikuwa wanakiwaza karibia kila msimu basi ilikuwa ni UEFA Champions League. Wakiwa na squad nzuri kabisa mwaka 2020, nakumbuka walipoteza dhidi ya FC Bayern Munich kwenye finali 1-0, bao ambao lilifungwa na Kingsley Coman, na walikuwa na wachezaji wazuri kuliko kipindi kile chini ya Thomas Tuchel, na Neymar alikuwepo, Icardi alikuwepo, Di Maria alikuwepo, Thiago Silva alikuwepo, Marquinhos alikuwepo, na walicheza vizuri sana ule mchezo. Mbappe pia alikuwepo, lakini swala la matokeo lilikuwa ni vigumu kwa upande wao na wakaupoteza ule mchezo. Lakini bosi akaja akafanya baadhi ya sajili kama Messi, Sergio Ramos, lakini zote bado hazikumpeleka kwenye glory days. Lakini baada ya kuingia mwalimu Luis Enrique, mmoja wa walimu ambao naweza nikasema wambadilisha kabisa rhythm nzima ya PSG, na naweza nikasema kuanzia ndani ya uwanja mpaka nje ya uwanja kwa maana ya wafanyakazi, lakini hata bosi pia wa PSG. Natumaini kwamba kwa sasa atakuwa na furaha sana na ni moja ya glory days zao PSG, na hichi ambacho wanakifanya mpaka sasa kwangu mimi naona wana deserve kabisa, kwa sababu wapo kwenye siku bora kwa upande wao, na kitu ambacho huwa na imani nacho, kama una timu bora basi utashinda mataji, na sio tu kushinda mataji, utaongeza mashabiki lakini hata fans pia ambao wanakufuatilia, kwa sababu fedha kwa upande wa PSG sio changamoto, ila kitu ambacho walikuwa wanakihitaji ni mafanikio pamoja na ukubwa, na nadhani mpaka sasa wameupata.
2: Na wakati wakitaka kukutana na Arsenal, inasemekana pia Arsenal bwana wameshaandaa mkataba, wanataka kumpa Mikel Arteta mwishoni mwa msimu huu, anataka aendelee kuwepo ili alete furaha zaidi kwa Gunners.
3: Hey, unajua haya mambo bwana,
4: ngoja kwanza. Rusaju, kwa nini unacheka?
3: Nacheka kwa sababu wiki kadhaa nyuma hapo mashabiki wengi wa Arsenal walikuwa wanampondea na wengi walikuwa natamani mwisho wa msimu aondoke, lakini ndio hivyo, mambo yamebadilika na hatimaye watu wanataka kumuongezea mkataba na wanatamani aendelee kuwepo. Yote ni baada ya City kuangusha alama kwenye mchezo wao dhidi ya Everton, lakini pili wao kufuzu kwenda finali ya UEFA. Kwa ni kama ni wana chance same zote mbili. EPL bado wana nafasi kubwa, lakini pia UEFA Champions League dakika 90 tu ndizo ambazo zinawatenganisha wao na ubingwa. Kwa hiyo nani ambaye atampinga Arteta kwa stage ambayo Arsenal wamefika? Haijalishi kama tulikuchukia hapo nyuma, lakini mashabiki siku zote wanaongozwa na hisia, na hisia pekee ambayo wao wanaipenda ni furaha. Kwa hiyo kama ukiwapa furaha kama hivi, timu yao inafanya vizuri, wana uwezo wa kutamba mtaani zidi ya maasimu wao wa vilabu vingine, hizo Manchester United ya Arsenal, lazima wao upande wako. Kwa hiyo binafsi naamini Arteta ana deserve kupewa mkataba mpya na kuendelea kusalia Arsenal.
2: Jana katika Europa League, kabla tujiondoka, tuna dakika chache msikilizaji, niwataje tu matokeo kwa haraka haraka. Aston Villa ametinga finali ya Europa League kwa jumla ya chuma 4-1 dhidi ya Nottingham Forest.
4: 4-0.
2: Ndio inakopo ni
4: aggregate. Inakuwa aggregate ya 4-1. Unaiemi bingwa tena Europa.
2: Shughuli hiyo. Shughuli ipo. Wakati pia atacheza na Freiburg.
4: Freiburg, yani jana wote wampiga comeback. Aston Villa kapiga comeback, lakini Freiburg pia kapiga comeback. Aston Freiburg kashinda 3-1, aggregate 4-3, then Aston Villa 4-0, aggregate 4-1, lakini Europa Conference Crystal Palace katinga tu finali baada ya aggregate ya 5-2, na Strasbourg kaondolewa kwenye mashindano la Vallecano katinga finali baada ya ushindi wa 1-0 jana, na kwenye aggregate ni 2-0.
2: Ebwana, ni muda kutangaza wale washindi wa 4 walioondoka na vibunda vyetu kabla tujaondoka hapa. Mshindi wetu wa kwanza nambari yake ni 0613 inaishia na 71. Wa pili nambari yake ni 0674 inaishia na 35, na wa tatu nambari yake ni 0783 inaishia na 50. Anayetukamilisha listi nambari yake ni 0745 alafu inaishia na 22. Sisi hapa ngo tupishe hapa kipindi cha mitetemo ya Kiafrika.

0: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni saa 3 usiku. Tunasherehekea pamoja mwaka mmoja wa Yas na zawadi zote tunakupa wewe. Jishindie safari ya kwenda Dubai au shilingi milioni 100 kila unaponunua kifurushi cha Yas.

0: Na ni kwa msimu huu tu, tunafanya delivery ndani ya mkoa wa Iringa na mkoa wowote ule kwa uaminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi milioni 1, msingi ni shilingi milioni 1 kutwa, bweni ni shilingi milioni 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni 1,100,000 na bweni ni shilingi milioni 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
2: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
3: Kumpata mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ambaye atawakilisha Iringa kitaifa kwenye mashindano ya Smart Street Dancer 2026. Sasa tunakuja kupati na washindi wetu pamoja na kutoa zawadi ya mshindi wa pili na watatu. Mshindi wa kwanza katika mkoa wa Iringa ni kundi la Cedox Vibes, mshindi wa pili Mtu Giza, na mshindi wa tatu MG Jackson. Pati hii ya Iringa itafanyika Jumamosi ya tarehe 9 mwezi wa 5 2026 katika ukumbi wa Royal Tour. Watu wote mnakaribishwa kuja kushuhudia burudani hii kutoka kwa vijana wa Iringa ambao ndio washindi wa mashindano haya katika nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Vile vile kutakuwa na burudani za kutosha. Pati hii itaanza kuanzia saa 12 za jioni mpaka mida mibovu. Hakuna kiingilio. Show hii imedhaminiwa Smart Gen. Enjoy kijanja. Smart Gen.

0: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
1: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
0: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
1: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
0: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
2: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
4: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
5: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
4: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
6: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
4: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
7: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
4: Tunahabarisha.
8: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
4: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026 kaa humu.
9: Sasa imefika ile time ya kuongea.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

inaitwa Mayday Rachel, moja kati ya ngoma ambayo watu wengi huwa wanadhani kwamba Fally Ipupa yeye ndo amehusika katika ngoma, lakini hapana. Hii nyimbo bwana imefanywa na mtu mwingine. Imefanywa na mtu mwingine ambaye ametupa kionjo ambacho tunaendelea kukipata na tuna enjoy. Mimi niko fresh na mshukuru Mwenyezi Mungu. Nina uhakika kwamba hata wewe unasikiza radio uko poa na uko safi. Karibuni sana. Bado kama mnavyosikia mnahitajika kuniombea zaidi kwa sababu kifua bwana bado hakijakaa poa, na kama mnavyosikiliza shetani anazidi kuona kama ananiweza, lakini mimi na imani aniwezi na atoniweza. Nikukaribisha, utakuwa nami kuanzia sasa mpaka napotimia saa 5 kamili za usiku. Lakini pia tunakuwa tuna burudani nyingi sana ambazo tunakuwa tunazipata kupitia 88.9 Nuru FM. Of course bado haijawa sawa, kama unavyosikia kifua bado kinanisumbua sumbua, lakini Mwenyezi Mungu mwema, I think kwamba nitakuwa poa, si ndio? Kama unaniombea pia basi na be good love, ninakuombea. Siku nzuri sana kwa Iringa leo, kutwa na msiba pale maeneo ya Tanangozi, gari la Shabibu limeweza kugongana na lori, limesababisha maafa. Baadhi ya watu wameaga dunia na wengine wamepata majeraha. Hivyo tuna kila namna ama tuna kila haja ya kuendelea kumwomba Mungu aweze kuwaponya wale majeraha, lakini pia aweze kuziraza roho za marehemu mahali pema peponi. Kwa hiyo kama unasikiliza popote pale, basi una kila jukumu la kuona namna gani tunawaombea wale ndugu zetu ambao wamepoteza maisha, kwa sababu ukivaa walisia ndugu zao wakati huu sio hali nzuri, na sio kitu ambacho unaweza ukasema kwamba unaweza ukakichukulia kawaida, ila ni maumivu kweli kweli, kwa sababu inawezekana ulikuwa na ndugu yako unamwambia bana, anakuambia mimi natoka Dar nakuja Mbeya, afika Tanangozi kaaga dunia, ama alikuwa anatoka maeneo ya Mbeya anakuja Dar fika Tanangozi ameaga dunia. Kwa tuna kila haja ya kuendelea kusali kile napoitwa leo, lakini mwisho wa siku tunashukuru baadhi ya watu ambao bado wanapata majeraha. Tumeona mkuu wa mkoa wa Iringa, mheshimiwa kaka yetu, jamaa yetu, brother yetu, Eric James amefika kwa ajili ya kwenda kuwaona wale ambao wamepata majeraha, ametoa pole na kuatia moyo na kuomba pia watu wajaribu kuwa makini pindi ambapo wanakuwa barabarani, kwa sababu atukatai vyombo vya moto vina mistake zake. Yani ndio wote kinaweza kikakubadilikia wakati wote. Lakini unapokuwa una tahadhari mara nyingi, basi huwa inakuwa chap sana kuepuka kupata maafa. Kwa hiyo amezungumza na kuatia moyo kweli kweli wale ambao wamepata majanga ama wale ambao wameondokewa na ndugu zao. Kuna sisi tunasema kama Nuru FM pia tunatoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki ambao wameondokewa na ndugu zao, rafiki zao, jamaa zao. Tunasema kwamba Mungu alipanga, so kila linalopangwa na Mungu mwanadamu hawezi kupangua. Mimi naamini hivyo, na mara nyingi huwa nasema kuna bwana mmoja alishakutana na jambo moja ambalo nikikueleza unasikiliza radio uwezi ukaliwekea urahisi sana, ila lazima nitakueleza. Lakini nikupe taarifa moja kabla sijaja huko. Tuna ndugu zetu Azam, wanakuambia Azam TV imejaa burudani kabambe. Kwenye Azam 1 zipo tamthilia mpya na nzuri kama Amol na No Man's Land. Azam 2 nako vyuma vikali vipo, The Family, Woman na Utawala mpya. Mtoto wa Osman Bey Olhan umeanza kwa kasi mpya na kubwa pia. Azam Sports ni mapambano makubwa kama ulivyoona mechi kali. TRA leo anampiga Azam goli 4
Bwana bane, mambo yanakuwa mazuri kweli kweli na kuruka mubashara kupitia Azam Sports 1 HD. Lakini pia bila kusahau sinema zetu BSS ya viwango vya juu kila siku Ijumaa, Jumamosi na Jumapili na saa 2 kamili usiku. Pia Kombolela. Sawa eh? Noma, Zora na Bakora zikiendelea. Azam TV Max app, filamu kubwa nne za moto zinaendelea kuongeza burudani zaidi. Epuka usumbufu wa kimtandao. Lipia mapema sana ufurahie burudani. Kilipia 1028 unapata kifurushi cha juu zaidi kwa urahisi zaidi. Lipa kupitia Azam Pesa haraka upate ofa mapema kabla haijaisha. Mbona eh? Mambo yanakuwa mazuri na vitu vinakuwa barabara kweli kweli. Kwa utakapofanya hivyo basi inakuwa poa. Lakini pia nikufahamishe kuhusiana na ndugu zetu Sun Academy. Wanakuambia je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako bila kusumbufu wa masharti magumu ya kujiunga? Karibu sana Sun Academy Pre Primary and Secondary School, shule inayojali kila mwanafunzi. Uongozi wa Sun Academy unawatangazia wazazi na walezi wote kwa bado kuna nafasi za kujiunga kwa ngazi zote: chekechea, elimu ya msingi, elimu ya sekondari. Shule inatoa huduma za bweni na kutwa kulingana na mahitaji yako. Kipekee kabisa, Sun Academy ni miongoni mwa shule chache zenye mfumo rafiki wa ulipaji ada kwa awamu, yani kidogo kidogo, ili kumwezesha kila mzazi, iwe mtumishi wa umma, mamalishe, mfanyabiashara mdogo au dereva, kumsomesha mtoto wake bila presha ya ada au hofu ya kufukuzwa. Ada zao ni nafuu sana, chekechea kutwa shilingi 700, bweni milioni 1. Si ndio? Msingi kutwa ni shilingi milioni 1, bweni milioni 1.4. Lakini pia sekondari kutwa shilingi milioni 1.1, bweni milioni 1.5. Hata kama mtoto wako ana ufaulu wa kawaida au chini, mpeleke Sun Academy, wana walimu wenye weledi wa hali ya juu na mazingira rafiki yanayomsaidia mwanafunzi kufikia mafanikio. Ziko namba ambazo ukihitaji msaada sasa, si ndio bwana, unawasiliana na wao. Iko hivi, chukua namba hii: 0763455563. Nirudie. Sawa. 0763455563 au 0754484321. Wacheki Sun Academy uweze kuona namna gani mambo yanakuwa mazuri na kila kitu kinakuwa poa. Kuna kitu mimi nawaambia kila siku. Wakati unalalamika, kuna shida imekukuta, kuna watu wanatamani hiyo shida yako. Kuna nyimbo moja inasema, waambieni wenye huzuni watulize sisi wenye majeraha. Kama unaamini kwamba leo hiyo nafasi unayo, Mungu amefanya kwa sababu ameamua yeye na amekupendelea, sema naamini God love. Nenda break, nikirejea na kuja kupa mkasa mmoja mdogo sana.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Bitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

sababu tunahitaji kuenjoy, si ndio eh? Wanaitwa Extra Music. Lakini pia umetoka kuwasikiliza Diamond Music, wanakuambia mapenzi kitu gani. Moja kati ya ngoma ambazo tunazisikiliza kwenye mitetemo ya Kiafrika. Jina langu naitwa God Love. Asante sana kwa wale ambao mnaniombea. Asante Agustino Kitkao kutoka Ikungwe. Mungu akubariki sana. Lakini pia nashukuru Yakubu Maluka. Nasema nirudie taarifa ya ajali. Ni leo basi la Shabib limepata ajali maeneo ya Tanangozi. Limegongana na lori. Watu watano wamefariki, lakini pia na wengine wamejeruhiwa. Kwa hiyo ndio taarifa iliyopo. Kuna jamaa moja mimi ninamfahamu. Ni mshikaji wangu. Yule jamaa bwana alibahatika kupata fedha. Alibahatika kupata pesa. Yaani Mungu alimjalia kidogo ile jamaa akawa na pesa. Na alikuwa na ana hizi kampuni za kutengeneza furniture kama tatu hivi mjini. Bora zile zenye quality. Sasa yule jamaa akaja aka pale alipokuwa anafanya kazi, kulikuwa kuna kijana wake mmoja hivi. Kwa ni kijana ambaye anafanya naye kazi. Akaja yule jamaa akamfahamu mwanamke wa yule dogo. Yule dogo na maana alikuwa na chumbake moja mzuri sana. Ya dogo ni kaajiriwa na huyo jamaa. Lakini dogo ana mwanamke mmoja mzuri sana. Kwa siku moja dogo ameenda akamtambulisha kwa bosi. Bro, huyu mwanamke wangu anaitwa Frani. Bosi moyoni mate akamtoka. Oh, kamchangamkia pale, kamnulia juisi nini. So jua kama bosi eh. Sasa yule dogo akaenda naye mara ya kwanza, akaenda naye mara ya pili, kama mara tatu mara nne, huyu jamaa bosi akawa ameshamnote, yani ameshamfahamu yule mwanamke, ameshamjua. Mbona bwana kifua kinanitesa sana. Mungu anisaidie. Mungu anisaidie nipone. Kwa hiyo yule jamaa akawa ameshamnote yule mwanamke, amemjua, ah yule ndio mwanamke wadogo. Mbona bwana siku moja bosi yuko na gari, anasema maneno ipogoro, anarudi kamkuta yule mwanamke yule dogo anasubiria usafiri. Bali bosi kaona kapiga honi pipi, afikaenda mbele kageuza gari karudi. Yule mwanamke akawa hajamfuatilia kwa sababu baadaye akamwambia alo shemeji. Yule binti kuangalia, ah bosi wa chumbangu. Akaenda, shemu unaenda wapi? Akamwambia mimi napandisha juu, twende basi nikupeleke fresh fresh. Kuingia ndani, story hapa na pale. Shemu unashikia wapi? Mimi nashikia kona kwa kabari Mwangata. Unaona bwana eh? Kona kwa kabari pale Mwangata. Jamaa ka drive uskali ba. Wakati anashuka akaomba contact kwa yule mwanamke. Mwanamke dhaifu. Mwanamke katoa namba. 065 07 sijui ngapi. Mwana bwana, niombee jamani. Asante mama pi wangu. Mapole godi mwe. Napona. Mama pi wangu mara baba pi kasikia. Ukishanga kivumbi mara redio azungumzi mtu mara. Pona kimya. Kumbe baba pi ameshafika. Unasemaje Maxwell Tapson? Mwana bwana eh? Sasa yule huyu bosi akachukua namba za yule mtoto mzuri wa mwanamke wadogo. Mwanamke alikuwa mkali, yani mwanamke mzuri. Jioni yake hiyo bosi akaanza kumsevenza yule mwanamke. Pa pa. Wanawake tamaa. Katongozwa, kakubali. Bosi kamwambia njoo. Wametoka zao viwanja. Jioni karudi naye nyumbani. Walete. Mwanamke kanogeo. Siku zinaenda.
Sasa yule binti akaanza kubadilika kidogo kwa huyu mshikaji wake. Lakini kilichopo, yule bosi hapa Iringa alikuwa sio kwao. Alikuja kutafuta maisha. Kwa hiyo hata udogo mfanyakazi ni kama ndio ndugu yake sana. Ameendaenda yule dogo akaanza kushtuka, mbona mwanamke wangu simuelewi. Hapa na pale, hapa na pale. Dogo sikaja kujua mwanamke anatoka na bosi wake. Kumfuata mwanamke, mwanamke kajibu jeuri. Dogo akasema basi tuachane, mwanamke poa. Bosi kachukua mwanamke akaenda. Yaani dogo kaachana na mwanamke, alafu dogo kaendelea kupiga kazi kiroho safi, afu hakuna kinyongo, hakuna noma, fresh. Mungu anaelewa. Kuna kesho. Au sio maana? Baada ya nyinyi kuna Mungu. Sisi watu tunasema hivyo, si ndio? Baada ya nyie kuna Mungu. Yaani mwisho wa yote kuna nani? Kuna sa God, yani yeye ndio funga kifunga vyote. Kwa hiyo wakati wanaendelea na mahusiano yao, udogo akaendelea kupiga mishe zake kama kawaida. Sio kawaje kawaje. Yule bosi siku moja kaanza kujisikia sikia vibaya. Mala huku, mala hivi. Mala vale, mala pale, mala huku, mala huku, mala kule, mala kule. Yule bosi akawa ameanza kupata matatizo kwenye mguu. Kwenda kule kaonekana sija na kisukari, ana nini, vipi, vile mejichanganya changanya bosi. Tukate mguu. Wakafyeka. Fyeka mguu mara bosi, kuna nini sijui hivi na hivi. Ndani kulala. Dogo anaendelea kuhudumia. Kwa sababu yeye ndo ndugu. Pole bosi, hivi na hivi, hivi na hivi. Mwanamke yuko mle ndani. Mwanamke alikuwa na mimba kipindi hicho. Yule mwanamke kwa aibu akatoa mimba. Kutoa mimba. Ujamaa kaumwa. Akaja akaondoka kwenda kwao kwa sababu hali yake ilikuwa mbaya. Udogo naye akajiongeza. Alipoondoka yule bosi wake akachukua baadhi ya vitu akavirotete akakonveti kapeleka huko kapeleka. Dogo kafungua gori lake. Fungua gori lake dogo kaanzamishi. Wakaja ndugu wa yule jamaa. Kuja huku ndugu wakaja kusema kwamba bana tumekuja kuchukua vitu. Wakachukua vitu vyote. Yule jamaa kuchukua vitu kwenda kumbele jamaa mbaya akaja akafariki. Kafa huko kwao, sijui wapi huko, sijui. Mimi watu wenye roho mbaya kuna time wanaona shagala bagala tujijua. Au sio bwana? Roho mbaya bwana, mimi wasizielewi. Dogo kafungua gori lake, bonge la gori. Mwanamke sasa. Raja shetani alinizidi nguvu hivi na hivi hivi na hivi. Dogo alivyomshamba naye. Juzi wamefunga ndoa. Na wewe mwanamke, mimi mama yangu sio hii. Kawa dogo wanaishi yote. Mshikaji wangu ndiye alishafariki. Chafariki kitambo. Lakini dogo mwanamke wake yule alienda kumuomba radhi, dogo akakubali. Wewe utakubali? Wewe unayenisikiliza sasa hivi utakubali? Asante sana ndugu yangu Kuru Wangwale kutoka Kisa Kilolo. Allen Kadege Mafinga, asante sana. Lakini pia nashukuru Lilian kutoka Mafinga, Mungu akubariki pia. Bana Mafinga, kuna jambo lenu hilo nimeona leo lina draftiwa hapa. Wanawake wa Iringa wa Mafinga. Tashuri yenu huko. Nadhani kuanzia kesho mtaanza kupata taarifa zenu. Shuri yenu huko ni hatari sana. Huyu anasema anaitwa G toka Mafinga, nakuombea uponi haraka sana kaka Godi. Anasema pole sana na hicho kifua leo, upo sawa kabisa. Mama Luka Mbata Mafinga Kinyanambo, mtaa wa burudani. Kina mama waga nawapendaga sana. Mbona leo nimewapa kidogo fununu fununu kwamba bwana wanawake wa Mafinga mwaka huu mta enjoy. Au mnasemaje?

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Nashukuru kwa wale wote ambao mnaendelea kuniombea ili kifua kikae sawa. Mungu mwema, nitakuwa poa na nitarudi katika hali yangu. Basi kama nilivyoeleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na watumishi kutoka kanisa la mtumishi wa Mungu Nabii Rogers, kiongozwa na Chesco Bastayali, kiongozwa na mtumishi wa Mungu Pastor Chesco.
1: Amen.
0: Basi wameshafika hapa na mimi wakaribishe, wanahitaji kuzungumza na Watanzania, tusikie kile ambacho kimeandaliwa kutoka kwao. Karibuni sana.
1: Amen. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Najua tukumesha kuwa wenyeji sasa. Kwa saa kama hizi siku ya Ijumaa tumekuepo mahali hapa. Mungu ametubariki sana. Tumekuwa tukifika mahali hapa kwa ajili ya kukuletea msikilizaji neno la Mungu.
2: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini awali ya yote tumshukuru Mungu kwa ajili ya mahali hapa, kwa ajili ya ule uzima. Maana yote ametufikisha, ametupa neema Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini sijaja peke yangu, pia tuko timu nzima ya watoto wa Nabii Rogers.
3: Amen.
1: Niko
3: amen.
1: Na katibu, karibu.
3: Amina, naitwa Obadia Kisawike.
1: Leo nimetembea na mtu ambaye ni muhimu sana. Wamama mmoja waliomba jumangapi jumaa ili ahubiri. Basi atakuepo kwa ajili ya hilo na Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Karibu, jitambulishe watu wakusikie.
2: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wangu kokote kule uliko. Kwa majina naitwa Neema Kasongo, ni mtoto wa Nabii Roja. Napenda nikukaribishe katika ibada yetu ya usiku wa leo na Bwana akubariki.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Basi niko na Neema. Ni watoto wa Nabii Roja. Wote tuko tumeiva. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Ko Mungu akubariki sana, lakini tumshukuru Mungu kwa ajili ya kufika hapa kuwa na siku nzima, wiki nzima. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu, tunakuinua, tunalibariki jina lako Jehova. Wewe ni mwema na mwaminifu kila siku, kila saa. Unastahili heshima na utukufu kwa jina lako. Wewe ni mtakatifu, wewe ni Mungu, wewe ni mwema na mwaminifu. Ndiwe uliyetuumba, umetupa neema. Hata sahi e Bwana, tuko mahali hapa. Tunakuinua, tunalibariki jina lako Bwana. Pokea utukufu kwa jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu, pokea neema. Wewe ukatamalaki, ukamiliki katika jina la Yesu Kristo. Jina lako likawe na nguvu kila mahali, likatamalaki. Tunakuinua mtakatifu wa watakatifu. Jehova, tunalibariki tena jina lako. Tunakushukuru hata kwa ajili ya kufika mahali hapa. Tunakushukuru kwa ajili ya afya, riziki umetupa. Tunakushukuru hata kwa ajili ya ibada hii, e Bwana, kwani sisi hatukuwa nayo. Ila wewe umetuinua, ila wewe umetupa akili, ila wewe umetuinua tena. Nawe umestahili e Bwana kutukuzwa na kuheshimiwa milele na milele, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
2: Amen.
1: Barikiwe sana.
3: Amen.
2: Amina.
1: Labda tuendelee na maelekezo. Nini umekuja, Jesus? Nini nini tumekuja nacho leo? Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Leo tumekuja kufanya ibada ya kufungua mafundo.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kuna wakati mwingine ambao unaweza kuwa unaishi kwenye maisha yako, unatafuta maisha, huwezi, huoni kinachoendelea, kumbe umefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kuna wakati ambao unaweza usijue nini kinaendelea, kumbe kuna matatizo sugu ambayo yamekaa kwenye maisha yako, wewe ujui. Kuna asilia kubwa ambayo wewe mwenyewe unatafuta, pengine kazi unashindwa. Kwa iko neema ya Mungu ambayo imesimama mbele ambayo Mungu atakupa neema, utafunguliwa na utafanikiwa katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ni ibada ya kufundua mafundo.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo endelea kusikiliza, endelea kufungulia redio, mtaalifu na jirani yako ya kwamba ni wapi ambapo unasikia fahari ya sasa hivi, ni wapi ambao utapata siri ya mbinguni, ni wapi ambapo utaelezwa usiyoyajua. Maana neno la Mungu linasema hivi, njooni kwangu nitaonesha mambo makubwa, magumu na msiyoyajua.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Yako mambo ambayo huyajui, yako yamejificha kwenye familia yako, kwenye maisha yako, kwenye kazi zako. Mungu atakufungua saa hii. Amen.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini mafundo haya ni nani amefunga? Huwa linakuwa limefunga giza.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Na ni nani wa kufungua? Ni mtumishi wa Mungu.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo asilia kubwa mimi ninasema hivi mara nyingi ya kwamba Biblia ni kitabu chenye siri ambayo mwanadamu aliumbiwa nacho.
3: Amen.
1: Ni sawa na ukiuziwa mfano redio, ukauziwa simu, si huwa inakuwa na kikadi.
3: Amen.
1: Kile kikadi ambacho kinatoa maelekezo na matumizi ya simu.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kuna watu hawasomi Biblia, hawajui kwamba ile ina siri ya kuumbwa kwao na mafanikio yao.
2: Amen.
1: Na maisha yao hapa duniani.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kwa ukisoma Biblia utajijua kwamba wewe nini kimekufanya uje duniani.
2: Amen.
1: Na utafanikiweje duniani. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Basi niseme kuanzia sasa hivi, karibu pamoja nasi, kaa kwa utulivu, nitoe maelekezo kidogo. Sasa hivi utaniandalia kitambaa. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Andaa kitambaa kwenye ibada hii, andaa kitambaa chako, utafunga mafundo saba. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Utafunga mafundo saba.
3: Amen.
1: Mimi nina fundo langu tayari hapa, moja. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Fundo langu nitafunga. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo nitakuelekeza na utafanya mahali popote ulipo. Uwe Ilula, uwe Mafinga, uwe mahala kokote, utafungua na utafanikiwa katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Amen.
3: Amen.
1: Amen.
3: Amen.
1: Basi nitaomba mwongozo kidogo, nenda kanisomee kitabu cha Isaya. Karibu katibu, utanisomea kitabu cha Isaya ili niendelee kutoa maelekezo kidogo.
3: Isaya mlango wa 61 mstari wa kwanza anasema, Roho ya Bwana Mungu ni juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwafungua waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kwa hiyo asilia kubwa alikuwa Isaya, yuko anatabiri nyakati za Yesu. Yuko anasema Bwana amenitia mafuta ili kuwafungua waliofungwa. Inategemeana kwenye maisha yako, yamkini ukawa umefungwa na wewe ujui. Lakini ni nani atakufungulia kwamba huku umefungwa? Ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Maana yake Isaya alikuwa mtumishi wa Mungu. Yuko anatabiri nyakati za kufunguliwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Anatafakari kwamba aliona kwa mbali, aliona utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Aliona neema inayokuja. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Aliona watu wakiwa wamefungwa, wengine ni vipofu, wengine hawaoni chochote. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini ikawa yuko anaona katika maono ya kwamba kuna siku zinakuja ambazo watu watafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Basi ndio ibada ambayo iko tunaenda nayo leo.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Ambayo leo hii, ndugu yangu, yamkini umefungwa kwenye biashara, umefungwa kwenye huduma, yamkini umefungwa, huoni kinachoendelea. Iko neema inakutiririkia saa hii na utafunguliwa katika jina la Yesu Kristo.
3: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo ni kukaribishe ndugu yangu, mtoto mwenzangu wa Nabii Roja. Ni saa hii tena tuendelee. Mungu akusaidie sana.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Karibu basi atatufafanulia kitabu cha Luka sura ngapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Luka sura ya 4, karibu.
3: Mtasoma Luka sura ya 4 mstari wa 18. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuhubiria maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona, tena kuwaacha huru waliosetwa. Amina.
1: Amen.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amina.
1: Kwa hiyo karibu mtoto mwenzangu. Sisi ni watoto wa Nabii Roja, na mimi ni mchungaji, na yuko mwingine hapa waliomba kwamba hubiri, ni mwanafunzi wa Nabii Roja.
2: Amen.
1: Na mtoto pia atawafafanulia katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Karibu.
2: Amina. Napenda sana kumshukuru Mungu wa baba yangu. Asante pia kwa kupata kibali usiku huu wa leo. Napenda nikualike msikilizaji wangu kokote kule uliko, tuwe pamoja katika ibada hii.
3: Amen.
2: Kama alivyosoma katibu katika kitabu hiki cha Luka, Roho wa Bwana amenituma, amenipaka mafuta kuwahubiria habari njema. Nami usiku wa leo huu ninapenda kuja kwenu. Nitakwenda kuwahubiria neno la Mungu, japo ni kwa kifupi, lakini Roho wa Mungu atakuwa juu yenu na atawafungulia mateka wenu kuwa huru. Wafungwa wote watapata kufunguliwa na kuwa huru, na kila aina ya vifungo ambavyo vimefungwa vitapenda kuachia katika jina la Yesu.
1: Amen.
2: Naamini huyu Mungu tunayemtumikia hawezi kukuacha.
3: Amen.
2: Madam upo katika ibada ya usiku wa leo, mwalike na jirani yako. Hata kama amelala, wewe muamshe tu. Mwambie ibada yetu imeanza.
3: Amen.
2: Na wakati ule ambao mliusubiria ni sasa. Mungu wetu atakwenda kuwashangaza katika usiku wa leo. Amina.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
2: Nitakwenda kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kama alivyokwisha kutangulia Apostle Chesko, kwamba ibada ya leo ni ya kufungua mafundo ya uchawi.
3: Amen.
2: Ibada ya leo tunakwenda kufungua mafundo ya uchawi. Haijalishi ni sehemu gani umefungwa, kwenye biashara, kwenye uchumi, kwenye ndoa. Leo hii unakwenda kufunguliwa na unakwenda kuwa huru. Amina.
1: Amen.
2: Nitasoma kitabu hicho cha Torati 18:9 hadi 14. Neno la Mungu linasema, utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Asionekane kwako mtu ampitishaye mwanae au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashili, wala msihili, wala mtu alogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu aombaye wafu. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako atawafukuza mbele yako. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako, maana mataifa hayo utakaowamiliki huwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya, kutazama bao, bali wewe Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kutenda hayo. Nini maana ya hili somo, msikilizaji wangu? Maana ya hili somo ni kwamba usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo. Mungu anasema, nchi mpya, desturi mpya, lakini desturi za Kanani ni machukizo. Mambo anayoyachukia Mungu usijaribu hata kujifunza. Usijaribu kufanya jambo lolote baya ambalo ni chukizo mbele za Mungu. Amina.
1: Amen.
2: Mstari wa 11 unasema, tafsiri ya mstari wa 10 na wa 11, oroza ya mambo yaliyokatazwa. Mungu anataja hasa mambo nane ya kipagani. Mambo hayo hasa nane ya kipagani ambayo Mungu anachukizwa nayo: kupitisha mwanakati ya moto, kafara ya watoto wa Mungu, Moleki ukatili mkubwa, kutazama bao, kupiga ramli kwa kutumia vijiti, mishale au ini la mnyama kutabiri mambo yajayo, kutazama nyakati mbaya, kuamini siku fulani zina laana au baraka ya unajimu, kubashiri, kusema maneno ya kupendeza ili kudanganya watu kuwa ni unabii. Yamkini mtu anakunenea neno baya, anakunenea neno la uongo akiashiria kwamba yeye ni nabii, lakini kumbe halina uhalisia ndani yake. Amina.
1: Amen.
2: Tunatakiwa kuwa makini na hawa watu. Tunatakiwa kuwa makini na mtu anayejiita mnajimu. Mungu atupe neema ya kutambua hilo. Kubashiri, kusema maneno ya kupendeza ili kudanganya watu kuwa ni unabii. Msihili, ni mtu anayefanya uchawi kwa madawa, hilizi au nguvu za giza. Amina.
1: Amen.
2: Kuloga kwa kupiga mafundo. kufunga kamba zenye mafundo kama hilizi, kama ambavyo amekwishaeleza mtumishi kwenye utangulizi hapo kwamba katika ibada yetu hii utaandaa kitambaa chako ili tuweze kufungua hayo mafundo ambayo adui amekufungia. Watu wengi tunaishi kwenye haya maisha, hatujui ni wapi tumefungwa. Yamkini unatafuta kazi hupati, yamkini unataka kuolewa na huolewi, lakini kumbe adui amekufunga kwenye kipengele cha ndoa, lakini kumbe adui amekufunga wewe usizae. Usiku wa leo ninapenda kukuambia kwamba hilo fundo la kutokuzaa linakwenda kufunguliwa.
1: Amen.
2: Hilo fundo la kutokufanikiwa linakwenda kufunguliwa.
1: Amen.
2: Hilo fundo lililokufunga kwenye elimu yako linakwenda kufunguliwa.
1: Amen.
2: Wewe amini tu na Mungu wetu atakwenda kukushangaza usiku wa leo. Amina.
1: Amen. Amen.
2: Kuupandisha pepo, kuita mizimu au mapepo wazungumze kupitia mtu. Unakuta mtu anamwamini binadamu kwa njia ya kipepo. Wengine wanaweka udi, wanasema sasa ni wakati wa kiti kupanda. Huyo kiti anapanda, anaanza kubashiri mambo, anaanza kusema vitu na watu wanaitikia. Nyakati za sasa, mpenzi msikilizaji wangu, naomba tumtegemee Mungu kuliko kuwatumaini wanadamu. Naomba tupende kumtegemea huyu Mungu wetu, naye ana majibu yetu. Huyu Mungu wetu atatufikisha mahali palipo salama na sio mwanadamu. Amina.
1: Amen.
2: Mungu ndio kila kitu kwenye maisha haya tulionayo. Nyakati tulizonazo ni nyakati ambazo sio sahihi. Hivyo tuishi kwa kumtumaini Mungu. Amina.
4: Amen.
2: Kuomba wafu, kuwasiliana na wafu kutafuta habari au msaada. Wakati mwingine unakuta mtu anaenda kufanya tambiko, ana jambo lake limemshinda, mtu anaenda kwenye kaburi la babu, anaenda kutambika na kuzungumza maneno. Huu sio wakati wa kufanya hayo mambo, ni wakati wa kukimbilia madhabahuni pa Mungu. Amina.
4: Amen.
2: Kimbilia madhabahuni pa Mungu, kalie shida yako, kamuelekeze shida yako, naye atakusikiliza. Huko unakoenda kwa wafu hawawezi kufungua hivi vifungo uliofungwa. Cha zaidi, utazidi kusindiliwa na kufungwa na kufungwa na kufungwa, kwa sababu unaabudu mtu ambaye tayari hayupo hapa duniani. Kwa hivyo unaabudu kitu kisichoongea, kitu kisichokuwa na connection yoyote hapa duniani. Ni chukizo mbele za Mungu. Mungu anachukia kabisa. Na kwa sababu ya hayo anawafukuza mataifa ya Kanani yaliyofukuzwa kwa sababu ya mambo haya. Ukiiga na wewe utafukuzwa. Hautakiwi kuiga haya mambo. Amina.
1: Amen.
2: Mstari wa 13. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako. Neno mkamilifu hapa maana yake uwe mwaminifu kabisa. Usichanganye Mungu, hataki nusunusu. Ama unamtegemea yeye 100 ama la. Kuna wakati unaenda kanisani alafu ukirudi unasema leo kama neno la leo sijalielewa. Nimeombewa ndio, lakini naona kama hichi kichomi hakitaachia. Kesho unanyanyuka unaanza kutafuta mganga yuko wapi. Mungu hataki hicho kitu. Umeamini kumwamini Mungu, basi mtumaini Mungu kwa kila jambo. Umeombewa, amini umepona. Usianze kuingiza mawazo ya kwamba au niende kwa mganga. Hiyo michanganyo Mungu hataki kabisa. Amina.
4: Amen.
2: Mungu hapendezwi na hilo neno. Hapendezwi
4: Amen.
2: Na hayo matendo. Napenda wote tuwache na tumtumaini Mungu peke yake. Amina.
4: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
2: Mungu ni chanzo pekee cha muongozo wa maisha yako. Ukiona njia yako imefungamana kama fundo, usikimbilie kwa waganga, nyota au mizimu. Kumbuka Danieli alifungua mafundo kwa roho wa Mungu, si kwa uchawi. Naomba tukasome kitabu cha Danieli. Danieli sura ya 5 mstari wa 9 hadi wa 12.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Danieli sura ya 5 mstari wa karibu. Mstari wa 9. Mstari wa 9 mpaka wa 12. Ndipo mfalme Belshaza akahangaika sana, uso wake ukabadilika na wakuu wake wakaona fadhaa. Basi malkia wa, kwa sababu ya maneno ya mfalme na ya wakuu wake, akaingia katika nyumba ya kalamu. Malkia akanena akasema, "E mfalme, uishi milele. Fikra zako zisikufadhaishe wala uso wako usibadilike. Yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake. Na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake. Na mfalme Nebukadreza baba yako, naam mfalme baba yako, akamfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi na wakarudayo na wanajimu, kwa kuwa roho njema kupitia kiasi kupita kiasi na maarifa na ufahamu, uwezo na kufasili ndoto na kufunua maneno ya fumbo na kufungua mafundo zilionekana katika Danieli huyo, ambaye mfalme alimuita Belteshaza. Basi na aitwe naye ataionesha tafsiri.
2: Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Zamani watu walikuwa wanatumia kamba yenye mafundo kama kurekodi mambo magumu au siri. Kufunga fundo, kufanya jambo kuwa gumu, lililofichika, kufungua fundo, kulitatua, kulifumbua. Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Maana ya kiroho katika Danieli, hiyo 5:12. Malkia alisema Danieli alikuwa na uwezo wa kufungua mafundo. Malkia alisema Danieli ana uwezo wa kufungua mafundo. Maana kutatua matatizo magumu. Kutatua matatizo magumu sana, mambo ambayo yamechanganyikana, yamefungamana kama kamba yenye mafundo mengi. Watu wengi wanashindwa, lakini mtu mwenye hekima ya Mungu anaweza kuyategua. Na ndio maana ninasema unapokuwa na tatizo, usikimbilie kwa mganga. Mfate mtumishi wa Mungu, atakuelekeza kwa hekima na kukutatulia tatizo ulilonalo. Amina.
4: Amen.
2: Kufumbua mambo ya fumbo, siri, ndoto, maono au ujumbe ambao haueleweki. Kama vile maandishi ukutani, mene mene tekeli, ufasili hakuna aliyeweza ila Danieli pekee ndo aliweza. Amina.
4: Amen.
2: Kutoa majibu ya maswali magumu. Kutatua matatizo kama Biblia inavyosema. Hekima ya kutoa uamuzi sahihi wakati wa mambo yamevurugika. Amina.
4: Amen.
2: Jambo lolote linapokuwa gumu, huelewi, unakimbilia kwa mtumishi wa Mungu. Unamuelekeza naye kwa hekima ya Mungu, kwa kuwa amepakwa mafuta, atakuelekeza na atakutoa kwenye hivyo vifungo ambavyo wewe umefungwa. Amina.
4: Amen.
1: Amen.
2: Mafundo ni kama unaweza kukuta kwenye hizi familia tunazoishi. Tumegombana, hatuelewani. Tunatafuta kila aina ya suluhu, unakuta hiyo suluhu inashindikana. Tunaishi katika machukizo, tunaishi katika kutokuelewana. Kwa sababu hakuna aliyeinuka kutambua nini chanzo cha huu ugomvi na nini suluhu la huu ugomvi. Bila hekima ya Mungu, ugomvi unaendelea kupamba moto. Hakuna anayejua nani anaweza kusuluhisha. Ila tunahitaji hekima ya Mungu pekee ili iweze kusuluhisha ugomvi huu. Amina.
4: Amen.
2: Uamuzi mgumu kazini. Chaguzi zote zinaonekana mbaya, huoni njia. Hayo ni mafundo pia kwenye kazi.
4: Amen.
2: Huna unachokielewa. Unafanya kazi zako haziendi, huna unachokielewa. Neno la Mungu gumu. Unasoma lakini huelewi. Unashika Biblia, unasoma kutoka sura nzima unamaliza, lakini mwishoni ukiulizwa umesoma nini, huna unachokielewa. Hayo ni mafundo pia hata ya ufahamu wa kutokuelewa neno la Mungu. Amina.
4: Amen.
2: Hali ya kiroho unahisi umefungwa, hujui kwa nini maombi hayajibiwi. Kila siku unaomba lakini maombi yako hayajibiwi. Ni namna vile umefungwa. Lakini usiku wa leo Mungu anakwenda kukufungua kwenye kila aina ya vifungo. Amina.
4: Amen.
2: Mungu anafungua vifungo vyote. Umefungwa kwenye fahamu, utafunguliwa. Umefungwa kwenye maombi, utafunguliwa. Na utaenda kuwa mwepesi, ukiomba utajibiwa. Na kila utakalolifanya litaenda kutendeka kupitia ibada ya usiku wa leo. Amina.
4: Amen.
2: Sote tunakutana na mafundo maishani. Mungu bado anatoa roho ya hekima ya kufungua mafundo kupitia neno lake. Biblia inafumbua mambo mengi sana. Amina.
4: Amen.
2: Maombi, kuuliza Mungu atupe mwanga. Amina.
4: Amen.
2: Mungu anatupa mwanga kwenye kila tunalolifanya. Watu wa Mungu, kama Malkia alivyomtaja Danieli, Mungu huwa anatuwekea watu wenye hekima kutuzunguka. Na watu wao wenye hekima kutuzunguka ni kama watumishi wetu leo hii. Watumishi wamezunguka kila kona. Kila kona unakozunguka kuna watumishi wa Mungu waliojaa hekima na maarifa. Kwa hiyo ni sisi kukimbilia madhabahuni pa Mungu ili kupata hekima na maarifa. Amina.
4: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
2: Kwa kifupi naweza kusema kufungua haya mafundo, kuwa na hekima ya Mungu na kuyatatua mambo yaliyochanganyika, kufumbua siri. Amina.
4: Amen.
2: Na kutoa majibu wakati mwingine, wakati wengine wameshindwa. Mtu yote anaweza kuwa ameshindwa, lakini ukikimbilia madhabahuni pa Mungu, mtumishi wa Mungu anaweza kufungua siri zako. Anaweza kufungua hilo linalokutatiza wewe. Anaweza kufumbua hilo ambalo limekukaba wewe. Je, msikilizaji wangu kule uliko, una fundo gani kwenye maisha yako na unahitaji Mungu akufungue usiku wa leo? Una fundo gani? Jiungamanishe na ibada hii ya leo. Hakikisha unakaa kwa kutulia. Mungu anakwenda kukufungua. Wewe nenda na Mungu wako mahali hapo ulipo. Mungu anakwenda kufungua hivyo vifungo. Kwa Mungu ni vidogo sana. Vimehangaika kwako miaka mingi, lakini leo vinakwenda kufunguliwa. Amina.
4: Amen.
2: Mungu wetu ni mwema na atakwenda kututendea katika ibada ya leo. Wewe amini tu, weka imani na sikiliza kile mtumishi wa Mungu anakwenda kukuelekeza. Amina.
4: Amen.
2: Naomba nishia hapo na apostle aendelee. Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amina.
1: Nadhani umeelewa kwa wingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini mimi pia nitakuwa na mstari wa nitakuwa na kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 4 mpaka mstari wa 14:18. Luka 4:14-18. Yesu akarudi kwa nguvu za Roho, akaenda Galilaya. Habari zikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome, akapewa kitabu akapewa chuo cha nabii Isaya, akakifungua chuo, akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kuna wakati ambao we mwenyewe hujui chochote ambacho kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kuna wakati unatafuta maisha umeshindwa. Neema ya Bwana
2: yanitosha.
1: Neema ya Bwana
2: yanitosha.
1: Kwa hiyo neema tu ndio inayotutosha. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kuna wakati mwingine unasimama kwenye maisha yako, huelewi ni nani atakusaidia, kuna jambo limekufunga. Kuna wakati uko na biashara huoni iko inaenda wapi. Kuna wakati uko na huduma hujui nini kimefanyika, mpaka huelewi, huoni inaenda. Matarajio yako ni tofauti na ilivyo sasa.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kumbe kuna roho za kichawi huwa zinafunga huduma.
2: Amen.
1: Huwa zinafunga ndoa.
2: Amen.
1: Huwa zinafunga biashara.
2: Amen.
1: Huwa zinafunga afya.
2: Amen.
1: Kwa hiyo watu wa giza, nikwambie kitu kimoja, siogopi wala sikuambii chochote, nitakufunulia wazi wazi.
2: Amen.
1: Watu wa giza wakiona huku unafanikiwa, wanachukua kitambaa cheupe namna hii. Wakijua maisha yako yanaenda, wanachukua kitambaa au kamba, alafu wanatamka maneno au wanaandika jina. Wakishaandika jina, wanafunga jina lako wakiwa wanatamka maneno ya kwamba mtu huyu kwenye ndoa yake asije kupata amani.
2: Amen.
1: Kwamba mtu huyu kwenye biashara yake asije kupata faida.
2: Amen.
1: Wanakaza yale mafundo. Ndio maana kitabu cha Danieli huku naona anasema anaweza kufungua mafundo.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kumbukumbu la Torati anasema asiwepo wa kupiga mafundo, wa kuroga kwa kupiga mafundo.
2: Amen.
1: Lakini wapo duniani wanaologa kwa kupiga mafundo.
2: Amen.
1: Yawezekana mtu wa Mungu umelogwa kwa kupiga mafundo, kwamba hata utafute dawa huwezi kupona.
2: Amen.
1: Kwamba hata utafute amani kwenye ndoa huwezi kuiona.
2: Amen.
1: Yuko mtumishi wa Mungu ambaye amepakwa mafuta anayeongea sasa hivi.
2: Amen.
1: Nitafungua hayo mafundo na utakuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Mahali kokote tuko tunafanya ibada. Sisi hatufanyi maombi.
2: Amen.
1: Sisi tunafanya ibada.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Tofautisha maombi na ibada.
2: Amen.
1: Ibada ni kwamba unafanya kwa vitendo.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Ndio maana kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 16 mpaka 17 anasema hivi, lolote muombalo au mtendalo fanyeni kwa jina la Yesu.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo tutafungua mafundo yaliyofunga ndoa isiwe na amani.
2: Amen.
1: Tutafungua mafundo yaliyofunga huduma isiendelee.
2: Amen.
1: Tutafungua mafundo yaliyofunga amani yako, afya yako na mengine.

0: tafungua katika jina la Yesu Kristo. Kuna wakati unatafuta, umesema nini kimenifunga nisizae? Liko giza limekufunga, wako watu wa giza wamekufunga. Biblia inavyosema asiwepo mtu wa maana ule mji ulikuwa na watu waliokuwa wanaroga kwa kufunga mafundo.
1: Amen.
0: Walikuwa wanasema hawa watu wasizae.
1: Amen.
0: Wanasema hawa watu wasipate faida.
2: Amen.
0: Walikuwa wanasema hawa watu wasije kuelewana.
1: Amen.
0: Wanasema hawa watu wasije kuona mwanga.
1: Amen.
0: Hawa watu wasije kufunguliwa akili zao.
1: Amen.
0: Hawa watu wasije kujenga. Ninakwambia kuanzia leo, tuma message kwenye simu, simu namba 0799, sema ninafunguliwa leo katika jina la Yesu.
2: Amen.
0: 0799 57 45 11 sema nitafungua kila fundo kwenye maisha yangu,
1: nitafungua kila fundo kwenye
0: maisha yangu katika jina la Yesu Kristo,
1: katika jina la Yesu Kristo,
0: katika damu ya Yesu Kristo.
2: Kwa
0: kuna wakati ambao unaona unaweza kukaa pengine hata kwenye biashara, unaona hakuna anayekuona. Wengi wako wanakupita tu. Maana yake waliona biashara yako ikiwa inaenda, wakachukua jina lako, aidha wakakufunga kupitia vitu wanavyovijua wao.
1: Amen.
0: Alafu biashara yako haionekani, inakaa miaka na miaka, hatimaye unakuta huendelei.
2: Amen.
0: Iko neema leo.
2: Amen.
0: Bwana amenitia mafuta. Ninaitwa Apostle Chesko.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Nimeona watu wengi wakiwa wanashuhudia wanapona, na nitaendelea kuhubiri injili katika
2: Amen.
0: Jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa uweza wa Bwana nimepewa.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Kuna wakati unatafuta kuolewa, unatafuta kuoa, hujui kinachoendelea maskini. Wakati ninaomba siku moja, nikawa naomba na mama moja, akasema nyumba zote wamesherehekea fyereza watoto wao. Lakini mimi nina mabinti wako sita, wote wako nyumbani.
1: My God.
0: Wakati nikiwa ninaomba, nikaona kuna asiri kama shuka lina rangi ya mawingu.
1: Amen.
0: Lakini limefungwa mafundo.
2: Amen.
0: Roho Mtakatifu akanionyesha ndani mle, nikaona majina ya wale wadada wote sita.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Lakini nikasema maana yake nini? Mungu akanambia wamefungwa hao. Wamefungwa. Muulize huyo mama, ni kwamba kuna siku moja alisherekea sherehe ya shemeji yake mwaka 1995.
1: Amen.
0: Kwa hiyo watu waliokuja kusherekea pale, maana ilikuwa sherehe kubwa, wakawanga na kuwanga wakiwa wanasema isije tena sherehe ndani ya hii nyumba.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Lakini Mungu akaniambia kwamba si kana kwamba ni sherehe ile tu, nimekupa mfano ukahubirie watu wangu.
2: Amen.
0: Ya kwamba wasione mambo yao yako ni magumu, ni kwamba viko vifungo vya uchawi wa kupiga mafundo.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Kwa kuna wakati wengine wako wanatafuta maisha muda wote, wanahangaika miaka na miaka, mitaji ya miaka 10 unabaki ule ule. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Kuna wakati unaona umesoma, lakini una level kubwa, una CV kubwa, huoni maendeleo, unaona wanaokuja wanaajiriwa umebaki tu. Iko neema leo katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Sema ninafungua katika damu ya Yesu. Yesu. Vifungo vya kichawi, vifungo vya giza, ninavifungua kwa damu ya Yesu Kristo. Mahali popote msikilizaji utaandaa kamba, yawezekana kamba, lakini iwe ya nguo. Maana ile roho niliyokuwa naiona ilikuwa ni kama vifungo viko kwenye nguo. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Ukiweza unaweza kaweka na jina lako humo ndani. Funga kwenye hiyo kanga, kwenye hicho kitambaa, funga. Lakini mimi nitakuongoza kwa jinsi utakavyofungua, na maisha yako yatafunguka katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Na giza linaweza likawa lenyewe ndilo lililo kufunga.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Lakini watu kwa kuwa hamna macho, wa Kristo kabisa, wako wanakimbilia huko kwenye giza kwenda kufungua mambo yao. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Kwa hiyo wako wanakimbilia huko, na wale wa giza wako wanawacheka tu. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Na giza ukilikimbilia, linajua kabisa wewe ni kuku wa nani.
1: Amen.
0: Linajua kabisa wewe ni nani amekufunga.
2: Amen.
0: Sasa inategemeana na sadaka aliyotoa yeye na wewe umewekeza kiasi gani kwa Mungu.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Umefungwa kwenye maisha yako, utafunguliwa leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amina.
0: Lakini alianzisha kufungua haya ni Roho wa Mungu. Ndio maana huko naona Yesu anasema.

0: Sema hivi, roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kusetwa maana yake nini? Kuna wakati umewekwa chini ya magonjwa, wewe unahangaika tu siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuansema kuangazia vipofu wapate kuona tena. Kuna wakati ambao huoni kwamba ninafunguliwa kwa namna gani. Kuna mambo yamekufunga, huoni majibu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Sasa utayaonaje ya gizani usipokuwa na roho wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Lakini iko neema ya Mungu itakufungua katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Sema ninafunguliwa kwa damu ya Yesu Kristo.
1: Ninafunguliwa kwa damu ya Yesu Kristo.
0: Amen.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Katika jina la Yesu utafunguliwa, ninasema.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amina.
0: Kuna mama mmoja ninaona katika ulimwengu wa roho. Yule mama ana kidonda. Ana kidonda kwenye goti.
1: Profesa.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ana kidonda kwenye goti na lile goti, lakini lile goti haliumi sana.
2: Profesa.
0: Ila anaumwa kitovu. Roho Mtakatifu ananionyesha saa hii. Mama ulifungwa. Tena ninaona Roho Mtakatifu ananifungua.
2: Profesa.
0: Ninaona kichuguu.
1: Profesa.
0: Ni kama kakichuguu, watu wanasema huku kichuguu. Kina wadudu wale ndani. Na wale wadudu chini yake pana jina lako, lakini limefungwa kwenye lambo na kikaratasi ni kama kimeliwaliwa. Kuanzia leo we mama unafunguliwa. Mungu amekuona katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Lakini ninaona tena katika ulimwengu wa roho, ninaona mtu unaumwa mguu wa kulia.
1: Yes.
0: Wa kulia sehemu ya unyayo kuna kidonda.
2: Profesa.
0: Lakini kale ka kidonda ni kama kitu cheusi, kinakuwa kinakuuma kwa muda kwa msimu.
2: Profesa.
0: Kina kitu cheusi. Yaani ni kama ile ngozi ya kwenye unyayo ya juu pembeni ina kitu cheusi. Na huo mguu umekuwa ukikusumbua, una ganzi, una wakati unasikia kama umekufa, hasa nyakati ya saa 11 usiku.
1: Profesa.
0: Nikwambie leo unafunguliwa katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Kikubwa niandalie kitambaa.
2: Amen.
0: Niandalie kitambaa.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Niandalie kitambaa, funga mafundo. Kama unafunga ndani kitu.
1: Amina.
0: Tutaenda kufungua katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Utaenda kufungua na utapona katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Yeyote uliyelogwa kwa kupigwa mafundo ya biashara, unafunguliwa leo.
1: Amina.
0: Yeyote uliyelogwa kwa kupiga mafundo ya afya, unafunguliwa leo katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Yeyote uliyepata shida kwa kufungwa na wachawi kwa ajili ya kutokuzaa, leo unakwenda kuzaa katika jina la Yesu Kristo. Leo utapata watoto kuanzia leo.
1: Amen.
0: Katika jina la Yesu Kristo.
1: Amina.
0: Kuna wakati mwingine ninamuona mtu ambaye huyu ana huduma ya kitume.
1: Profesa.
0: Uko na huduma ya kitume kama mimi. Wewe ni apostle.
1: Profesa.
0: Yawezekana uko Ilula, ninakuona masukanzi.
1: Profesa.
0: Katari basi. Katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Afterna ni mwanamke anaitwa Anifa.
1: Profesa.
0: Anifa unaenda kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Anaitwa Anifa. Roho Mtakatifu ameniletea jina, anaitwa Anifa.
1: Amen.
0: Pande za Ilula, muone nimeletewa masukanzi. Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Katika jina la Yesu Kristo.
1: Amina.
0: Lakini familia yake ilijua, na yuko mtu alijua kwamba huyu mtu ni mtumishi wa Mungu.
1: Amina.
0: Na akiinuka kwamba mtumishi wa Mungu, ataharibu kila mipango ya ukoo, ya mizimu ya giza.
1: Amina.
0: Kuanzia leo unafunguliwa katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Ninaona mimi sikijui hata masukanzi. Nasikia Roho Mtakatifu akiwa ameniambia.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Iko neema. Kwa hiyo kuna wakati huduma zimefungwa, kuna wakati biashara zimefungwa, kuna wakati maisha tu, kuna wakati sehemu nyingine huwezi hata kuomba.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Huwezi kuomba, kisa kuna roho ilitokea ikawafundisha watu wa giza ili wafunge maisha yako.
1: Amina.
0: Ili wafunge usiombe.
1: Amen.
0: Lakini leo unaenda kufunguliwa katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Nimesema niandalie mafundo 7.
2: Amen.
0: Yani unachukua hata kama ni kanga huko mama nyumbani, naona mama akiwa anahangaika anatafuta kanga.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ninaona yuko karibu na kitanda anatafuta kanga.
2: Amen.
0: Neema iko juu yako katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Lakini ninaona mtu Roho Mtakatifu ananiletea, huyu alikuwa analima nyanya.
1: Profesa.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Na kuna wakati alikuwa anauza sana.
1: Mm.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Lakini wakati anauza kuna jambo lilitokea, kama wamezulumiana na mwenzake. Hii ilileta hasara.
2: Profesa.
0: Lakini ilipoleta hasara, mtu huyu mwenzake kaenda kwenye giza. Akafunga mafundo, akasema mtu huyu asije kufanikiwa kuanzia sasa hadi hata milele. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ninaona katika ulimwengu wa roho, yule mtu anaumwa kiunoni. Yani kiuno kile ni kama kimetenganishwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa hiyo hiyo uchawi uliotumika kwa kulogwa, kuanzia leo tunafungua jina lako katika jina la Yesu Kristo. Mahali ulipo tutafungua katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Anasema asiwepo mtu wa kuloga kwa kupiga mafundo.
2: Amen.
0: Lakini duniani wapo. Duniani wapo.
1: Amina.
0: Wanafunga watoto wa watu wasifaulu mitihani.
1: Amen.
0: Wanafunga watoto wa watu wasiajiriwe.
1: Amen.
0: Wanafunga watoto wa watu wasiolewe.
2: Amen.
0: Wanafunga watoto wa watu wasioe.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Uko mahali kokote, uko Mbeya, kuna wakati ndoa zingine zimefungwa zisiwe na amani.
2: Amen.
0: Amen.
1: Amina.
0: Watu wana miaka 10 kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Na kuna wakati mnaweza mkawa mna mahusiano, lakini yale maisha, mmoja kati yenu alishafungwa muda mrefu.
2: Amen.
0: Mpaka watu wanaogopa kwamba leo hii ukifunga ndoa kuna shida. Hapana, si hakuna shida, ziko roho.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Lakini wako wanaoweza kufungua hayo mafundo katika jina la Yesu Kristo. Ni watumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Nipo hapa, we nitafute, niko siku za Ijumaa kama leo nina ibada ya mtu mmoja mmoja, na siku ya Jumapili nina ibada kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 7. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Utakutana siku za Ijumaa, tutaongea, tutaomba na utafunguliwa katika jina la Yesu. Nimeona wengi wakiwa wanafunguliwa.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Lakini saa hii tutakwenda kuomba. Amen.
1: Amina.
0: Tutakwenda kuomba kwa muda hata wa dakika 10-15. Oh, dakika 5. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kumbe tuko na muda mchache. Lakini pia tuende tukamshukuru Mungu tena.
1: Amen.
0: Bwana Yesu, ninalibariki jina lako Jehova. Ni wewe mtakatifu wa watakatifu, ni wewe Alfa uliye Mungu wa miungu. Ni wewe mfalme wa amani uwezaye kufungua vitu vya sirini. Maana umesema katika neno lako ya kwamba njoni kwangu nitaonesha mambo makubwa magumu msiyoyajua. Bwana Yesu, tunakuinua hata saa hii, e Bwana. Tuko watu wako, yamkini watu wamefungwa. Jehova Shama, mkono wako wenye nguvu na neema yako ikafungue kokote waliko katika jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen.
0: Basi twende kuomba pamoja.
1: Amina.
0: Sema Baba katika jina la Yesu.
1: Baba katika jina la Yesu.
0: Baba katika jina la Yesu.
1: Baba katika jina la Yesu.
0: Ni ibada ya kufungua mafundo.
1: Ni ibada ya kufungua mafundo.
0: Roho wako Mtakatifu.
1: Roho wako Mtakatifu.
0: Akawepo mahali popote.
1: Akawepo mahali
0: popote. Akafungue kila vifundo.
1: Akafungue kila
0: vifundo. Vifundo vya biashara.
1: Vifundo vya biashara.
0: Vifungo vya afya.
1: Vifundo vya afya.
0: Mafundo yaliyofungwa.
1: Mafundo yaliyofungwa.
0: Na wakuu wa giza.
1: Na wakuu wa giza.
0: Na mipango ya kuzimu.
1: Na mipango ya kuzimu.
0: Na amri za mashetani.
1: Na amri za mashetani.
0: Na mipango ya majini,
1: na mipango ya majini,
0: mipango ya mapepo,
1: mipango ya mapepo,
0: mizimu ya ukoo,
1: mizimu ya ukoo,
0: katika jina la Yesu tunafungua mafundo.
1: Tunafungua mafundo.
0: Fungo la kwanza tunalifungua.
1: Fungo
0: la pili tunalifungua. Fungo la tatu tunalifungua. Katika jina la Yesu Kristo tunafungua kwa damu ya Yesu. Vifungo vya utasa tunavifungua. Vifungo vya magonjwa tunavifungua. Mafundo ya giza tunayafungua. Mafundo ya mauti tunayafungua katika jina la Yesu, tunafungua kwa damu ya Yesu Kristo, tunafungua katika jina la Yesu, tunafungua katika damu ya Yesu Kristo, tunafungua kila vifundo vya kichawi, tunavifungua katika damu ya Yesu, tunavifungua mafundo ya akili, tunayafungua katika jina la Yesu, tunayafungua yoyote yaliyofungwa, tunayafungua katika jina la Yesu. Mafundo ya ndoa tunayafungua katika damu ya Yesu, mafundo ya kuzimu tunayafungua, kila watu wakaachiliwe huru katika jina la Yesu. Tunafungua kila mafundo, tunafungua mafundo ya kichawi, tunayafungua kwa damu ya Yesu Kristo, tunafungua katika jina la Yesu, tunafungua mafundo yaliyofungwa ili watu wawe wagonjwa katika jina la Yesu, tunafungua kwa damu ya Yesu Kristo, tunafungua. Endelea kufungua mahali uliko, tunafungua katika jina la Yesu, tunafungua. Hata wewe uliye mgonjwa, endelea kufungua kwa jina la Yesu Kristo, endelea kufungua, endelea kuomba katika jina la Yesu, fungua katika damu ya Yesu Kristo, tunafungua mafundo yaliyofungwa kwa uchumi, tunafungua kwa jina la Yesu Kristo, majina yaliyofungwa kwa giza katika damu ya Yesu, tunafungua katika jina la Yesu, tunafungua katika damu ya Yesu Kristo, tunafungua katika jina la Yesu Kristo, tunafungua mafundo ya huduma ya kiroho, tunayafungua mafundo ya majina ya uchumi, tunayafungua mafundo ya majina ya watu, tunayofungua kwa jina la Yesu, tunafungua kila fundo la utasa, tunalifungua kwa damu ya Yesu Kristo, tunafungua katika jina la Yesu Kristo, tunafungua yeyote aliyefungwa ili asiwe na amani katika jina la Yesu, tunafungua katika damu ya Yesu, tunafungua mafundo ya kichawi, tunafungua katika damu ya Yesu Kristo, tunafungua katika jina la Yesu Kristo, tunafungua kila mafundo ya giza, tunayafungua kila elimu ya kuzimu iliyofungwa, tunaifungua kwa damu ya Yesu Kristo, tunafungua kila mipango ya mashetani, tunaifungua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, tunafungua katika jina la Yesu, tunafungua katika damu ya Yesu Kristo, tunafungua vifungo vya utasa waliopiga mafundo watu wasizae katika jina la Yesu Kristo, tunafungua, tunafungua kuanzia sasa. Endelea kufungua msikilizaji wangu, endelea kufungua msikilizaji wangu, endelea ukisema ninafungua maisha yangu, endelea kusema ninafungua afya yangu iliyofungwa katika jina la Yesu, kila mafundo ya kichawi katika damu ya Yesu Kristo, tunafungua katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, hata vijiji vilivyofungwa vilivyopigiwa mafundo ya kichawi ili visiendelee, ninafungua katika jina la Yesu Kristo, ninafungua kuanzia sasa, ninafungua kuanzia sasa, ninafungua kuanzia sasa, ninafungua kwa jina la Yesu, ninafungua kwa damu ya Yesu, nyumba iliyopigwa mafundo ili isiwe na amani, ninaifungua katika jina la Yesu, ninaifungua kwa damu ya Yesu Kristo, ninaifungua katika jina la Yesu, ninaifungua katika damu ya Yesu Kristo, fungua mafundo ya afya, walipiga mafundo ili usiwe na afya katika jina la Yesu Kristo, kila mafundo ya giza ninayafungua kwa damu ya Yesu Kristo, kila mafundo, mafundo ya uchumi ninafungua kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, ninafungua fundo la kwanza, ninafungua fundo la pili, ninafungua fundo la tatu, ninafungua fundo la nne, ninalifungua fundo la tano, ninalifungua kwa damu ya Yesu Kristo, ninafungua fundo la sita, ninafungua fundo la saba, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, ninafungua kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo, ninafungua hilo fundo katika damu ya Yesu Kristo, tunafungua kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo, tunafungua vifungo vya wagonjwa, mafundo ya aliyopigwa ili wewe unaumwa kila wakati, katika damu ya Yesu Kristo tunafungua hayo mafundo katika jina la Yesu Kristo, tunafungua katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, tunafungua kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, tunafungua kila mafundo katika jina la Yesu Kristo, tunafungua kila kamba za mauti katika jina la Yesu Kristo, kila mipango ya kuzimu tunaifungua kwa damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ibada hii unakumbuka katibu tulifanya kwa ajili ya dada mmoja Mchaga anaitwa Mary.
2: Amen.
0: Wakati ninaomba niliona ni kama kamba imefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Na tulivofunga ile kamba tumboni tukafungua. Leo anashuhudia na ujauzito wa miezi mitatu.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Kwa kuna wakati umefungwa tu mafundo, umepigwa uchawi wa mafundo, usije ukafanikiwa kazi za mikono yako.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina.
0: Lakini leo nitakaribisha yeyote atakayekuwa na shuhuda, utapiga simu pamoja, nitakuombea kwa ajili ya ushuhuda wako. Lakini pia kuna watu watapiga simu kwa ajili ya kuombewa. Karibu, nitatumia simu ya studio. Karibu sana.
2: Amen.
3: Msikizaji, basi utapiga simu kupitia nambari ya 0735 018440. Piga simu sasa, tayari line iko hewani. Kwa wewe ambaye unahitaji kuzungumza na watumishi, 0735 018440. Tayari line iko hewani, msikizaji piga simu sasa. Tunao ni watumishi kutoka kanisa la mtumishi wa Mungu Nabii Rogers. Hivyo kwa sasa tayari line iko hewani, kwa hiyo unahitaji kuzungumza nao. Tayari kuna msikilizaji.
0: Hello, kwenye line.
4: Habari za hapo studio?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Hapa kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Najua Mungu anakuongoza na wewe mwenyewe unajua kuna mahali umekwama. Hivyo mara nyingi tunaita ni vifungo, uchawi wa kupiga mafundo. Ni mahali gani unaona umekwama kabisa?
4: Baba.
0: Naam.
4: Mimi nashukuru sana, mimi nimekwama sana, ndio maana mimi nilikuwepo naomba ili nyinyi hapo msaidie ili mimi nimekwamaje.
0: Okay. Hello. Halo, amepotea.
3: Yes. Msikizaji piga.
0: Karibu mwingine.
3: Tunaendelea kutaja namba 0735 01 8440.
0: Halo. Halo, karibu. Naitwa nani?
5: Majina naitwa Daudi na Elimu Mapunda.
0: Daudi, unatokea wapi Daudi?
5: Ilinga.
0: Ilinga maeneo gani?
5: Kwa Kilosa.
0: Kwa Kilosa.
5: Yeah.
0: Daudi, niko naona kuna wakati mara nyingi sana umekuwa ukihuzunika kwa ajili ya maisha. Unajiuliza ni wapi nitafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
5: Ndio.
0: Halo? Ni kweli?
5: Ndio.
0: Halo?
5: Ndio nakusikia.
0: Ni kweli umekuwa kwa namna hiyo? Kuna wakati twende haraka.
5: Ndio, ndio.
0: Kwa hiyo asilimia kubwa Daudi, mahali ulipo pako na vifungo vya giza. Lakini walipiga mafundo asija kafanikiwa mtu ambaye hajaenda kwa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini moyo wako mara nyingi umekuwa ukiomba.
5: Ndio.
0: Ni sahihi?
5: Ndio, ndio.
0: Nikwambie mahali Mungu atakufungua.
5: Ndio.
0: Kimbilia sana kwa watumishi wa Mungu. Hata kanisani kwangu njoo, mimi nitakufungua katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
5: Ndio, naomba unisaidie.
0: Mungu atakusaidia. Nitakuombea na utafunguliwa. Daudi, ninakuombea kuanzia sasa. Roho yoyote iliyokamata, ninaona walitoa uzi kwenye upindo wa suruali.
5: Ndio.
0: Wakafunga jina lako ya kwamba usije kufanikiwa. Lakini kuanzia leo utafanikiwa. Karibu kanisani, nitaomba na wewe na utafunguliwa katika jina la Yesu.
5: Asante mtumishi.
0: Karibu sana.
3: Bado anapokea simu kadhaa msikilizaji. Piga 0735 01. Okay, tumsikize. Hello.
4: Baba.
0: Karibu.
4: Maana yake hapo mista leo inaonekana tumeshindwa kuelewana, ilikuwa limekata.
0: Sikiliza, ninaona nyota yako ikiwa imefungwa na ulifungwa usifanikiwe kwenye kazi za mikono yako. Kuna wakati ulikuwa unashika fedha, hata sasa hivi unaona sasa kumekuwa kimya na mambo yamekuwa magumu.
4: Sawa mtumishi.
0: Lakini ninakufungua katika jina la Yesu Kristo. Wewe mara nyingi nitafute kwa simu, tutaongea na nitakufungua katika jina la Yesu Kristo.
4: Nashukuru sana.
0: Hello, yes. Karibu.
3: Okay, kinyingine hapa nikiimbia. Msikizaji, bado watumishi wanaendelea kupokea simu kadhaa hapa kwa ajili ya kuzungumza nanyi.
5: Hello.
0: Hello, karibu.
5: Baraza sio.
0: Amina. Unaitwa nani na unatokea wapi?
5: Naitwa Musa James, niko Ilula.
0: Musa James uko Ilula.
5: Yeah.
0: Musa James, asilia kubwa ni vifungo vya kimadhabahu. Sawa,
5: Sawa.
0: Lakini unahitaji ibada ya kufunguliwa kuvunja madhabahu. Nimeona. Bwana Yesu asifiwe sana.
5: Amina.
0: Utanipigia kwenye simu yangu, tutaongea.
3: Msikizaji, bado zinapokelewa simu kama unavyosikia. Ni watumishi kutoka kanisa la mtumishi wa Mungu Nabii Rogers wanapokea simu hapa kwa ajili ya kusikiliza shuhuda na kile mnachohitaji.
0: Karibu.
2: Hello.
0: Hello.
2: Kwa majina naitwa Samson Ndimbo kutoka Mtela Mjoni.
0: Kutoka Mtela Vijiweni.
2: Mjoni.
0: Ndio. Changamoto yako kubwa nini?
2: Naona kama mambo yangu ya
0: mambo yako hayaendi. Asilia kubwa wewe umefungwa kazi za mikono yako. Lakini kwa habari ya hili linahitaji ufafanuzi mkubwa. Utanitafuta kwenye simu yangu, nitaitaja, nitakusaidia. Amen.
3: Okay. Pokea simu kadhaa hapa msikilizaji ili kusikia kile ambacho mnahitaji kupata msaada.
0: Aro, karibu. Alo, kwenye line? Halo, kwenye line? Sauti yako iko ndogo. Sija kusikia vizuri. Karibu, ongea kwa sauti kubwa, fanya haraka. Halo? Huyo amekibia.
3: Okay, tumia sauti kidogo. Okay.
0: Halo? Tapokea simu mbili, alafu nyingine utanipigia kwenye simu yangu. Karibu.
6: Halo?
0: Ndio, unaitwa nani?
6: Naitwa Frida, natoka Iringa.
0: Unatokea Iringa?
6: Ndio.
0: Iringa maeneo gani?
6: Mkimbizi.
0: Unaitwa Frida kutokea Mkimbizi. Frida, ninaona roho ya mauti kwako. Mara nyingi umekuwa ukiona moyo unauma, unaenda mbio.
6: Ndio.
0: Unasikia namna hiyo?
6: Ndio, nasikia.
0: Kwa hiyo hiyo ni roho ya mauti, lakini roho ya mauti watu wengine wanaifafanua kwa vibaya. Wanafikiri labda inaua tu, huwa inaangamiza vitu, inaweza kaua ndoa, inaweza kaua ikaua vitu vingi kwenye maisha yako, inaweza kaua hata biashara. Lakini hilo nitakuombea na kwa ibada hii tafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Nitafute kwa namba yangu, nitahitaja na nitakuombea, Mungu atakufungua.
6: Nashukuru, mtumishi.
0: Karibu mwingine, ni simu ya mwisho.
3: Okay, msikizaji anapokea simu ya mwisho kwa ambao unasikiza radio. Nambari nimeshaitaja hapo mara kadhaa.
0: Hello, kuna line?
7: Hello.
0: Naam.
7: Unaongea na Batista kutoka Kitanzania.
0: Batista kutoka Kitanzini. Asilia kubwa wewe ni roho ya familia. Iko inakutesa. Ninaona kaburi lina kikombe. Ni vifungo vya kimadhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu nitakuombea. Utanitafuta kwa namba yangu na nitakuombea kwa urefu sana na Mungu atakufungua katika jina la Yesu Kristo. ni simu ya mwisho tutaongea. Mungu awafanikishe sana. Namba yangu ni 0799 0799 57 57 45 11. Nikitoka hapo utanipigia na tutaomba pamoja, Mungu atakufungua sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Basi twende tukamshukuru Mungu. Asilia mahali tunapatikana ni Frelimo kwa Mkaragani. Ulizia kanisa la Nabii Rogers.
8: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Basi niwakaribishe twende tukamshukuru Mungu. Bwana Yesu, ninakutukuza, ninakuinua, ni saa hili tena umetupa neema ili kusimama mahali hapa. E Bwana, tunaomba katika jina la Yesu Kristo, tunawafunika watu wote ambao neema imewaendea katika jina la Yesu Kristo, akili zao zikafunguliwe katika damu ya Yesu Kristo. Ulinzi, roho za visasi tunazikemea kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa kwa damu ya Yesu tunaachilia ulinzi juu yao, tunaachilia neema juu yao katika jina la Yesu Kristo. Yeyote aliyejihudhurisha mahali hapa pamoja na sisi akalindwe kwenye afya, akalindwe kwa jina la Yesu Kristo, akalindwe kwenye ndoa, ninaachilia damu ya Yesu Kristo. Endelea kuomba katika jina la Yesu Kristo. Neema ikawe mahali popote walipo katika jina la Yesu Kristo. Tunafunika ndoa zao katika jina la Yesu Kristo. Tunafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Tunafunika kwa damu ya Yesu Kristo. Roho yoyote ya visasi tunaikemea kwa jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki. Shalom.
1: Shalom.
3: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikiliza, wamemaliza, lakini pia ungehitaji tena namba kwa taratibu kidogo. Watu wanaona kama umehitaji haraka hivi, basi ungehitaji kwa taratibu. Yes, karibu. Hitaji namba
0: 0799 0799 57 57 45 45 11 11. Ninaitwa Apostle Chesko, ni namba ya huduma.
8: Amen.
0: Amen.
3: Turudie tena.
0: 0799 0799 57 57 45 45 11 11. Mungu awabariki sana.
3: Amen. Basi msikilizaji, mbona kufikia hapo amefikia mwisho, panapo majari wa mimi na nyeto sikizana kesho. Jina langu naitwa God Love, hii ni Nuru FM. Bye bye.

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, au tucheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

88.9 Nuru FM.

Yeah.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: nyingi ziko hapa zimelala. Yeye unaniweza? Hiki chenyewe kitu ulichovaa mwanangu 10-20 imelala hapa. Sasa unaniweza wapi wewe mdogo wangu? Uwezi. Kushindana unaweza lakini uwezi kushinda. Nakwambia hiyo.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Daddy Money, Ricky Rouse.